шууд лодой захарахч өрөө хандаж хэлэхэд Асман санч газар сайн мэддэг боловч агас сарын өмнө хатан шанхар цохогдоод шарах нь бүрэн эдгрээгүй байна. Дахвал Асман санч ойроос миний үгийг сонсохоор анайхан л болоод байгаа гэж лодой захарахч түлхэсгэж өгүүллээ. Лодой захарахчийн энхэж гэсэн нь хоёр зорилготой. Нэгэд Асман санчын зөрг эдгээ нэгэнтэй мохсныг лодой сайн мэдж байгаа болохоор ийм чухал ажилд явуулахын аргагүй байлаа. Ойрын итгэлтэй өрөөл домчийг явуулъя гэхэд түүнийг явхан цэргүүд тоохгүй гэдгийг мэдж байгаа тул бас ам гарч чадахгүй байв. Хоёрт уулын Бортекийн голлоор нутагтай байсан Солгой Цэрин гэдэг хүнийг явуулахар бодож байжээ. Солгой Цэрин гэгчээ эдгээ хошууны амрын хамгаалалт цэргийн туршуулын салаанд байгаа бөгөөд тангнах туршихтан гарамгай мэрэгэн бууч бөгөөд амьд газрын зураг гэсэн нэртэй газарч хүн бидээ. Гэвч энэ хүнийг явуулъя гэвэл заавал Жагва Майрна дамжих хэрэгтэй байв. Жагва бол лодой захирагчийн үгийг сонсдох хүн биш. Иймээс Ямамотор шууд хэлүүлэхээр лодой төлөвлөж байлаа. Тэгвэл өөр ямар хүн хэн байна гэж Ямамото асуув. Яг энэ ажилд явуулмаар нэг хүн байгаа юм да. Гэвч энэ хүнийг би хөдөлгөж чадахгүй гэж лодой хэлв. За хэн бэ? Амрын хамгаалалт цэргийн нэртэй туршуулч сохор царим бол яг тэнд өстөрсөн хүн шүү дээ. Энэ хүнийг явуулъя гэвэл Жагва Майранд л хэлэх хэрэгтэй гэж лодой хэлэхэд. Энэ хүн хатан шонхрын тухай юу бодож явдгийг та ойлгосноо? Энэ асуултыг лодой хариулж чадсангүй. Гэтэл энэ цагт энэ утгын монгол хүмүүсийн олонх нь хатан шонхрыг өмгөлж байна гэдгийг лодой ойрынч мэдэж байлаа. Цэрэг хүн зарилгаар явдаг. Ерэн тэгэд наран цэрэгэ түүнээс салахгүй болохоор тэр ямар бодолтой байсан ч юу л болох вэ гэж лодой бөөрөнхий хэлв. Газар сайн мэдвэл болчихно. Би бас явуулцах болохоор ухаан байна гэж Бачир хоёр хэлин. Ойрын сар элүүгийн хооронд энд хургуран дутаж айхавтар гандаж эхэлсэн бөгөөд намар ойртог тотом хар салхи ихэдснээс хөнхөртал Бортекийн голдоор өвс ядлан хатаж хуурай улаан тоос өдөржин хуйлрын божгонж байлаа. Танахийн дагуулсан нэг батлиан япхан цэрэг солгой цэрднээ замчлаар байшингийн голд орж жижигхэн хятад усханд хуарам буулаа. Эндээс хойш нэгэн дэнжмэг зоог тоолбол Бортекийн голд орно. Бортекийн голоос баруушаа улаан эргийн гол үргэлжилж энэ хоёр голын уулзуурт хатан хошуу гэдэг барзгар хад бохгүй том хошуу байдаг бөгөөд энэ хатан хошуу нь гурван голын балчир дэх өргөн тохойд үзүүрээ ширгуулсан бидээ. Энэ өргөн тохой нь тэмээтэй хүн ороод толгойн үл харагдах чигс дэрстэй. Цэгэс дэрсэн дотор нийтэм намаг шавартай нэгэн ёсны бартаат газара. Танахийн цэрэг байшингийн голд ормогч хатан шонхор хатан хошуун ойр хавар оронгож байна гэсэн чимээ олов. Инхэ танах удаавар нэгэн суман цэрэг дагуулж хатан хошуу Бортек молцгийн сортнаар нэгдсэн болвоч хагас сар чирмайгаад хатан шонхрын бараагийч олж харсангүй. Молцгийн суурм бол яг хатан хошуутай нүүрлж гурван голын том балчрын баруун эргэд байрлж байдаг хятад монгол 10 дөрөх хөөхий жижиг суурм байжээ. Энэ жижиг суурмны гарга бол ойр хавийн 100-ад газарт айл амтангүй. Танах хагас сар тэнийд ямар ч олзгүйд гутарч байшингийн хоорондоо буцсан ирж 3 хоног амарчээ. Дөрөвдөг өдөр тэр өглөө ят басч энэ өдөр дагуулж гарах нэгэн суман цариг гэж ихсаагаад өмнө нь зогсон хэдэн үг хэлж байтэд гэнт байшингийн арын дэнжин дээрээс бүх таскин дугарч Танахийн малгайг хол өсөргөв.
Танах болтон өсөж дэрэгдэн байсан нэгэн термин чулуун доогуур орж хэвтэл саяын бууд уусан газраас хөнгөн бэлмэт тачганч өөмөлдөж байсан япон цэргүүдийг сүрчин даржээ. Пөлмэт хэдэн минут тачганаад чимээгүй болов. Танах мөлхөн босч цэргээ дагуулан хойд дэнжин дээр гар бол хатан шанхар хатан хошуу чиглэн дахвж байлаа. Танах нэг сум цэргээ дагуулан мордож хатан шанхарын араас нисг мэт төргөн нэхэж хатан хошууд тулан очиход хатан шанхар яг хатан хошууны орой дээрх барзгар хатанд байр авч хөнгөн бүлмэтээр ширүүн галлав. Танахийн цэрэг айхавта дарагдан нэгэн жижигхэн сувг дотор орж мордо нэгэн мохор ганганд оруулж бэхлээд явганаар сувг даган хэвтэж хатан шанхартай тулалдлаа. Энэ үе шуурганч шүрүүсч салхин дээр нь байгаа хатан шонхор өрөө буудахад ихэн бэхтэй байла. Хагас сахирдээ тулалдаад хатан шонхорын буунду таг анергүй болоход суман дууслаа гэж баригалсан танах сэлмээ сугулан өргөд гүйн бостол хатан шонхорын буу дахин дугарч танахын сэлэм атгсан баруун гар нь чаругаараа хог буудуулав. Танахийн урт сэлэм хөсөр ханган унж танахийг дагаад болсон хэд хэдэн японч юурын ойчж байлаа. Танах хугарсан баруун гараа зүүн гараараа атхан дөөврэн эргэтэл зүүн хөлийнхэн шилбэр сум хайрч ойрын эрхгүй сөгдөн унав. Гэвч танахаа дахин байр авч хэвтээд өвдөхийг тэсвэрлэн цэргээ хомондолж дахин тулалдлаа. 10 минут буудалцаад хатан шонхор гинт өндийн босмогч цааш өсрөн далд орв. Хэдэн минут болоод танах дахин босч хөлөө чирн гараа эгэлтэрхэлсээр цэргээ дагуулан хатан хошууны оройг эзлэн аваад цааш өнгийвэл хатан шонхор зэгснээ хөвөө өрөө гүн орж байх харагдана. Одоо ч нээрээн суман дуусч эсэргүүцэж ичхэд хавалдаа гэдэгт бат итгсэн танах цэргээ нэлээд өргөн ингнэ болгон тархаач зэгссэн доруулан хатан шонхорыг нэгжин барьвчлахаар даран оров. Хатан шонхор гар буугаар дэми хол биш газраас хаяа нэг хоёр буудахт бол япон нууд хэдийгээр хатан шонхорын барааг олж харахгүй болбоч буугийнхэн дуунаар бүсэлсэр байлаа. Гэвч бүтүү харангуй зэгс бэрхөргөн намагт явахын аргагүй тул япнуудын урагшлалт даанч удаан. Танах хоёр байлдагчаар төшүүлэн хатан шонхорын буунду гарч байгаа зүг шүд зун тэмүүдин. Сайлхач улам шүрүүсэх тул зэгс найган шүүгж тун сүртэй. Гэнэт эхүн утаа баа гэж галын халуундөл тойнон төймөр бослов. Япнууд сандран бархиралдаж, ирсэн мөрөөрөө эргэж гүйлдсэн болгоч, их салхинд хуйларан боссон их төмөр хөрхрөн гойдож, гашин харуудтаа савсуулсан урт урт улаан хэлнүүд намагт нохолдом. Дэмий өсөж байгаа япнуудыг нэг нэгээр ороон авч, өс толгоогүй хуйхалж байлаа. Танах яаран босч хүчлэн зүтгэх ба хоёр байлдагч нь ам тэмдсэн чирэх болгоч, Дагшин төймөр дайран цохиж малгай ховтсонд нь алз олгом хамаг үйн носож эхэллээ. Тэд гурав намаг бөмбөрн бэйдэх галаа унтраагаад дахин бос зүтгэлээ. Дэмий явсангүй танахи нэг хөл гүн намагтас салтагаа тултал шигэдэн орж шавардахад нөгөө хоёр нь арай чимээ чирэн гаргасан болвоч танахийн өрөөсөн готол гарч ирсэнгүй. Хамгийн аймшигтай их дүүмөр араасан гойдон хөөж байгаа тул готлоо малтах зав дүүнд хаанаас олдохгүй. Өрөөссөн готлоороо тэлчлэн жуутан. Танах арай ядан жагснаас гарч төймөрөөс салаад хатан хошууны оройд гарч ирэхэд цэргүүд нь нэг хоёр ороо гарч ирсээр байлаа. Амьд гач ясан хагас тооны цэргээ лавлан ажгал бол бүгдээрээ бүр дутуу хуйхалсан шиир шиг болж
Зарим хүмүүсийн хоптосноо эн тэндээ

дутуу зумсан гүзээ шиг болж тал хатар нанг шавраар шавагдан тал хатар нь хөөвнсөнд бодогдож ховцсон төлөгдсөн нөх зууралдсан шавар дусалсан цусаар цоохорлогдож баруун гарын сүйдтэй зүүн гарын өцгөн ёстой чөтгөр хүн хоёр нь ялгахтгүй жигтэй юм болжээ. Тэр нэг нь дөрвөлжин чулуун дээр сандайлан суугаад энд тэнд хоёр нэгээр толгоо унжуулан суухан сууж голтын хэвтэх нь хэвтэж байгаа хагас туттуу цэрийг үг дуунгүй тойруулан харж хэсэг ажгласнаа. Голын толгойд дөрвөлжин баа гэж байгаа аимшигтэй төмрийг хүлэн харж утас уу. Энэ үе түүний тарих толгойд бодогдмоор ч юмгүй хов хоосон болж мэдэрлэн баларсан тэнэгдүү байдалд орлоо. Энэ төмөр яаж гарсныг ч бүрэн сэж мэдээгүй болохоор энэ харуутаа улаан галын дунд хатан шонхор шитэгдэн сүнж байгаа болоосай гэж дими гордон. Нэгэн баг дарга ирж готлынхан өсгөөг тас хэтэл хавсран төв зогсч ёслоо. Эрхэм ноён, эндээс түргэн босхгүй бол хатан шонхор биднийг шитаасан эрчимдээ дахин дайрж мэдэн бошуу зарилэг өх болов уу гэлээ. Энэ үгийг сонсоо танахийн царайн арс цахилгаан гүйж байгаа метат болзон нүдэн аймаар бүлтийн хэсгээ оч гэлэлцэн өндийн бослоо. Танахийн ухаан бүрэн сэргэж саяан болсон аюултай учрлынхаа үг үндсийг хүйцэд танилээ. Талын ганц монгол залууд тамтаг болтлоо шитаагдаад хагас туттуу царгийнхаа хамт арай л амт гасна ад завшаан биш. Харин авахын аргагүй гутам шиг уучлахын аргагүй ял мэт бодогдно. Уурна шитэж нүдэн харамгүйлэн. Одоо түүнд эцсийн ганц гардал үлдэжээ. Гал тавьсан хатан шонхор ойрынхаа галд шитаасай. Тэр голын тохойд хашигдан гадагш тэлэрж чадхгүйгээр тэрхэн хоромтой хуйлран баа гэж үй үй дэлбэрэн уэж байгаа төмөр өрөө шаналттай ширтэн шатагдан өхөж байгаа хатан шонхорыг ойрын нүдээр харахыг хүссэн. Танах ноён, тэр гэж дэргэдэн байсан баг дарга тэртээ баруун хойд зүгөөд заана. Танах тэр зүгөрөө яран харбал бодун хар марттай том мэр голын тэрттэй гөндөлтөх молцгийн нуруун дээр гараад хөрөл хөшөө мэт сүндэрлэн зогсох харагдана. Тэр бол хатан шонхор гарцаагүй мөн гэдгийг танах харангуутаа таньжээ. Тэнгэр минь, энэ чин ер нь юу болж байна вэ? Энэ өдрийн энэ тулалдааныг үнэнтэй хатан шонхор жолоодож хийлгсэн байн шүү дээ. Хатан шонхорын энэ уран арганд хүчнээт нь хөөрч явсан танах ямар ч сэрэмжгүйгээр унсан ажээ. Танах одоо нэгэн зүйлдээс эхэллээ. Өөртөө үйлдэж яваа бүхнэн тэнгэрийн санаанаас зөрчиж хүнээ ёсонд халдсан болохоор бусдыг доромжилсан хариу ойроо доромжилогдож бусдыг хорлсон хороо ойроо амсах нь ертөнцийн ёсон ажгүй. Хатан шанхара пүлмэттэй өргөд тэнгэрэд хандуулан нэг хэлхээ сүм буудаж илэлтийн баяраа тэмдэглэн танах нарт омог сүрэ үзүүлж байна. Өөнийг танахаа хэнээс ч тодхон олж харлаа. Чихэнт нь дасал болсон энэ пүлмэтийн дууныг хэнээс тодхон сонслоо. Энэ пүлмэтийн дуунд танахийн тарих шархирч зөрхөн чичирнэ. Энэ пүлмэт бол Яхван цэргийн нэртэй хурц завсгийн нэг билээ. Ийм пүлмэтүүд тэдний давшилтад зам нээж хориглолт хийхэд нь давтагдашгүй ган жигсаал болдог байсан. Гэтэл энэ өдрөө түүний аимшиг догшин ам харин уул эзнээ хаан өдөөс чиглэж тэднийг хайр найргүй хитэн хэрэгж байгаа мөртөө эдгээ бас уул эзнээ хаан дайсанд ялалтын дууныг ханхнуулан уламжилж байна. Түүний дуун уулын их наран улсын төлөө урагшаа гэж урайлцаж байх мэтээ сонсдог байсан бол энэ өдөр харин хүний нутагт зүг чиггүй галзуурн тэнч яваа чи бид хоёрт эх орон гэжгүй. Иймээс эдгээ би эх орныхан төлөө элгэн сатныхан төлөө

тэмцэж яваа энэ залуугийг л туслах хэрэгтэй болоод байна. Танах чи бол яргаа чинь. Чи энэ залуугийн бүх гэрийн хэнийг хүйтэмтрэн хэтснэ санж байгаа биз. Би чиний гараар жолоодуулсан энэ залуугийн эцгэх элхэн садныг хятаж байсан бол энэ өдөр энэ залуугийн гараар жолоодуулна чамаас өшөөгийн авуулж байна. Чи одоо яай гэж санж байна вэ? Гэж зантран харааж заалдан буруушааж байх мэт сонстож байна. Танах ичих готрох уурлах хорсох зөөл зөөлийн бодлоонтой бодол датн салганан чичирж галзуурсан мэт ухсган босоод нэгэн байлдаг чийн жижиг уутмут бөөг зүүн гараараа шүүрэн авч хатан шонхрын байгаа зүг хэд алхна нэгэн чулуун дээр гарч зогсоод тэнгэр өдөг хэд буудсна гэнэт жижиг уутмуутын амыг чамар хайдаа толгон замгийн дарангуут гавлан дэлбэрэн тарихын ягаан хөөс татуулсаар савж өчлөө. 5 жилийн өмнө тан харин саксууж талын малчтнэ нэг гэрийн хэний хөөс тэмтрэн хятаж байсан танах энэ өдөр ийм тавлангаа үзхийг эртхэн мэдэж байсан ч болоосэ. Хатан хошуунаа гайхамшиг тулалдаан инхэж төгсөв. Өдрийн нарам баруун шгэл бийж сайлхач намжин төймөр багсаад тэнгэрийн ордно хаянаас өтгөн хар үйл өндийж байна. Хатан шонхрын зүүн мөр шархатаж сус ховцсын нэвтлэн дааврлах болвоч зөрөгтэй ир золвоотой хатируулсаар ширэгтийн уул ойд гарахад тэнд хүлээж байсан батсүг өгтөн авлаа. Энэ өдрийн тулалдаан бол нэгэн гайхамшиг тулалдаан гэдгийг цэргийн албанд удаан жил явсан батсүг сайн мэдэж хатан шонхрыг үнэн сэтгэлээсээ биширэн шагшжээ. Энэ өдөр энгэр сүмд иржээ танакийн хуарын уруу явхаар бэлтгэж байсан Ямамот хатан хошуунд тулалдаж байх танакийн чимээг сонсоод нэн дари хүн томлон явуулж танакийн илэлтийн мэдээг тэс чаддан хүлээж байсант нар жиргах үеэр танакийн дагуулж гарсан агас дутуу байтлын зэрэг хурч иржээ. Ямамот баярлан огтон гарвал харин илэлтийн мэдээ биш ялагдлын мэдээ болж Танахийн төлөнхий хөрийг өмнө нь авчирч хаяв. Ямамот нэмгэн цаван гитхэнд хатхуулсан өкөр шиг тэмтэр алдан хавчганч Танахийн үлдэгдэл төлөнхий цэргийн жигсаалын өмнөр хэлэх үгэ олохгүй дэмил нуруу өөрн холхож байснаа. Эднүрт нэн дарий шин хутас сольжог гэж хэлээд төргөн эргэж сууж байгаа байшин уруугаа толгой дарган алхахад өөлн чурхан жаргаж байгаа нарнаа хүрэн уллаан туяа яг л өтгөн хар нөжийг толгой уруугаа сутгаж байх шиг Ямамот санагджээ. Ямамотыг гэрт ороод толгойгоо тэврэн бодол болон сууж байхад Танакиг дагаж явсан нэг баг дарга орж ирээд энэ өдрийн өхөж шархатсан хүний тоог мэдүүлсний дотор солгой царин өгсөн хүний тоонд орж хөөринч олж ядсангүй 3 хүнээ нэг нь болсон байлаа. Ширэгтийн сүмийн зүүн ууланд Оточ лам гэдэг өвгөн эмч лам 15 хүрч яваа бичхэн шавийн хамт суудаг бидээ. Энэ өвгөн эмч хүн амтангүй гүн ууланд ганц гэрээр суудаг болгоч эм тан залах хүмүүс өргөлж цувардаг болохоор зүүн баруун хоёр талаас нь очих илэрхий замтай. Батсүг хатан шонхрыг дагуулан оточ ловсон гайгын дэж шонхрын шарахыг эмнүүлээд энд сууж байтал нэгэн сон хүн ирж. Оточ гой үүдэн тайлаад өгөөч гэж намхан дугарав. Оточ ловсон үүдэн нээж өгөхөд нэгэн яхан цариг ховцостой хүн үүдний гадан зогсож байх харагдсан тул яаран хаалгаа дахин хааж төгжжээ. Ловсонгой би монгол хүн байна. Би солгой царин байна гэж тэр хүн зөөлөн дуунаар дахин хэлэв. Харангуй шинчи юу хийж яваа юм гэж отос ловсон дотороо сандрангуй асуухад би хатан шонхортой нийлэхээр ирлээ гэж солгой царин дуна нэн нам болгон хэлин. Хатан шонхор энд байхгүй

0: гэж явсан хэлэхэд байна. Гэрт чин унтж байхыг би сайн мэдж байна гэж солгой сэрин хэлнэ. Энэ үе хатан шанхар Батсүг хоёул өөднөө хоёр талд зогсоод түүнийг оруул гэсэн дохоог Ловсонгойд өгнө. Ловсонгой хаалгаа нээхэд солгой сэрин хоёр гараа өргсөөр энэмсгэлэн орж ирлээ. Иймээс хатан шанхар Батсүг нарч түүнд гар хүрсэнгүй. Солгой царин энэ төрөнд жижиг уутмут буу, гар буу, хоёр гранат, хэлхээтэй сум зэрэг хатан шонхрын өмнө тавиад. За, сайн эрмин. Би хэрэггүй цагаан сэтгэлээр тантай нийлэхээр ирлээ. Гээд явна замч болж ирсэн мэн энэ хооронд ямар нэгэн завшаанаар оргож хатан шонхртай ирж нийлэхийг хүссэр байсан. Энэ өдрийн хатан хошууны тололдааныг нүдээрээ хараад яаж баярлсан ба энэ завшаанаар хатан шонхрыг дагаж гарч ирсэн зэрэг цагаавар үнэнчээр сэтгэл догдлон ярьлаа. Инхэд хуучин анд Батсүгтэйгээ чанга тэвэрэлдэн золгоод тэд хэдүүл өөргөгэртэл ярилцжээ. Солгой царин нээрэнч Яфан царгийн замч болж гарч ирсэн өдрөөсөө эхэд нь орхон гарч хатан шонхорттой нийлээд Яфныг эсэргүүцсгээр сэтгэл шуудсан хүн байжээ. Энэ хүн ган гэх нохойгүй, газар гэшгэх малгүй, гахаа явган гарвын хүү билээ. Халхвадрын бүсгүй гар буу бол эр шидэлттэй эрмхий зонтой ажил хийдэлд гарамгай хүн болохоор эр нөхөр Баатар нь Хөнхөр талын нэгэн баяны адуу хариуж байгаад санамсаргүй энэ дэлээр нас барснаас хойш хоёр настай хүү Цэрнэн хөдсөнд боож үрээд нөхрийнхаа хариулж байсан адууг залган хариулж явсаар унах мор унаглахгүйтэй шөлнө хонь саалднай үнийтэй болж хүн 15 хөрх үе айлын адууг тушааж аста айл болж суужээ. Тэрэн 20 нас хүрч моронд сайн мөртөө бөө бодлогодоч авьяастайг эхтэн сууж байсан Эрдэнэвал гэдэг хошууны амрын хамгаалалтын цэргийн суман дарах үзэж гараад цэрэг давч туршуулчин болгожээ. Тэрэн хүү төрлөхийг солгой тул бөө буудах даанч солгой мөртөө онц мэрэгэн бууддаг болохоор солгой сэрин гэж алдаршжээ. Салгай царин сэргийн албанд явж гавья зүтгэл гаргана. Өдрөх юм орттой явахдаанч ээжийн хан захтаг нэгэн үгийг зүрхнээ хан тол болгон цээжилдэг. Ээж нь түүнд эр хөнгөг чи юугийг чи үзэж ямарч тавлингтай явж мэдэх юм? Гэвч хүү минь ядад зүдсэн хүнийг өр өвдөн тусалж баатар шударгуу эрчүүт хэрэггүй сэтгэлээр ханилж яваарэ гэж загчээ. Үүнийг царин итлэг шүтлэг болгон сүсгэлж явдагсан. Солгой царин бол бурхан сахиулсан бүг чөтөр гэдгийг огт итгэдэггүй, сүсгэлдэгчгүй. Харин ээжийн хаан энэ үгийг л итгэж үүнээс өрчвөл хүнэ мөн чанара алдаснаар үздэг хүн байжээ. Яг иймээс тэр хатан шонхрыг баатар эри шударгуу хүн гэж бас хавчагтан дарлагдаж ядад зүдэж яваа хүн гэж үзсэн ажээ. Мөн энэх бодлоос болж хатан шонхорт хань нөхөд хэрэгтэй хавсар хүчин чухалтай гэж боджээ. Солгой царин бол дөрвөлжин бор царайтай догшин хар нүдтэй хавирган сар шиг урт нарийхан хөмсөгтэй өндөр бохон эцсэнхи тарганын тэнцсэн тэгш гуалаг байтай цогтой сэргэлэн эр ажээ. Гэвч энэ хүн ерээс жагва ноёнд саймшин ойртоггүй мөртөө ямар нэгэн зайд хөндөө явдаг. Жагва майрын ойрын хайр дохон насан заяага төөндөх гэж аргадаж ч үзэж Ахсамнын дарчиж үдсэн боловч солгой царин ер нь ядуу хүн янч магаас энгийн сэтгэлээ хөвөрүүлсэнгүй өгөөд тэр цагаас эхлэн Ягва майрнаас нэн хол зайдах болжээ. Царин эдгээ янч матайгаа гэрлэн суугаа 5 настай хүүтэй болсон байлаа. Гурван залуу ээр өөр цайтал үнэн сэтгэлээ ярилцаад ярианы төгсгөлийн үеэр Дөлгөн самбуугийн мен чантарыг хаа хайсан бол та юм мэдүү гэж хатан шонхор дурсан асуухад хавчлын хоорондоо монгол цэргийн хэлэхээр бол самбуугийн хөрийг тэр шөнд нь хавчлын хойд хатантай хайсан гин гэтэл дараа өглөөнд нь хүмүүс самбуугийн хөрийг оршуул гэж ярээд олсонгүй. Эний явдлыг одоо болтол хүмүүс учрыг олоогүй байна гэж солгой царин хэлв. Аваачиж хаяхтан явуулсан монгол хүнгүй юу гэж хатан шанхар асуухад үгүй гэнлээ, хэдэн явхан цаг аваачиж хайсан гэдэг. Дараа өдөр нь Бадма хатан тодвойлыг туслагч Рагва Майрын биеэрээ очоод аваачиж хайсан хэдэн явхан цагийн мэдүүлэлтийг үртэл сонсон богод хайсан газар нь гуртал очиж үзсэн гэдэг. Энэ тухай Сузуки хүртэл дараа нь нууцаар байцааж байхаас өрөгдтэй гэлцдэг юм гэж солгой цэрин тодорхой ярилээ. Хатан шонхор ширээтийн уулны оточ ловсонгой гэнт хагасар эмнүүдэн суухад бацсөх солгой цэрин хоёрч сололгүй хамт байлаа. Нэг өдөр солгой цэрин ээжийн ирэхээр хатан уулнд ороод ирэхэд алиэ дэмбийг дагуулад иржээ.
1: Сая хангайн сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Only thing on short neck road.

Эзэн хичээвэл заяа хичээн, эзэн үл хичээвэл заяа бит хоёр мянга хичээгээдч нэмэргүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн NLJ-ийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч буй хэсэг байна. Эхлээд та бүхэнд багцдаа өргөх дууг хүргэе. Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн хөлөн байр ахын дууны өвлөн уламжлах ангийн бүх сурагчид жич хавсагч багштайгаа хамтаар дуулна.

0: Бахам сонсогчдоо дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн NLJ-ийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөсөн нь Буян Хэсэг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай улаалдаг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дөлөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Залуус.
2: За эрний залуус нэвтрүүлгийн халамжилдаг эрхмийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхдээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн халуун мэдчлэлийг та бүхэндээ хүргэж байна. За үнэхээр сансар дүүсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булиалдаж би өнөөдөр дэгдлэх төрийн сүлд мандаан дэлгэрх хэрний хиймэр бодрааж дэгжрэх хэрний хүчин хураалан залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тэгэхээр эртний залуус нэвтрүүлэг нь эрен цагта гавшхайлж би сотон сайхан залуучуудын үлгэр хууч амжилт бүтээл юм. За мөн ч одоо сэтгэлд нь бодж байгаа олон зүйлийг уудалж та бүхэндээ хүргэхийг ихэхэн хичээж чармайдаг шүү. Тэгж одоо нэвтрүүлгийн маань байнгын халамжилдаг эрхмийн хүндтэй үзэгчд сонсогч та бүхэндээ туйлын ихээр баярлж байгаа сэтгэлгээндээс төвшүүлье. За одоогоор нэвтрүүлгийн тасгад 111 хүн болвол орон гарн байж одоо нэвтрүүлгийг сонирхож байгаа. За тэгэхээр та бүгдээсээ болвол мөн ч дэмжлэг хүсэж манай нэвтрүүлгийг илүүхэн гадагшаа найз нөхдөдтэй илүүхэн дамжуулаад өгөөрэ гэж ихэхэн хүсэж байна. За тэгж олдны хүчнд аваа болсноо гэдгээрээ за одоо бид бас Монгол мэдээллийн та бүхэнтэй аль чатхаар илүү хүргэе гэж боддог. Тэгэхээр та бүгд маань бас дэрэгдэ байж байгаа хэрэгтэй зонууддоо манай нэвтрүүлгийг дэмжиэд Хөдөнбөр хотын хам зуучлуурынхаа дэмжид за нэвтрүүлгийг илүүхэн найз нөхдөдөө төрөл садантаа дамжуулж өгөхийг хүсэж байна. За тэгээд энэ цагийнхаа нэвтрүүлгийнхаа агуулганд болов за одоо орчимхон 6 сарын 6-нд би өөрийн хувьдаа болов Бээжин хотноо хүрч Дундад улсын мэдээ зуучлуурын их сургууль болов дэлхийн бүгдлэхийн хөвчөттэй гэж хэлэх ба та дөрөвдөг хугацааны дэлхийн хос хөлдний хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн уралдаанд Монгол хятад хэлээрээ оролцож болов шилдэг дэс тодорч нутга буцаж ирсэн. Тэгэхээр өөрийн хувьдаа болов их баяртай байгаа. За тэгээд Бээжин хотод ажлын цолоондөө хаяа очдөг болооч бас ихөөхн тойрж амжаагүй. Гэвч одоо шангал гартахасаа өмнө нөгөөдөр хүрсэн болохоор хагас өдрийн хэртээ За одоо Бээжингийн зөвлөлт гудамжийг бас илүүхэн бичиж шингээж сайхан мэдээллүүдийг та бүнтэй хүргэе гэж бодож байна. За одоо Ярангу одоо өнөөдөр чинь зам харилцаад үгэн олон хүмүүс одоо ихэхэн хотуудаар цөлөө зав гарсаар л явж болно. Одоо өнөө санаатай бол унаатай гэдэг шиг санаатай унаатай бүр байж болно. Гэхдээ бол хаяа заримдаа зонууд маань бас ч одоо ажил яруугаас болж Бээжин хотод бичлэн ойлгох тэмүрхүү төрөгдөл гэл цөөхөн байдаг болоо гэж боддогоро амьдралаа бичиж тэмдэглэсэн нэг хэдэн влог одоо ахор бичлэг авж иж за хүмүүстэй бас ч нэг буяарэ харж байгаа хүртэмж төрөгдлийг өгдөг юм болоо гэж хичээгээд нэг хэсэг бичлэг авсан юм аа. Тэгээ мөн ч одоо шангал гардах үеийнхээ бичлэгийг авсан. За тэгээд энэ бичлэгүүдийг энэ цагийнхаа нэвтрүүлгэнтэй хуваалцснаа. Тэгэхдээ урьдчилж та бүхэндээ бас ярих юм болоо За өөрийн хувьда яг Бээжинд очихдоо ганц зоригтой очсон. Шангалаа гардаж очиё гэж. Тэгэхээр одоо их найруулгатай гэж хэлэхгүй одоо их содон найруулгатай бичлэх гарахгүй магадаа гэж өөрийн хувьда бодож байна. Тэгэхээр үзж харж байгаа уулдууд маань басна ч ойлгохыг эндээс хүсье. За тэгээд нэвтрүүлгийнхээ ихэнд бол юуны төрөнд за үнэхээр Хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлүү хэмээн үнэхээр холоос ирээд хорогдох хайртай алсаас ирээд найдах хайртай халирдах нэгдүгээр дунд сургууль шигээр маань олон арван өндөр дундын сурагчууд хөөхд дүү нөрүүд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлж уянхан Монгол зангаараа уян гадна зоригтайхан байж урдлаг гойхон авьяасаараа урагшлан тэмчигхэн байж за улсын шалгалтыгаа бол амжилттайхан туулж за орчимхон нутаг усаар бол дөрөө мэлэх найрууд бас ихэхэн эхэлж бий тэхийнхээ үед нь бол эрдний залуус нэвтрүүлэгт маань бас ч одоо ирээдүйн содон сайхан зочдод маань одоо цоврж гарч байгаа шүү гэж өөрийн хувьдаа бодоод сэтгэл их өндөр байгаа. Тэгэхээр дүү нартаа, хүүхэд дүү нартаа болвол хоньштой амьдралын амжилт бүгдийг хүсье. За тэгээд одоо манай хүлэн борийн маань Монгол соёлын голомт болсон Хайлардах 1-р дүмсргуулын одоо энэ сайхан нэг бичлэгийг урдж хуваалцъя гэж бодлоо. За үнэхээр одоо Хайлардах 1-р дүмсргуул маань бас ч сургууль байгуулагдаа 100 жил болж байгаа. Анхлан байгуулагдаа одоо үндэстний их Сөгөтөн дагуур үндэстэн Мерсегэс болвол одоо Хиттар Годофу гэж нэштэй шүү дээ. Хайлардах 1-р дүмсргуулын суур тавьж за өнөөдрийн бидний ийм сайхан сургууль орчин гарч иж үеийн олон сайхан содон залуучуудыгаа хүмүүжүүлсэн юм аа. Тэгэхээр залуучууд маань одоо эртний залуус маань амжилтад олсон ч байг. За эгөө бас жоохон анаа байж хэч магад хизээд битгий март гэж бас нэг захих юм болвол за бид бүгднийхээ дандаа дэмжиж ивэдэг нутаг ус, нутаг усынхаа нутаг завтах, за хайр халамжаа харамгүй хөртөдөг аав ээж нөө онцгойлон сургууль соёлыг хүмүүжүүлэхэд бидний ихэхэн хавсарлаг дэмжлэг болж бодол санаагыг тогтворшуулж за их хүмүүжүүлж гаргасан их сургуулаа битгий мартаарай гэдэг үүднээс бол эрдний залуус нэвтрүүлгийнхээ анхны энэ цагийн эрдний залуус нэвтрүүлгийнхээ анхны бичлэгээр бол Хайлардах 1-р дүмсргуулын 100 жилийн ойг бичиж тэмдэглэсэн манай байгууллагаас бичиж тэмдэглэсэн бичлэгийг урдчлан хуваалцъя гэж бодож байна. За тэгээ энэ хооронд нь бол манай найз нөхдүүд маань үзэгч олон маань за манай видео дугаараагаа шүү дээ манай гар утсан дараага үздэг гарааж байгаа илүүхэн дамжуулаад өгхийг нь хооронд нь хүсэж байгаа шүү. За тэгээд хамтдаа нэг сайхан бичлэг хуваалцъя.

0: Эргүнөө хүний домгоо бичихлээд их сургуул маань өдрөн манднаа гэдэг шиг одоо сургуулийн дуугаа жоохон мартаж байгаа. Гэхдээ бол сургуулийнхаа хизээдээ дурсаж бодож явдаг. Тэгэхээр энэ сайхан сургуулаас маань төгсөж байгаа номын дүүнэртэй за амжилт хүсье. Их сургуулийн амьдрал бас та нарыг хүлээж байгаа. Мөн ч одоо удлаггүй анх дундын хүүхэд дүүнрүүд маань бас ч шалгалтаар дамжиж за өндөр дунтаа элсэгдэн орно. Тэгэхээр бүгдэнд нь амжилт хүсье. 900-ийн маань содон залуцууд одоо та нар л байгаа шүү гэж энд сайхан зөнгөдлөө дэвшүүлэхийн дагуу да. За одоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгэд болвол манай сайн найз Цэнгэлийн хувьдаа болвол олон сайхан дэмжлэг өгж байна. Дамжуулж байна. Тэгээд маш их баярлалаа. За тэгээд бусад үзэгчид маань ч гэсэн илүүхэн манай нэвтрүүлгийг дамжуулж өгөхийг хүсье. За тэгээд эрний залуус нэвтрүүлэгтээ одоо хэлэх юм бол олон арван содон сайхан залуучуудыг нэвтрүүлгэнд урьж за одоо ийгэж сурвалжилж ирсэн юм бол өнөөдрийн хувьдаа за одоо өөрийгөө сурвалжилж байгаа шиг л болчлоо. Гэхдээ бас ч нэг сайхан шин маягаар нэг сэдв агуулга болгоё гэж бодлоо. Хэрвээ одоо сүүлд манай машин тоноглол илүү сайхан игээд хөгжилтийн болов бид нөтрүүлгийн тасгаасаа гарч ахуй талбайгаас шууд нөтрүүлэг хийж болно. За орчин хүн гарахад өвөр Монголын хотын телевизийн хуулийн хөтөч болов нөтрүүлэг бас ч одоо хуучин баг хошуунд хүрч за игээд ахуй талбайгаас мэдээлэл хүргэж басан хуулийн мэдлэг дамжуулж байсан. Тэгэхээр иймэрхүү нөтрүүлгэд бас бидний байдар аль нэг өдөр хөрж ирэх байх уу гэж бодож байгаа. За тэгэхээр залгаад бол бид энэ цагийнхаа гол агуулах одоо миний нэг дүгэн бичиж тэмдэглэсэн их найруулах гараагүй гэвч бол бас ч олон хараасаас ярьсан магадгүй гэж бодож байна. За энэ бичлэгийг та бүгд маань бас нэг сайхан тавтаахан үзэж сонирхно уу. За тэгээд бас ч хүсэл наадаа илүүхэн урам хайрлахыг бас эндээс хүсэж байна. За тэгээд бичлэгээ тавь.
1: Өдрөө сайн байцхан уу? Боёжинд аялах айлт маань одоо эхэллээ. За ингэж хүлэн бойроосоо за галтэргийн цуугаад бэж орох юм байна. Эдгээр 27 цаг юу наа. Тэгж өөрөө бол 21 онд аюутан төгсгөх үед л аяа эрэхтэй бас галтэргээр ирээгүй байх хэсэгтэр ирж ирсэн. Бара 20 оны үеэр байх уу? Хамгийн сүүлийн удаа галтэргийн цуугаад одоо дахиад нэг сууж. Тэгээд галтэргээр хусаа гарч явах үед я харахгүй одоо нэг юм санагдаж байгаа шиг олон дурсамж төрөгдүүд гарч ирнэ. За одоо Бөөжин хотод ирж одоо шангалаа гартахыхаа дагуулаа. Тэгээ ердөө ажил яруугаас болж гадагшаа дотгошаа гарах нь бас гэл цөөхөн юм. Тэгээ найстгаа байлаа одоо Бөөжний онцлогтой тэр чи юу лээ? Хурсэлэх. На хамтлал үзэн даа. Одоо хэд бол манайхач өдөг одоо давсансан байгаа юу? Одоо өлгөн буул
2: хийх
1: юм. Манайх тэ тас. Наа амтлж үзье дахиад. За ингэж Бөөжин хотод газар дагуур шургаад яваад ирсэн байна. Чи юу хийдэг вэ?
3: Үйдүү. Бөөжин үйдүү.
4: Бөөжин үйдүү.
1: За. Үйдүү шүү. Метро.
5: Метро.
2: Газар дарах метро хой.
5: Газар дарах метро.
2: Гур болсон байна.
1: Халах болчих шин.
2: Хотос метро гэж ярина.
1: Тийм үү. За, галтрыг газар дарах галтрыг. Одоо ч галтрыг хэлэхгүй манайч сонин дээр үйл авдаг. Гарж ирээд мартчихлаа. Метрон гэж одоо Монголд илүү тэгж ярина. Дэр хөөрөө тэгж ярьж байна. Англи үг юм да тий. За, игээд Бөөжнөөр явах үед одоо яг цагаан сарын үеэс нашаа бол 50 жин яндарч. Тэгэхээр мараа шуураад эн газар яа юм анаах юм бол халуун байна. Гэтэ бол би хүлс гарч байгаа. Манай найз жоохон
2: хүлс гарч
1: байгаа. Гайгүй нөө. За энэ одоо дөөшөө нэг үхсө доошоо нэг буугаад одоо газар доогуур агаалжин төр шиг л одоо хаагурч явж байгаа мэтгүй явж байгаа юм да.

0: тэн түнгвэн гэж харагдж байна. Энэ бол одоо бөөжин нэг төрчлөө одоо дундад тус. Одоо дэлхийдээ бол хамгийн том параллел 20 орлол болох.
1: Гошин түнгвэн сууж ирсэн.
0: Яа, хөлөн байраас хүн алуу.
1: Зүүн хөшөө, баруун хөшөө гурван түн 8000. Баруун баруун хөшөөний хүн нэг шоргийн сууж байгаа гэж бод.
0: Яа. Ийшэн махаа бордол чадвал одоо гоё да.
1: Шоучи цагны гайд болчих.
0: За одоо энэ дэс хийж гарна гэвэл энэ шимээгээс сэрүүлсэр гараад өчих юм байна. За тэгээ хэдийн мөнгө орж өгөө гэж одоо энэ дээр өөр гар илхэн гар утсан дээ. За тэгээд одоо ер нь өөжөөхөн нутаг хүлэн байж та. За хайлар хотонд амбан хотонд байж тассан болохоор за өндөх бөөжингээ за өнөө өнтерчлөө одоо томхон хотноор одоо бүр л одоо метро юу хөгцсөн байгаа шүү дээ. Гэвч болов за одоо ингэж уужуу газар байж газар дөөгөрл явуулах зоноч юм бас дөөшөө өгсөж доошөө өгсөж за агаажин тур шигэл одоо газар дөөгөр явахтаа бас хаяа жоохон уйддаг юм уу гэж боддог. Нэг төрчлэн энэ хотод удаан амьдэрдэг зонод одоо сэтгэл жоохон битүүрэг хаяа их байх байхаа гэж бодод байна. Бай тийм биш дээ.
1: Мэштэй таарч юу ирсэн би ачаас
0: би ганцаараа ярьж явууж байна. За тэгээд өрний залуустай төлөвлөгөөндөө бас нэг тоо уулга болгочих болоо гэж заагаад бичлэг хийж явж байгаа юм аа. Тэгээд уучлаарай. За ингэж газар дээр өгсөөр гараад ирлээ. За тэгээд одоо манай сонин мөдөлдийн уулуучин хэлүүл басаж гадагшаа дотгошоо гарах нь олон юм аа үнийг. Гэхдээ ягаад аа ингэж алхач яа. Гадуур ингэж явах одоо цөлөө зав юрдөөл цөөхөн байдаг одоо сайхан сайхан гадны хотын томоотын мэдээллийг хүргэе гэж бас боддог шүү. Гүйч одоо ажил яруу. За хөзөө яаж гэж зүйл гараад ирнэ. Одоо би бол 6 сарын 6-нд Бөөжин хотноо Дүмдэт улсын мөдөө зуулчдлуурын их сургууль Зөнгөө Чамэ дааш байд. За одоо бүх дэлхийн хос хэлний хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн уралдаанд бол ацтайгаар шангал гарт гэж байна. Одоо өглөөдөр бол ямар шангал болох юм бэ? Тэгэхээр одоо эн үдийн хойнхын хормхон зураа ашиглаж агаад гадуурын ууйд удж байна. Бөөжин хотын одоо онцлогтой эдэн ундааныг харуул завдууд бол харуулъя. За тэгээд өгсөөд за одоо өнөөдөр чинь тааман талбайд хүрий гэсэн чинь завд урчлан болзах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд одоо гаднаас ирж байгаа бидэнтэй авч ихэд бол бас тийм цаг цул өгөө дураараа тааруулахт боломжгүй цөөхөн. За одоо завд бол бид хоёр чинь юу нэг чинь их хоёо байх юм ба. Одоо энэ чинь их хөвөний түүхийг яруулчаа одоо басаж манай олон зуун жилийн турштаа төр төр гүр гүрнөөд за одоо хүчөө өгж гоё сэлбэд зацсан Дүмдэт улсын бүхэл одоо төр барьсан үндэстний онцлогийг харуулсан газар энэ дээ.
1: Тэгэхээр
0: басаж одоо манай Монгол хүний нөлөө тусгал ихтэйхэн газар юм да. Айн чинь хөтлөгч дулаан шиг хаач магадгүй олон газар ярьж чадахгүй. Гэхдээ бас чада та бүхдээ чадхаараа хэдийн үзүүлэе гэж бодож байна. Ярь чадхгүй биш. Одоо эн чи нэг юмэг танилцуулж ярих үед өчлөл их их хэрэгтэй. Тэгээ миний өн удааны гол зорилго бол за Бөөжин хотыг зүгээр нэг үзээд гарья. Нэг тэгснээр өрний залуустаа дамжуулаад үгий гэж бодож явж байгаа юм аа. За ахトゥ хоёр бол одоо Бөөжинд хоёр цагаан цамчтай. Бөөжин хүнөөс нь Бөөжин хүн шиг харагдж байна уу?
1: Өмдөөл шүү дээ.
0: Аа дахтараа. За одоо яа ингэж энэ Бөөжин хотоор явах чинь бас л их л онцгүй онцгой санагдчихгүй өдөөр одоо эн чинь бас манай улс төр аж ахуйн соёлын төв гэдэг боловч яа ердөө л одоо ингэж төр унаа олон тэл харагдаад энэ жоохон сэтгэл таалахгүй гооч одоо ийм газар л хүн мөрөөд хөтч чаддаг монгол зонод маань нүүдэлчин арт өмнө маань хөөхдөөд суралцаж байгаа хөөхдөөд гэж бас үнэхэр шилдэх хүн хүндээ одоо эн чинь бүр л өрсөлдөж байгаа нь харагдана. Энэ одоо метан хөргөж байгаа уулуудын харагдлаа бас одоо гадны орнох залуучууд олон байгаа нь харагдж байна. Тэгээ одоо хаашаа яаж явах нь гэсэн яриагууд нь бүр тотхон. Өнтөх одоо замыг сайн тайнж автал одоо эн чинь их хчөөлөө. Одоо ямар нэг мөрөгжлийн сурхаас хийлээ хүртэл бүр давж гарна. За ердөө манай хоёр монголоор ярьж явах хэдэр замын уулууд манай хоёрын бас Корей уулд юм уу гэж илүү ихэд нүд татаж харж байгаа шээ. Монголоор ярих хэдэн баг зүми сонсохгүй ч юм тийм ба.
1: Тийм. Яг хэвчээ сонсох боломжтой гэж боддоо.
0: За тэгээд та бүхэндээ дахиад нэг тодорхойлох юм болов. За өнөөдрийн бичлэгүүд маань одоо тойрж байгаа зам мөр. За одоо

0: гэж байгаа агуулгын төвдөө бол их юу байхгүй. Найруулга байхгүй шүү. Зүгээр л одоо ботсон санснараа харсныгаа л яраад явж байна. Тэгэхээр бас уучлж ойлгохыг хүсэж байна. Нөхцөлөө харж байгаа бүгд олондоо. За өрний залуус нөхцөлөхийн хөтлөгч би чинь бас л одоо өрн цагийнхаа залуусын нэг хувь юм да. За тэгээ ийм нэг сайхан ярвалдрыг усын төв бэжэндээ ирж тосхийнхаа үед их баяртай байна. Тэгээд манай сайн найз бас дагаа тий.
1: Жин гэж
0: байна. Аа. Тэг манай хоёр өнд ирээд жоохон атд усгуудын зарим нь танихгүй. Хуучныхаар бичиж байна. Одоо фэнтези гэж байна шүү дээ зарим нь. За тэгээд бас нэг хэлэх юм бол өрийн цагийн залуучууд одоо ийм л сайхан ахын дүүст найзлж явах бас гоё юм да. Манай ахトゥ гэж одоо миний хамгийн гоё усан өрн. За эргээд хамгийн дүгэн байсан одоо ядар байсан өрөнд ч гэхэд дэрэгд байгаа гэдэг.
2: Хайртай шүү.
0: За манай хоёрны итгэж байгаа газар дах хурсан. Ямар газар ямар штэ?
1: За боожны хурс ээ.
0: Боожны хурс ээ.
1: Эм чочи.
0: За ороод үзье. Хурс ээ л гээд нэгэж. Ороод ирсэн. Жохныг аваад хойно амтлаад үзье. Цатлаа ичхмэр юм биш ба. Сатан. За, манай хурс ээ л гараад ирэ. Юм хурд юм.
1: Бүлийн айрлал болчих
0: юм байна. Өнөрд жоохон янзгүй л хоол юм байна да.
1: Бас өнгөөр гарч байна.
0: Өнгөөр гарч байна. Эцэн нэг л өч. За. Чин ордер амтлаад байна үзье.
1: Шамид өнгөөр.
0: Чи ордер амтлаад байна. Туршаад байна. Ножо, тэр юу гинэ?
3: Я. Я мохон нэрсэн дан.
4: Цаг үзэл. Тим мохон нэртэй ба.
3: Мохон нэрсэн аа. Аа, дискол ко.
4: Гэ ташад үзэл. Чи ичрээд би ит үзэ. Ой, ийгэж ичлээ. Бөөжний асуухтай байна шээ. Бүр хаяг нь хавраад хороод идэв үү.
3: Боозын нэг цоосоо.
4: Боозын ямар бозаа баас. Гэтэ бозаа яа.
3: Харга хань ямах гэнэ.
4: Харга хань.
3: Тамаа, чинь зүгээр.
0: Би одоо энэ TikTok дээр үзэл амжилттай.
1: Өөлийн хурц гэдэг гэж.
0: За үзье. Үзье да. Энэ ч орон. Орох юм биш.
1: Чам
0: чи ажиллах юм байна бас. Энэ одоо манай тэр 100 хотын онцлогтой одоо юу байдаг ч та. Ахаа нэг хуурж тэр Чинжотын хуурд нөгөөтэй багсаа амтан. Ихдээ одоо энэ шүлийн аваад ирээд хөдөлж байгаа гэсэн үг.
1: Өмнө нь сайн сайн гэж
0: байна одоо. Лаг бол гайгүй. Би биш жоохон бөөжин хадаат юм да. Бол бол. Зүгээр. Бөөжин гэж үү.
1: Хараха мөхний бөөжин. Бозон гай юу?
0: Энэ чинь манайхны одоо шовлон ба штэ.
1: Харга хань юу?
0: Харга хань юу? Яг ч онцгой юм шээ. Аа. Энд хар наамтлаа л өчг.
1: Тосоо яа.
0: За бүгд бүгд өөжний хуурсан их.
1: Хүнсэ шинч.
0: Бид өлгийн алд идэв.
1: Өнөө наа, өлгийн
0: Тэр олиг нэж. Тэр олиг нэж. Бахан байна. Ирүүл туршиж үзээрэй.
5: Чи одоо юрдөө юу нийлв? Өлгөөс илүүтэй одоо ийм ахааны
1: гүцгэлтэй. Үн байхгүйсэн.
5: Үн байхгүйсэн их юм. Тийм онцгой.
0: За. За одоо бөөжин ирүүл чинь хуурсаа илгээд нэ гэж хараад ирээд үзчихэ. За дараагийн үртэ хаану.
1: Ихоён цэцэрлэг.
0: За. Хуурсан нэг таалагч
5: муха муха.
1: Ханы баас нь уутдаг гүцэн байна. Хаан гүцэн. Доктор гоё ичнэ.
5: газар газрын хүн өөрийнхөө онцлог юм аа гэдэг юм байна.
2: Хани бич чи тэр юм.
5: За ёо. Айгад манай хоёлоо. Одоо газар доогоор явахасаа илүүтэй одоо нэг газар дөөгөр нэг явъя гэж нийтийн машин суугаар болоод байна. Тэгвэл бас хотын үзмжиг илүү сонирхохгүй юу да. За айгад түргэв үлээ. За хүн олонтой гэдэг бол ууч хот бол их цөмцгөр цөвөрхөн байна. Сайхан байна. За манай хүтч. За бөөжөнд их одоо бүхэл айллын зам шугамыг за тэр гуна яаж явна уу одоо манай хүн л илүү үзмж байна. Гар утас байхгүй бол одоо энэ бүдүүн хотоор явж суухад л амаргүй тийм ба. За үдийн цөлөөнд л явж яана уу. Халуун байна, халуун байнаас. Тэгэд их хөө ордонд очих гээд замаа сайн мэдгүй байна. Яваад л үсэндөө. За одоо юрдөө өжингийн замын тэрх одоо сэтгэр гэдэг юм мэдгүй манай ойлоо хүний нүнөөр түргээ бэлтчихэд явж энэ. Яваад үзье. Замын дулдад цонхоо болгож иж манай хоёрыг ачгалж их юм байна. Бүр азийн чараатай. Гэхдээ манай хоёрыг жоохон өөр улсын замууд юм гэж бодож байна. Бас нэг камер барьчихад зурглаад бичээд яваад ихаар. За бид хоёр одоо яаж явна?
6: А бид одоо өнөө 19-нд
5: Шидоз гэсэн газар.
6: Одоо бид яваад Нэмфат.
5: Чүкрүм. За замын дэргэн суугаад явж байна.
7: Юм уу зөвхөн шүү дээ.
5: Зам дэргэн суугаа. За манай хөтч.
2: Тэс тэгэн жоохон яраад юм.
1: Хам бай.
2: Ачихгүй. Хоор хорондоо хол бай. Бай. Гар утсан ажлууд чухалтай юм бай.
5: За сэтгэл ярихаар шүлэг боллоо даа. Хамгийн байныг нэ бие аяархан байныг нэ сэтгэл хол байна гэж байна. Их алцгаагаа үзмжтэй газар нь хөрөөгөө байна. За манайха манай хоёр одоо их хөө ордонд орж үсгэхэд хүрээд иржээ. За хүн олонт ил байж гээ. Тэгэл цөөх юм байна бас. Яг айл зуучтай их цаг нь болоогүй. Одоо энэ бас тэгээд гадаадын зонууд бас халан харагдаж байна. За энэ үдер авах юм байна. Шин байгуулсан үйл гэж байна. Билет авна. За хоо бүтэл газар явж энэ да. Аа доктор нь орж ирж ийм гоё гэж бодож олоогүй шүү дээ. Яа зүгүр гээ. Зүгүр. За. Аа өөлөө хэр гэж байна. Чалмчийн үүд үлээ. Тэнгэрт тагчин 20 1700 55 оны үед бол алтан үхэр гэж нэрлэгдэж байгаа юм гэж одоо ийм нэг юм их хоолонд одоо хөрөөлөгдөж байна. За ийм нэг үхэр байна. Би бол одоо ингэ зурглаад яруу. Манай хүн бол одоо яг айлж байгаа хүний янз юм байна. Ой, машахаа. Лохоо одоо ингэ дорж ирээд олон гадаадын зонууд одоо манай хатаар англиар одоо үйлчлэгөө өгж байгаа болдуудыг хараад англиар бүтэн ярьдаг байсан бол ямар гоё вэ гэж. Тэгэхээр сурын шүү. Тийм. Аа, за хоёр англиар ярьчихгүй.
1: I want
2: study.
5: Study. За, 200 лондоо болж энэ да. Улсын хэлээ сайн сурна. Дэлхийн хэлийг сайн сурна. Төвжил байж урагшлах юм байна. Давших юм байна. Хөлтий болох хөлтэй гэж. Хол гарахгүй. Дотроо байхдаа бас одоо ингэ тэхэлгүүл болохгүй юм байна. Сөө ингэ.
7: өөр гүр дөгөр юм чи.
5: Аа, эдл үргэлж хэлж байна. Сайхан байна. Гэтэ манай найз зураг татахтай яг юм. Яа, би энд бол гойхоо сүдэр тад чүгжил юм гэсэн. Надад бол хэрэггүй юм татаад хөрүүл хөрчээ. За,

0: аял бол сайхан юм аа. За тэгэхдээ одоо энэ хотын тухай ордны тухай олон юм их мэдхгүй. Өчөөд их юуг. Зөвхөн мэдж байгаа бол одоо энэ бол үе биеийн олон хаан төрүүд нийслж өнгөрсөн. За хамтдаа бүтээн байгуулсан ордон гэж эхэлж ойлгож боллоо. За өнөөдөр бол одоо түүхэн үлдгдлээ засан сэлвэж. Даш шүнээр байлгаж устны хувьдаа бол та өнөөдрийн хувьдаа хэм сайхан болж байна. Гэхдээ яах гэх юм бол одоо бас улс хүчнүү байх та харин дөрөнгөчүүдийн одоо ихэж өвдлөх талхад бас их өхөн байсан юм аа. За одоо шүү өгсөж алах гэж байна. Яа. Тойр нэгдэх чинь бас тамир тэнхээ их зарах юм байна. Өгчүү хүн боловсрал хийж нү. Хай. За шамтлаа гартгаад. За одоо бас бэжэнд төгөлтгээ тасна гарахаар бэлэн болоод байна. За манай зурглаач. За болж байгаа биз дээ. Ямар шамтлаа болдог вэ да? Их бодож байна. За их сахан дохтох цоттын буудлыг харуулсан. Энэ сургууль нь өөрөө бас нэм олон улсын буудл байна. Яаж юм барантай энэ доор харгаж байгаа сургууль. За игээд одоо өнөөдөр 6 сарын 6 одоо өнөө оройн 7 цагаас эхэлж одоо нүүдэлтлэг болно гэна. Тэгэхээр шантлаа гардгаа одоо ахтуу байлаа. Сургуулийн урд үдээр нь авахаар явж би. За бас ч одоо Дундад улсын мэдээ зуучлалын их сургууль энэс болвол бүх дэлхийн хөвчөтийн хосгөлний хөтлөгч нэвтрүүлэгчийн урлаа ийгээд би бол одоо монгол хэлээр оролцоод шангал гартах гэж байна. За юу ч хүү бүх дэлхийн 28 улс орноос оролцсон. За одоо хэлвэл одоо Англи, Орс, Испан, Португал, Герман гэдэг одоо хэл төрлүүд бол 128 байсан байх уу. За тэгээ бие дунд бол монгол хэлээр оролцож шангал гартах гэж байна. За нэг сэтгэлээ хуваалцах юм бол за ийм уралдаанд яахтаа орж ирэх болов вэ гэдгээр бол үнэхээр одоо өсгөө сурсан үндсэн хэл мартаж болохгүй соёл гэдгээр за ийм сайхан монгол хэлээр ярьж өсөж за мөн ч одоо энэ ажил дээрээ байдаг болохоор өөрийнхөө энэ сайхан үндэстэнд монгол хэлэндээ байрлаж байна. Бас 90 цагийн залуусынхаа дэлхийн жиндан дээр нэг уралдаж үзэх завшааны олгож өгсөнд байрлаж байна. За мөн ч одоо улс орондоо бас байрлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо хитэт хөлийг бид багасаа одоо алуун ёсын 6 хүмүүжил байдаг болохоор хитэт хөлийг бас сайхан сурсан. Тэгэхээр би хос гэлтий болж чадлаа. Тэгэхээр олон ариун үндэстэн солонгорсон юм сахан улс орондоо байхдаа сэтгэлээр их өндөр байна. За мөн ч одоо өөрийнхөө ажил байрдаа байрлаж байна. За одоо Гүлэнбэйр хотын хам зуучлалын төв. За одоо Гүлэнбэйрийн араажуу төлөөс хорьо. Миний одоо ажлын гараан дээр гарч намайг давтан сорхол тавчин болгож за мөн ч одоо олон ариун сайхан багш нар зан тодомцсон болохороо басж ийм нэг уралдаанд за юу гэх үү уралдааны төрөл зүйл бол алт хүрл мөнгө алт мөнгө хүрл гэд гурван шамтай мөн ч одоо шилдэг дэс гэж байна. За мөн одоо онцгой нөтрүүлэгч боёо илтгэгч гэд одоо ганц төрлөөр олон янзар бас шанганах юм байна. Тэгээ одоо ямар шангал болох юм бэ? Өнөөдөр шилдэг дэсэд ороход надад авч хэл үз сэтгэл хангалуун болох юм аа. За тэгээ энэ дунд бас нэг ярих юм бол зөнгөө томид аашаа гэж байна. Дундад тулсын мөдөө зулчлуурын их сургууль. За одоо миний бас хүсэн мөрөөдсөн их сургууль байж байна. Би өөрөө гэхдээ бол Өвөр Монголын их сургуульд аюутай амьдралаа өнгөрүүлсэн. Тэгээ Өвөр Монголын их сургуультаа маш их хайртай. Гэвч хүн гэж бас нэг одоо анхлан байхтай нэг мэдээлэл байдаг болохоор за хэрвээ боломж нь байсан бол Энэ бүжиндөө байгаа. Төвд байгаа. Энэ сургууль бас нас суралцсан байсан бол гэж боддог. За гэхдээ яг уу Өвөр Монголын их сургуультай би бол маш сайхан багш нартай танилцсаж олон сайхан эрдэм мэдлэг хурамдууллаа. Бас ч одоо гал халуун сэтгэлээ өвөрлж байгаа Монгол залуустайгаа ахын дүүстэйгээ танилцсандаа бас байрлаж явдгаа. Тэгээд дэлхийн нийгэм хөгжиж байна. Ирээдүйд болдгийн бол залуучууд маань бас одоо иймэрхүү судан судан сургуулиудаар илүү олон орох болоосай гэж бодно. За тэгээд шангал гаргахын хоромдоо бол бас ахтуудаа байрлаж. За яагаад гэвэл одоо хүн энэ төрөлдөө ирээд олон хүмүүстэй ханилж өнгөрнө. За зарим хүн бол зүгээр чиний зурдын найз байж мэднэ. Гүйч одоо миний найз бол одоо миний одоо жоохон байснаас жоохон гэж хэлэхгүй. Алдаа оноо ихтэй цагаас эхлээд за амьдралын маань гэрэл гэл ба сасарж их үед хүртэл бүгдэнд нь хамттай байж чадаж за андин журмыг харуул чадсан бод миний найзтай бас байрлаж явжина. За өнөөдөр ахトゥун одоо ямар шангал болдгоо
1: нэг хөрөнгө саган хөрөнгө талбарт тасч 80,000 төгрөг олгохоо.
0: Аа тэгвэл одоо сайхан боллоо. За сургуулийн үүдэнд хүрсэн. Одоо бид орноо. За энэ төвд байгаа юм сургууль болохоор гадаадын зоонуудаас олон юм байна. Сургуулийн хөрөний өөр амсгал гэж одоо ороод ирэнгүүтэл нэг сайхан санагдаад байдаг юм аа. За оюутан насаа дурсаж гинөө.
1: Аа
0: одоо манай хоёр ч өчөөдөр өдөр хурж ирснээр одоо нилээ яруухан тойрсон болохоор хүл гар ядраад унараа нэг шангалаа нэг сайхан тосчгий. За сургуулийн хөрөөд ийм сайхан байна дөө. Сургуулийн хөрөөнийх нь ямар асар гэж байна? Хаяа усхийн тарихгүй байгаа гэх юм аа. Йоо. За. Одоо үлд ирчихэд ээжээ. Олдирэд энэ сүдэр татчих. За, дүндөө өрт нэрийгэ битсэн байна. Ганцаараа өөр юм нэ нэр. За, оруу. Чунгуу чамбодааш, гожи чунгууш. Чэнчоу чингээ сонё дүүчүүч болоос. Энэ нэг алтан микрофон л доо. За нэг төвд ахын бай.
2: Good evening, and welcome to the award ceremony of the 4th Global Youth Festival announcing and anchoring podcast. I'm Nikoni, a faculty member from the School of International Communication. I'm also a graduate from the class of 2007. 大家好，我是来自于中国传媒大学国际传播学院的教师李邦妮，同样。

0: За ингэж шамтал гардахын үед олон сайхан зураг дурсамж үлдээсэн. Тэгэхээр энэ хэдэн өдрүүдийг бас та бүхэнтэй хуваалцчихна. За өөрийн хувьдаа бас ч нэг дэлхийн жинтанд ирэх уралдаан тэмцээнд бас нэг оролцож өөрийгөө нөхсөж үзээд бас монгол хэлээр гоёж, монгол дээлээр гоёж шилдэг байрны тодорсонтой их байрлаж байгаа шүү. За тэгээд өнөхөн ховорхон байдаг насанд маань бас ийм нэг сайхантай хоол завшаан таарсанд байрлаж байна. Эхлэндээ байрлаж байна. Хэтэтгэлэндээ байрлаж байна. Бүгд олонд нь байрлаж байна.
1: Шагналаа тосчгээд одоо буудлаа бусчихна. За одоо өөрөө бол шилдэг бэст орон тодорно гэж их төлөв багсаалж ирсэн юм аа. За тэгээд уралдаан үзээд олон сэтгэл төрсөн. Одоо яг хэлвэл одоо монгол хэлээр их сайн нар юм уу да? Одоо мэдхгүй. Өөрийн биегээ урамшуулж шилдэгт орж ирсэн маань бас үнэхээр юм боллоо.
0: За эрхмийн хүнд та үзэгчэд сонсогчдоо бичлэгийн шингэлтийн хувьд бол жоохон алдаа гарсан юм байна. Одоо жоохон удаашрах тийм байдалтай. Тэгэхээр өөрөө жоохон ярий. Нөтрүүлгийн цаг бол нэг цаг. Тэгэхээр бас энэ охорхон хоорондоо бас бутсан саасан зүйлс ихе хуваалцъя л гэдэл Бээжинд байхын үеэс эхлээд одоо олон бичлэг авсан. Тэгээд одоо ажил өнгийн үедээ яруу би өөрөө хувьдаа бол бас сони мөдө нөвтрүүлдэг. Тэгэхээр бүхэл гэргийн хувьдаа бол яруухан өнгөрөөд бичлгүүдэд нарийн сайхан засаж тав хүнтэй хуваалцъя гэхэд хаяа заримдаа бас цаг оноо жоохон хүрхгүй байгаад идэг. Гэвч одоо бүдүүлэг гэдэг бол учи цаана байдаг бүгд сайхан санаах та нар маань ойлгосон байх уу гэж бодож байна. За тэгээд нөвтрүүлгийг харж үтсэн тав хүнтэй баярлалаа. Хэрвээ болдгийн болвол бас ч нэг дэлхийн шантал хүртсэн шилдэг дэсээ одоо шантлалчтай. За тэгэж хүсэл надтай эрдэнэ залуус нөтрүүлгийн хөтлөгч хүсэлтэй урам хайрлано уу хуар туура дэлгэнө үү гэдэл одоо тав дэсээндээс хүсэе. Нэг үзээд та манай уулдууд намаа хийрийг урамшуулдаг бол бурмаар биш урмаар урамшуулна гэж бас нэг үг байдаг шүү. За тэгээд энд сэнгэ гэж байна, уртуу гэж байна. Одоо манай уртуу ах байха. За үзэгчд маань бас ингэж хуар туур наар алга ташилт явуулж байна. Та бүхэнтэй баярлалаа. За тэгээд өөрийн хувьдаа бас нэг илүү хөдөн сэтгэл хуваалцвал Бээжин хотноо энэ урлаанаар болоод миний илүү үзэж гарсан болвол дэлхийгээр хитэт хэл сурж байна. За манай дундтын содон залууцууд гэсэн чинь харин хэлийг бол одоо үнэхээр сайхан сурж байгаа. Монголцод хэлдэг штэ хэлтий бол хүлтий гэдэг үгийг за бидний одоо хүүхэд үедэр болж ирээд хуучиндаа одоо манай ахмадууд бол японоч гинүү, манж гинүү, за одоо ахт үндэстнийхээ үхлийг бол одоо олонх нь бараг бүр чаддаг эрдэмтнүүд олон байж ирсэн. Үгний дарахан хэлний эрдэмтэн Бэринчин гуйгаас эхлээд хэл бол бас 10 хэдэн гадаад хэлтий байдаг гэж хэлж байсан байлаа. Тэгэхээр бидний үед болж ирээд монгол хүний хэл уран байдаг шүү дээ. Тэгэхээр харин хэдийг бас сайхан сурах хэрэгтэй. Үнэхээр хэл нь нөвтрөхгүй бол яаж бэ бэ нөө ойлголцсон уу гэж би бас ингэж боддог. За тэгээд Иранда болвол бас ч шин бараг баруун гошууны хөрлөн сумаар нутгахтай нэг ахын гурван үеэр бургаас тарсан үлгэрийг ярьж нүүдэлчин арт түмний маань байгаль орчноо нүднийхээ цэцгийн мэт хайрладаг ийм нэг сэтгэлдлийг болвол манай монголцууд маань одоо заавал өөрөө хатд хэл сайн сурсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийнхөө сэтгэлээ уудалж хүнд ярихгүй бол хүн чамаа мэдхгүй бид ийм байдаг юм аа л гэж бодохын үед бид өөрийгөө илтгэж чадгүй байдаг. Хүн хүний харьцаанд дунд бас тэгэж байдаг. Хэл гэдэг юм бол маш чухал. Бид монгол сэтгэгүйгээр хатд хэлэн дээр өөрийнхөө олон зүйлсийг хүмсэд хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгмэнчин хүний хүндэтгэдэй олж чадна, өөрийгөө нэн илүү ойлгуулж чадна. Би одоо энэ уралдаанд бол иймэрхүү нэг сэтгэлтэй болсон юм аа. Тэгэхээр бас ч одоо манай хэлдэг алан байгуулгын зонууд илүү сайн мэддэг байхаа. Швеши чангөө гэж суралцсан байж уус хүч хэрэгж нэг өхөө одоо ийм нэг айп байдаг шүү дээ. Эднийх нь бас дуэлтий явж исэн болохоор онцгой ярьж харагдсан болов намайг бас суруулж илсэн. Тэгэхээр бас их урамтай байлаа. Тэгээ нутаг усаж ирж бас байгуулга нэгчээс ахан дүүнээс одоо урамшуулж за бас одоо нэхэд нь бичлэг хийж өгсөн. Тэгэхээр маш их байрлаж байдаг. Энд дүүн ярих юм бол монгол хэлэндээ байрлаж байна. Тэгэхээр ажил байрандаа бас их байрлаж байна гэж нэг бичлэг хуваалцъя. Одоо ажил байраа тэмдэглэж байгаа нэг бичлэг.
2: Чихний чимэг болсон айлгуу сайхан монгол хэл. Төр уларлын өнгөсөн чим бүтсэн бүлэн дээр шинэ жил ирлээ. Үлгэр хуучаас нь ойлгоцгой. Мэргэлдэж усны шуун хоргоддог өнг шимэлэг. Инхний нүд шиг мэлцэлсэн буйр хүлэн хоёр нуураас нэр ирэлттэй.

За ингэж дүгмхэн бичлэг хуваалцаж үсэх юм бол үнэхээр манай нутаг хэдий сайхан бай. За тэгэж бидний одоо соёлын чөтгөлтнүүд гэж хэлж болох уу? Одоо соёлын ажил хийж байгаа бүгд олон маань бүр л одоо өөрийнхөө үхэл үсэг бичгээрээ гангарч за мэдээлэлээ дамжуулж байна. Тэгэхээр бид бас өөрийн бидэд ихтгэлтэй байж үндэсний хэлээ сайн сурч, хятад хэлийгээ сайхан сурч, за дэлхийн нийтэдтэйгээ улс даяартайгаа сайхан уусч, биегээ зөв бэлтгэж, мөн ч одоо шүн шүн мэдлэх илүүхэн сурж эзэмших хэрэгтэй гэж бодсон сансныхаа хуваалцаж байгаа юм аа. За тэгж тухайн Урланд бол одоо өнөөдрийн хувьд залуучууд бол AI мэрэгжлийг сайн зарж байгаа байна. Одоо Урланд оролцож байгаа улсууд бол дэлхийн 28 улс орны 30-аад их төрлийн хүмүүс байгаа. Дотор бол Москваны телевизийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгчүүд байна. За одоо манай улсын дотоод та яруул чинь Чанша, Хунан, одоо томоохон хотуудын нэвтрүүлэгч хөтлөгч нар бүхий л оролцсон. За энэ дунд бол нэн илүү ялгарч онцгой харагдсан бол дундад улсын мэдээ зөвлөлтөрийн их сургуулийн оюутнууд бол AI мэрэгжлийг маш сайхан зарж машин тоноглолын хувьд хэлбэл үнэхээр сайхан. Тэгээ тухай үед нь би бол найздаа хэлж ирсэн юм а. Энэ залуусууд ч нэгэд гарч ирэх юм бол төв төлөвлөсөн зурглаач нөхцөлөгч хөтлөгчийг бэр давж гардаг болдод юм байна гэж би тэгж ойлгож ботсон. Үнэхээр 90 зууны залуучууд аймар мундаг байгаа шүү. Тэгээд энэ олон зүйлийн одоо бичлгүүдийн би тав хүнтэй олж харуулъя гэдэг болооч энэ олоолт таарцаа холоо байхгүй. Тэгэхээр хүний бичлэгийг бас шууд авч зарж болохгүй болохоор та хүнтэй одоо яг буттай харуулж чадгүй байна. Тэгэхээр бид одоо өөрийгөө илүү төгөлдөржүүлж чармаахгүй бол хоцорлоо л гэсэн үг шүү дээ. Үннийхэд бол бидний дэргэд олон одоо шангал гартхийн үед Шүнфэй гэж одоо шууд орчуулгын энэ компанийн даамал бас тайсанд гарч ирээд бид бол AI мэрэгжлийг хөгжүүлж байна. Энэ бол зөвхөн бидний багж гэхдээ залуучууд сайхан үлгэрийг өөрөө л ярьч чадсан байх хэрэгтэй, өөрөө л тэмдэглэж чадсан байх хэрэгтэй. Бид зөвхөн хэлний харьцлагчин үгүй болгож өгөхөөс биш, гэхдээ та нарын бүтээлч чанарыг өвтгөхгүй шүү гэж хэлж байна. Тэгэхээр бидний дэргэд үнэхээр Монгол соёл өлүг байлиг энэ сайхан өв соёлыг өртөгжүүлж сайхан ярьж чадаж хүмүүст одоо мэдрүүлж чадах хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээ зөвлөлтөрийнхэн бидэнд авч хэлвэл нэн илүү эрний шаардлага бас хурж ирж байна. Мөн ч 90 зууны залуучуудын бэ дээр бас олон шаардлага бууж ирж байна гэж бодлоо. Тэгэхээр залуучууд бид бүхэн хамтдаа чармайцхай 900 тагаа үнэхээр сансар дүүсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтөд амгаа бололдож байгаа өнөөдөр төдлөг төрийнхөө сүлд мантаа дэлгэрэх хэрний хэмэр бодраач залуучууд бид зоригтой хийж, зоригтой ярьж, зоригтой сэтгэхий. За одоо манай нөтрүүлгийн ихлэлтийн үгд одоо ярьж хий гэснээс илүүтэй сэтгэх гэсэн зүйлийг бас одоо нэмж оруулах юм байна. Үнэхээр сэтгэжил байж ич зоригтой хийх юм бол бид л амжилт хүрч чадна гэж бодлоо. За тэгээд дэлгэр сайхан 100 цаг маань хурж ирлээ. Хүлэн байр нутгийн маань өнгө зөмж гэж үнэхээр сайхан. За тэгээд айл зулчлахаар ирж байгаа бусад аймаг хотын зонууд маань манай нутгаар илүүхэн айлчилж ирээрэ. Мөн ч одоо нутаг зонуудаа хэдх юм бол ооны гаршаан гэж одоо ус амьлахаас л эхлээд одоо хүмүүс олон цовж хурж ирж бие сувилдах сайхан дагшин газар байдаг шүү. За тэгээд энэ газрын танилцуулга болсон охир бичлэгийг та бүхэнд хуваалцъя. За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Зоёр тагшиж зэргэлгээ мэрилцэж устны шүүн хоргоддог өн шимбэлэг өвөн хүндэтний өртөн засах хошууны зүүн өмнө бид байрлаж байгаа ооны аршаанаас та бүнтэй мэдээлэл хүргэж байна. За ингэж ооны аршаа маань гэхдээ бол хотоодны аршаа, зүрхний аршаа, нүдний аршаа гэх зэргээр бол долоон бүхий нүдтэй байна. За ингэж хүлэн байрын зонд мөнө бол дандаа энэ сайхан ганган байгаль ооны аршаантай хүрч ирч сайхан байгалийнхаа хөшгийг хүртэх юм бол өнөөдөр ооны аршаа маань бол өвөн хүндэтний өртөн засах хошууны өмнөгийн хорионы хуваар сүвдэлтийн газар бол мэн шинжлэх ухаанчаар зон төмөндөө сайхан гүртэмж, сайхан төрөвдлөг хүргэж байгаа. За ингэж бүхэн хамтдаа ойлгоцгаая.

0: хотод гэсэн дискгүй шингэлт их сайн. Уу үгүй шүүд их сайн аргад. Уу сонсоод ирчээ. Ашаанд уужэн орчэн студрын сайлаад орч. Уугүй шүү хоруу их өвдөг. Одоо санааны юм юу юм гэнэлэд намчих төлөвтэй. Их зүгээр. Энэ өөр юм гараад тийм ээ. Энд өвсөн бүүнэр биш. Энэ өөр юмс галдар цогол. Бүр сэм алдгаа нөө. Гоо кайстэн. Надад мари мирэхгүй. Залгын үеийн тийм өх байгаан. Өнөө үед их байлд. Оо одоо би 61 тий одоо 80 гатла жин жил хэрэгж бадж байна.
1: Тэгээд улаан хотын ар орчин болсноос ийзэвтэн. А он манай миний грин өмгтэй болоола. Энэ уусхын фрапцын олоод хоёр удаа дахиад залаг өм бод байсан. Энэд манай нутгийн нэг Ахмад Монгол өмчөөс бол энэ сорги бас хасчээ. Өнөө бол одоо идэгэдгээр манай нутгаас бол бас одоо наасан бол стандамар сонснаас одоо ийзэх бол жилөсөн жил нэмэгдсэн. Өнөө бол жилөсөн жил гараад уул дөрв тав байсан бол одоо мөнөө бол дөрвтэй хүрсэж байгаа юм байна.

За ингэж ооны аршааны сайхан мэдээллийг та бүнтэй хүргэлээ. За тэгэж ооны аршаан болвол элэг ходоод бүх үений одоо дарахтлаа засалтад болвол их тосдё байдаг. За тэгэхээр бол нэг шинжлэх ухаанчаар болж ооны аршаан маань болвол өвөн хүнсний өртөн засах хошууны Монгол өмнөлгийн 20 оны одоо сувилтын газар гэж одоо албанаар нийтэлж нэг дүрмжүн нэг сайнаар одоо хүмүүстээ өмчлөгөө хүргэж чадна. Одоо байгалийнхаа хэшгийг хүртгэхээ дагуу бас шинжлэх ухаанчаар хажууд нь одоо ингэж нөлөөлж сувилт засалт хийх юм бол нэг төгөлдөр болдог юм. Тэгэхээр бол одоо бас ч зууны сайхан цаг болж байна. Тэгэхээр хүлэн борийн маань одоо үеиг шүү өвддөг эсвэл ходоодны дарахтлаа жоохон аанай шуухан улдууд маань бас ондоо очиж аршаан залах уу? Ашаанд сууж болно. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийг харж байгаа гадар аймгийн өөр аймгийн зануудын бас хурц ирээрээ одоо бичлэг дээр харах юм бол жирэм аймаг

мөн одоо Улаанхатаас одоо Улаанхадаас олон хүмүүс хурж ирж одоо бас сурвалжлал хүлээж исэн байла. Тэгээд би өөрийн хувьд бол бас багаасаа бол оонд бол сайн очдог. Тэгээд манай нутгаар бол хаяа зарим томцол бол уян гэж хэлдэг. Уян гол очно. Уян голын оны хашаанд очно. Очно гэж хэлдэг уянах гэж байна. Тэгэхдээ одоо өнөөдрийн хувьд бол газрын нүрүүдийгээ бас залууцаа сайн мэдэх хэрэгтэй. Хаяа зарим залууцаа одоо оон гэхээр Уйна одоо уйнах гэж хатар хэлж штэ. Нэг одоо оон гэсэн үг юм баа гэдэл шууд тэгж ойлгодог. Гэхдээ яг үнэн хэл бол настай болдод бол уян гол гэж хэлдэг байсан шиг л наад бол иймэрхүү төрөгдөл илүүхэн санагдаж байна. За тэгэхэд айл зуулчл хүлэнбэр одоо им сайхан байгалийн өнг зөмчтэй болохоор айл зуулчлаа хөгжүүлэхгүй яаж болох вэ? За тэгэхээр бас ч айл зуулчлаа гавшхайлан чармайж байгаа шинэх баруун сум байхаа. Баруун сумны өрөөнд гуйлан гар нутгатай сэдний хийж бүтээж байгаа ажил үйлсийг хамтдаа ойлгоцгоё.

бас санаа өрхөм хүндэт үзэгчтэй. Баян хөшөө овооны хормойд байрлаж байгаа Сэдний эрхэлсэн өрөөнд дугуйлан малжлын тал байна. Уламжилт мал аж ахуй болон соёл жуулчлалыг өсөлцүүлэн хөгжүүлж, бүтцийн бос соёлоо дэлгэн үзүүлэхээр дамжин орны дотоод гадаад дахь маш олон зуулчлагчдыг хүлээн авч зочилдөг юм билээ. Мөн ч нутгийн зон олдны маань сэлүүцлийн сайхан газар болж байгаа. Би тэдний хэрхэн эзэгнийж байгаа тухай хамтдаа ойлгоцгоё.

том ажлын талбайг бол 16 онд данцлуулаад нөөс хатварын нэгэн жилийн өрийг харж байна. Тэр үеийн цугаалтлаар бол дамжуулж малжсаалаа зөвлөх гэм нэг үтнэс. Зөвлөн цугаалтлыг эхэлсэн юм аа. Онцлог бол нэгдүгээр их тавын онцлог бол манай сууж байгаа ангар шүү дээ. Нөр төрөний одоо миний аа ууж юм бол айлгар болох та бол шинэ бүрийн өдөр хэрэгсэн тэрх өөр цугаалт дүүл нэгдүгээр ирэхдээ манай бүрят хувцас гоёлыг бол өмсөж манай монгол нор дэшинхэн улсын нарыг бол бүрят өмөлийн тохоод ибэд монгол өмөл халаар тэнд хөтлүүлээд явуулах юм дээ. Нор өрийн гуруу наадам үзүүлж өрийн гуруу наадам бүх баригдэнс нам сам яг 4-5 барны нэг жоохон царай хийчин тиймэрхүү. Тэгээ дахиад нэг бүдүүн юм бол 200 гарын морийг бол одоо Төмөн агдын төв өргөнгөх шиг тийм өрхөсөдгөр бол хүмүүст бас үзүүлж байна.

0: За эрхмийн хүндтэй үзэгчдэд сонсогчдод өрний залуус нэвтрүүлэх хэрэгээ басж ерэн цагийнхаа содон сайхан залуучуудыгаа харуулдаг юм бол Сидней эрхэлж байгаа Ирэндэг уйлам алжлын далбай нь басж өөрийнхөө гэсэн онцлогтой уламжлалт өв соёлынхоо дэлгэн үзүүлэхээр дамжин өөрийгөө одоо сайхан зүгээр сурталчилж үзүүлж чадж байгаа. Одоо өнөөдрийн хувьд яг яачих машиныгаа буруу зарчлаа. Зурган дээр өөрөө үгээр асууцсан юм байна. За тэгээд иймэрхүү сайхан сэдвээр залуучууд маань бас илүүхэн шамдаж хийж болох юм байна. Өв соёл гэж авдар тавьж хадгалдаг юм бишээ. Тэр бол одоо байнгын хэрэгжүүлж өртгөжүүлэх хэрэгтэй юм шигтэй. Өв соёлоо л гэж бодоод тэрийгэ зархгүй байвал одоо үнэхэрийн музейд л орох юм болох юм байна. Харин бид өнийгэ дандаа хэрэгжилж зараад байдаг юм болвол үйлдэгжүүлээд байдаг юм бол энэ одоо бидний дэргэдэй байгаа амьдрал болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар бас залуучууд бидгчээ хэрэгтэй. Тэгэхээр эрдний залуус энэ нөвтрүүлгэндээ бол дараачин нэг сайхан зочныхоо тав хүнтэй урчлан болцож урж үгий гэж байна. За одоо бас энэ хувцас засал гэж шинчлэлд хувирлт их хэрэгтэй. Тэгэхээр хайларын шинэ хоттой иргэнд өөрийнхөө гэсэн хувцсны дэлгүүрөөр эрхэлж байгаа зулааны тухай сурвалжлагыг дараагийн иргэний нөтрөлгөндөө хүргэхээр бэлдэж байна. За тэгэж хагас цагийн дараагаар болвол манай хөлний төвжээ шууд нөтрөлгээр болвол одоо манай байсгалаахын нөтрөлгөд басаж энэ айл зуулчлаараа гавш хайж олон төмөндөө сайхан танигдж үнэхээр таван малыгаа зэрэг эдэлж буйнт сүргийг үсгэж за мөн үүнийгээ болуулга одоо хүмүүст дэлгэн харуулахар дамжин айл зуулчлалд бол нэгэн мөрний хүчээ өөр гэж байгаа шин барга зүүн гашууны өөр болох сумаар нотхтой энерл батах нөвтрүүлгийн зочин өрөөнд мөрлөн саатаж дараагийн сурвалжлагыг хүлээх гэж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо нөвтрүүлгийн өрөөнд орон гарам харж би 800 гарай үзэгчд маань хагас цагийн дараах байсгалан ах юм маань хөлний давжаа буюу тамир спорт нөвтрүүлгийг халамжлаарай одоо тав хүнтэй бас сайхан мэдээл хүргэх гэж байна гэсэн мэдээж ин тэгж бүгд олныхоо дэмжлэгээр бол манай нэвтрүүлэг улмаа сайхан болно гэсэнд итгэл таа. За тэгээд нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх болж байна. За тэгээд орчимхон одоо гэл сарын дараагаас эхлээд эрхний залуус нэвтрүүлэг маань бусад хүн нэвтрүүлэх баяу. За одоо нэвтрүүлэг нэг хэсэг зогсох магадгүй. За өөрийн хувьдаа бол бас ч гэр бүлээр нэг хэсэг яаралдах учиртай юм байна. Тэгэхээр урьдчилан таа хүнтэй хэлж байя. Эрхний залуус нэвтрүүлэг хэрвээ дундаас нь гэнэт нэг зогсох юм бол за хүслийн хувьд бол бас амьдрал яруу байна. Үр нэмж байна гэж баялагжж байна гэж ойлгоорой. За тэгээд энэ цагийн маань нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх болж байна. Та бүгдийнхээ хүлээ авч утсанд баярлалаа. Эрдэнэ залуус нэвтрүүлэх банкын та бүхэнтэйгээ хамт байж эрдэнэ цагийн содон залуусаа харуулахар бэлэн байна.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: За нэмээд 10 минут.

манай хорооны мэд. Хоёрт өвөнх үндэстний ууртан засахгүй шүвний шинэхэн зүүн сумны бүрд гацаад шин нэг жилийн адуу нүүдэл эхэлж 200 гаруй ажтнаа хүлээгээ зуны уулартлын нүүдлэх хайллаа ихтүүлж гэрэл зурх татах дуртай хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Зуны уулартд тал нутгаа амжирлын хүчнээр бэлхэж зам дагууны цагаан хус ой хөхрөн ногорж тал дүүрэн хөөрийн цэцэг марилдсан дэлгэрнэ. Малчид өөр өөрийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж адуун сүргөө тууж урагшлуулна. Адуун сүргийн дотор хөөрхөн унгууд онцгой харагдана. Энэ тэдний сүргөө дагаж анхудаа нүүдэлж байгаа явдал болох юм. Өнөх өрмөч ончлогтой ардын зам үйлийн үзэгдлийг бүрэн гүйцэд тэмдэглэхийн төлөө гэрэл зурх татах дуртай хүмүүс нүүдлийн зам дагуу өөрчлөн хүрч хамгийн сайн сүудэрлэх орон байрыг ирж тухайн гасрын өрмөч онцлогтой нүүдэл малчлын зам үйлийн дүрс байдлыг сүудэрлэн үлдээжээ. Шинхэн гол бүрд гацааны малчин баатарын танилцуулснаар бүрд гацааны адуу бэлчээрт шилжих уламжлал 1966 оноос одоо болтол үргэлжилж жил бүрийн зуны улиралд гацааны малчид адуун зүргээ нэгдэлтий цуглуулж 40 гаруй километрийн цаанах Визкон голын эргэн тойрны бэлчээрт нүүлэгдэг. Өнөх уламжлалт нүүдлийн загвар нь өвлжих бэлчээрийн амаржуулан ургамлын хүчлэгийг сэргэж намрын улиралтын өвс бортой хадах ажлын урагштай явагдхыг баталж чадах бөгөөд адуун сүргээгч чанар сайтай өвсөлтийн орчин тойронтой болгож айм авахын хамгаалалт болон мал аж ахуйн аж үйлсийн сайн хөгжилтийг бүтөмжтэй харуулж чадах болно. Манай хорооны мэт одоохонд Өвөр Монголын их хангин давааны галиг сэргийлж унтраах аврам туслах бэлтгэл салбарынгийн том хэлбэрийн машин механикийн тусгай төрлийн бутад байлдааны төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагаа өмгч журамтай явагдаж байна. Төвлөрүүлэн боловсруулахад оюушхийн галиг сэргийлэн унтраах галийн гамшигыг шийдвэрлэх аюулаас аврам туслах гол үүрэг чадвартай найхт уйлдуулж өнөөний буттай байлдах чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж сууга газрын амь авахын амар төвчний хамгаалах ард олны амь нас өдхөрөнгийн амар төвчний батлах сэргилтийн шугамыг бэхжүүлв. Боловсролын тухайн талбайд хүрэхэд өлтөрлийн том хэлбэрийн аврам туслах машин механикийн дэлгэн үзүүлж 35 зүйлийн боловсролын хичээл төрлийг өмг журамтай өргнүүлж бачин байдлыг арга цааж аврам туслах голдлоготой бүрх үүрхийг нарийнлах онцтойгоор хамрав. Боловсролд оролцохсод эрдэм чадвараа хатуужилттай боловсруулж ачаалах машинаар шоргоо давхарлан тавьж утхур машинаар төлбөртэй овоолох зэрэг боловсрол өргнүүлж машинаар эзэмдэх нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсруулв. Шорог гэдрэг зөөбөрлөх, налуу талыг зэлбэн засах, талбай газрыг төгшлөх зэрэг бутад байлдааны сорилт хэв. Олднороо дахин давтан боловсрал хийж алхам дараагаа журамжуулан ажиллах ур чадвараа тасралтгүй боловсруулж бүлхэм нийтийн хамжилцаагаа зөвхүүлж

Атланта орчин нөхцөлд орох ажлын хэр төвшин ба Брексит биг шийдвэрлэх чадвараа бүтэмжтэй дээшлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны төвлөрүүлэн боловсруулах хугацаанд 45 өдөр байж, нийт 49 суур том хөдөлгөөрийн аврын туслах тоног төхөөрөмж оруулжээ. Үүнд 14 суур утхур машин, 15 суур шарай түлхэх машин, 10 суур ачааны машин жич чөрүүл төрөг, хүнд ачааны машин зэрэг тусгай мэрэгжлийн машин төрөг багтана. Ижбүрэн тоноглолон шугуй торны сад дуудхарыг арилгахын зам нөх, өд бутцыг дамжуулан төвөрлөх, будлаантай газрын байцад хөдлөнгүүгээр хэрэглэх, галыг зэргийлэх тусгаарлах бүс нөх зэрэг үүрхий өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж, өнгөний шугуй торны будлаантай орчин тойрондох хар саадыг ялан давж, бомд шовтлох ба ерөнхийлэн аврын туслах чадварыг илэттэй чангаруулсан байна. Тус удааны тусгай төрлийн бодит байлдааны боловсрол нь гишүүдийн бодит боловсролын ур чадвар болон хамтран байлдах төвчний бүх талаар дэвшлүүлж, өнгөний тусгайжих бодит байлдаачлах, нарилуужуулах аврын туслах суурийг чаашид баттахв. Дараачин алхамд тус салбар ангийнхан суугаа газрын онцлог болон шугуй дорны аврын туслах бодит байдалд уйлжулж, төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж, баялдах аргыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, аврын туслах цагаарсан чадварыг давтан боловсруулж, ам авахын амар төвчнийг хамгаалж, суугаа газрын амар төвчнийг хамгаална. Шинэ барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу хамтарсан байцаг дугуйлан байгуулж хуурмаг махны бүтээгдэхүүнд тусгай байцаалт хийж хүйтэн хүмрэг махны дэлгүүрийн цэнэлт зэрэг зангилхийн гоохцад анхаарлаа төвлөрүүлж махны төрлийн эдэний амар төвчний далдгмийг бүх талаар жагсаан байцаав. Байцаг дугуйлангаас асуудлын удирдамжийг баримтлан жагсаан байцаг голдлогоо давуулгаж хариу тойргийн махны эдэн боловсруулах аж ахуйлал хүйтэн хүмэрэг зэрэг эзэгнэлтийн газарт гүнзгээр тусгай төрлийн байцаалт хэв байцаалтад хүмэрэгд хадгалж байгаа махны бүтээгдэхүүний голдлоготой ханин байцааж махны бүтээгдэхүүний бодлын төмтөг үйлдвэрлэсэн өдөр хугацаа чанарыг батлах хугацаа хадгалах нөхцөл зэрэг зангилхийн мөдөө зангийг нарилгаар байцаан үзэж бүтээгдэхүүний шалган байцаалтад хэр төнцөн гэрцгийг харуулан хугацаа нь өнгөрсөн чанар нь хувирсан худал хуурмаг ба эрэлтэн тодорхойгүй махны бүтээгдэхүүнийг чангажсан байцааж хэр төнцгүй махны бүтээгдэхүүн хэрэглээний загтад үрд орохыг чанга сэргийлхийн хамт хариа тойргийн өл махны гүрт гүнзгэрэн эдөний амар төвчний байцаалт хэв хууль хэрэгжүүлэгчээс махны бүтээгдэхүүн худалдан авах арга зам нь хөвгийн байх хэсэг гэрч баримт нь бүрэн бүтэн байх хэсэг хугацаа нь өнгөрсөн чанар нь хувирсан махны бүтээгдэхүүнийг борлуулан худалдах зэрэг хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагаа оршиж байх хэсгийг голдлох дий байцааж. Тус удааны хамтарсан байцаалтад олон салаа мөчөр хамжилтсан голболон гүдлэлцэх зэргээр атгаж хамтар хамаарах ажлын давулгыг гүйцэд батруулж махны бүтээгдэхүүний хадгалах эзэгнэлтийн амар төвчний далдгмыг сайдвар байцааж эдөөний зүйл эзэгнэж байгаа нэгчин эдөөний амар төвчний голцогчин хариуцлагыг улам нгалахын бүтээжүүлж эзэгнэлтийн үрхэн эдөөний амар төвчний батлах ухамсар болон дүрмтсэн эзэгнэлтийн хэр төвчнийг дэвшлүүлв. Дараа алхамд шинэ барга баран хошуу махны зүйлийн эдөөний амар төвчний далдгмыг байцаан шийдвэрлэх эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж тусгай төрлөөр ажигсаан байцааж цэгтлэн засаг ажлын банкны чанартай өргнүүлж хуурмаг махны бүтээгдэхүүн борлуулах хуулийг бас ялт ажиллагаад чанга цохилд өгч хариа тойргийн олон түмний эдөөний амар төвчний бүх хүчнээр хамгаалах болно. Манай хорооны мэд Өргөнөө хотын 1-р дунд сургууль үнэн чөтгөмжийн өртөө байгуулж жижигүрлэх хөнгүй буян дааж зоос түлэх эзэгнэлтийн загвараар сургуулийн хөрөөний ёс суртахууны хүмүүжлийн банкны үйлдвэрлэхийн тавчингыг байгуулж үнэн чөтгөмжийн хүмүүжлийг сургуучдын өдөр дутмын сургуулийн хөрөөний амьдралд уусган оруулав. Үнэн чөтгөмжийн өртөөний барааны тавур дээр өл төрлийн сурлагын хэрэгслийг дэлгэн үзүүлэх бүх явцад тусгай хүн жижигүрлэхгүй сурагчид өөрөө өд бутсаа сонгож ухамсараасаа зоосоо өгнө. Сурагчид дүгнэлтүүд бараа худалдан авах арга зам хангаж өдөр тутмын суралцлага жижиг шалгалтын талбарын бачин байдлыг арга цаг хэрэгцээ шаардлагын хангахын хамт сурагчдын өөрийгөө шаардах үнэн чөтгөмжтэй байх сайн сайхан зан чанарыг хүмүүжүүлэн сургуулийн ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх ажлыг найдваржуулах бүтэд сургууль хүмүүжлийн ачаалбар болгож байна.
Өмгийн сургуулийн хэрэгслээс гадан үнэж итгэмжийн өртөөгөөс сургачдын буян дааж зурж төдөвлсөн соёлын үүдлтийн бүтээгдэхүүнийг зэргээр дэлгэн худалдаж, янч хэлбэр нь шин сүвэн бүтэлж сэтгэмжийн төгөлдөр байж, багш сургачдад өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Үнэж итгэмжийн өртөөний бий бүхий эзэнэлтийн ашиг орлогын жим сургуулийн сурлагын татгах суур мөнгөд оруулж, хүчирдэлтэй сургачдын хавсрын татгахад хэрэглэн өдөр тутмын хэрэглэх нийтийн асрамжийн сайн явдал болгон хувирулж, ёс суртахууны хүмүүжлийн үйлдэлг ба сурлагын татгахын хавсрын татгахыг ургаангаар үйлдвэрлэхийг биелүүлжээ. Тус сургуулийн дэд захирал Ринжэн танилцуулахдаа үнэж итгэмжийн өртөө бол сургуулийн шинэ гүйдэн хүн хүмүүжүүлэх чухал тавчин мөн. Сургуулаас сурагчдыг зөргөжүүлж байгаад олон өртөөний өдөр тутмын хамааралд соёлын үүдлтийн бүтээгдэхүүний зураг төлөвлөгөө зэрэг ил зүйлийн ажилд санаачлагаас оролцуулж, сурагчдыг өөрийн буюурын үйлдэгжүүлэх дунд ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлж, хариуцлагад ухамсарыг бий болгож байна гэжээ. Тус сургууль үнэж итгэмжийн өртөөгөр гардац болгож, баг явдлаас гардаж, үйлдэлгээр хүнийг хүмүүжүүлж, боловсон хэв боловсролыг хүмүүжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлж, ёс суртахууны хүмүүжлийн суурийг үнэнхүү бататгахж, залуучууд багчуудын бүх талаар өрүүлөр өсөн бойчгийг ахиулж, хотын хөвчөний сургууль хүмүүжлийн чанар сайдаа үгжилтийг үргэлжлэн ахиулж байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлсэн хүсэл.

0: дундгийн эсвэл хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хөшүүч баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөшүүч баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хүлэнбэр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсно уу?
0: Дундтын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Мянгисэн 160 оны 4 сарын 14-ний өдөр хурсан цас хайлж эзгүй хөр тал нохоовт рөнгөн дугчөгдөж хаврын уур амьсгал тосны уурхайг бүрхжээ. Мөн тос өдөр 1200 бүхэд 5 дугаар анги эхлэн худаг хөрмдөж сарт хасах 55 хэмэх анхны худга малтлаа. Ангийн дарга Ван Жинши өнхрүүл дээр зогсож Б даачинд хурч ирсэн тэр өдөр дараа худаг хөрмдөх ажлаа эхлүүлэхийг бодлоо. Нэг л нудрахтамгч нэг худаг гаргаж дийлгүй мэн тун харамсалтай. Сарт хасах 55 худга сайтар цохиж бүх улсын тэмдэглэлийг үүдэн нам мод тэргүүлэгчд баярын чим дуулгахсан гэж дууна өндөржүүлэн гар эргүүлж анхны пууга дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй хэмээн их дуунаар хайсгарлаа. Анхны пууга дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй ажилчид дуунахта хайсгарна. Чулуун тос илрүүлэх их цэрэг даачинд ирсэн анхны худаг сарта хасах 55 худаг өрмдөгдөж эхэллээ. Эцгүйхөр өрмдүүр машина дүм нөөчгэнэн. Үүлэнд шурхам өндөр өрмдөх машина аранг бас хүрчгэнэн төрчгэнэх өрмдүүр машина нь Мачаоёгийн хүмүүсийг гайхуулан сонирхуулж бөөм бөөмөр хүрлцэн ирж төй бөн өмнө сарта хасах 55 хутган бомт болгоныг ялган бахан давж 5 өдрийн гадна 4 цагийг хэрхсэж эцэст анхны хутгыг цахин дуусгаж тухайн үеийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг өтөж энэ нь бас 1200 бөгөөд 5 дугаар ангийн

давхар давхар хүрээлэн эргэн тойронд хүнээ далай боллоо. Хүмүүсийн харц тос бүрхэлх нөөлхөө дээр төвлөрнө. Нөөлхөг нө! Ван Чинши дохио зарлагыг дахалдан нэхэн зурбас хар өнгөтэй тос пур хийтэл оргилон гарч агаараар сомдон хар бороо мөт холын нэгэн нүхэнд буулаа. Бүхэл сарт хасах 55 хутгын талбар шүүхэлдэн нүргэлдэх дуунаар дүүрлээ. Ажилчид хүүхэд хэмээр харилцсан хөөцөлдөн ноцолдож хавхалун тосоор нөхөдхийнх хацар нүрийн хөөдөж чүм алаг цохор царайтай болцгов. Тэд ярьж хөрсөөр анкалзан инээсэр тэврэлцэн ноцолдсоор дэвхэцэн өсөр хэлсэр баярлаад солиорхтоо дүхэж галзуурсан мэт орлолтон. Тухайн үед энхүү сарт хасах 55 хэмэх даачингийн анхны тосон худаг өдөр бүр 100 илүү тон түүхэ чулуун тос үйлдвэрлэдэг байлаа. Одоод тултал өдөр бүр тон илүү тос бүрхэлж үнэхээр сэтгэгдэжгүй гайхамшгай хонхлоор унтах хороо болгосноо. Анхны тосон худаг сарт хасах 55-ийн тос гадагш бүргэлсаар Ван Чинши 1200 бөгөөд 5 дугаар анги дагуулан 2 дугаар худаг руу шилжиж шин нэгэн ширүүн дайна эхлүүллээ. Сунгар нуны талгазар элэх хүлээ. Хэдийгээр хаврын уларал хурч ирсэн болбоч зүүн хайтын талгазарт хурсан цас мөнөл бүрмсэн хайлж дуусаагүй. Өглөө оройд өрөө шид хав хэнэм хуйтан байж жихүүн салхи хавраг нүвтлэм үлээж хахир өвлөөс огт тойлтгүй ачээ. Ван Чинши өдөр шөнийн хувинт худгын талбарыг хадан сахиж жавар салхиныг хамааралгүй өлсвөл газарта явхан сууж эртний хоол идэж ундаасвал суулгахтай хуйтан усаас очино. Нойрон хүрвэл хажуу талын хонхол газар тунтна. Энгийн дарга болсон Ван Чиншид үнэн дээр унтах газар бий. Түүнээ хонхын газрыг Мажаоёгийн Жо Абагэжин гэрт тахируулсан байна. Хав халуунхан шорон ханц хамт хонголгогч нь намын үрийн шүүжи сүн юмчин болно. Гэтэл үдэш болох болгон Жо Абагэж Ван Чиншигийн бараа сүдрийч олж харахгүй болчихдаг. Энэ хүн чинь хаа унтаж байгаа юм бол? Сон шүүжи, та надад нүд хаяад өгөө. Энэ Ванкийн даргачин аль булан тохойд унтаж байхыг гэж Жобагэж сүн юмчиг царайчлан. Болно болно гэж сүн юмчин Абагэжиг хавсарж цайтар эргэе гэж хариулав. Тэдхэдийгээр аман дээр ийн хөөхөлж байвч сэтгэл дотор харин Ван Чинши худхын дэрхэдэх шорын хонхолд унтаж байгааг тов тодорхой мэдж байгаа юм. Тэгвэл чамд найдлаа химэн Жо Абагэж гадна ийм хүйтэн бэйн ямар чирэг болсон ч хаврын хүйтнийг дааж дийлхгүй гэж аманда дүтнэн. Юрийн өнхөнд хэлгсэнчлэн хаврын үр орлоо гэж битгий баярлагтун бас 40 өдрийн их хүйтэн байгаа шүү. Энэ бол дарын зүүн хойтын хаврын үр болно. Эмнэ торомтой харьцуулахын аргагүй юм аа. Таших нар мөн аачмар эзгүй хөрийн өвсөн элдэр унчи тэнгэрийн хязгаарт цусан улаан толон татлаг. Ван Чинши хийгээд ажилчин найз нартайгаа хүйтэн манту химэлснийхээ дараа бас л тэрхүү заха хуучин хөрмөөс говчилж хажуутах шорон хонхлоо чиглэн явж одов. Бүслүүр чинэ энхүү хонхол нь шорон эргийн хормойд байрлаж эргэнээ дээр эрвхэр сэрвхэр бут шаралж ургаж салих хүлээ хуя шарчхан дуугардаг байлаа. Сарт гэж салих ихтэй газар болно. Их салхин догшир хуя жихүн дун гарч яхал нөхсөрөг чон улан орлох мэт. Салхины үлэх дун хэдий их байсан ч Ван Чинши шорон хонхол дотроо ажигчгүй таатай нойрсно. Ван Чинши нэг тэвэр бут шарилж тэврэн авчирч

онхолд дэвссэн нь чиг зуухаас жаахан ч гэсэн сэргэлжээ. Ван Чинши хуучин хурма шарилж өвсийн дээр хаяад дэвсгэр болгон хөвтөж дахин илүү гарсан хэсгээр бүхий оронгуута хамар татан хөрхөрж халаа. Сүн Юнчин сэвсэмөр хонхлын амсэр дээр хурч ирээд Ван Чиншигийн хорхорон унтах дүрийг харж дуудан сэрэхэс төвтөн. Хэй, дэндүү ядарчихжээ. Тэр үнэн хүү хэтэртэл ядарчихжээ. Өдөр болбол ажилчин найз нартайгаа адилхан ажиллаж, шөнө болбол ажлын байраасаа төө салгалгүй сахин. Ямар хүн иймэрхүү тарчилгалыг хөлцөж дийлэх ачээ? Сүйүнчэнэ хамрын шаргирж ухрахан халуу асхан. Намын үрийн шүүжий болсны хувьд Сүйүнчэн Ван Чиншиг ятхаж өнгөрсөнгөч биш дээ. Хэлама бартал янзаар ятхаад бас төс болсонгүй. Тэр шүн цас хэрмэглэж байлаа. Шүн пад харангүй. Жаабагэй жингэрт Ван Чиншиг хүлэж мухсан Сүйүнчэн худхын талбарт хүрч ирлээ. Ван ангийн дарга гэж Жаал Хуангаас асуухад Жаал Хуан хажуудах тэрхүү хонхлыг заагаад юу ч хираагүй. Шорын хонхлын дэрхэд гүйн хүрсэн Сүн Юнчин Ван Чиншигийн тэнд хөвтөж байхыг үзэнгүүт өсөрч ороод түүнийг өгцөм татан босгоод явъя, надтай хамт харж унтъя гэлээ. Ван Чинши нойрмог нүдө нухлан хаачих юм бэ гэж асуув. Жа авах ээжин гэрт штэ. Миний нойр битгий саатаагаад бай. Чи жа авах ээжид саналтай байна уу? Олон түмэнтэй харцаахаа яаж байгуулсан юм бэ? Сайн сүн шүүж юм нэ. Надад битгий малгай зүүлгэд бай. Жа авах ээжин гэр эндээс дэмэй холгүй. Юунд энд унтаж үйлээ үзэж байх юм бэ? Миний энэ чинь санаандгүй учир гарахаас сэрхилж байгаа юм шүү. Хэрэг гарсаар гуйн бос мөгчөө дарэ хутгын дэрэгтээ очичихна. Учрыг саатаахгүй биш шүү. Сүн Юнчэн Ван Чиншиг зөрүүтлэж дийлэхгүй болж арга алдран толгойхоо сачна гэж Ван Чинши энёчхөд тэнгэрээр хүнжилхий газраар дэвсгэр болгож сэршгүй унтаж өглөг өгтнэм гэж юмрлгээр хэлээд савж унамгчаа бас л унтахаар болов. Сүн Юнчэн шүнэ ийм хүйтэн газар ийм чихтэй чи хэрхэн тэсч дийлэх вэ гэхэд Ван Чинши хэмэн хамраараа дуугаргаад бэ багта аава дагуулан будаа гуйж явахта бүрий болмогч унтах газар эрэлхэлдэг. Хэрвээ нэхэн өвдөрхөө сүм тохиолдвол буйднаа эдлэлэ гэж мэдээ. Айлын үүднээ сарвчин доор унтгүй бол модноо ухаар унтна. Дахвал огт халахвчгүй нүцгэн тал дээр ч унтна. Тэрхүү хүчрээгүй эрт дамсаад өнгөрчихсөн. Өнөөдөр шорон хонхолд унтж байгаа нь улс гэрт тос гаргаж өгөхийн тулд юм ээ. Энэ нэг баг хүчэр надад хүчэр бишээ. Кэн? Чи та абах ээжинд очихгүй юм бол би чамд хань болъё гэж Сүн Юнчэн газарт лагхийн сууж мөн зөрүүт нь хөдөлж эхлэв. Ван Чинши бэй урван Сүн Юнчэнэ өөдөөс хандаж болно штэ. Надтай хамт од тоолъё. Чи үз октор хой дүрэн од яасан гэрэлтэй вэ? Гэхэд Сүн Юнчэн гэд чи бас ийм амарлангүй сэтгэлтэй гэлээ. Тийм бишээ гэж Ван Чинши. Чи үз од бүр нь бидний нэг хутгыг төлөөлж бий. Хэзээ нэгэн өдөр бид тэнгэр дээрх оддыг бүр тосон худаг болох нь. Тэгвэл манай улс даруй чулуун тосоор ядмаг гэсэн малхайхаа шаа татан хаях болно. Улс гэрмэн түүнээс хүчрэхэг болно гэв. Ван ангийн дарга гэж гэнт Жаал Хуангийн хайсгарх дуун дуулдлаа. Ван Чинши госхийн өсрөн босч өрөмдүүрийн тайс руу гүйн одов. Сүн Юнчэн хойноос нь бариутан гү
байхгүй лээ. Гэр хандсан сонёмч нь энхүү баруун хойтын эриг можиутлаж дийлсэнгүй. Гэвч яалаа гэд дахиж түүнийг шорон хонхорд унтулж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид удаан хугацаагаар ардын гэрт хоног авах нь мөн ч дохтой арга бишээ. Тийм ээ. 1960 оны 3 сараас 5 сар болтол ав хорхон 3 сарын хугацаанд хүн амьтнаа бараа харагдгүй эзгүй гэхэр талд нэг л дор 4 том гарын хүнэ чулуун тосны ингэ хуран цоглорч хөх тэнгэрээр хүн жил хийч хөрсөд дэлхийгээр дэвсгэр болгон их тайлдаанд оролцсон байна. Ажилчдын хал үзэж халуун чулууд алж байхаа байдлыг Картер цөтгийгэд дээд шатны удиртлах нар нь бүлтийтэл харж байхад олигтой шийдвэрлэх арга олдсонгүйгээс

чи чулуун тосны хэлтэс ба хармөрөн можийн намын хорогоос яавал сая ажилчид түргэхэн гэгч гэр барьж өгөх тухай ярилцсан судлал. Өвөл орхоос өмнө хүмүүсийг харбин, чангчун, мөхтөн, фүүшүнд тархаач ирэх жилийн хавар дахин цуглуулбал өвлийг өнгөрүүлж болох биш үү гэж зарим нь зайлах харах дуртлаа. Тус үг нь Ванг Чиншигийн чихэнд ороход тэр чихүүн салхи тэнгэр газрыг хөрвөлбөч бид түүнтэй ас тулан аван хариуцна. Хахир хөтөн хазар нүрийг хөлдөвч бид хэхтэг дүрэн халуун чусаараа гисхэн дулаална. Цэрэг ухрахаар төлөвлөх нь байлдааны талбраас дутаасан цэрэгтэй өөр юм уу? Дахиад хэлбэл ирэх жилийн хавар цагийг хүлээвэл бух тугаллахыг хүлээж суусан хэрэг. Эрт өвтөр их тосны уурхайг илрүүлнэ гэдэг чинь цалчаа яриа биш үү гэж аван доор нь эсэргүүцлээ. Сүн юмчин Ванг Чиншигийн гараас татаад энтэх уур амьсгал чохом хөдий хүйтэн байдгийг тус газрын суугаал ардаас асуувал мэдчихнэ. Тэгвэл бид бас дотроо тоотой болох биш үү гэж гарын арын давшин өгүүлнэ. Тэд энтэх суугаал ардын гэрт ирэн ерөн цог барьлаа. Айлын авга бидний энд нөхчлийн хахас хил өдөр нь бүр хүйтэн байж хамаг хүйтэнд хамарч их бүр хүлдэж өгдөг гэн Ванг Чиншигийг сүн юмчин үүний сонсоод хүзүү сөөрөөс нь хүйтэн хүлс асгарах мэт болжээ. Хүйтэн ч тэдэ аимшигтай биш гэд айлын авга би та нарыг айлгаж байгаа бишээ. Зудшуурга харин хэцүү шүү. Хүний хүлдэж алахгүй ч шархтуулж л лав дийлнэ гэж залхан хэллээ. Өцхлөө байдал сүрхээ хүнд ночтой. Эртхэн гар хөдлөхгүй юм бол өвлийн өдрийг өнгөрөхөд бэрхэ. Тус байдлын тухайн үеийн чулуун тосны аж үйлдвэрийн хэлтсийн дарга үе чөлөөд мэдүүлэхэд тэр албан гэрт наас цааш алхалж бодлох ширнэ. Зайлах замаар замнаж болохгүй. Хэрвээ өвлөс залбал нөхчлийн бодит их дайлдааны цах хугацаа зөвхөн 6 сар л үлдэнэ. Ингэхэд хүрвэл намын төвхороноос зөвшөөрсөн чулуун тосны их дайлдаан нь холхоо дан хорогдуулах дан болж тосны уурхайн илрүүлэлтийн цах хугацааг лавтай харшилж улс гэрт нэнгийн хүчир бэрх уцруулна. Үйхэлтсийн дарахаас хармөрөн можийн намын хорогийн нэгдүгээр шүүжи Өвьянчны утсыг залхан нөвтрүүллээ. Өвьянчнаас үе чөлөөд чулуун тосны ажилчдын хоногхрын асуудлыг түргэн шийдвэрлэхэд миний үзэхээр нэг л зүйлийн арга байна. Тэрэн дараа зүүн хойтын суухаал ардын сууж байгаа байшин мэт хандмал байшин барьна гэж санал зөвлөх өгөв. Үе чөлөө ямар хандмал байшин гинэ гэж асуухад хандмал байшин нь дараа бидний умардын тариалах тосхны хамгийн дөхөн материал шоройгоор барьсан гэр болно гэд Өв Янчин. Иймэрхүү шорон байшинг нь барихад амар үүнээ сайнтай тал нь нэгт тухайн газраас шорой гаргаж болно, хоёрт хүм болгон оролцож болно, гуравт модон материалыг арилна, дөрөвт өвөлдө дулаан зундаа сэрэн гэж залхан ярав. Энэхүү арга сайн байна гэж үе чөвлий түүний сандлыг дэмжиж та нар хэсэг бүлэг барилгын төсөвлөгч барилгын мөрөгжилтнийг томлон ботэд гүнзгэрүүлэн ардын дундах модны дархан варчныг рүүлж түүхэ тоосхон гэр хийгээд хандмал байшингийн хэрэгсэх материал төлөвлөг барих байдлыг бацааж дараахан эхлүүл гэлээ. Хандмал байшин барих зэрлэг ирлээ. Ванг Чинши тэр доор нь бүх ангийн хурал нээж олдны хөдөлгөн сэтгэл нэгдэн ажиллахыг уриалав. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн төрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа. Анхны хинагч Гавра, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

иш гарсан ордус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүрвэн наадам хүлний бивч. Ярчатлийн үчөөрхэд, оюун билгийн сорио хүлний бивч. Эрүүлэн, алжаргалын бухгаа, Гудний дэвчээ, Эмэрэн Спортын Нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу хэрхэм сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр та бүхэнд тохируулсан нэвтрүүлэг маань хөлний дэвжээ тамирын спортын нэвтрүүлэг болно. За та бүхэнд сонсох гэж байгаа манай ярилцлага бол манай хөлн борт болох гэж байгаа найр уралдааны тухайд та бүхэнд сонсох гэж нэвтрүүлгийн үрээнд Шинэ бараг зүүн хошуу нутгатай Хүлэн Бор хотын бүхэн нийгэмлэгийн дэтэргүлэгч Сүхбаатар. Мөн одоо удгүй хайлаараас хамгийн ойрхон энэ хоёр гол нэг уул гэж манай одоо хайлаард ойрхон үзмчийн газар байдаг. За энд Энэрл Бат бүрэн тогтох хоёр уул яг малжих онцлогтой сүүдэр татах үйлчлэгийн газар эрхэлж байдаг. За мөн одоо эндээ бол гадна дотны олон зугаацчд хүрдсэн ирэхээс гадна мөн одоо шинэрний залуучууд сүүдэр зурга авахдаа бас малжих соёлыг харуулсан онцлогтын сүүдэр зургийг очид татдаг. Ийхлэр бол яг малжих соёлыг үзүүлсэн тэм одоо өөхөр ату бүр яг хайдарыгаа дэргэд бэлчээсэн одоо ийм үйлчлэгний ажлыг хийж байгаа хоёр маань. Энэрл Батын хувьд бол ичнэ бараг 100 хушуу нутгтай, бүрэн тогтхын хувьд бол баруун хушуу нутгтай. Игээд манай хайдараас хамгийн ойрхон одоо ийм сайхан газрыг эрхэлж байгаа хоёр маань ирэх 6 дугаар сарын 17-нд бол одоо олон сайхан спортыг эрхлэн хийж явуулах гэж байгаа маа. За, игээд 3 жичнээ нэвтрүүлгийн үрэнд өрн залж хүлэн борд болох гэж байгаа уралдаан найр тэмцээний тухайд та бүхэндээ хүлний дэвжээ нэвтрүүлгээрээ хүрэх гэж байна. За, игээд юуны өмнө манай үзэгч сонсогчдийн өмнөөс 3 жичнийгаа манай нэвтрүүлгийн үрэнд морилн саатсанд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ юуны өмнө итгэе.
1: За, сайн байна уу? За, одоо намаг Шинмар баруун хошууны уулын эрдэнүс сомны баян булга гачааны Авгцуул халын Шулан Баатарын хөгжилтийн бүрэн тогтох гэдэг аа. Одоо орой сэтгүүлч мөрөгжөөр ажиллаад 10 жилийн гараа болж байна. Тэд ажлын төлөөгөр одоо бас хөгддөө бас сайхан Монгол соёл зан хоотын байлгадгуу гэдэг үднээс бас сайхан юм зан үйлийн ажил хийдэг. Одоо хамгийн гол нь одоо зан үйлээсээ илүү олон томдоо сайхан олонний хүчээр аваа босно гэдэг. Тэд аваа сайхан одоо далай багшийн найдлага, болдоо ахын найдлагаар бас удаан сайхан залуу өрчөндөө шинэрний ээлжинд амбан овооныг одоо найрын одоо тахалхын найрын тухай одоо сайхан хүсэл найдвартай дааж авсан. Тэгээд одоо өнөө жил бас 6 сарын 16-17-нд одоо 16-нд уламжилт ёсоор одоо сан эргэж одоо суулна. За тэрний дагуу үдийн хаан бас одоо олны тарвуулсан одоо дууны уралдаантай, малчтын дууны уралдаан. За 17-ны өглөөрт л мэдээж одоо таа бүхний мэддэг одоо хурдан төмөний уралдаан явагдана. За төмөний уралдаан ярахаар одоо амбан овоо гэдэг чинь улаасаа бас одоо хулан барьхивчэний одоо бүх аймагаараа тахдаг одоо үндцэн ястан гэж бүгдээрээ ялгадаггүй тахдаг онцголон үндэ бас шинэ цагаарнд одоо хотчилж байгаа цаг үед одоо хотын монголсод одоо голчлон тахж байгаа юм байна одоо өндө тохируулж одоо өрт бас одоо хурдан төмөний уралдаан явагдах юм байна хурдан төмөний уралдаандаа бол одоо голдуу шинэ бараг одоо 100 хушуу шинэ бараг баруун хушуу 30 бараг өвөн хушуу гэдэг одоо малжиг дөрөн хушууны 34 төмө одоо төмөчнөр мөдөлж байгаа юм байна одоо тэгэхээр биднээс 5 хушуу малын нэг болдог эрдэнэ

0: ярьдаг да зодоггүй барилддаг юм бсэн санаа бас хилдэг. Би энэ нь одоо ялгаж ярих гэж бодоод байдаг. Өнөө одоо бүх гэдэг бол одоо уламжил бүх бол бүх их хөгжиж байна. Тэгэхээр одоо хаяа одоо өвгүүд нас төд хөгдүүд уул аванд бас одоо бүд зодглий гэдэг бас хаяа одоо гүмтлээ сайн гэдэг юм уу одоо өөрөө бас нөр нүрэ бодно гэдэг юм олон талаас болоод хүн бас оролцох багтай байна. Үндэн зориулалт одоо бүх хүмүүс Монгол дөөлтгөө ирдэг. Тэгэхээр дөөлгөөрөө гойсон байдаг. Тэгэхээр дөөлтгөө барилдчихъя. Одоо дөөхөн зөлийн дээрс барилдчих, тугрын бэлчэрч барилддаг. Тэр нь тэгээ айлахын тэгж барилласаа гэж одоо олон хүмүүс бүгдээр одоо уул аванда ирж хиймэр лондогоо цэрэгэсэ гэж одоо ийгэж хийж байгаамаа.
1: За олонныгаа их уриалж байна. Ер нь газар орны энэх тахлын нар гэхэлсэн илүүтэйгээр энэ нь хажуугаар бас соёлоо уламжилж байдаг. Мөн одоо газар орныхоо аз жаргалтай холбогдуулаад, тамир спортын холбогдуулаад, нэг талаарвал гадны хүмүүс ирж энэ газар нутгийн өнгөсөмж хүн зоныхон зан аран шин шүтлэг бишрэлийн сонирхож үзтдэг. Энэ талаас хэлэхэд зугаацалтай бас их холбогдож байдаг тийм ээ.
0: Одоо тийм.
1: Газар орны хүмүүс л зөвхөн энд бол одоо хөдөлгөөнөө өргөнүүлээд байх шээ. Гадны хүмүүс бас зугаацаж ирж за энэ газар орн ямар ямар соёлтой байдгүй энэ газар орны уулдуудын зан аран шин тийм үү? Энэ өнгөсөмж ямар байдаг тийм ээ? Таний хүн бас сонирхно.
0: Одоо тийм.
1: Эхлээд хотоос ойрхон гэдэг нэг онцлог байна. Тэгэхээр хүн бол манай хүлэн барьд ирдэг зам бол нисгэлээр ирнэ. Одоо питингээр ирнэ гэдэг. Нисгэлээр ирдэг зам бол ойрхон одоо хайдарын зүүн ууланд нисгэлээр буулаа. Та бүхэн хайдар дээр одоо хоног буудлаа тэгрүүлсэн бол яг одоо хайдарын хойно одоо ер нь бас хайдар хоттой авч хэлэхэд хөрвөл манай энэ хоёр гол нэг уул гэдэг үл хойморд нь байждаг. Тэгэхээр
0: одоо ийм айл зуулцрагхаас илүү бас ах төмний одоо олонний хүчээр овоосах нь илүү.
1: Хоёр гол гэдгийг бас манай үзэг сонцогчтой онцгойлон гадна байдаг хүмүүстэй энэ гадны одоо зугаацхаар ирэх санаатын хүмүүстэй бас тодруулж хэлье гэж бодож байна. Хоёр гол гэдэг нь бол имэн гол, хайлар гол. Тэгэд хайлар хот байтраа ягаад энэ хайдар гол нь бол хайдар хотынхаа хойгор нь урсаж байдаг. За нөгөө имэн гол бол одоо хайдар голынхаа яг дундуур нь өмнөөс хойшоо урсаж байдаг. Хайдар гортхоо залгалдаж байдаг аа. Тэгээд хайдар хотынхаа голын барамтай, голын зүүнтэй гэд хуваачдаг. Энэ хувааж байгаа гол нь бол имэн гол. Тэгээд араар нь урсаж байгаа нь үзэг одоо хайдар гол. Тэгээд хайдар голынхаа дэргэд нь одоо уул байдаг. Тэр сайхан одоо төшлөгтэй уул ард нь уулс өндөрлж байдаг. Тэгээд тэр нэг үл ойр зоны улсууд онцгойлон одоо энд хайдартай ажиллаж амьдарч байгаа зон түмэн маань үл тэр нэг байгалаа хамгаалах мөн одоо сайхан уламжлал соёлоо одоо сайхан үлдээж авах тийм үү саяны одоо манай бүрэн дотхын хэлдгээр бол олны хүчинд аваа болсноо гэдгээр одоо ер нь эндээ бүгд сугалж сэтгэлээ нэгтгэж зоогоод ил гэж тийм ер нь хотод суух амьдрна гэдэг бол бас байнгын уулзаж очихно гэж бодсон юм байх. Тэгээд энэ нэрээ дамжиж уулздаг ухаантай. За ихэд дараа нь өнөөхөн бүрэн дотх хэллээ. Энэ удааны найрд бол бас нэг онцлог гэвэл тэмээний урдан явагдуулна гэж байгаа.
0: Тийм
1: ээ. Тэгээд тэмээний урдааны тухай тий манай Гүлэнбайрын шинэ бараг 130 нотготой одоо бүл бүрэн тогтготой хамт одоо яг энэ үзмчийн газартаа одоо ажилла өрнүүлж байгаа энерл батын хөвд нэг дүгм танилцуулдаг нөө.
2: Та сайн байна уу? Сансаг бүгд та бүгд сонслог сайхан басхлахын ажлын өндөр амжилт сайхан байна уу тийм ээ.
1: Одоо
2: энэ удааны манай найрдар одоо саяла бас олбжилж артамд ухаалы одоо дүүнэрдэл ус удаас үзүүлээ тада хурдан тамааны урдааны зохион байгуулагын хоёр төрлийн урдаатай их нас болоод гуравт тамааны урдаа. Тэгээд одоо хайна байж их нь бүрэн тагтаг бит хайр юу саялын ажиллагаа одоо өнөөдөр тамидлаараа ахгүй амьдрлийн зургал сүйдэлж очиж болно. Ахгүй нүүдэл саялын уур амсгалын үдэж сонирхож ашиж болно. Та бүгдээ бас хүндэтгэн өрн шүү.
1: Яг тэмүүний уралдах цаг нь бол
2: цаг нь яг тахлаг бол 6 цагаас эхэл тахлаг эхлэхийн уртаа манай хоёр төрлийн үрдэн бүхэл барагчгал санаатай.
1: А явд болоод барагч санаатай. Тэгэхээр бол одоо энэ хайдарт байгаа үзэгчд мань хэрвээ очиж сонирхъя

0: мөний уралдааныг үзээ. Ер нь одоо бүөр зүүн хөшөө баруун хөшөө гэлтгүү одоо хөдөө гарч үсгэсээ илүүтэй хайдараас ойрхон төмөний уралдаан явагдах гэж байгаа учраас сонирхолтой хүмүүс ошиж үзэж болно. Тэгтээ бол 16-ны өрт гэсэн үү?
1: 17-ны.
0: 17-ны өрт. Байгуу өртөлж очихгүй болохгүй юм тийм үү?
1: 16-ны үдийн хань бол манай овооны өнгөр дээр санга өргөд, цомогоо наймарлчаад. Тэгэхээр одоо ондоо хөдөлгөндөө малчин дууны үдэн гэх юм уу? Тэгвэл 16-17-ны өрттөө бол бид нь газрын байшлаа өглөхдөө бол хайлараас Манжир хурдны замын артлаар хуучин баргаас нааша хурдны замын артлаар ас шугам. Тэгэд бай тойр гэж нэ. Тэрний артлд тосно.
0: За ийгэд баярчлалын та бүхэнд энэрл батгийн хуваас сулах сайхан тодорхой хэлж өглөө. Тэгэд тухайн цагт нь бас сонирхолтой хотын ардууд байхад түрүүл очиж үзэж болно шүү. Тэмээний урдан гэж бол яг манай одоо Хайдар хотоос ойрхон одоо ийгэд явж болох гэж байгаа маа. Та бүхэн маш их сүдэр зураг авах одоо хиймрээс сэргэж очиж үзэж болно. Хэр олон тэмээний одоо уяачд цугалд гэж байна, хэр олон тэмээ урд болох гэж байна.
1: Тэгээ их наснд бүртгэхэд одоо бол баруун хөшнөөс урдтай амжилттай одоо сайн болж байгаа бол баруун хөшний дөрөн жаргалах байна. Тэгээ өвөн хөшнөөс төлөөлөгчүүл хуучин хашар уяач балжирах байна шинэ брэнд.
0: Тэгээ
1: одоо зүүн хөшнөөс бол одоо манай насан билэх баянгун гацааны насан билэх тэгвэл баянтал сумны батин аянг хүмүүсийн манай ордон төмөтийн ах нар дүүнэр байна. Тэгэхээр шинэ уяатнууд бас нэр өмдүүлээд явж байна. Зүүн сам, баруун сам юмнес.
0: За тэгвэл хүлэн бойроос гадны орны улсууд бас ирж гинөө тийм ойхот.
1: Наа энэ удаа бүртгэхгүй. Одоо энэ удаа бол бид нар чинь анх одоо надин жил бол бид нь анх аван дээр ирсэн болохоор учир явдлаагүй. Одоо энэ жилээс нэг төрөл зүйл нэмчихээ гэдэг.
0: Тэгтэл бас одоо түүхэнд ямар байсны бүмэд юу ч болсон ойрд бол хайдарын орчим одоо аванд бол тэмээ уралд болж байгаа гэж юрээс сонсоогүй одоо тий. Эхлээд бол бас л анхны гэж ойлгож байна.
1: Тий.
0: Ойрын жилдээ бол
1: уян дээр бас манай зуны уян дээр бас анхны
0: үе тий. Тэ ийгэд бид бол энэ олон уралдаан тэмцээн спортын ажиллагаа хөлбөн байрт явагдаж байна гэдгийг манай энэ удааны нэвтрүүлгээрээ өргөн олон сонсогч та бүхэндээ хүргэж байгаамаа. Тэгээд тухайн цагт та бүхэн хүрцэн ирээрээ бас нэг олонний сонирхлыг татсан одоо уралдаан болох гэж байгаа бол дарыг одоо Өвөр Монгол даярд одоо 1024 бүх хүн барилдаан одоо явж байна хойно урда тийм ээ. Тэгээд хөлбөн байрт одоо болох гэж байгаамаа. Игээд Хөлбөн байрт болох гэж байгаа 1024 бүхний тухай тий манай Хөлбөн байр хотын бүхний нийгэмгийн тэтгэлэгч Сүхбаатар тав хүндээ дөгм танилцуулаад хэлээд өгнө. За тэгвэл Сүхбаатарын хувьд болонтой.
2: За сайн бацхан уу? Сайхан зосч чана уу? За би болохоор шинэ ороо 100 хүн шөнө. Амлан болсон шинэ ологч цан дутхтай. Харан галтын даагийн Сүхбаатар гэдэг юм аа. Та ороо бол багасаа бүхэн дуртай. Тэгээд одоо бүхэн бас нэг 5-6 жилийн хоонд барилдаад тагмтаа салаад бүх сан зогсоод одоо бүхний нийгмийн ажил хийхэд бүхдүүдээ одоо бүхдүүдээ дагуулад одоо нийтэм явдаг юм аа. Өөрөөр бол одоо Хөлбөмбөр хотын гом бол бүхний нийгмийн төрөлх шийдлийг юм. Шинэ орон зүүн хөшөнд гом бүхний нийгмийн төрөлх шийдлийг хийж байна. Тэгэхээр одоо нөгөө манай Хөлбөмбөр нутагт мянган бүхний нэр хөхнөр Хошин барах хошины хөхнөр зуучлын газар явуудахаар даавар ажил олбол их идэвхтэй явагдаж байна. Тий. Тэгээ одоо өнөөдөрний барилдаанд бол одоо манай Өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо бараг аймаг аймагаас бүр нэрмүүлжээ.
0: Тий.
2: За ингээд хамгийн баруун захаар хөглөх юм бол Алшаа аймаг. За тад нааша Шилэнгоол, Улаанхаад, Төнгөлөө, Хянгай аймаг тэгэхээр одоо бараг одоо бүхэлээ хүлэн бариа бүсгэдэг нэлээд бол 1100 арийн бүх нэрмтүүлээд байж байна. Тийм их байна.
0: Би бас энэ удаа өөртөө нэвтрүүлэг хөтлөх шин ажил хийдэг болгоч сонирхолтой одоо уул нь бол багада бас байрлддаг. Тэгээд айхтар гэхэд тусгай мэрэгчлэр яваагүй болгоч. Тэгэхдээ манай Тэмээчин Энэрд Батхан бол тэр би харийн хойд бид гурвууд бид гурав бол таны хоёрын бод бол би яг барьддаг биш хэрнээ. Бас би бол тэмээчнээ хувьд бас байгаа юм даа. Манай дүрүүгээ сонход үзчихэд бол харж байгаа. Би бол жахан мосолдог. Одоо гэхдээ яг тусгай мэрэгчдэр яваагүй. Яг миний хажуу сууж байгаа бүрэн тогтхын хойд бол сайн боловсрал дасгал хийдэг. Бас барилддаг. Сайнч барилддаг. Надныхоо уулын нартай бол өөртөө үзүүлчдэг тийм ээ.
3: Тий, тий, тий, тий.
0: Яг хиймэртэй. За, ингээд манай Сүхбаатарын хойд бол саяхан бас манай үзэг сонсогчтой өргөдөг юм танилцуулсан. Уул нь бол сайн барилддаг байлаа. Одоо гэмтлээс удаад нэг өнө амраад үйж байгаа. Гэхдээ одоо энэ бүхэн үйлстэй хөдөн байрга бүхэн үйлсэд бас нэг мөрийн зүтгэлээ үзүүлье гэдэг одоо нэг хөдөн байр хотынхаа бүхэн нийгэмдээ тэр гүдгч тийм бай. Шинэ бараг 100 хүшүүнийхээ бас нийгэмдгийн одоо тэргэлэгчээр бол ажиллаж байгаа. За ийм байдлаа. Игээд дахин та уриалж байна шүү. Та бүхэн манай хөдөн байраар хүрцэн ирээрээ. Хөдөн байрт бол одоо их сайхан зон шиж байна. Их сайхан жил болж байна. Их сайхан удирал болж байна. Игээд Гүлэн байрын зон түмэн бас олон сайхан манай газар орныхоо онцлогтыг хөдөлгөөнийг уралдааныг үргэлжлүүлж байгаа. Та бүхэн ирж сонирхож үзэж болно. Тэгэхэд цаг ус ус сайхан бэлчээр сэргсэн өмнө бас нэлээд бороо хурдтай.
3: Бороо хурдтай сайн байна. Сайхан
0: үйлж ирэх өмнө жилийн өнгө үзэл сайн байр
3: тийм байна.
0: Тэг. За ингэдэ манай бүрэн тогтхон хувьд манай ондоорийнхаа эн уралдааны тухайтай манай явагдаж байгаа хөдөлгөөнийгээ тухайтай бас нэг л жахан нарилах танилцуулга хийдэг болгоо.
3: Тий, одоо өнөөдөр бас хамгийн бас одоо хүмүүсийн одоо анхаард хүрж байгаа. Одоо сайхан зүйлийг бол одоо манай Чин бараг баруун гошууны Богдол сумын бас хулан гачаас өгөрөөсөн ирсэн холсгаалтах.
0: За.
3: Одоо бас Мартин ирлээ өөрөө. Одоо 300 гарыг хэл, одоо 600 гарыг газар бас өөрөө. Одоо 3 үе удам гэх юм уу. За 3 үе одоо хурдан барь гэх юм Монгол барьны зэрэг санаа гэдэг юм бүгдийг одоо өөрөө бидэд авч уламжилж гээ. За тэгэл буяраа бас хийж үзүүлж гээ. Өөрөө хөргөнтгээ, хүүтгээ, зөө хүүтгээ гэдэг бүгдээрээ цахан морьтойгоо.
0: Тэгвэл гар утсаар татсан манай нэг охор бичлэг байна. Энийгээ бид үзэг сонсогчтой хөргий тийм ээ.
3: За.
0: За манай шууд утасны хөтлөгч хүсэл дүү мэнь бичлэгийн олондоо хөргийе үзүүлье.

0: Өрөөний.
1: За.
2: Сэнэгээ та батруулна гэх юм бдэ. Одоо тэгээд Монгол хүнийг бас зоргийг хүчлэнэ гэж шиг одоо чармай зөрий гарч ирлээ. Хүүхнүүдээ дагуулад.
3: Сайн яаж ирж өө? Ядраваа гэрхэд. Одоо хүрлээ.
4: Тамбаа одоо хэдийн удаа ирж байна?
2: Би амаавд 12 онд ирсэн. Одоо 14 удаа ирж байна. Усд нь бүр машинтай гэдэг ирдэг ан суудаг. Одоо эрт нь араал ирдэг. Тийм одоо анх удаа би шин марти ирлээ. Одоо энэ нарт өргөн сайхан нарийг одоо хөгжүүлж сайхан нар болохыг хүсэж байна.
4: Амбаа оны зөвлөөс л одоо таны хүндэтгэн урж байна.
2: За баярлалаа.
4: Тэр холоос игээ чин сэтгэлээ гаргаж ирнэ гэдэг бол амаргүй шүү дээ.
2: За өөрийн зоригоо хүчлэн тань. Энд ирэх нь бас хэн бас хань зориг орохгүй бол хань ирэхгүй дээ. Тийм хүн бүгд зэрхэнд дуулаагүй дээ. Бидний бид мартирны бийс дуулаагүй. Хаяа гадар өсөн хөрөтэй.
4: Тийм.
2: Одоо ам тагална. Одоо тэрний дүгэр нь тэрний жоохон их дүгэр сахираад явдлыг юм гэнэ.

0: За олонний хүчээр оо баснаа. Амбаоны тахлагийг эхлэх гэж байна уу ясаараа. Та бүхнийг хөндлөн урьж байна. За Хүлэнбаарь аймгийн Малжиг дүрэн хошууны төмөчид хорон цугалж бүхэл төмөний бүртгэл өвжээ. Их нас болон гуравтын төмөний уралдаан.
1: Нэр мэдүүлсэн төмөд 30 хари болж нэр мэдүүлсэн төмөдөд амлах гэсэн ёо.
0: За энэ удааны Амбаоны тахлагад адлын чөлөөний дууны уралдаантай. Энэ дотор насны хязгаар байхгүй. Орн утга ялахгүй. Уулах хуваахгүй. Тэгээд идэхэд нэр мэдүүлнэ үү. Бүх юм барилантай. За бүх юм барилдан болохоор хутны янзаар Монголд үлдэх барилдъя. Бага хов хүний уралдаантай. За энэ дотор бол дуучид болоод төмөчд 16-нд цуглараад овооны өнгөр төр хуран цуглаад уулзлаа. За бичлэгийн үзэж байгаа олднууд илүүхэн дамжуулаад өгнө үү. Тэгээд саялаа илүүхэн уламжлаа. Өрийн санаагаараа хандуу өрөх санаатын үлдээр дэлгэсэн дэрх дугаартыг харьцуул болчихно.
2: Баруун хошуунаас мартын ирээ гэсэн.
3: Тий. Баруун хошууны богдуу сумны хөлөн гачаа.
4: За ягаад саяхан тав хүндээ

0: үзүүлсэн бол хоёр бичлэг угсруулад үзүүлчихлээ тийм ээ. Тэгээ нэг нь бол манай Хөдөн байрын баруун хошуу нутагт настан бол өөрийн одоо өр хүүхдтэйгээ одоо бас гурав яг дүгүрж явна шүү энэ шинэ хүлэн нуурынхаа хойгор явна уу урдуур явна уу гэж
1: ярьж байна. Урдуур нь ярьж байгаа. Зүүн хошуугаар дамжаа.
0: Зүүн хошуугаар дамжиж ирсэн
1: байна. Одоо амж өнгөрөөл. Одоо мадамж өнгөрөөд эргээд байхад онгон хүрээд одоо өрдөлж явж байгаа нэг одоо төд явх гээд дөрөв хончлээ гэдээ ярьж байна өөрөө. Тэгээд одоо онгоноор дамжаа дахиад бүрээр. Оно хорхи хүдэ оно өсрөхөө газар байдаг хэрэг морины туурайнд авахгүй юм байна хэрэг. Манай өнөөш нь голдуу зам дагаж явна. Төрөний шиг мартин явах нь замаар явах нь одоо сохон талаар явах нь сохон. Тэгэхээр морь бүр их удаж ирсэн. Тэгээш морины ядраа их бахтын харагдаж байна. Өөр ирд ямар их ядархгүй байна гайгүй. Яг аажуу явал нэг өдөр 220-д газар явж гин. Одоо шүрхэн явал 160 талаад л газар явах юм байна нэг өдөр гэж ярьж байна өөрөөсөө. Тэгэхээр одоо өргө туршлагачтай хүний бол нэг одоо сахийн Монгол морины одоо өвсний тэжээлд ямар байдалтай явж гин гэдгийг бас мөх хэрэндээ бас туршиж санаа бас уламжил явж байгаа юм байна. Одоо ийгэж бас сайхан уул оноо тусга уламжлаар ийгэ дагаж сэргэж байгаа хүн байна. За тэгэл одоо бас баргаа Баргаан одоо сайхан одоо 35 дугаар хуцааны одоо бүх орны баргаан уралдаан 1000-ийн төрөө бас манай хөдөн бэр төрсөн. За 1000 бүх ирж гин бүр дандаа 1000 нэр аваа улс тгээ сайхан одоо ирж гин. Тэгэл бас шин сайхан одоо 5 сарын бэлгийн өдрийн 5 сарын 3 өдөр шин сайхан одоо зуны их одоо бүх ажлын одоо ихтэй одоо бүх юм сайхан одоо өдөө эргэж гин. Одоо өн тавчинд одоо ташрамаар бол одоо баргаан адам хийсэн. Баргаан адамны одоо анхны төрөө бол одоо бод гэж өөр зара тараасан. Одоо ягаад бод өгөх гэх хэрэг одоо дүнд бол баригддаг одоо шин барга зүүн хошууны тойл одоо манай шинэ хүчтэн одоо бас хүлэн бариараа мэдж ш цагаалгаан сайхан буран барилантай тойл гэдэг тэр үл одоо өөрөө даа одоо шанд өгсөн гэдэг тэр нэгээ басаа сайхан барга наадамд үгья одоо барга гэдэг уламжилт Монгол ёс ман наадам ман одоо бүр өр Монгол хвчээ тдэггүй бүр дэлхийн хэмжээний одоо олон төм чанараа илүү оролцож байна олон хүмүүсийн хараанд хүрч байна өндөн зориулаад одоо ингэж сайхан бодын шагналтай. Тэгэхээр одоо өнөө бас нэр мөдөл бол 51 хүн нэр мөдөлж байна. Одоо үгүй. Тэгэ одоо ахаа талуудаас нэр мөдөлхий тийм урайлахгүй байна. Ягаад гэхээр эн чинь сах авна. Олон хүн барь одоо наадна. Тэгэхээр бас сайхан одоо хүмүүс сахи авч нөмөдүүлж болно шүү. Тэгэ өрөөс нь бас насны ажиг гэж байхгүй. А өөрөө настан байж болно, хүүхэд байж болно. Үндсэн ажиглахгүй, хөл хөргөхгүй. Мөдөрмжил хөргөл, гар хөдлөөд тэгээд наацдаг. Тэгэхээр их сайхан том урдааны одоо зохион байгуулж байна. Дараа нь бас дууны уралдаан байна.
0: За.
1: Малчин дууны уралдаан гэдэг одоо ажлын цооны уралдаан гэдэг хаяа уулдан хүүмээ оролцож болно гэж байна. Бид тэгээд хүүмээ байна уу болно, шүлэг байна уу болно. Хамгийн гол нь өөрөө овоон дэд оролц. Оноо овоонгийн хэмэрд ирээд бүгдээрээ ярилцсоод хөөрөлдөө. Тэр нь одоо гоё штэ.
0: Тэгээд бид бол урлаг соёлыг хилдэг. Ердөөл үндэстэн ястын ялахгүй. Урлаг соёл гэж бол хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнөө одоо илрүүлдэг нэг зүйлийн урлаг гэж айдгаж болохоос биш. Тэр нь дундаа одоо ямар урлаг юу хүү байноу тэр бол одоо тусгай мэрэгжлийн болоод явчих шүү дээ. Гэхдээ бид бол арт өмнө байс гэж тань цууж хас хүч бид мэрэгжлийн болж тэр уралдаан тийм биш шүү дээ. Хамгийн гол нь бол хамтдаа цугулж сайхан хөөрөлдөе байсаа тэр нь дуугараа дамжиж одоо сайхан хүмээ байноу юу байдгийг тийм тэр нэрээ дамжиж сэтгэлээ байсгай хамтдаа байлаа л гэсэн гол утга санаага.
1: Тэрээс тэгээд мөрөгжлийн болон мөрөгжлийн босох гэдэг ярьж байгаа биш та. Би бол өнөө ягаад гэж мөрөгжлийн бос ярьж байгаа гэж ховоож нөхөр мөрөгжлийн хүмүүс мундах үгдсэн байна. Манай уламжил бас уулын өдөр дүрмжин болсон өөрийнхөө тийм ба найртай наадамтай болсон. Гэхдээ өнөөг олон төмөнч болгоё.
0: Олон төмөнч.
1: Оролцолё гэд одоо ийгэж ховоож шүү. Тэгэхээр мөрөгжлийн босхгүй гэж ярьж байгаа мөрөгжлийн чинь мундах байна. Олон нэг одоо араас нь гээд хөвгжүүлээ гэд ярьж байгаа маа. Тэгээд бас нэг зүйлийг сануулх нь одоо хандв бас үрэг санаатай хүмүүс олон асууад байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр яж байгаа котор нөмөд авсан ч болно. За одоо олон зар явж ин утсаар холбогдоод ирсэн ч болно. Ирч чадахгүй юм өрөнгөө харь холын утгуудсад уул овоонд хандгаа өргөж бас болно шүү. Өнийг бас дахантаа бас сануулъя.
0: За энд гол харилцах хүн бол манай нэвтрүүлгэд оролцоод байгаа Энерл Бат бодоод бүрэн тогтох. За энэ хоёрыг утасны дугаарыг бас бүр бишиж үлдээсэн байгаа. Тэгээд харилцах юм ойлгыг гэсэн хүн байхад түрүүл зарим нарилах зүйлийг бид бас сайхан хэлж ойлгуулж амжаа

0: бас найраа хөтлөдөг тийм ээ хөтлөгч манай үзэгчид одоо сайн мэднэ тэ тэгээд нөгөө нүүдэл одоо манай баруун хошуу нутагт хэн байж байгаа бэмбо байж байгаа бэмбо бол таныхаа наримчин дарга
1: наримчин дарга
0: за ингээд энэ хоёр маань бас нэвтрүүлгээд орох гэж ирсэн аа яг одоо цаг давчаад манай нэвтрүүлгийн цаг бол 10:11 гэж байгаа тэр хоёр маань өнөө яг одоо энэ цагт бол цаана хотын горалд орж байгаа энэ таны бэлтгэл ажилдаа орж байгаа ингээд манай сүхбатрын хувьд бас нэмж олондоо бас нэг тодруулж ярих зүйл байна уу энэ удааны нарийн тухай тий сануулж
1: за одоо юуны түрүүнд манай хөлөн байд явах гэж байгаа мянган бүхэн нар төс амжилт явах гэж хүснэ аа тэгээд одоо оролцож байгаа бүх зүйд та бүхэлээ хүмүүст нь бүгдэд амжилт хүсье та тий дандаа тэгээд нөхөд маш юм байхгүй одоо мянган бүх бол манай хөлөн байд нутгах чинь одоо чинь мага 5 дахь болж байгаа юм шиг тий
0: тавдах эхлээд бүл миний зөвлөж яхаар базархан тундах гэдэл эхэлж одоо хийчихсэн 100 хошуунд
1: тэр 100 хошуунд хийчихсэн 2007 онд хийчихсэн
0: тэгээд энэ удааны одоо олондоо нуулгүй ярихад тухайн цагт бол одоо хий дэмсэн бүхнүүд олон байж байгаа хэдэн зуун хүн цуглаад тэгээд 1024 гэдэг багцсан байх тийм гэхдээ энэ удаауд бол нэг онцлог нь юу байх вэ гэхээр сая бид тэргүүлэгч хэлсэн чинь тунгалгаас ойлгосон энэ удааныхаа найрыг бол 1024 яг 1024 хүн оруулна гэж байгаа.
1: Тий, тий, тий.
0: Тий. Тэгэхээр нэрийн бүтүүлсэн хүмүүс бол тухайн цагт нь бол заавал очихыг бас чангадах гэж ирсэн. Тий. Аа чи нэрийн бүтүүлчихэд заа очиртыг боллоо очид ийлэх байлаа гэхэд хэрвэл уучлаарай л тэгээд л
1: тий. Байдал. Тий. Одоо бол нэр нь бас бүр хөтөрсөн байх болохоор тэгэд хүм болгонод бүр ашхай л хүсэж байна тий. Ашгүй л одоо гарталч хүн байгаа шүү л гэдгийг хэлээд таах тий.
0: Зүг зүг зүг зүг тий. Одоо яг манай хөлөн байр зоннууд бас биш шүү. Одоо бусад аймаг хотын бусад газраас ирж байгаа бас бүхэнд багтай хорхойтой хүмүүс маань бас нэрэ мэдүүд идэв хилэн оролцож байгаа. Ийм учраас одоо сая манай тэргүүлэгч Сүхбаатар бас тав хүндээ сануулж байна. Хэдвээ оролцох санаатай хүмүүс бол одоо өнөө шулууд баг завдхаа билжээ. Тий. Иймэрхүү байдлыг болж байгаа. Игээд ер нь барилд одоо Багдад их барилдаж носолдох дуртай байсан би хүртэл өнөө одоо ажлын цолоогоор ошиж барилдчихъя гэдэг. Шин зод авчихсан. Тий. За игээд манай нэвтрүүлэг одоо цагаан хараагаар өндөрлөх болж байна. Манай 3 жочин байна бас хөдөн барийн хотын гоо соёлыг уламжлах хөгжүүлэх хараанаас бол өөсөндөө их маш чармайж хийж байгаа. Ер нь өөр өөрийнхөө хувааса нэгэн мөрийн хүчээ бол өргөё л гэж чармайж байгаа. Ийм учраас эдгээр хүмүүсийг бас урамшуулж энэ сайхан хөдөлгөөнийг эрхэлж зохион байгуулж хийж байгаа нь бас үзэг сонсогчдын өмнөөс дахин таны гуравдаа ажлын өндөр амжилтыг хүссэн зөгнөж байна. Баярлалаа шүү.
1: За баярлалаа.
0: За мөн одоо танаас бол одоо үнэ яаруу гэж байгаа манай хөлөн байр хотын бүхний нийгэмд гэнэ төр үлгэс Сүхбаатарын хувьд ч гэсэн одоо ер нь бодлогогүй манай хөлөн байрт 1024 бүх үл манай хөлөн байрын 30 барах хүшүүнд явагдах гэж байна
1: тийм ээ
0: ийгэд одоо маш ажил яаруу байгаа мөн одоо манай энерги бутай бүрэн тогтхын хувьд бол маргааш нөгөөдөргүй л болох гэж байгаа юм тий тэгэхэд олон энэ удаа бас уул байгаагүй янзар олон хөдөлгөөн тахирулсан ихдээр одоо ажил нь маш яруу гэтэр манай 3 жочин маань ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж та бүхэндээ тодорхой байранд танилцуулж хэлж өгсөнд их баярлж байна ийгэд та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье за тэгээд манай нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна та бүхнийг хүлээн авч үзсэнд баярлалаа

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Жон жилийн жингэн шанаа цаг үеийн хариулт гэсэн

0: мэдээллээ.
1: Ван хууныг далайн хоолын хоёр талын уусалцсан хөвгдсөн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулах тухай тусгай сэдвт ухуулан танилцуулах хуралд оролцсон.
0: Тойролтын зам дээр гурван гар гажилж байгаа ширт хөлөг 23 дугаар сансарчтай нис хонгочийн сансарчтай өнгөрсөн гарг олон төрлийн ажиллагаа үргэлжилэн ахуулсан.
1: Бэйжин Тянжин Хөбэйгийн зам төврийн нэг чогтчилт түргэн ахиж, Бэйжингээс Шунгаан хүрэх хурдны төмөр зам зэрэг нэг бүлэх зам шугамыг энэ жил ашиглалтад оруулахар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсч байна уу?
0: Төв Баражуугийн мэдээ. Чингэн шан Дундад улсын ховсхолын өлгий хэмээн нэрлэгдэж, энд Дундад улсын анхдагч хөдөө тосгоны ховсхолын суурин газар мэндэлсэн. Ерөнхий шүүчийн шийдэм хинжаахта Чингэн шаны үеийн бидэнд үлдсэн хамгийн эрхэм нандан өв хөрөнгө бол дараа Чаг үеийн орон жаг алсалсан Чингэн шаны жорох санаа болно гэж. Өнөөдөр бид Чаг үеийн шин нөхцөлтөд уялдуулж байгаад Хүслэнгийн Эрс бат хөөчлөлтөн үннийг баримтлан шин замыг эрэлхийлж шаргуу хатуужилтаа тэмчин хүчир бүрхийг ялан давж олон том тушгилан ялал толхоор чармайж Чингэн шаны жоргоснаг Чаг үеийн шин гэрэл гялба болгон сочруулах болно. Ерөнхий шүүжигийн найдалхыг бат чэжлэн Чингэн шаны ард түмэн Чаг үеийн орон жайг алсалсан Чингэн шаны жоргоснагаар жолоодлог болгож ядуугаас анх жоргоглоос аваад хөдөө тосхны хөгжүүлсэн асар их хөвсөлтийг биелүүлсэн байна. Дундад улсын ухамтнаа байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэхэд жоруулсан Тулгуур жоролтын бат чэжлэн Сэргэн мандалтын шин замлаар Марийн ургашлыг гэсэн ширис мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар 100 жилийн Чингэн шаны Чаг үеийн хариулт гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Чингэн шаны тэмчлийн үед Молпин болгосны шин шин тосгон холоордон алдартай ховсголч тосгон байсан юм. Бараг айл өрх болгон адил бус хэлбэрээр ховсголд орчин энхүү ховсголын хөрсөнд унтарш хойж оч нэмэрлсэн байдаг юм. 2016 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн салах шуурганы дундуур шаншан тосгонд хүрч азар шинжин байчаасан байлаа. Тэр үед шаншан тосгон бас жаншигийн мужийн гэсэн ядуу учиртай тосгон байсан бөгөөд бүгд тосгоно 54 өрхийн дотор 21 өрх нь бүртгүүлж данслуулсан ядуу учиртай өрх байсан. Ерөнхий шүүчи тосгоны ард олон тэлхтээ. Би Чингэн шанд манай хавсхлын дархан орныг бараалахар ирсэн бөгөөд мөн ч манай Совьет орны ард түмнийг эргэж өчхөр ирсэн. Чингэн шаны ард түмэн хавсхлын хуучин суурны ард түмнэ амьдрал өдрөөсөн өдөр жол жаргалтай болохыг чин сэтгэлээсэн хүссэн жүгэнж байна гэж.
1: 2017 оны 2 дугаар сард Шиншан тосгон алуу ясаар ядуугаас анчирсан байна. Одоо энэ дэх дөрөв дөрөхө шинжлэхтэж. Тосгоны ард Пэн Шаагийн бол ядуугаас ангижирч баяжин шинэлэгдсэн дагуулагч болно. 2016 онд тэрээр тосгоныхан анхны трачин айлын жугаачлын газрыг эрхэлж байсан бол одоо тос тосгонд нийт 16 жугаачлын газртай болжээ. Пэн Шаагийн хэлэхдэн би бас жохох жай тавьж хөрс сахалтынх нь оролцуулж байна. Би ганчаран баяжхан баяжхад тоочөгдгүй харин олноорон баяжвал сая жинхэнэ баяжсан явдал болно гэж. Хулсан мод боловсруулах ажил хийдэг Зүй Шангжин тосгоныхан хамгийн жалуу Уилс босгогч байсан юм. 2016 онд түүний Шиншан хулсан арх нь баримжаатсан үйлдвэрлэл болон хөгжиж нэг ширхэх үсэд хулснаа үйлдэхүүнээ өртгөн 10 хэдэн төгрөг байснаасан 3-400 төгрөг болон дээшилжээ. Одоо Зүй Шангжин нэн озон алдар тушаалтай болжээ. Тэрээр Адил Уилс босгогч болохоор барахгүй Шиншан тосгоны трачтын ухуулан тайлбарлах бүлэх мэнгэшүүн Жаншигийн кадрчуудын дээд сургуулийн гаднаас уурсан багш зэрэг ажил тушаалыг харуулчиж байна. Зүй Шангжин хэлэхдэн өнгөрсөнд хулсан гуурс хийж байснаа нь одоо микрофон атгах боллоо. Хулсан гуурс хийж байгаа бол миний хов хүн тухайлбал бүх гэр бүлийн орлого болно. Гэвчби микрофон атгахснаа дараа Шиншан тосгоноос гарч ирэх болохоор Шиншан тосгоныхан үлгэрийг сайтар ярих хэрэгтэй гэж. Та баримт нуудын Шиншан тосгоны 10 жилийн асар их ховролтыг жургалж. 2016 оноос өмнө Шиншан тосгонд банк сууга хүн нам 30 хүрхгүй байснаасан одоо банк сууга хүн нам 2 жуу шахан болж. Хүмүүрд төгсдөгсөн хуаралж болох орлох 30,000 төгрөг хөрөхгүй байснаас нотнон болоход нэмэгдээд 36,000 төгрөг болжээ. Шиншан тосгоны намын үрийн шүүжи Пэнжан Ин хэлэхдэн тосгоны дүр төрхийн ховролт ажилсын хөгжилтийн ховролтоос гадна аж ахуйн орлогот бас ховролт гарчээ. Намын үрийн шүүжи болсны хувьд тэдний оюун санааны талаар ховролттой болсны хараад маш баярлж байна. Одоо олон төмнөө орлого нэмэгдэж бийдэн нэн итгэлтэй боллоо гэж.
0: Итгэл жоргон энхүү ховсхлын суурин газраас ундра авсан. Жингэн шунд ховсхлын гин музей болон хичээлийн танкмаар дамжиж үеийн үед улам жолгодож бий. Цыпин болгосноо улаан чиргийн өмнө жамд байрлаж байгаа Жингэн шинэ хавсхлын музей бол бүх улсын анхны бүлгийн эх орон хүчлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх 100 суурин газрын нэг юм. Музей доторх түүхийн дурсгалт бодисын хичээлийн танхим нь олон хүмүүсийн хүрээлэлд олсон байдаг. Нэгэн дам нуураас нөхөр жүдэгийн чирэг байлгачтай жаргал жавлангаан хамтдсан шилдэх хөв суртлыг ойлгож болно. Нэг л онгод давсаас тухайн жилийн чирэг ардын гүнж ужаа нөхөрлийг ойлгож болох юм. Энэ жил бол музейгийн тайдварлах хэлтсийн эрхлэгч Хонжин Фэнгийн тайдварлах ажил хийсэн 30 дахь жил юм. Тэр нийт 100 төмөн үзэгчд тайлбар хийснээр барахгүй ус 200 хүнээр бүрдсэн тайлбарлагчийн игнэг байгуулсан байдаг юм. Хонжин Фэн хэлэхдээ бидний тулгуур жоролт бол эдгэр үлгэрийг сайхан ярьж нэн олон хүмүүст сонсох явдал болно. Тайлбарлах ажлаан яавал сайн хийж дийл нөө гэвэл чи яаж ярвал үжигч сонсох дуртай юм бол яаж ярвал үжигч чөөжилч дийлдэх юм бол яаж ярвал үжигчд ойлгуулж дийлдэх юм бол гэсэн энэ гурван асуудлыг шийдвэрлэх болчихно гэжээ. Жингэн шинтэ эмхүү уламжлал жалгангүй ихнэ бай дээр хариу тусгал гарлаа. 1951 онд байгуулагдсан Жингэн шин бах сургуулийн төрөндөө Мовцодын бах сургууль байсан. Энд улаан бүчтэн ухуулан тайлбарлах бүлгийнхэн нийт 680 бичхэн тайлбарлагчийг хүмүүжүүлсэн бай. Тэд өөрийн дуун хоолойгоор Жингэн шин хавсхлын үлгэрийг уламжлан дамжуулж байгаа юм.
1: Сургуулийн хавсхлын нахаа чадарт хүүхдүүд Жингэн шин ууландор Лангва Тария гэсэн найрал дууны тоглолт гаргасан байна. Жингэн шин бага сургуулийн намын үрийн шүүжи Жан Чингюн танилцуулахдаа сургууль Жингэн шина юм тамаг эх оронч хайр сэтгэл гэх хүн хүмүүжүүлэх харалтаан баримтлж 7 жилийн чадах ховсхолын суртал хүмүүжлийн системийг байгуулж ховсхолын дуу дуулж чадах ховсхолын үлгэр ярьж чадах ховсхолын шүлэг уянгалж чадах ховсхолын хоол хийж чадах ховсхолын үжимжин орныг танилцуулж чадах ховсхолын сэдвүүд жүжих тоглож чадах ховсхолын үйлдэлд оролцож чадах хэрэгтэй гэж сургуучдад шаардаж байна гэж. Жан Чингюн хэлэхдээ тухайн үеийн ахмад ховсголчдын үр хойцсон олонх нь манай баг сургуульд суралцж байдаг. Миний бодлохоор баг сургуулийн хүрээнд суртал хүмүүжил хийх нь маш тохиромжтой юм. Хүүхдийн үжил ухамсар бүрэлдэх анхны үед ховсголын хүмүүжил хийвэл тэрээр насан туршдаа ховсголын үжил ухамсартай бол чадна гэж. Ирэх жил бол Жингэн шинэ ховсголын суурин газар байгуулагдсан 100 жилийн ой болно. 100 жилийн өргөчлөлөөр Жингэн шинэ үжилснэ. Ерөөсөн холдоогүй байж, ховсголын өнөх газар хөрсөндөр үеийн үеийг ялгамжилж, амьдралын хүчнэр бялхан байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Тайваны талын холын хоёр талыг уусалчлан хөгжүүлэх жишээ үжилх орны байгуулалтын явуулах тусгай сэдвт хурлын 13-ны өдөр Фужиэнэ Шаманд болсон байна. Намын төв хорооно улс төрийн төвчөнө байнгын хорооно гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооно тэргүүлэгч Ванг Хүнийн хуралд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна. Трейлер хэлэхдээ намын 20-р хугацааны төв хорооно 4-р бүгд хурлын жоргосноо гүнжгий тууштуулна айлбаржуулж Тайваны ажлын тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт болон шин чаг үед Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх намын ерөнхий чиглэлт бодлогыг тууштуулан найдваржуулж Далайн холын хоёр талыг уусалчлан хөгжүүлэх жишээ хөгжүүлэх орныг чанарлах байгуулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд далайн холын хоёр талыг уусалчлан хөгжүүлэхэд нэнх үр өтмж болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн илэрхийлэлтэй 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлгөд далайн хоолын хоёр талыг уусалчлан хөгжүүлэхэд жишээ үзүүлэх орноо байгуулалтын ажлыг сайтар атгаж чанарлах хөгжүүлэхийн баримтлахыг жишээ үзүүлэх орноо байгуулалтын бүх явцад тууштуулах хэрэгтэй. Далайн хоолын хоёр талыг уусалчлан

0: хэрэгжүүлэх жишээ үзүүлэх орноо байгуулалтын гол үүргийг товлруулж, торийн бодлого ба дурам тогтчийн үүдэлд шинжилтийг чангатхан. Жишээ үзүүлэх оронд урддаар үйлдэлгжүүлж, урддаар турших, туршлах хурам болохыг ахуулах хэрэгтэй. Далайн холын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагааны төрийн бодлогоор хэмжээг бүрэншүүлэн ахуулан эжгэнэлтийн орчин авахыг шилдэгжүүлж, аж үйлсийн хамтын ажиллагааг чангатхан Тайваны ахトゥ нар Тайваны аж ахуйлын ашиг тус хүртэх ба тэдний ололт хүртээмжит сэтгэлгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундад үндэстний соёлын холбоосын үйлдэлийг чандалж, Тайваны жолоочдын хураад ирж хөгжих замын шулуутхан солилцоо явуулчин уусалцах явцад улам дотн шиж сэтгэл санаагаа мэдлэлчхийг ахуулах хэрэгтэй гэж. Төвийн Тайваны ажил харуулсан олон гэрэг, улсын хөгжилт урдлалтын комисс, Фужиямужийн харуулчлагт нөхөд далайн холын хоёр талыг уусалчлан хөгжүүлэх жишээ үзүүлэх орно байгуулалтын ажлын ахчийг танилцуулсан байна. Эдийн засгийн яам, зам нэвтрэлэг, ачааж өврийн яам, худалдааны яам, соёл ба аялал жуулчлалын яам, төрийн явдлын хорооны улсын тогшлыг хамар комисс, захтэлгүрийг хэн чамаарх ерөнхий төвчөөн харилцагт нөхөд үхэлсэн байна. 14-ны үдийн өмнө Ванхуунын бас Шаманд далайн холын хоёр талын уусалчин өгч хажил болон Тайваны ахトゥ нартай оюунлагаар үйлчлэх далайн холын хоёр талын жолоочдын солилцооны ажил зэрэг байдлыг шинжин байчаасан байна.
1: Товара жогмэд шидэт хүлэг 23 дугаарын сансарчин багийн Жуян Жу, Жан Жирюэн, Ли Жайин зэрэг 3 сансарч одоо дэлхийн бөмбөрчгийн тойролтын жамдар ажиллаж амьдраад нэгэнт 3 гараг болж бий. Өнгөрсөн нэг гарагт олон төрлийн сансарын шинжилх ухааны туршилтыг үргэлжлэн хийж, бүх системийн даралтын хүчнээ бачин байдлыг гаргаж явах боловсролч тойролтын жамдар явагдсан байна. Сансрын биологийн шинжилх ухаан болон хүний биеийн судалгааны чөрхөрөнд өнгөрсөн гарагт сансарчин багийнхан эсийн ухааны судалгааны төрөлжүүлийн жагварыг шинжлэх, хураан авах, хадгалах зэрэг ажлыг хийжээ. Үүнээс гадна сансарчин баг газар дээрх ажилтнаа хамжилчаа тайгаар сансрын сачрэг ботсын биологийн сачрэгт тусгах туршилтын төхөөрөмжийг дөрөвдөх удаа онгоцноос гаргаж ухсарах ажлыг биелүүлжээ. Энэудаа сансрын хэрэглэнэ систем 5 сарын хугацаатай тойролтын жамдар сацрэг тусгах туршилтыг хийж, нэг бүлэг туршилт нь сансрын сацрэг амьд ботсын жагварт үзүүлэх гүн давхаргын нөлөөг системтэй илрүүлэх болно. Шидэт хүлэг 23 дугаарын сансарчин баг сансрын өртөнд орж сууснаа дараах бүх системийн даралтын хүчнээ бачин байдлыг гаргаж явах сорилтыг төлөвлөх ёсоор хийжээ. Тус сорилт нь сансрын өртөнд дотоодын даралт алдагдсан байдалд бачин байдлыг аргач хаах бүх явцыг өнгөрүүлж, сансарчин багийн бачин байдлыг аргач хаан шийдвэрлэх чадвар болон газар дээрх болон сансрын өртөнд хамжилчих чадварыг баттхан цаашид дээшлүүлэх болно.
0: Товара жогмэдэ. Жан өвтрлгийг нэг чохчуулах бол Бээжин хэмжээ хөбигийн жогчингүй хөгжилтийн гол систем ба урддаар хөгжүүлэх чар хүрээ болно. Хот хорондын төмөр зам нь

0: 2025 онд Шингуа нас даашингийн нисгэлийн бодлого хөрөхөөр хурдан гал тэрэгнэ зам шугамыг байгуулахтай жирэгчин. Бээжингийн зүүн 6 дугаар бүслүүр замын газар доорох барилгын ажил дуусч тэрэг нэвтэрсэн байлаа. Хэби мочин зам нэвтрэлэг ачааж өврийн тэнхмийн ерөнхийлөн төлөвжүүлэх газрын дарга Лёукон Чин хэлэхдээ. Бээжин тэнжин хэби холбосон нийтийн машин тэрэгнэ зам шугам 43 журуст хүрчээ. Өдөрт давхурдсан тоогоор тэгшлэхэд 21 том хүн зөөвөрлж байна. Бээжингийн ойр орчмын газрыг холбосон ажлын хэрэгцээнд зориулсан олон нийтийн хурдан аялах машин тэрэгнэ гол зам шугам нэмэгдээд 12 журуус болж, салаа зам шугам нэмэгдээд 58 журуус болсон байна гэжээ. Нэг жилийн турш Бээжин болон Таншана хот хоорондын томор зам нэвтэрч, Чэндэгээс Пингу хүрэх хурдан зам, Бээжингээс Пингу хүрэх хурдны замыг өргөтгөн байгуулсан ба Шишёлу замын барилга байгуулалтын ажил дуусч тэрэг нэвтэрснээр буснуудга асалсан ачааж өврийн үйлчлэгэнэ чанар чансаа мэдгэдэн дээжилсэн байна. Тэнжин Шижяжонгийн улсын ерөнхийлсэн ачааж өврийн гол барилга байгуулалтын ажил бүх талаар дуусч хоёр газрын нийт 63 төрөл зүйлийг чанарлах байгуулахыг ахуулан ерөнхий бэл оролт нь 330 дуншуур төгрөгт хүрсэн. Төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстэй ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстэнэ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Цзиньпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гоё сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс гой бишгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжилэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхайн нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн

0: болоод мурууд нь дахин наман ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэлүүчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турши хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнөө дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арамхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуулал нь жууна 96.5 төрж хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс арамхийг чаачлахаас өмнөх ус 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир дэлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулгаар харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж иж хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж иж ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын хасгийн баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сөргөжлөлийн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ 6370 дуншуур төгөргийд авч нэгэн айдл хүчнээс 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн 40 жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагтай гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвэш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтл ухаан чехмөрөгжлийн талаар баян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай орондо тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байчаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм аа. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм аа. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн улсын зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмэлсэн уурчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явна багч амьд бодис зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд бодисын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоороо дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд өшөсөн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Хунчин, Майрсаг, Саруул та бүхний уламж сонссон дээ. Баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг үргэлжлэн хүлээн авч сонсцгоно.
1: Би бүлэ дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй харгалсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу хүм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн дасах хорны Түнгэлэ хотын хорчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан үйлдэл чадвархийн гүйцэд бодруулж, ард олны оюуны ба соёлын амьдралыг баялагжуулж байх тухай шингэлтээ сурвалжилгыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнгэлэ хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол ерөнхийлсэн арааж үгийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авт сонсноо.
2: Орчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан 1979 онд байгуулагдж 15 ажилтнтай. Одоохонд 16 түмэн ном хадгалагдж, үүнд урамжи хоол, түүх, гүн ухаан, улс төрийн хууль цааш зэрэг өнгөшөгчдийн хэрэгжи хангаад дийлэх одоогчлсон номын сан болно. Тэгвэл орчин зүүн гарын хойд хошууны номын сан яаж ард түмэнд үлчилж байгаа тухай орчин зүүн гарын хойд хошууны номын сангийн дэв дараг яг сурхулжилсан байна.
3: Та тийм үү?
4: Яс сэмэл.
3: Адаандаа ямар ажиллаа хийгээд яаран тийж юм.
4: Адаандаа та голдуу нэ номын өмрөг үтчихэна. Ном жилүүлэг ажлыг хэрэгжүүлчихэна. Цэгүүлэнэ өөртөө ном жилүүлэг машиныг бас хамаарчихэна. Нөгөө хийж байгаа ажил бол орон нутгийн сурамж шиг гаргаж өгнө. Тасрал нөгөө нийгэмд өөр яваад элвэ өгөл багш нартай харин шаад шинжилгээ мэтрэлээс болоод утгуулахгүй нам бивэр авч хураал авчирад тэд нэр одоо хандлуулаад манай тоогэрийн танаар болоод манай дэлгэж үжилгэнэ ажил хэрэгжинэ голын ажиг ажилла.
3: Номон цаамаа таяга тад надаа уртан мандаг дугум тэнэн шинэ хийгээд өгнө.
4: Манай та нийгэмдэр олми улсууд номон сангасэр одоо шинхэ номон дэр үртэй готхна. Хүмүүр ахна шинхэ номон дэлгэрнэ үгүй би бишээ гэж. Учир нь шинхэ номон дэлгэр бол ном бодлог гэж. Манай номон сан бол ном амардаг гэж. Энэ номи бол одоо нийгэм нийтэд эсэглүүлээд сайн мэдлэг хасан төөмжлөх дэлгэрүүлэх юм нэг ажиллаар гол чагшруулах гэсэн юм бий гэвэл тэр манай номын замбал 1947 онд бий болжээ. Одоо бол одоо 40 хэдэн жилийн үрийн үед хэд өчнө артмд бийлэр ирсэн юм аа. Өвөл манай нэг хөрөвч болоо. Улс нь 3 дугаар төсөн номын сангийн хөрөвч багтна. Чөөр манай номын замбал нийт 16 түмэн ном хатгалж байна. Түүн дотор одоо тоо баримт оруулсан ном, тоо баримт оруулахгүй ном гэж бас хуваалцдаг. Тоо баримт оруулж ирсэн бол одоо нэ нийгэм жагсан энэ комбайтер гэж юм хэлдэг. Комбайтер одоо хэтийг төрөгнө шийдвэл дэрэг энийг чадгүй оруулсан юм нэг аргаар энэ нь хамаарч ий бол одоо тоо баримт оруулж шийдэж тоо. Дан дээр байна бол 16 дэм өгт нүгөө. Тэгвэл манай нам дотор бол уран жаал оломгийн тав гэж лээ. Өөр төрөнг арга бол одоо түүх гүн ваа. Энэ жилийн нам бол одоо 2 дугаар байна даа нөө. Чөл жарга төрөнг арга бол одоо улс төр хэл чааж эдгэр эдгэр намууд бол одоо 3 дугаар байна даа нөө. Ийм л өөрөөр одоо бүх өрөөвч бүр хамарч байна.
3: Өрхөл ирж нэг нам авдаг надаа ямар юм зориод ажил уугалж байна.
4: Манай намын сааны өнсөгч бол сурагш өнсөгч олонги тав гэж лээ. Ярч угаар хэлснээр төлөөр сурагш үнэ хэрчил бол хамаг өндөр. Төрөнг арга бол одоо энэ ажил алхтын уусад ажилын шүлэгээрэн одоо нам мужаад нам дээрээс өлдөгчлэн мэдлэг мэдж авъя гэсэн ийм жилтээр ирчээх уусад бол бас нэлээд том ижил гинэ. Өмнө нь бол одоо нөлөөд хөмжөний нас тийчүүд нам уншдаг. Нам уншмөтэн маш хэрэгмэн уншина.

0: нэг юм шиш бол дан гарсан үг юм гэж өмнө нь жил хэдэн жил одоо 500 жил өнгөрсөн. Хм, надад тэрний авсан нам хамгийн хэрэг.
1: Түүнээс таны намын цаашид надад нэг бүгдэд чарлсан уу? Надад нэг юу хүн чарлсан уу? Юуныг надад яаж хамаарч байгаа?
0: Манай мал том хүн чарлсан, хүүхдэд чарлсан гэж бүр эдлэггүй. Уншлаг нүрэг бүр эдлэггүй юм ба. Хятад намар гондолсон та гадаг чөлөөлөг өрөө гэж байна. Дотор болоод нэг 6 төмөн ном байна. Энэ бүр та бүрэнд оруулсан компьютер хэм шиг ном удаа. Мөнгөн мөнгөн ном шилгэнүүрэн бол 5000 орчим ном байна. Нөмбөр 5 байх тийм ном. Мөнгөн хүүхдэн ном шилгэнүүрэ гэж байна. Энэ бүр 3 дахь төр байна. Энэ дотор бас 7000 ном байна. Энэ бол голд туу багсар гүн 3 дугаар араас таа шиг гэлэг усхараг төмдөгөлсөн энэ нэг намуудын үжигэд дөвөн хүүхдэд яриулсан нам одоо тийм намар голдсон юм нэг өрөө үүнд татар бол энэ жилийн сэтгэл бас яана. Үгүй ээ ширээ сантал энэ лаларан бэр хүүхдийн анчлаг тийрүүлсэн хүүхдэн дур бай татд гэрийн одоор тэгж тийрүүлжээ. Энэ санандан бас орон нутгийн сургууль шиг гэж байна. Энэ татар бол манай голдуу харчин юмаа нэг төсөнэ фаал түүх жангаал энэ жилийн багтаас нь Эг бүлэг өнөөдөр бүлэг энэ фом эл эдвэр нэн эллэг хийти одоо ингэж авчирсан авчираад ингээд хатгалж тэлгэж хийж байна. Энэ хэд өшнээ саал дөгөн үжимши мэтчави ергой ин дотраас материал өрийг сүнд болоод дөгөн үжигнэ төлөө дөгөн үжигнэ тийм. Тэгвэл
1: надад нэг номон самны өдөр тодмон нь хамгаал тэн ажиллана доо яаж хийж энэ
0: энэ онгшигшээ эсвэл элбаунс намазан гэснээр төлөө намжин бэ хэрэгтэй. Намазан бол одоо намжин бэг орчин хэрэгсэн нь. Цгэл бид намж өлөн гэсээр энэ сэтгэл хураахгүй зүгээр үжин нь. Энэ одоо онгшигш өөр бийн үнэлэл авчирна. Энгүүл энгүүл манай ажил тэнэ тэндээс ирээд одоо тэдний зөрөг дуртай нам бийсаар одоо намаа сонгоомна. Чигээд Бүгэн өнөөдөр манай ажил тэнэ тэндээс үйлчлэн карт мөнгө шийдвэр хийгээд намжиглог карт хийдэмнэ. Өмшилгөрөөний номыг бүр дураран жийл болно. Чөвл бидний намжиглог томоо нэг сар нөх шаарч үгүй чөрлө. Яагаад юм дээгүүр энэ намжина та олон хүн үжим шидэв. Та одоо аашаад нэг сар өнгөрөөд авчир бол өөр хүн олж хүлээ шээ. Бочхож авчир бол тийм нэлээд бидэн бол нэг сар дотор бочхорыг шаардна. Номыг хөөж гिचээ. Эсвэл ургата та хүн үжитийл хүлээ. Хэрэггүй бол болсон бол бид тэр номны хамшины ясар нь намаа надад төлж амж та. Учир нь манай нам бол олон нийтийн тогтмол өрөмө. Энэний бол одоо тоо тогтмол өрөмө. Тэнд бол дан энэ дураар нь хорооч болгоё дураар нь өглөө болгож болгоё юм шиг та. Тэгвэл заавал хорогсоноос бол хорогсоо сан орын бүгд хэлбэр хэрэгтэй. Бол одоо бид энэ орны шин нам аваад нүрт хэлмэнэ.
1: Ани номон сан гэсэн одоо нэг арт онд нэлхэн хөрөг гол болгодог. Тэгвэл одоо манай номон сан гэсэн онцгчдээ ямар ямар талнаа доо нэлхэн гэлөө хангаж энэ.
0: Аа, битэн мал одоо ном жилөөр контижена. Тэгвэл одоо манай 3 дугаар 5 дугаар давталэг хийх гэрэг ээ. Давталэг хийх гэж бол одоо энэ ажичлал гэлөө муу эсвэл өөр жилийн ямар шаардлагаас болоод тирээд давтаг. Уустал олон байна. Өдөр өдөр хүн давсаргүй. Жирэмдэн бас гүнэлдэт суух гэж бас багтуулаад байгаа сандрыг авшир багадна. Энэ чиринд орчид шинэлэг үдр байсан бид энэ үдэнд хатахгүй. Мунада номи үнсэн шатны өргөх юм ажил бас хийдгээ бид энэ. Одоо тосхон үнсэн шатнда одоо ном өргөх мүү эсвэл санам мэтлэг өргөх мүү ийм юм уушир байдаг. Ангул сам гачаад тосхон ном өрөөнд бид бат ном өргөж хашаад намнуураа байгуулж гүнөө. Үнтэд бол одоо артмын намнуураас нам жолч дүгэн шттэ. Тийм. Уг бол өнөө сатамаас бидний сургуулийн өрөөтэй хашаад энэ сургуулийн өрөөний хичээлэн гадлын уншлиг явуулыг бол одоо төлөнэ хэвэл хийнэ. Өдөр багсруулийн хашаад жилжилэн адги хийхэнэ. Уг бол сургуулийн өрөөнд бол мэдлэгний ундааны бүгдлээ. Мөн сургуулийн зам бүтэлэг хийж бол одоо жаа хашиж хашаалаар үзрээд ингээд дэмжил болно. Ийм юм алиг бүр хийж байна. Аа. Одоо бид энэ шууд гашаан гарн өрөвөн вагул одоо ном уншиг сэний вагул мэтлэг илүү үжимши вагул мөн одоо энэ манай коллежэрэнд харин л одоо бүлэгдэх

0: хичээлээ сууж байна.
1: Одоо хондоо нэг электрон хөргөлөх одоо гарын төсгөнө, компьютер гэнэ. Өдгөрийн хөргөлөх нь ажиллаж байна гэв. Намаа атлаад амжиг ун чуурчих. Одоо энэ одоо цагт одоо баттай өндөр байдлыг те ойлгоод нэг манай намаа санаа сатаан нэг ямар ямар арга авчлаач юм байна.
0: Баттай бол бид нэг хэдин жилийн арга авчлаа. Нэг дугаар мало Монгол орон бичлэг болоо. Өөртөө ч бас орны төсөнд болсон болсон аль нөгөө. Манай орчин нь манай төсөв нь одоо Монгол орон бичлэгийн урлаг нутаг гэсэн сэнаал гэх юм уу. Мэдээд одоо манай номын зам болсон болсон аль бан уламжлал Батэр үнэ телевал энэ орон бичлэгийн багтээ ярьчаа да. Жил бүр хоёр удаа хоёр хугацааны сэтгэл хор аваагаар Монгол орон бичлэг жаах юм нэг ангийн үеж ана. Энэ ангийн бол одоо Хүхтэн анги болоод том үний анги гэж хобоно. Хүхтэн ангийн өдр орн, том үний анги нь эрээ орн. Бэр эдлэгөө хоёр бүлэг өмс чухтан эсэл араач ярилцгэж тээ. Мөн одоо багшины цагийг бас ихсэн чаашаа нэмээ тэрүүлээд хэлчихэ. Энэ анги ирэхэд одоо бид одоо нэмэн ухчаа болж гинэ. Энэ ухчаа нэмэн ухчаа болоод бид жалгаад бас үржил хийнэ. Хөтин жилийн гэж гинэ. Сэтгэл ураг бай. Энэ нөлөө тусгаан нөлөө сэна. Нөлөө тал нь үний хөндлөж гинэ. Ураш ихсэн. Хоёр дугаар мал одоо сэний ирээд гэсэн сургуулиудад яарсэж чалангаад нэг ном уншиж ажиллая. Бүгшээр нь үнэлж байна. Энэ бол одоо жил бүрийн төр удаасаар болов ном уншиж сар уу. Энэ сургууль бас тийм ажил хийна. Бид батраад лина. Нэг жилэн бигэр тасрал дүгүй ингэ хийж байна. Заавал тэр сад бол манай хөдөлгөөн олно гэсэн үг. Өнөө тоо гурав дугаар мал одоо төө чимэн хэлбэрээр наман дүг юу агуулга ажиллагаа. Өнөө бол одоо 2 жил дараа хийж байна. Мөн дараа нэгэн болов сайли үнсэн шатны төгөөнө. Энэ одоо юм шиг та өдөр тосгонд намаа ч юм уу сүн одоо нам уу шиг араа нэг юм шилэн ширээ ажиллах үүрэг өгдөллөө.
1: Одоо өнөр там жил одоо нэг олон одоо он шиг шидэг үйлчилсэн байна. Одоо өнөр тати ч одоо нам уу шиг уу шиг тати ирч байна. Намын сам болоод нэг нам жолгоно бот хатгийн жишээ юм шиг мэдлэг том жолгоно нийгэм хэрэгэн бодом байгуулт энэ одоо бүр холбож байна. Таны одоо ан яснаар одоо нэг мэдлэгээ одоо намын чих хөдөлгөөний сургуулиураа наруулж байна. Болоод он чичиг татхаар мөн одоо нэг мөн урам шиг нэг чол энэ сэтгэл хороогаар явагдаж байна. Өтгөрчин одоо бүр одоо нэг намын самны үйлдэл одоо үнэн баттайгаар хадгалж байна.
0: Тийм шүү дээ. Өдгөр жилийн арга авчлаар намын салын ийдлий ингэж батрын жина төлөнө аягуулж байна.
1: Сэй яснаар манай намын цан гол болсон намын нээчийг халуурах энэ тоо одоо ажиллаг үнүүл жина аж. Одоо энэ жилдээ болоод одоо 2 жил дараа нь явдичээ гэж. Одоо түүг бол одоо энэ тоо энэ таннаг батээр нь одоо нэг ажилгаар дамжиж одоо ямар одоо нэг юм нүлөө тасгалууж үжих.
0: Энэ ажиллаг бол манай байгууллагын 2 жилийн өмнө шинээр үүссэн нэг жилийн наман төвхи вагуулаг нэг ажиллагаа. Өөр чатаан өөр хөлбөндөө наман төвхи вагуулаг гэдэг тэгээд зогсоод юм яриад тэртээ таарахгүй. Манай бол ярих дуулаг өнгөлөдөө хилэн мүжлэг энэ жилийн бүр ойлдуулжээ. Бид бол одоо нэг цаг илүүний цаг дотор тенэншл үгэл нам бий болгосноос одоо болсон одоо уфан намын утагтар манай улс яан уудын нүгчиж чирэх хүчрэх болж их энэ талаар одоо ингэж бүх талыг тусгаагаад нөтэн төчгөн гарт ирээддгийг анхаар одоо олын аран тусгаж ингэж үжилж байна. Өнгөсний сенар бол олон томн бол одоо маш байлын нүгчиж таашаалны сочи. Манай тавлал бол 2 жил дотор бол одоо өнө биегөлөх нийгэм дээрх эсвэл одоо манай арга төмөнд хандлаад бол одоо олон талвэ тоглож байна.
1: Одоо өөр өдөрлөөс тэнэ.
0: Өөр өдөрлөөс тэнэ. Мөстэн одоо энэ энэ шатны удатлаг бас нэлээд сэн үнэлж байна.
1: Манай номон цаан дараа чинь ажиллаа надаа яаж нэг сэн хийх хэрэг төлөвлөнө.
0: Бид бол одоо тасарлын үгээ шинийсээ хөшлөөд шиний үүдэд манай арга авчлаа нь өөрчлөөд өнгөл манай ажил тэнэ ажилын чадварын төгсөлөд мөн одоо бүх сэтгэл бүх чаргаараа 부가르튼 온실기 들그룹 아실가 말았다 틀레나이 불랏 능 원은 홈스톨라다 남옹신에 멋르게 좀 신에 의심난데 전에 되는랏 부가르튼으로 남옹식 도스케 볼고 그네라다 체르메기나
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт та бүхний хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх тухай Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотын шинэ баг баруун хошуунаа намын сургуулийн багш Сэчнээ хийсэн тайлбарыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоно.
3: Даярын мэдээжээр өн жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн эхлэлтийн жил юм уу? Бас ч нийгэм жирмийн одоо хичлэгдэх үнсэндэн биелүлэг, суурийн бөгжүлэг, замгэлгийн хөгжам мөн үү? Манай сон балгаас гачааны төлөвчлөг бол улсын нэг төлөвчлөгийн нэг хэсэг мөн үү? Хөрөө бид үнсэн шатанд төлөвчлөг хийхдээ Ботэвэ идлаас ангажирэг сохор балайгаар дагах шаш шатар шаардлаг нэмбэл бүх талын нөлөөлөг болно. Иймээс өн удааны суралчлаг хөмжлийг өрнүүлэх шалтгааны доорхийг гурван талаар нүхтэй хамтар суралцъя. Нэгдүгээр нь намын гишгэн удирдаг кадрын нэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийг бий болгож үйлдвэрлэх нь нам болоод улсын ажлын нэг их талд холбогдно. Үүний төв ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2016 онд заасгаргасан нь бид бол нэгэн том улс, том нам мөн үү? Нам болоод улсын ажил үйлсийн бодлогын чанар болоод бүрэг хат хүчил чанар бол дэлхийд ихэнд ховор юм. Намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлог баярлуулалт хийсэн төрний эдвэржүлгэн нам болон улсын ирээдүйн хувьд яах нэг толгой тийм. Ард олны буян хөшигтэй нэг толгой тийм. Өргөш боттэйг бэрэмтлэх зэрэг санаатай бэх хэрэгтэй гэж зааж гаргасан юм а. Манай жирэм удирдаг кадр нь намын төв хорооны чухал нэг шийдвэрт бодлог баярлуулалтын нэдвэржүлхэд сунгалт хийдэг. Түүнээ санаанд нийцхийн нэдвэржүүлж санаанд нь нийцхөгий хэйшан төлгөнө. Хөдий хэйшан төлөд дийлвэл төдий хэйшан төлөнө. Өнчин дарын өнөг удирдлагын засгийн ажлын үжилт нь хөлбөө болсноос болсон юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилт бол дарын намын гүшгүн кадрчдын ажил хийж вирус босгоог зөвлөр боллоо. Өөрийн нэр алдар, ашиг тус, зэрэг дэвшгийн төлөө бишээ. Харин арга түмэнд сэйн сэхэн нэмдрэлийг идэлүүлж улс орны алс хэдийн хөгжилтийн төлөө зам зэрцэг явдал боллоо. Тэр нь нам болоо улсын ажил үйлсийн лабдунаар хол айл дийлэг эсэхтэй шууд холбогддог байдаг. Засгийн ажлын бүтэмжийн зүг үжилтийн зүв буруу нь зүвхөн хэв үнэ учир бишээ. Нэмч нэг гажир орны хөгжилд арад олон түмнээ зүл жаргалыг нөлөөлж байдаг. Цаашилбал намын үндэс суур болоод улсын ирээдүйд холбогддож байдаг. Жишээлбэл Жуужан мужин намын хорооны шүүжи байсан Си Цзиньпин нөхөр 2003 оны 6 сард Жуужан мужид мянган тусгунд жишээ үзүүлж төмөн тусгуны чигчлэн засаг инженерийг хэрэгжүүлсэн байна. Өнөөг инженерийн харалт нь бол 5 жилийн цагийг зарцуулж бүх мужин 4 төмөн тусгунаас 1 төмөн орчмын засаг цайрганы тусгуны сүмгэж бүх талаар чигчлэн засаж үүний дотор 1000 орчмын гол тусгуны чинөлөг нийгмийн бүх талаар бүрлэг жишээ үзүүлэг тусгун болгоо нь бүтэн байгуулаг явдал боллоо. Тойн гажирын удирдаг кадр олон түмний хэрэгжүүлэх шаардлагыг үндэслэж хөдөө тусгуны орчин тээрний чигчлэн засаг ардын нэмдрэлийг сайжруулахаас гардаж хөдөө тусгуны алам алмаар 10 чихэр оршин суухд тохиромжтой болгоож ард олонд үнэн баттай ашиг тус олгосон бөгөөд бас өдөө төсгөний хөгжлөн мандал хөт бат бүх суурийг талвсан байна. Гүн бол дарын засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үжилтийн өнөг үйлдэлгийн бодит жишээ боллоо. Гэвч зарим хаатарчд аван дороо нь ашиг олох орхон хугацаанд засгийн ажлын бүтэмж гаргах хин төлөө тойон гажрын бодтой эдэлтэд нийцгүй төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж улсын бүлэн мөнгөний сэтгэлснөр барах бай. Бас олон түмэнд бодит ашиг олж өгч хэсгүй мөртөө гэдэр хэрн үнсэн шатны дараасын хөнгөрүүлсэн жишээ жонгилог тоогийн үжилж байна. Иймээс намын гүшгүн удирдаг хаатарчд ажилвал засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгох гэвэл жаабл лабдун баттэй өннөөс зүрий өрг хэрэгтэй өнгөн талын ажлыг хийх вэ хөлгөрч үжил гаргахгүй суур талвиг алас хэдэд ашигтай ардын нэмдрэлд ашиг хүртэв явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй. Өнчин бол нэг дугаар талын шалтгаана. Хоёрдугаар талын шалтгаан нь манай намын хүчин удирдаг кадрнаар засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийг бий болгож үйлдвэрлэх нь бол намын төр бэрэг үндэс суртын холбогдно. 2026 оны 1 сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Мачи Амне дэсийн гол удирдаг кадрчдын намын 2-р хугацааны төв орооны 4-р бүгд хурлын зориг санаагийн сурлчин туушлуулаг тусгийн төдөд содлын ярилцэг ангийн сурлаг эхлэг ёсрол дээрх чухал ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн асуудал бол нэгэн үнсэн чанартын асуудал мөн нийтийн төлөө нам байгуулж ардын төлөө төр бэрэгтэй холбогдож байдгаа гэж заагдгаас юм. Учир нь төр бэрэг үндэс суурь бол ардын сэтгэл боллоо. Кадрчд сэтгэл санаандаа олон төмний бодож ажил хийх нь олон төмний төлөө байгуул олон төмөн намаа нэгтгэж намаа нэг хүрээлэн хамгилж төр бэрэг бээр суурь тайшаан уул шиг тогтон болдог. Гэвч кадрчд өнгөн талын тоо бэрэмтийг хөөжлөж төр төрхийн инженери хийж олон төмний хүч эмтрийг хамарх бол ардын сэтгэлийг алдаж намын төр бэрэг бээр суурь хөврөг болно. Дүгмөр хэлбэл засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн зүг бол ардын сэтгэл дарыг төвлөрж намын төр бэрэг үндэс суур улам бүгжиж бат хөрг болно. Хөрвөө үүндээ эсрэг бол ардын сэтгэлийг алдаж намын төр бэрэг үндэс суур хөврөг боллоо. Ерөнхий шүүжи олон удаа фүжээ можид хүрч ажил байчаас юм а. Тэгвэл удаа бүр нэг хүний чуулчлан дуртадга. Тэр хүн нь хүний дарын гүн чан нүгр болно. Тухайн газрын хүмүүс жил бүрийн хагасны өдөр болох бүр урдаар гүн чан нүгрийг тахаад дараансээ өөрийн өвдөдсөн тагдаг ийм нэг жаншил байна. Тийм бол гүн чан нүгр фужэнд чом ямар ажил хийсэн, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргасан. Даярын мөдөлжөр гүн чан нүгр бол 1950 оны 5 сард Домдод улсын ардын чөлөөлөг чиргээ дагаж Фужэнэ Дунгшан шинд хүрч ажилласан байна. Тэгвэл тухайн үед Фужэ мажийн Дунгшан шинэ ардууд ийм нэг хөлөлөгтэй. Ямар хөлөлгөө? Манай нэг Дунгшан шинд нэг жилдөө нэг л удаас ялна гэсэн ийм нэг хөлөлөгтэй. Тийм бол үнэн нь юу гэж ааж ана? Эмэн хаврын үед илүүд ялалаа дараа хавар болтол гэж өдөн жогсгүй гэсэн үг өгнө. Мултайгийн үеийн нэг Дунгшан шинэ нэг дөрвөн болорлын бийтлэн болоо хабар зүүн нь болоо до ган гачиг хур борооноггүй намар өвлөн болоо до өлсөн шуурга дөгддөг ийм нэг байгалын нэг орчин тээрний байдалтай байж өнгөд бол нэг тусгүнэ 9 жоо гарын хүнэ 6 жоо гарын хүн бол гадагш гарахгүй ярин чилдэг. Тэгээд одоо гүн чан нөхөр өнөө Дунгшан шинд хүрснээс өлөр өнөг бэдлий ойлгож мэдээд өнөг өлсий засгар шдэв. Өнөө 1954 он болоод 1955 он болтол нэм удаа олон төмний дагуулан мод тэрсэн болгож чүм ялагдажээ. Тэгээд гүн чанг нүхөр өнөг Дунгшан шинэ өнөг бэдлий ойлгож мэдснээс өлөр өлсий засгар 1954 оноос 1955 он болтол өнөг 2 жилийн хугацаанд нийт 8 удаа олон төмний дагуулан мод тэрсэн болгож чүм ялагдажээ. Гүн чанг нүхөр олны дагуулан тус газрын нэг хүрэс шорой дээр чом ямар мод тэрвэл өдгөрлөлтөн сэйн болгохгүй шинжилэг ухаанд байцаалд задлалт хийгээд модон жигэргэнөө тэрвэл өдгөрлөлтөн сэйн болохыг мэдсэн байна. Өнөөд 1958 онд 40 түмэн суур модон жигэргэнөө тэрсэн болгож хаврын хүйдний төсөд дийлсэнгүй 9 суур эмэд үлссэн байна. Олон түмэн өн бэдлийн үзөд жориг мохож уурлж ухаарлахий гүн чан нүхөр хараад 9 суур эмэд үлссэн болоо 90 суур 900 суур

0: мянган суур, 9000 сууртай болж болно шүү гэж олны зэрэг зүрхэн хэлсэн байна. Тэр олны дагуул нь үргэлжлэн төмсөр байж, чөтгөн өнөсөд арлий ногоон бүрд болгоон хэвэрлжээ. 1924 онд Гүнчан нөхөр Дүншан Сеннаас ажил шилжих үед 3 түмэн гарын мөөс элли халан нь Вэлси тогтурж 6 түмэн гарын мөө хөрс шороги хамглаг 2 жавгүй зурбац айны бүси үлдэн үгс юм а. Тэр Дүншан Сенд 14 жил ажиллах хугацаанд олон түмний дагуул нь өлөд сэлхий засаж мод перж ойжул усан ашиглалтын барилга байгуулж өнөг Атар арли зүүн талааны ногоон бүрт болгосон байна. Гүнчан нөхөр Дүншан Сенд ажиллах хугацаандаа арат түмний ашиг тусаас үүсэж арат түмэнд боёны илдэж арат түмний төлөө зүтгэх үндсэн зохистолтой баримтлжээ. Арат түмний төлөө зүтгэх үндсэн зохистолтой баримтлжээ. Түүнийг хийж бүтөөсөн засгийн анчлын бүтэмж нь бол орон түмний хүрээлийн олсон бүтэмж болох юм. Гүнчан нөхөр Дүншан Сенд 14 жил ажиллах явцад ховын ашиг тус өчхөнч бодол хэлсэнгүй. Нэг сэтгэл нэг чоргоор арад болны оршин сууг орчин дайрны өөрчлөлийн сайжруулахын тулд чармайн ажилласан юм а. Иймэрэг засгийн ажлын бүтэмжийг гаргасан хүний арад төмөр лаптыг хүрээлэн. Тэгвэл манай намын гүшгэн удирдаг кадр бүр Гүнчан нөхөр шиг бол латте олон түмний хүрээлэлийн олж намын төр бэрэг бээр суур улам бөгчид чадчихдээ. Иймээс ерөнхий шүүжи арат түмний хүрээлж байх юм уу хүрээлж үгүй. Арат түмэн зөвшөөрч байх юм уу зөвшөөрч үгүй. Арат түмэн баярлах юм уу баярлахгүй. Энэ нэг нь бол элва ажлын олж алдхийн хэмжээг үндсэн баримжаа мөн гэж цааж гаргасан юм аа. Өнч юм бол 2 дугаар талын шилдэгэн. 3 дугаар тал нь бол нэг намын гүшгэн удирдаг кадра нэг засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийн бий болгоор үйлдэг зүлэх нь бол өн жилийн нэг хугацаа солиг ажлын өнцгийн шаардлагатай холбогдно. Даярын мэдээгээр өн жил бол одоо бүх улсаараа яг сайхан үл шатны удирдаг кадр бол одоо залгаа залгаагаар нэг хугацаа солиг жил болсон байна. Иймээс нэг удирдаг кадр зэрэг дэвшиг үлдэх шилжих зэрэг байдал төвлөрч хамаг амархан зэрэг дэвшигний төлөө засгийн ажлын бүтэмжийг гаргах байдал илэрнэ. Энэ үед нэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг чангахах нь дараа нэг аван дорон амжилт олог хор хөгжлийн үр бүтэмж гаргах дүр дүрхийн инженерийн зэрэг гаргахыг сэргийлж кадрчдын нэг өнгөн талын ажил хийх вэ олон түмний дэмжлэгээ хөө их байлгийн бүрэлгөө бий батлагд бол ашигтай юм. Тэгвэл үүний тухай Элерт 2013 онд ерөнхий шүүж Жинпин нэг манай намын 18 дугаар хугацааны төв орооны 2 дугаар бүгд хурлын ярандаа засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгож суур тэлвэл алис хэдэд ашигтай явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй. Бодит байдлаас алж сохор балаяггаар адилт кахвэ ардын чөдөөж өдөөс үйдхөө дүр дүрхийн инженерийг ажлын бүтэмжийн инженерийг хийх вэ. Үнний баримтлал нь боттойгийн ирмэлж үнэнхүү атгаж боттой ажиллаж зоригтойгоор хэрэгжлэг үүргэлж түүх болоод ард түмэнд хэрэгжихийн үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргасан байна. Зарим нөхөд шин тушаалд гармагч дотроо нь ямар нэг ажлыг эхлүүлж хурд нь дээш шатны удирдлагын анхаарлыг татаж үзэгдхийн яардаг. Өмнөх даргын төлөвжлөгийн жиж ажтай эсгий хамаархгүй бүхний үг эсгөөж дахин шинэ ажил эхлүүллөө. Олон түмний хөрөгчөө тийм үгээгийн хамаархгүй шин төрөл зүйл гаргана. Өнчин дарын хамгийн амархан асуудлыг гараг явдал боллоо. Яг иймэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн нэг жүрөөгийн бүтэмтгий сэргэлэг болоод жаларлог болоо. Намын төв орооны чухал бичиг мачрал дэх дөрмийн чанартай шаардлага мөн үү? Өн жилийн 2 сарын 9-өөс 10-ны өдөр болтол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Бөөжингийн нэг үндсэн шатны кадр олон түмний болгоон технологи хугацаанд мөнч нэг засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн зөрөгийг гүнчгийг өрөх болоод залруулж үйлдэлэг арат түмэн төвшин шатгалтын даад дийлэг бодит амжилтын чармайн үүдэг хэрэгтэй гэж цуул хэлсэн байна. Тэгвэл тус удааны нэг суралцлог хөмжлийн нэг мэдгдэлд шинэ шатнаас дэвшиг удирдаг багчич түүний бүрэлдэхүүн нь засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршижээгээ асуудлыг гүнжгий өрж нам чанарын талаас зөрөөгөн өрж үндэс сургалжаан байчаач боловсрол чангатгах хэрэгтэй гэж чаардсан байна. Тэгвэл дээрх болох нэг засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгож үйлдвэрлэх нь нэг чухал чанарын энэ гурван талаас нөхөдтэй хамтар суралцсан байна.
1: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлчлэх зөвлөх тухай Өвөр Монголын Хөлбөмбөрх Тэншин Бараг Баруун Хошуу 8 намын сургуулийн багш Сэчнэ хийсэн тайлбарыг сонсглоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түшнэ хүрүүллээ.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэмж ярьж байна.
4: Энэ цагийн мэдээнд Өртөн жасхурны эдийн жасхаас тусгай бэлмөнгнө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишч Мари Бохорны махан жасалтыг дэмжиж байгаа. Монгол ММЛ-ийн мэдлэгэн хөмөргийн тавчин байгуулагдсан манай орон 2026 оны ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг 6 дугаар сарын 24-ний өдөр нийтлэхээр болсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өртөн жасхурны эдийн жасхаас 3 умартын халхавч яг инженерийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож бэлмөнгнө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээр амиахан жасалтыг дэмжиж бий. 2024 оноос нааш өртөн жасхурын эдийн жасхаас 3 умартын халхавч яг инженерийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож өртөн жасхурны тогтун бөгөөд батлагтай бэлмөнгнө дэмжлэг ба төрийн бодлогын шишчээг байгуулав. 2024 онд 3 умартын халхавч агийн 6 дугаар хугацааны эндрэнг хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын Бүшин хошуу элсрэгдлийн ерөнхийлөн жасах. Ойшугаа нутаг бэлчээр нуу гажрын нэг чохчуулан хамгуулан сэргээх зэрэгт хам төслийг хэрэгжүүлж 30 дөнгөшөр төгрөг бэл оруулсны дотор жооны 80% эдийн засгийн бэлбэнгва төвийн төсвийн урт хугацааны улсын жийлэлгээс гарсан байна. Энэ нь өртөн жасхорны иж бүрдүүлсэн бэлбэнг жооны 20-д хүрчээ. Одоохон болтол өртөн жасхорын төвийн 3 умартын халхавч агийн зэрэнгийн элдэрлийн тусламжийн бэлмөнгийг 317 дөнгөшөргөөр дөргөлж өртөн жасхорны элсрэгдлийн сэргийлэн жасах сур мөнгийг 95 дөнгөшөр төгрөг тохируулан 3 умартын халхавч агийн зэрэнгийн элсрэгдлийн жасах ажил болоод 3 их бэлгтэмгийн чанартай адлыг биелүүлэхэд бэлмөнгнө батлах ангсан байна. Хоёр болоход манай орон хил олсулсан электрон арилжааны өртгийг 100 дөнгөшөр төгрөгөөс давуулж хил олсулсан арилжааны тавчинг 1 өргөтгөхөр байна. Өртөн жасхорноос хил олсулсан электрон худалдааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчилж үйлдэхүүн төрөл тэмдэгтсэн нэстэвсэн шилжилтийг ахуулж байна. 2018 оноос нааш манай орон Хөх хот, Улаанхад, Манжуур, Ордос, Бухт, Эрен хот зэрэг 6 гажирт төрийн явдлын хорооны зөвшөөрлөөр хил олсулсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн туршилт энэ тойргийн байгуулав. Ордос хот хил олсулсан электрон худалдааны дагуулгач аж ахуйн уран оруулж арилжааны өртгөө 10 дөнгөшөр төгрөгөөс давуулав. Улаанхад хот, Манжуур хотын өдөр дундчаар Оросд тээвэрлэн явуулсан электрон арилжааны бодлоны 6 төмийг давуулав. Хохот бас хил олсулсан электрон арилжааны бүтээгдүүнийг дундад Европын жашааны гал тэргээр дөөвөрлж Казахстан зэрэг улсад хүрэх 12 шугамыг байгуулав. Бохтод хил олсулсан тоочлсон аж ахуйн ажилсын хүрээлэнг байгуулж бомтор бараа өнгөрүүлэхийг төхөмжлөх гой булгын таслан бодох үр бүтэмжийг дээшлүүлэх зэрэг талаар аж ахуйлаад үйлчилж байна. 7 дугаар хугацааны бүх улсын чанар сайтай тудрах энэ төрлийн эдэнэс чанарын хэмнэлэгчч улсын усан тутрагийн өрөвгөлдөр байжуулахыг ахуулах ажиллаг ойрд Жэжаможийн Хангжуу хотод явуудлаа. Ажиллагад бүх улсын эл мож өөртөө жасхорын шууд хараа хотын чанар сайтай тодорхойн өрийг адилтгаж 21 өгүүлдрийг бүх улсын чанар сайтай тодорхойгоор шалгаруулжээ. Энэнд манай орны Хянган аймгийн Жалайд хошуун Байдун тараалгын шинтлуухай мэрэгдэн компани болон дундад улсын шинтлуухай хүрээлэнгийн удамлал ба байжилтын амд үтсэн ухааны судалгааны газрын хамтран мэдүүлсэн тодоргийн шинэ өгүүлдэр бүх улсын чанар сайтай тодорхойгоор үнэлэгдлээ. Тулсын шинэг үлдрийгээ дундад улсын шинтлүү ухааны хүрээлэнгийн удамлалва байжилтын амд утсын ухааны судалгааны гажир хариуцсан байж улж Хянган аймгийн жалыт хошууна байдун тараалангийн шинтлүү ухаан мэрэгдлийн компани өртөн жас хорны үлдрийн ханин тогтоолдод мэдүүлж тогтун шинж байдал шилдэг чанар чансаагаран 2025 онд өртөн жас хорны үлдрийн ханин тогтоолдод хэрэгтэнчиж хэвчээжүүлэн тарж эхэлсэн байна. Одоохондоо тус эгүүлдрийг Хянган аймаг

Хоёр дордо сотын утгын өмнөд хошоо ба үүшин хошоо, Хянган аймгийн Хорчин Барангарын дундад хошоо ба Хорчин Барангарын өмнөд хошоо, 2026 оны бүх улсын хошоо шаны хөвчөний чахалгаан чингэлж чахалгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилтын чигд сонгогдлоо. Шинэ туршилтын чиг нь хөдөө тосгоны барааны гүйлгэний жангал, аянчтын тээвэр ба барааны тээврийн өртөө, үжимжин орон, түрэн хөргөлтийн тор чиг зэрэг орон бүсийн дутуудлын нөхөрлөлн, чагалгаан чингэлж чагалгаан солих сур төхөөрөмжийн түргэн байрлуулж, оюунч эмэг чамбраатай чагалгаан чингэлэх шинэ загварыг найдваржуулан, малчин дараачдын эрүүл мэнд амар төвшин явж чорчхийг батлах болно. Хошошаны хөвчөний чахалгаан чингэлж чахалгаан солих төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилт бол улсаас шинэ энерги машин төргийн хөдөө боолгохыг ахуулах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бэлтгэх чухал төрийн бодлогын инженер болно. 2024 онд туршилтын эхлүүлснээс одоо болтол манай орон дахь улсын төсийн туршилтын чиг 8 болов. Өртөн жас хорны зам харилцаа тээвэр, эдийн засгийн зэрэг салаа мэтрэх хамжилчиж, үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлсэн хошуу шаныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, улсын бэл мөнгөний дэмжлэгийн идэвхтэй олж, малжиг тараалах хорны чагалгаан чингэлж чахалгаан солих үйлчилгээний торыг төгөлдөржүүлж байна. Хоёрд Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчин байгуулагдан ашиглалтад оров. Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчныг Өвөр Монголын сургууль дагуулж Өвөр Монголын олон улсын Монгол ММЛ-ийн хороо, Өвөр Монголын өртөн жас хорны орон нутгийн үхэл үсэг бичгийг содлон хэрэглэх төв, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэг зэрэг нэгч хамтран 4 жил зарчуулан байгуулж дэлхийн хэвчээгээр хамгийн их шишчэм нь бүрэн төгөлдөр Монгол ММЛ-ийн тоочлсон мэдлэгийн төв болго. Энэхүү тавчны нэг хэмэл оюун чадвар том дэйта байгаль хэлний шийдвэрлэл зэрэг хошууч мэрэгдлэр 1000 оны Монгол ММЛ-ийн сурвалж бичиг, оншлон эмнэгт хуршлах, туршлагад эмчилгээний шишэмийн тоочлолтва дүрмдлийг ахуулж, Монгол ММЛ-ийн мэдлэгийг хадгалах, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх, чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний содлогооноор шиний үүдгэд эргэсвэртэй өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний шишэм болжээ. Эх баялгийн хөмөргөд 931 жилийн эм 1-2000 гарэ эмийн жор, 1463 жилийн өвчин эмхэг 1-88 жилийн эмнэг арга 1-99 нэртэмч 1-18 эмчилгэнэ байгуулмж 1613 сурунлын эмийн материалыг оруулж, Монгол эмэлгийн нэрт Ахмад эмчин эмчилгэнэ жишээг 2693 жургас тоочлон дансалж 28 том гарэ өвчтэнэ түүхийг эмгтгэн оруулв. Бас 1200 гарай жилийн электронын бичиг 670 гарай жилийн жан сургалтын видеог шингээж Монгол ММЛ-ийн тооч олсон номын санг байгуулсан байна. Өвөр Монголын хуульчийн адал төрлийн сэтгчийн эрүүл мэндийн сайн дурчуудын үйлчилгээний бүлгэм төрөөхөн байгуулагдав. Үйлчилгээний бүлэгмэн хуульчдын халамдлах адлыг найдваржуулж, хуульчдын адлын дараасыг хөнгөрүүлэн, адал төрлийн сэтгчийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний шишээмийг байгуулж, хуульчдын бие сэтгчийн эрүүл мэндийн хамглан, хуульчаажийн үйлчилгээ хийгээд сэтгчийн үйлчилгээ гүнжгээ уусалчлуулах зорилготой юм. Үйлчилгээний бүлэгмийн сайн дураасаа нэр мэдүүлэх, ерөнхийлөгийн шалган үнэлэх, шилдэгийн сонгон хэрэглэх зарчмаар жохон байгуулж, бүлэгмийн дарга гүйцэтгэгч дарга, дэд дарга нарийн бичгийн даргын жохон байгуулалтаар тохируулан, адлын байрын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлжээ. Бүрэлдэхүүн нэгчээд Бохор Найлам хот жижиг шууд хараа хуульчийн хэрэгрэглэх газрыг багтааж, хэр хэмийн байцаалт, ажил эрхэлсэн өнгөрөлд, ажил эрхэлсэн тэмдэглэлээр нь шил сонгочээ. Бүлэгмийн гол үүргэнээ сэтгчийн шинжилгээ ухааныг төгөөмлжүүлэх тайлбарж, нэгд нэгийг харгалжуулсан нийтийн асрамжийн зөвлөгөө, бүлэгм нийтийн хөтлөлийн жолоодлого жичээ чухал их хэрэг явдал сэтгчийн тусгай хавсарлагыг байн гөрнүүлэх мөртөө хуульчдын адал эрхлэх хүчирдлийг шийдвэрлж, ажил мэргэдлийн хойрогшлоос сэргийлэхээр барахгүй хэргийн тухайн хүнд нийтийн асрамжийн сэтгчийн үйлчилгээ хангах болно. Хоёр дуртан жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим энэ жилийн жасмал замын үер услыг сэргийлэх холдлого, аюул түгшүүрийн далд гэмий байчаах чагуурын сэрэмтлүүллийг дагах жичээ, хянан ажиглах төхөөрөмжийг хамгалах зэрэг адлыг байрлуулж, олон аргаар үер услын хувьчааны жасмал замын амар төвчнээ батлахыг бэхжүүлв. Өртөн жас хорны зам харилцаа тээврийн салам учраа замын байдал эвдэгдэл идэгдлээ.

хөгчөөчөө далдгамиг байчаан чигчилж хурдны жасмал жамба улсын можийн улсын жам можийн жамын гадаргийн хагарал жавсрын сэлгэлт хөөргийн харамхай жавсар ба ус жогсоох бүсийг сэлгэн жас солих зэрэгдлийг сайтур хийж жасмал жамын суур төхөрөмжийн үер устлыг даах чадварыг дээшлүүлв. Өртөн жас хорны жам арилжаа тээврийн салаа мөчөр байгалийн хуайлаг усан ашиглалт зэрэг салаа мөчөртэй хамжилчиж байгалийн амжихи содлон магдалж хурдны жамын төгшөөрэхтэй хэсгэд хянан ажиглах ба сэрэмдлүүлэн хорглох 22 төхөөрөмж явуулсаж устж чөмрөх аюултай жургаан журуус жамын хэсгийг дагуулуудны алсэрлэр хянан ажиглаж байна. Энэ зэрэгээр машин төхөөрөмжийг уртлан байчааж хайр чулууны материал зэрэгэд бүтсийг нөөчлөн бачим байдлыг гаргачаан шийдвэрлэхээр бэлтгэжээ. Улсын жам можийн жамын гол шугамын бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх 435 гигнэ 6000 гараа ажилтан Эдвара нөтлөх 372 хүмрэг 5 тум гараа тон хайр чулуу 1600 гараа машин төхөөрөмжийг нөөчлөн бэлтгэв. Жуулчлалын жагтлгүүрийг чигчилж хэргэлгэнэ ортон нөхцөлийг чивэршүүлэн жуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашгийг хамгуулахын тулд өртөн жас хорны жагтлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо 6 дугаар сараас эхлэн нийгэм нийтээс урт хугацаагаар жуулчлалын үжимжийн орон жагтлын буудлын ардын сууч жуулчлалын дэлгүүрд худал хуурмаг ухуулахыг хэрэглэгчдийн өдөн датах хэлтүүлхэж хавхуул идэх хулаж өртсөн сөвөгчийг чуглуулж байна. Тус удааны сөвөг чуглуулахад хоёр их чагтлан жасах голдлогий тодорхой тогтоов. Худал хуурмаг ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөн дагуулах талаар үжимжийн орны жирэгдээсээ төхөөрөмж жуулчлалын төслийг худалдаж байгааг голдлоготой байж шийдвэрлж сүлжээний тавчин үедүүгээр жуулчлагчдын ойлголтын хуурмлан жохож хэрэглэгийг буруу жолоодох жижигтэн буудлынхан одон дэсийн худалдаар мэдүүлж орчин авах ба орчин авахыгаа хэтрэх гойлон сүлжээнд дэрх ба сүлжээнд гаднах үйлчилгээ нь хүнд ночтой нийцэхгүй байх. Жуулчлалын таврын дэлгүүр нь үйлдэхүүний гаралтын орон хэрх хэмээ хуурмглах таврын чанар чангасаа ихсгэх зэрэг хуулаасч өртсөн үйл ажиллагаа зэрэг сөвөгчийг голдлоготой чуглуулна. Олон том 1-2-3-1-5 халамжил утсыг утастэж бүх улсын 1-2-3-1-5 тавчингийн албан сүлжээж ич ВЧАД-ийн жижиг програмд гарч сөвөгчөө тушааж болно. Шинлуухайгад дундад улс мянган автомат мянган талбай ажиллагаар шинлуухайны төгөөмлжүүлэх өвөр Монголд хаялал 6 дугаар сарын 10-ны өдрөхө хотод эхэлж дундад улсын шинлуухайны хүрээлэнгийн автомат жиж эрдэмтэн содлоготод амь ахын бүтээн байгуулалт хийгээд ажилсын дэс төвшөлтөд сануулга өгчээ. Шинлуухай хийгээд дундад улс ажиллагвал дундад улсын шинлуухайны хүрээлэнгээс төвийн ухуулах хэлтээс 6 өмдлийн яам шинлуухай мэрэгдлийн яам зэрэг салаа мөчртэй хамтран 2002 онд эхлүүлсэн бүх улсын чанартай шинлуухай мэрэгдлийг төгөөмлжүүлэх нэрд тэмдэгт ажиллах болно. Одоохон болтол нийт том гараа удаа өрнүүлж байна. Тус удааны өвөр Монголт ажиллагаар 3 актимеч 18 тусгай мэрэгжилтнийг урж Хөх хот Баяннуур хотын ихтэй сургууль дундад баг сургууль хийгээд аж ахуйн хүрээлэн тойргоор хүрч шинлуухайны төгөөмлжүүлэх мэдүүлэлт ба чуулга ярилцаа өрнүүлнэ. Хоёрмын 26 оны ихтэй сургуульд сурах хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт дууссаны дараа шалгалтын ажил дараахан эхэлжээ. Энэ жил шалгалтын хуудсын мөн л компьютерээр сүлжээнд шинжэ 6 дугаар сарын 24-ны өдөр хэр бүтэмжийг нийтлэх болно. Шалгуулагч Өвөр Монголын сурах хэлсэх шалгалтын мэдээжингийн сүлжээ зэрэг албаны сүлжээгээс хэр бүтэмжээ авалж болно. Энэ жил манай орон дахь ихтэй сургууль 4 бүлэг удаа хувааж сурах хэлсэн. Энэнд бүрэн мэрэгдлийн ангид урьдчилан элсэх бүлэг ба бүрэн мэрэгдлийн ангийн бүлэг гэж 2 бүлэг удаа хувааж сурах хэлсэн. Дээжиргийн адал мэрэгдлийн ангид урьдчилан элсэх бүлэг ба дээжиргийн адал

гэж төвшүүлэн шалгуулагчдад шинжлэх ухааны зөв оновтой бүх талаар үйлчилнэ. Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэдтэсийн Холбоот уралдааны 5 дугаар элжийн уралдаан 6 дугаар сарын 13-14-ний өдөр явагдав. 13-ний өдөр Улаан Хадийн ангиж очин талбайд 2 харчир тэгэр Уухан ангиг ялж, Ордсын ангиж очин талбайд 1 харчих нэгэр Хөлөн Борийн ангитай ханчив. Бовтын анги Эжин талбайд 1 харчих тэгэр Шидэн голын ангиг, Баянуур анги Эжин талбайд 2 харчих дөрвөр Улаан Чавгийн ангиг, Алсягийн анги Эжин талбайд 4 харчих нэгэр Хянгана ангиг тус тус ялсан байна. 14-ний өрөө Түнглөгийн анги Эжин талбайд 2 харчих нэгэр Хөхотын ангиг ялжээ. 50 элжийн уралдааны дараа Улаан Хад бухт Ордос Түнглөө Улаан Чавалша Баяннуур Хөлөн Бор ховын жагсаалтын төрөө наймд ороод байна. Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны Хөлбөмбөгийн Хэдтэсийн Холбоот уралдааны 6 дугаар элжийн уралдаан 6 дугаар сарын 20-ны өдрөөс Хөхот Түнглөө Шилэн гол Улаан Хад Ордос Улаан Чавд явагдана. Ард хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын яамны хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээс чандрын амар төвчнээ төв бус алван жаргал нийтлж 2026 оны 1 дугаар бүлгийн бүх улсын нэр тоон шилдэг шинэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ нэрсийг нийтлээ. Энэнд 635 бүтээгдэхүүн улс нэрсийн жагсаалт тодорж манай орны 13 бүтээгдэхүүн сонгогдчээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Түнглөө хотын галт тэргийн өртөө Түнглөө Дандунгийн хоорондох С1148 элжийн аянчтын галт тэргийг нэмж аялуулахар бий. Ард 2026 оны Өртөн Жас Хорны нийгмийн баян тамирын жан жолоодчийн ур чадварын уралдаан жич 2 дугаар хүчааны настайчуудын соёл тамирын үйлдвэрийн тоглолт Баяннуур хотын урдын өмнө хошонд явагдаж бүх орны 31 бүлгэм оролцсон байна. Хоёрмын 26 оны дундад улсын олон улсын оюутын шинийн үүдэх уралдааны Өртөн Жас Хорны оюутын жалуучуудын хувьсгалын хүмүүдлийн адлагаар Өвөр Монголын үндэс нэг сургуульд эхэлсэн байна.

0: байгаагаар.
1: Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийнхэн гажир, зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсгийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу? Аян гач өрөвсөн бороо орно. Энэ дотор улаан чавийн зүүн өмнө бие, шилэн голын өмнө биеийн хэсэг гажир, улаан хатын баруун бие болоод өмнө бие, төнглөгийн өмнө биед дундаас их бороо орно. Улаан хатын өмнө биеийн хэсэг гажруудаар онц их бороотой. Мөн дэрэлсэн гажруудаар түржуур, аян жахал, ган жахал их салах салахлах шүрэн бороон орох, мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажир, дунд биеийн баруун хэсэгт баруун ханаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж жарим гажруудаар салах нэрч 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Баруун биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрч, жарим гажруудаар нь бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд зүүн биеийнхэн гажруудаар үшиж баг бороо юм аян гач өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан чавийн зүүн өмнө бие, шилэн голын өмнө бие, улаан хатын дунд бие болоод өмнө бие, төнглөгийн өмнө бие дундаас их бороо орно. Төнглөгийн өмнө биеийн хэсэг гажруудаар онц их бороонтой. Мөн дэрэлсэн гажруудаар туржуур, аян гжахал, хан жахлаг их салах салахлах шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажир, дунд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнөөс юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж жарим гажруудаар салах нэрч 6 дэст хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг харигийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хөрөний мэдээ. 6 дугаар сарын 7-ны өдөр энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын анхны өдөр байжээ. Хотын намын хороны дэлшүүжийн хотын дарагчийн Юнчин анги дагуулан энгийн ихэд сургуультай шалгах улсын нэгдэлтийн шалгалтын зохион байгуулалт болон Батлан ажлын тойрон байцааж. Шалгалтын явдлын ажилтан болон 1-р франтын батлагын ажилтнууд ийм болгон тохинодон хотын удирдлага сүмбэй бараа болгоцсон байна. Юнчин манай хотын улсын сургууль хүмүүжлийн шалгалтын явдлын жолоодох төвтгөрөн жолоодох тавцан гар дамжиж бүх хотын элэг шалгалтын цэгийн шалгуулагчийн тухайн цагт талбайд орж байгаа байдлыг ойлгож дараа нь Эвенк дундуур сургууль, Хайдарын 2-р дундуур сургууль, Хайдардаг 1-р дундуур сургууль зэрэг шалгалтын чигтгөрөн шалгалтын зохион байгуулах шалгалтын талбайн хамаарлтыг амар төвчний нууцыг хамгаалах ард талын үйлчилгээний батлаг бачин байдлын арга зам шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаасан байна. Жийн чэн чухалчлагтан жилдээ нөгөө таяа өгдөг энгийн ихэд сургуульд сурагч хэсэг улсын нэгдэлтэд шалгалт бол нийгэм даяараа дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа чухал явдал болно. Шалгуулагч Гэри Ахмад болон бүх нийгэмд дээд хэмжээгээр хариуцах хувраар энгийн ихэд сургуульд сурагч хэсэг улсын нэгдэлтэд шалгалтын зохион байгуулалт батлагын электрон ажлыг нарийн юмбай сайтэрхийж энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын амар төвшин сэтгэлийг тулаацуулах сэтгэл амар шалгуулах энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын суртал болон шалгалтын сахилгуудыг чамдлж талбар дорхо амар төвшний байцаалт болон тухайн талбарын шалгалтыг хянан байцаахыг чангатгаж дээд шинжилэн мөрөгжлийн арга барилаар гүм хийхээ сэрхийлэн байцаахыг чангатгаж шалгалтын хуудсын бүх явцын хяналт хамаарлыг чангатган эрхт төгс туугалж байхаа хорой шугамын эрс сахих хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлагыг нарийн юмбай тохируулан амрын хамгаалалт хамаарлт зам харилцааг батлах эдэний амар төвшин эмэмлэг эрүүл хамгаалал шуугианы сэргийлэн засах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайтэрхийж сэтгэгчийн жолоодлого болон хүмүүлэг соёл чахламжлыг чангатган амар төвшин тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Өдөр салаа мөчрөнгөн нэгдэлтийн төлөөчдөн холболдон хөдөлцөж, шалгалтад холбогдох хэрэг мэдүүлж дэмжлэг хүсэх болон гинтийн байдлыг өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэн энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бүх явц өдөр гогчоод өчүүхэнч алдаж гарахгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэдэг. Дараачийн алхмын сургууль төвшиг эрмэлзэл таглах сурагч хэлсэх зэрэг ажлыг нарийн хянамга зохион байгуулдан сурагч хэлсэх төрийн бодлогын ухаалаг болон медицингийн тайлмжийн идэх үетэй урднуулж өргөн олон шалгуулагсдын энгийн ихэд сургуульд төвшиг хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинкнэр эхэлж Төгтмөн гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл болон сурагчдын 10 жилийн шаргуу чармайлгыг ачаалсан хүний амьдралын их шалгалт болцоо ёсоор хурж ирв. Энэ жил манай хотын ихтөөд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтад нэр мэдүүлсэн хүний тоо тун 5971 байж, дөөц зэргийн ажил мэргэжлийн тусгай сурагч хэлсэх буюун дааж сурагч хэлсэх зэргийг гаргавал нийт тун 1667 шалгуулагч шалгалтын талбарт хүрч хүсэл зүйднийхээ төлөө тэмцэж байна. Бүх хотод 15 шалгалтын тойрог, 20 шалгалтын цэг, 453 шалгалтын талбар гаргаж, дотоодын хамгаалах, сургаан хүмүүжил, өрүүл хамгаалал, цахилгаан хүчин зэрэг олон салаа мөчөр холболон хөдөлсөж, нийгмийн үйл хөдлөлтөнд сэтгэл нэгдэн хүч нэмэрлж, өргөн олон шалгуулагчд төв голч амар төвшин, өмг журамтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бий болгож өгчээ. 7 цаг 55 минутад Хайдар тойргийн 2-р дунд сургуулийн шалгалтын цэгийн үүдэнд чөөн бос шалгуулагч

0: шалгуулах зөвшөөрлийн үнэмлэл ба бичгэн гэрэгсэл гартаа барьж шалгалтын талбарт өмгч хурамтаагаар орж эхэлснийг олж харлаа. Шалгалтын талбарын гадна маш олон гэрээ ахмад болон багш нар шалгуулах сэтгэл зэрэгжүүлж дотоодын хамгаалах сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал зэрэг ил салаа мөчрийн ажилтнууд болон сайн дурын ажиллагчид тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж тус удааны хүний амьдралын их шалгалтыг хамтаар сахин хамгаалж бий. Хайдар тойргийн 3 дугаар дунд сургуулийн багш Жаал Чон сургуульчлагын хэлэхдээ энэ бол миний анх дахь хугацааны төгсөх сургуульчд болно. Би өнд зогсон сургуульчдынхаа нэг нэгээр шалгалтын талбайд хурц ирэхийг хараад туйлаар сэтгэл догтолж байна. Эхдөөд сургуульд сургуульч хэлсэх шалгалтын бие бүхий шалгуулагчийн биерийн үзүүр шид оршихыг хүсье гэж хэлв. Шалгуулагч Дэн Пэйран сургуульчлагын хэлэхдээ багш болон аав ээжийн ямхтаа зоригжуулсаар ирсэн талархаж байна. Би өнөөдөр лавдан тогтун нарин ханимгаагаар сэдвэ хариулна. Өнөөдрийн шалгалтдаа ялалт олж хичээл төрөл болох нэг амжилттай шалгаж дуусгахыг хүсэж байна гэж. Эхдөө сургуульд сургач хэлсэг шалгалтын батлахын ажлыг бүх хүчнээрээ сайдвар хийхин төлөв манай хотын ил газар ил холбогдол бүхий салам учир нэгч ба сайн дурын хүчмнүүд нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохирохлоо чангатгаж үүрэг хариуцлагаа тодорхойлон нарийн нам байж хон байгуулж шалгалтын урагштай явагдахыг үнэнхүү баталж. Хайдар тойргийн 3 дугаар дунд сургуулийн шалгалтын цэгд зам харилцааны цагт Эдвард замын хажууд сахиж шалгалтын цэгийн ойролцоо бүрөө дуурхахыг цаажилж хүүхдийг тосч хүргэх төрөг тогтсон газарт нэгдэлтийн төр зогсож зам төгжрөхгүйг баталж. Үүнээс гадна тухайн газрын чөөн бос хайр халамжийн аж ах хүлэл тухайн талбарт хүрч үйлчлэхний цэг гаргаж аршаан ус бэлтгэл харандаа зэргийн чүн сүйтгэл хураагуугаар хангаж бас хайр халамжийн тусгай тэрэг тохируулан шалгуулагч шалгуулах зөвшөөрлийн үнэмтлөөр сүйтгэл тушаагуугаар сууж болно. Танилцуулснаар хайдрын захилгаан хангах үйлчлэхний төв хайлар тойргийн ихтөөс сургуульд сургач хэлсэх шалгалтын голдлогтой захилгааны баталж 8 шугамд тойрон байцаалт хийж далд төгшүүрийн гэм суугыг арилгав. 1-р дунд сургууль, 2-р дунд сургууль, 3-р дунд сургууль, хайлрын 1-р ажил мэрэгжлийн сургууль зэрэг голдлогтой сургуульд 5 бачин байдлын арга цаг захилгаан үүсгэхийн дэрэг ба 10 гарэ захилгаан батлах дэрэг тохируулж төгөөрөмжийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг батлав. Хөлбөмбөр хотын Лантен аврын туслах ангийн Гөгөн гол хотын бачин байдлыг арга цах сайн дурын үйлчлэхний анги онд хүчирдэлтэй ба зөмдөг шалгуулах стыд сүйтгэл хураагуугаар шалгалтад хүргэх үйлчлэгээ хангаж. Эхдөөд сургуульд сургач хэлсэх шалгалтын хугацаанд Хөлбөмбөрийн ил газар ил үүрэг чадварт салаа мөчөр 1-р фронтыг бат сахиж үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн ил зүйлийн батлахын ажлыг чанга намбай сайтар хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 8-ны өдөр хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй төрлөлтийн тохируулалтын хурлын хурлдуудан Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй төрлөлтийн тухай чухал заавар цохолурын зэрэг санааг гүнзгий сурчийн тусцуулж бүх улс бүх орны аюулгүй төрлөлтийн үед юу хурлын байрлуулалтын шаардлагын нарийн хянамгай найдваржуулан бүх хотын аюулгүй төрлөлтийн байдлыг задлан судалж дараагийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүжийн хотын дарга Жиюн Чин хурл эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаа цааж гаргасан нь энэ жилээс нааш бүх хотод олон удаагийн эндэл гарч олон ажил төрөлд холбогдсон олон газарт байн дахин үүсэх хүрээ цараа тархай бодорхой байдлыг илэрэн үйлдвэрлэлийн чухалчилж амар төвчний хөнгөвчлөх хандажтэй. Уулын байсан амар төвчний аюул төвшөрийн суур тоо их эндэл ослоос сургамж авсан нь гүнзгий биш. Гадагш дажлуулах ажлын хамаарлт эзэмтэл буурэ. Амар төвчний хяналт хамаарлт хууль хэрэгжүүлэлт чанга биш. Ажлын суртал чанга биш бодтой биш зэрэг асуудал оршиж. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал хүнд ноцтой нарийн бодлоонтой цэгцтэн сажруулах бомж явдлах үүрэг хатуу бүрх байна гэж. Хурлаас ярьдагтан Төйл чирлийн сэтгүйгээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамны батас ахиж нийтлэг эндлээс гүнзгий сургамж авчи. Нүүрсний уурхай, нүүрсний бус уурхай, аюултын химийн бодос, хуар пуужин, зам харилцаа тээвэр, гадын сэргийлэх амар төвшин, барилгын талбай зэрэг голдлогын ажил төрлийн хүрээг чанга харан, гэмэл сухгын байцаах шинжилгээ хамэрэгчлэр тулгуурлах Хөв чандрын дэвшүүлэх зэрэг татаар аюулгүй төрлийн үндэснээс засах суурийг бүх татаар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шадуудуудан байцааж хариу тусгасан гэм сухгыг цагчлан сажруулахыг амар төвчний хариуцуулахыг бодтойж удах эмдлэг харахыг сэргийдэх зангилахын гардац болгон. Дээд чатны шадуудуудан байцааж тойрон байцаасан болон өдөр тутмын жагсаан байцаасан гэм сухгын асуудыг бүгд татар эмхэлтэн тэгэлж. Цагчлан сажруулах арга хэмжээ хариуцуулгад байгуулга нэгцүүлэн бийлүүлэх цагийн хязгаарыг тодорхойлон жагсаан байцаах цагчтан сажруулах дахин байцаах бүх хөлхөний битүү цагарахын тогтцыг бүрэнчүүлж эргэн харах ачдыг байнга жулан өргнүүлж асуудын дахин үсгийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас чухалчлагдан аюулгүй үйлдвэрлэлд нь их талтын холбогдож ардын амьдралтын холбогдсон хөгжилтийн хорой шугамтын холбогдох болохоор хорой шугамын алдахад хүрвэл альва хөгжилтийн өрөвтөдийн төсөөлгийн аргагүй юм. Иймхүү хариуцлагын хэлхэг чангалж нам засгийн удирдлага салам үчрийн хяналт хамаарлт ажийн хуулийн голцогчийн хариуцлагыг чангадхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоо зөрчсөн ажилгыг хууль ёсоор чанга байцан шийдвэрлэж үйл талын хариуцлагын найдваржуулалтыг чанга боттойж болон үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх журамжуулж ил төрлийн амар төвчний ажлыг боттойд найдваржуулан бодот өрөв тумж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай охрооны мэддэг хоёрт Өвөр Монголын өртөн засаг орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны төвөөс орон нутгийн хөдлөн жолоодох шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн бэлмөнгөний төрөл зүйл тогтоосон үр дүнгийг нийтлөв. Гүлэнбархотын 10 төрөл зүйл амжилттайгаар төрөл зүйл байгуулахар зөвшөөрөгдөж зардлын ерөнхий хэмжээ 740 төмөн төгрөгөд хүрч төвхийн шин төмтөгдлийг дахин тавьдаг. Тус удааны зөвшөөрлөөр тогтоосон 10 төрөл зүйлийн дотор шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирталтын төрөл 6, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрөл 3, чөлөөт сөөгчлөлтийн төрлийн суур судалгаа 1 байж төрөл зүйл нь бохирдлогүй тарж дижэх, тариалангийн бүтээгдэхүүн, малын ашиг шамийн үйлдвэрлэлж өдшүүлэх, шин энерги, оюунд тариалан мал ажиллах үе, идэм ба өмийн зүйлийн амар төвшин зэрэг манай хотын голтлогтой аж үйлсийн хүрээг хамарч хэрэглөөний чанараар чанга жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлээр давсан байж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллтыг төрөгдгөх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх суур судалгааны бэхжүүлэхэд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. Жишэлтээр төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсний дараа бүх нийгмийг дайчлан 790 төмөн төгрөгийн бөл оруулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллтын 31 зүйлийг биелүүлж мэрэгжлийн гэрээний аралчаа бүтээх хэмжээг 160 төмөн төгрөгөөс давлж орон бүсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар ба үр бүтээлийн хувирууллтын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дээшлүүлэх болно. Энчлээс нааш хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төвчөө өөртөө засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж хотын намын хорио засгийн ордны голдлоготой ажлын тохируулалтыг лавдан баттай найдваржуулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий өөрчлөлт суулгахыг үргэлжлэн ахиулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шилдэг төрөл зүйлийг нарийн гонцтойгоор төлөвлөн өцсөлж улс өөртөө засах орны өл төрлийн шинийг үүдэх байлгийн хүлэн бойр хотод цуглуулахар идэвхтэй чармайж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтэд хүчрэх их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөдөлгөө хүчин нөмөрлж байна. Хүлэн бойр хотынхан төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэлтийн хамааралтыг чангатгаж төрөл зүйлийн үүрэглэх нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг буттайжуулж бүх явцын мөрдөн үйлчлэх ба бүр бүтөмжийн ханилт хамааралтыг чангатгаж өл төрлийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчтэйрээ ахиулж бүл мөнгөний дэмжлэгийн үнэнхүү шинийг үүтсэн үнэн буттай үр бүтээл ба аж үйлсийн үр ашиг болгон хувируулж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөх болно.
1: Шинвара баруун хүчүүдийн хамзуу чулуурийн төвийн сурвалжлагч Уянхан Вангжи Мингчвэний мэдээлснээр 6-р сарын 6-ны өдөр Шинвара баруун хүчүүдийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа Шанхай хотод явагдан хөдөн бөрийн тал нутгийн байгалийн үзмж өндөстний зан үйл онцлогт үзмжийн орон эдэн өмдөдний соёлын танилцуулга зэргийг Хонпужа мөрний хөвөнд авч ирсэн байна. Шинвар баруун хөшүүдний улаан мөчрийн тоглогчид онцлогт хувцас застаар гоёлж өндөстний дуу бүжиг марин хуур хөгжимтг зэрэг уран сайхны тоглолт гарган хөрөлдсөн иргэсэтийн дурсаа нэрхлийн өргөн удам тал нутагт хөдлөн оруулсан мэт байна. Бодсын босоо соёлын үбийн үзүүлгийн тайсан дээр арсан цэдмэд ман чулуу эсхий гаруурлал зэргийн бүтээд идэлгэн шинэ

0: Арх баруунхан шуудны соёл жуулчлалын их байдаг болон соёлын улхуудны бүх талаар эрдэлтэн үзүүлсэн байна. Ажиллагаа хөтлөгчөөс бас улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн баруунхан шуудны хандийн махыг голлохтой танилцуулсан нутгийнчээр амь ахуй тэжээн үржүүлэх давуулдаг махны онцлог зэрэг татар газар орны нэртэд шилдэг онцгаралтын нарилаг тайлбарлаж Чин бараг баруунхан шуудны аж үйлсийн онцлог болон хамтарлт цааны аз тохиолыг гадган орон бүсийн аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд батвих хөөргийг тавьж өгсөн байна. Шанхай хотын суугаалаад ян авхай хэлхэдэн баруунхан шуудны хотны мах өнөхөр амттай шинхэг өнөргүй ботсын босоо соёлын үбийн засал жимсгэн ч маш гоё. Хөөхөд том босны сүдээр хөөхтө дагуулан хөдөн байрын тад нутагт очино гэж байна. Жансу мучийн жуулчлагч жан авахыг хэлсэн. Хөдөн байрын тал нутаг надад өгсөн төрөгдөл бол дарий бидний сэтгэл санааг уужруулж хотын үе мөнөөс зайдуулна. Тад нутагт хүрч мари унсан ч тэр Монгол гэрт нэг сүнь хонсон ч тэр бүр бидний хотод суусантыг бүрэн үсэн адилгүй ойлголт төрөгдөлтэй. Хүсэх нь Аднара хөдөн байрын тал нутгаар жуулчилж надтай хамт цол байгалдаг тал нутгийн амьдралыг эдлэн шин соргог баруун хошуудны хондын махыг амтлаарэ гэж байда. Бэйжин, Тянжин, Хэбэй, Сычуан, Чунчин, Шанси, Хубэй, Хунан, Анхуй зэрэг газраар хийсэн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааны дараа шинэ баруун хошуудны соёл жуулчлалын танилцуулга Хуанпужа мөрний хөвөнд явагдан тус удааны ажиллагаа нь уран сайхны үзүүлгийн тоглолт бодсон бос соёлын үбийн үзүүлэг болон соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааг уусалц болсон байна. Энэ нь тухайн газрын онцлог соёлын амтлагаар уламжлан батруулж байгаа явдал бол бүгд. Бас Шанхай, Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо соёл жуулчлалын хамтарцаа гүнзгийрүүлэхин чухал үйлдэл байж. Өргөн олон жуулчлаг садад өхөрт хүйтний өлгөө нутаг болох шинэ бараг баруунхан шуугаа нэн гүнзгий ойлгуулсан байна. Шинэ бараг баруунхан шуудны соёл жуулчлал биеийн тамирын төв чадны жуулчдын үлсийн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Дунгийн хэрхэдэн. Шанхай бол соёл жуулчлалын их баялагар ирбэг зах төлгүүрийн амжилттай хүчээр чанга хөв дуурайлт хот болно. Тус удааны танилцуулгын ажиллагаа нь өмнө Думратын соёлын хос чиглэлээр урагшлах хилэлцсэн ярилцаа болох бөгөөд нэнчи бидний хэрэгцээгээр ордны тал нутгийн соёл жуулчлалын хөв нам ба гадаг шатдаг нь үзүүлж хоёр газрын соёл жуулчлалын солилцоо хамтарцаа гүнзгэрүүлэх чухал аз тохиол болно. Тус удааны ажиллагаар дамжин нэн олон Шанхай найз нарт шинэ бараг баруунхан шуугаа таниулж тал нутгийн өнгө цөмжийг сонирхуулсан хоёр газрын их байдлын хамтар эдлэх жуулчлаг сэдвийн ирэлтийн харилцан хуваалцах аж үйлс холбоотон хөтөлцөх хамтарцааны хөөрг байгуулахыг хүсэж байна. Дараагийн алхамд бид тус удааны ажиллагаар эхлэлт болгон соёл жуулчлалын хамжилтцааны өрөөтгөлийг өргөжилтэн гүнзгэрүүлнэ. Өөрийн хамт бид орон бүс алсалсан соёл жуулчлалын солилцоо танилцуулгын ажиллагааны байнг урдныудан тад нутгийн байгалийн үзмж ардын зан үйдийн соёл бодсон бос соёлын үбийн сайн бодсон хөхмөрний гурвалжин хойгийн зах төлгөөрт дэлгэрүүлэн соёл жуулчлалын уулзалтаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайцлах болно гэдэг. Шинэ бараг баруунхан шуу тус удааны Шанхайд явагдсан соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа дээр суурлан ухуулн танилцуулах ажиллагааны нарийн ямбай зохион байгуулсан орон бүсийн хамжилцааг өргөжилтэн гүнзгэрүүлж олон ихсэн эцэг нэгтийн хэлбэр байдлын уусалцсан хөгжлийг ахиулсан өхөрт хүйтний өлгийн нутгийн нэртэд тэмдэгтийн үйлдэлийг улам нэг алхам өргөтгөж нэн олон жуулчлагчдын анхаарлыг татсан Шинэ бараг баруунхан шууд ирж хөдөн байрыг үзэх нэр томдөгтийн нарийн хуудсыг алдаршуулсан. Соёл жуулчлалын уулзалтын бодит үр өгтөмжээр аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичгэх болно.
1: Энэ сахийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулгач уудам, анхны ханигч Шинжиган, ханигч Соёлд, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр нөтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жуудаа.
0: Нэг гаргийн чухал мэдээ нөтрүүллээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэнд амгалан сайхны мэндэд жил хүргэж байна. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг маань улирлын сайхан хур усны дуулаар аюуянгийн айлчилтаан эхлүүлж байна. Инкубатор дуулна.

сонсогчдоо. Одоо залгаад инкубатын өргөх янзаран байнуудаа гэх шин сайхан бүтээлдэг сонирхорой. Дууны эрүүн энергийг Биймигмэр Аяг Улаанбаатар зохиожээ.

Сонгогчдоо, нар хураалсан буурлууд гэх санчиг буурл настан нартаа өргөх хөндөтгөл уянгаар нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дууны шүлгийг сумяажв, аяыг урт насан зохож дуулжээ.

За сонсогчдоо, ингээд урт насны өргөх мөнгөний богдуулгах сайхан бүтээл дууныг шигээр энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхно. Алдартайлагчин 10-ны уран бүтээл үлээ.

Хүндэт сонсогчдоо, Хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай зөвлөгөө.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөтрүүлэг халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчд мань сайн байна уу? Энэ цагийн

0: үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно.
1: Би танд гүн дожиган хөрлөө санна. Колхой болбаасуу бидн хурун сусан гаргаж ягаад хот хийж ууд амалд баасуу хөрж иргөх хийнүүд бөгөөд бүгдөрөө ёо байлжээ. Үжиж байтал хурун сус хийгээ гаргаажээ. Хондог болоод айгын дотор нийлүүлээд ам амдан хийж ууйлшаад хот хийгээ бэрж. Бүгд бүгдөрөө тангарлан ейн үсүүд чөнгсөн хай урах шийд авшиж гарж ирээд та байжа. Би чиргийн сармууд тулдаан уртад тангаргалья. Асхан урагаана хандан сүгдөөд. Ех дуугаар би хэрэн тангаргалж байна. Чөнгсөн хай би зүрхэн унасаан тангаргална. Үшел туу ижвэ. Үшэлгийн омортиш, номер үшгийн үрэхпа болгол, тэгэр намагийн нэргулга. Үнэн жүрхэнөөсөн тангаргалсний сонсоод, бүгд бүгдөөрөөр үнөөрөөр өтгөл биш иржээ. Үн одоо шоммон жүрхэнөөсөн тангаргалж ийшээ. Бүгдөөрөө бас, үнэ дуурган тангарг хийж баслээс үлөөр. Эрэд арсныгий уолшиж, леоангдур ашид нэрний ахтан бүдэгж байна. Чөнгсэн ай болгол, жүрхэнөө насаан тангарг хийвө. Төмөри байж амалд басны сонсож, леоан сэжэг бавалва. Тэр өдрээд хэлэжээ, хамгийн дотхоорий болжээ. Сэжгэлэлгийн алдрэгага санмүү болу сулашуу. Шэрхан сэм болсэхан, шуэсүң нахтэ төмшэнгэ, чиргийн харуул манаги.

бүгдээгээ дагалсан нас нааша хүндөө шерихийгэн сэм болсан нэ сүүлөр.

гүсэн агра уусны дат дээр үү.

мөтөр санжаан мөрнө хөвөдөр бэлдэхсэн үдрийн үдин үйлээ. Гэн өтөлөөмөн сүргөөд үжибөөсу. Оршилөңдөлхи көбгөгөхөн. Аяа, би хүлгмөрнө осон салжи хүнгөхсөн билээ. Үрлүүгін арын гэж үбатла. Бүйон үндігад баси бэссін, осынд үрүүді шиндон тіл шилсіл үүм шэтлгі жэмбэні. Хэтнам өчасар охши жиүссэнне сүлэр. Шүдэн жош төсбөрл жэгад, үндіж баста тими хэдалэх сэнгвэ, үүнсүүх сэнтэ осындуур ябад ядэр чудрар. Өбрин бэй осындахтар хэдэй өдэр хэдэй чагбээсэн нам мэтхуэтэ. Гэнтхэн бэсар алхэдэйл хэ болжэ, алхэээр нүтэн палхар мэй болот. Хад олны энгэртүр харлэн онава.

үсэт хэрэг шиг ажраа уснаас төлөвдөн гаржээ үхсэн эмдийн хоорондо үнтер дуагаар эдээрээ улс артээ уашрий эхэлээ үүлч хүнэг жирээний дээ үгрин бүйнээ эрэхгүй харуи дээ

ханири хөдөөл тэхүнима өртнөөсэнэвэд өшхөөсэн зайжээ. Эрт харлаад болохэм долдан карин дарий ахамыр яхан чинхангий дуудвэ. Чинхан, чэ, орадарсан, чигар, сэээн нэгмэн бүмгүлөө дүлгий дүлгий гэжээн. Хагармаар хагармаар байнах сэээн хуари олада байдар. Би тэр хуари үжиж байгаа шүлг шүлгэл сөтхөлийн эрт харий сэргайг бэ. Чэ, хэж гүйж гараа. Хүрээн үүднөөс тими арвэрн альчам яфсонго үнөөрөө сэээн нэг шовхээ. Үнгүнгөөр бодаж шүртөө тэллэсүйн эдл чэчгэн нэн дангдар. Үй шовхоо үнэ үлнээ гаджир үдионжил эмдээрад им шовхоогий ойд үссонгөө толдан хүүхүнээ явдал үжбүнөөрөн шияханч. Шовхоогий өлташ басу бэрэртмар бэрэртмар. Бэрэда би гүббэл дүгдүйрэ пар гүббэл шаашан явчгэн. Мүн хүч алхэм алхэм мар хүч үйавсар байтл. Гэнд нэг ботнээд алда ороад үггэлээ байжээ. Тэрэн шовхоогий өлтээтл шаатээд алдан үжэсу нэг юм гүдэш үхчээн. Хал үчбэгэн нөөрэн хамэбүйин дагдэлжи хэсан так гэж уарэв. Нөтүрэгэл лавэл үжгөөсу, нэгэн үхсэн үнийму, эмэд үнийму мүртхуай. Сэээн аллаваас үнди жэгаад, шинжид лавлаад үжгөөсу, үн үнэ бэдэлбимий үхсэн үнэ маэггуай.

тэрсэн хасетлаа эдлэгээ тэрсэн юм өндөх шиг алхаяри нүдэндээ амрыг дулаан санагдыжи алхдот чийшага асхэн жахтэн хурж ирэжээ.

Янада хөвтөжвэгаамайгэни Хөвөлгой шэнсэ ирэди хуучаачэ марр бадаг бижи Хэжүгин талдэн дүнжигаа

түүрэн чолдоо яг бэгэд санэтна. Хөрхи, хөрхи хэдиш чалуу насэнди. Аа, энэ хүмүндэ өрөөгөө мөрнөө өмөдөөр би яхаар үсгэдэй. Омдл шатгүй усан дунаад үгөөд түрүгдэг аргаажээ. Тусвалат насигин хэрлат гүншин соосар байгаад гүгүүнэ чаги матва. Нилэдо дади юхэлэ балагут шан гүнхами хойдоор яхан нижарже. Ош! Чинхян улогшин юу юго дүди?

Идэрин ахнахасан уссунгүүшээ Ушуэндэдий гандлүгэ билэдээ Үгэштуу хайлоран үдэрүү дайн жужаханы мүдөө ахнасанавад Хүнэй алгандо шухтан жарабда шухтан хонж үпстар болэлэ Сөтхэлэн үгэй дайдлүүй үнөрэн сэхэн хэлшина Чиншан хэжэна үнөрэн юстамшин Хүмүнэ мимны хүндэ нэгэл үүддэрэ жаргэлэ дүүрлэ дүхвэш гандлүүгэ билэ Хойлоран хүлэн шиэжи бэтл нэгэ тэжэхсэн нэвэндо шаанас чангдэжэн Хой, хойл жо та юу хэжэ мэ гүүгү таны алэнжэна Үлэгшнүүдэ хадэр хэлэ эмгэж үнөрэн өрөөр жэнах кэнэсүүд чиншан күйж басаад Хоругаар жаагаад хуртнаа сэйраа, хуртнаа сэйраа. Өнөөдөө ертіндің болғыл арбын ғорбын нәхтэй чинмі яхан. Та юу үтчемыг, чиншан хэлж бэна, ай, шамму арбын ғорбын нәхтэй, уаан мүдлөгшін күйшүүдэймі ши юу мүдінді, манай нәхтэй үртнэй сүлөвши, манай нәхтэй сэйлөг алхима ши хуртнэй үжэгін. Сонсэж, чинимий ахан күйжирөөд үжэхэлээ нэг үхтэл бола төбсүүн. Өн үхсүүн үштэ, өнэ дэмэй үжмөр тарай ахшин болны, абахшин болны, нахшин болны. Асуэхэн үсүүд, хоэр жоожин, мэнглээгэн дээ, тугуэ шивэхшин, ода табэн жилөөс шимэш чхэмаа.

За тэр ботны шаатын ороод явжээ тэр баг. Гүүгүүг нь гүргөө тгээ тоглолоо. Хөржлөөд үжиглээ үжээсээ. Чийшаа болоод хоёр дугаар яваан тэгэн нүхний дундаа нь хэвшилсэн ашгод нэмний хинаар уйрлэг татаад көнгшөдийг бэм бэм дусал нь ялгуус нь гэг гэг гэж шутнэ. Аяа, гугой, гугой. Үн үнээ бэдлаа сүж бэл. Тимээм натрүүдээ маннарээх сэн түллүхтээ толдаан. Жоблүң түү хүүнтээ үүлжиж бээгаад абрүй хээгаар хэрэхээ жүү балнаа. Гугой, шиуолээн гажраа. Үмүнүн дүсий түүгөөд үрдөм намигий бэшэл гажгадыг шидаа. Мүн үмүнүй үдгөгөөд асне

Жуула. Дэрхтний ирээд лавэгэ. Унгэ жуси уган шинжи. Насне та хөмжиё. Нэгэт нэгэр бадгуула. Харамсэл дэж ятлда. Хэвргэн дэрэн гатэл бүстэн зүрхэнээ шоол бахтагдэ. Хайрагатан чивсэгэн бажитл атгаа тевсэнгүй. Чивсэгнээн арин дон дөрнү жэхэлээ. Чивүүнээ дүүдү шаулуу мүнгэжи бишэжээнэ. Чауэр хуртн улэн дүүр ашо арбэн хэдэ хүүнэ дамжур авадрэгэ өн хүүнэ дамлуулэ жаши. Гимэ осмэ яхан хулжасчэ арбэ хэдэн хавтсэ дамэлжэ луомэгин жахтэн хулжирэ тэт дамэлжэгэ хавтсэн дургаргага чайжангажра нарахабэ. Пичидаланасанавада пичэг содри хэн яхтэлгэ өмөн жора үндэси үжүртэн гартл өссэн. Угу хомжо бишэйма улбэр жу ядрааби бүйнэрэхгүй манасын толри. Харигин хулгух сэнэмиги юлгага уаснээн харигин талруулжиана. Хөтхэн улах сэнэмиуби гэтлэ хөвтэн.

Аман нодургод лавлуж эхлэв. Нэг сүрэг ихтин донда хөвтөж ирээрэ толдан ёгор сүрэн ба. Луамон би үхсэн ба эмдиги үсэмэдна хөрхийжи явсаар бээгаад өгөштүү таб хүнээгэн түржир ба. Үсэ агурлан болбу үшиер хэрлаа гэж үхэд нүүгий хөлхийн үйсүдин. Хэзу дээгэн бээсэн чиншан хүн намдугаар хэлбэна манэн болбол санжан мүрнэ колдунда уржахсан сайлэн шаан ула. Манэ гүүгү мэлэсу шаан гүн хамэ игэдэг үрдэмдэн шаоже шиний хүштэн мэрүүгэ манэра дээгүй сүдэ мини гүүгү эшэрж бээгаар гүрэхтэн өмдомми улгаадэдгэвэн. Хүргэн босож эштүүн мэндэн уулчхээр шаги хүлэн өхийн сүрлүү мэнэ шүдэн жуужи хамбэвэйг ирчэн. Чүдүү мэду хатүүжи жээгаад босынээ сүл шангүн хамбэйнээ мэн хайргарэгэ бингшэ үзуи хавсаржи. Эмигээ аврахсан эшлал түүхшээгээ жибүй бүхийн үйсу шангүң хами. Хэрүү ясныгэ гүйшу жибарсны сүлэр. Түшлүхтүү суудэлна сулгагаад нэгэд нэгэр асуу жирэна.

0: тахсан уусаа.
1: Унаа тахсан шараа. Угин гадди насуужээ. Убугдөд ин уин. Абуу балаа талдыриги осг дараа сонсияй. Убрим буёо. Ахажилөө саваади. Нэгроширий сонсижээ. Тонда тангин душиндам. Ляугин улстээ бэлдаад болгул төмшил галжээн гэсимээ. Тамуэсэн жигүнээ дүүдүү луомун гэдэг чи бас уйвүхэн үсэд луомун би яг мүүн мэлээ. Шаан нэгон хамэй өннүүг исангсээж тукгэж дошан хандэн нэг жиру бодлэг болба. Нэхтнава төрвөл луомонгин насны өдөрчээрэй үсэжгүй шүүдээ сэхэн насаа. Хоэрстнава төрвөл түрин үшмөлө. Тугин дүүту баатар өнжиэргийн хүмүндээ өнэхтээ бэгүл баас үй өртөмшид баас ем бол түрсөн эш байна. Гэж бостан дэдэгарайн хэлийг өсэн үгін хэдэй бэвэшаа Хүүдгэн дотроған үлдагаад чиншаг нардыгий сэхэн дээлаа гэж хэлж үүрін бүйрэн гаржашад үндір асэрдэ.

яхвал харан Үхшуэн дотра нэхтэгээ Үүрэн гаргажи хэлэхэлээ Ишмур түрнэ жабэн шуэ Хэдээ-хэдээ үрэхшуэсэр Чинсян хэнэн дуудуэлгээ Чинсян арчэр хэнэсэдэ чиндэн шивгэнэн хэтнүгэ хэлжээ Чи өмрийн дөөр салаа лэшнэм жагаад Минимэн санаагэн өтрэгүгэд болгогодгэг хэрэдэ чинсян Чэхгэ жабэрэй үлэ юх Хор байстаар гардашэшэ Луомэгэн өмэн талдүргүгэ Айя луомэргэн гүнсэ Юг тэрэгэн Үрэгэртэн бэээн үйлээ бас Үндүгэн сүйэм үргэй ябдал хэллэншин тохсан гаджи бээн үн Луомэн инэгэд хэж бээна Би таван асне жиллэг үшхосан сальжэ Барэг бүнүхсэрлээн овчэрс бүйэн саллүүдээг бэш болмаорим туалдан үргэйн ошэрэгэж хаарээж болхэм Тэр ябдал охтэн үгэхээр сүүд чиншан үхэн инэгэд хэж бээн Тэм бүгэсу Санаанэ хотл жияанэ үнэн гэдгэр Санаандүгэ бэтл усхаалэ наияар дагжэ Усанна түлхэгдэнгэ саийвэ иншаан улэндүр хүржиэрэд Мини сэхэн гүгэ кунхамэйдүрэ жолгэвэн Үни сэхэн хэрсуэлж бал жүж бэсу Хэрхэ юргэл бэгэ шэлж бал Чигүнэ дүүдүү Хүдөйн бэлүг бүдүүлэг Хэнгэж галхуэ балбал манэг үүгүү Туртэя өнэхтэй бэгүүлэг Үнэн сүтхэлэ намадүүр хэлжээ шамад Дамжүүлэн улгамжэллүүлэ тэггэш хэлэбэ Хэрбэ Үүгсэнэ мэшэн өдгэр үзэн Эшлаалэ боддөг юм балбал Үйэвдэлэ өнэхтэй бэгүүлэ бална Гүмэш шүбэхшэн дардүү хүхэнбэ Хоэр үнэ саллэгэ дамжэлжбээ гасаар өрэх толлэг үмэдэ ябдэлгэж бээнэ Луомэн үгэгэ сонсэж айя тэр өгшчэж гэгэ болгоом гэж үдэ Айя болгоом хоо болвэл багаа хэннаадэ жарнэдэ Үбрин дур бахэн сэтхэлэм болнаад тэвш тэвшар нэлэ тэлжээг Би гүүгүнэ саллэг олгомжэрвэл жахбэнэ хэнэсу луомэн Хэдэ хэдэ удаад тэр эшлаалту өгш Хөрбөө болгаадыг бол би ямар аймшиггүй шинжиж болно охгэрдө чиншан хэм байлэн гэжа Луомэнгээн үгээгээ Кумхамээ дүр жалгэш Нэгэд нэгээр хэл хэн үйсу шан кумхамээ байсэна Мэн ошэрсэн үдэршина Үлжи сэгэн үдэс солдан

хэв хэван хэмвэйгэй юу. Гүң хамэй болот луомын хоэл жалу. Хар усо нагал хагатагар дүрэрмэрэр гэжи бор усэй аккэлжэ борхэн дэнгэр дүрэрмэрэр гад. Үндэрлүүгэй чүллүүлэн чимэч асэжэ. Хүчэсэ жулнэйгэй асаажэ. Хүрэ ашаанэ дохтэрэ болу.

Өгөнөхтий бэй болсандаан байрлэж нэгэн бадыг шүлгийгий шүлгэл туулаваа.

Чэнсэй. Маккаскуудыг арги хэргэлснээ дараа. Өдөр өдөр гарж яж өвөрөн бөөрөн шүйсүн харана. Дээ, чэнсэй хоғы гаржира. Шэмэгэй бэр жабж яж. Эмдар шэж үрэншин сугалж яж. Хорсан үшэгэй ахуа болгүл шүйсүн би хэрэйж эмдар шатнаа гэж эңгэж бэхэрэйгэй ба хэлуха. Хэтн өдрэй хүлгэл жад. Хүнда шэрэгэй гамансал бэгаад. Чэнсэй нэгэн та шэрэг сэм болжэй. Нэгэн өдөр хэлж байна. Бид нэгэн өдөр. Эрэн тасыгэй хөгөөр ө чингэн жэрэгэй. Мангарин өдөр өрхөөгөө. Самгүрхсэн хүбөгүн шуэсүүгэй эмдар бэстгүйн хамаж бүгднээ дуан төлхээн өсүүд. Үнтүң тангжээн ванглүң ванху. Чангшэллом. Мисэлүң мүттэйн өсүүд ихөгөр байла. Шира жасын, эрэд асны өхэгэн хоорында үнтүң тангжээнэ мүрэгэй аллэгдар чэнсан мүхэж байна. Үнтан хоэр мүрэгэн дуа. Би өөр бостогэн болбол басамжила доромжил жэгэвшэ. Та хоэлэл мандул жэгэвшэ. Боттэй ошрэгэн хэлбол. Үнтан хоэр мүрэгэн дуа. Та бэсэн шагда ляугэн шэрэ болуасу. Эхгадж дуа. Хамонсэн шоджигэн өлгөөд эшэрэхэ болгүй шэрэгэ дамла шэлжүүлөө тэлсэнаа хэлбарар. Үнэрон гэхэмшэхтэй бүйэгэж мүрэгэн тавхэн тэршага аман тагарга хийжгагаад ахтуу болсан улсуудаа хоэр сүтгэлгэж бээнэя. Үнтан хоэлорон хэнж бээн. Манээд тэнгэрэн сомбас бүүж лүфтэл жалаа хоэмэй. Тэрмо шуэсүнэ фангтэнжи маныг олбэйжу. Чэнсэн хай сангсад энэ сумио расуж бэйна. Хүнд бүхлэ, хүнд бүхлэ. Таны эртэмшин гадир ялог имгүй бэш дэхгэрэ ялог имгүй гэн. Гахшан ялогүл юу яланда чэнмэргэн санму. Маны амар жэтлүүл сэ маны ал жалагасар. Амар жэтлүүхэ астан гадирар жэтлэг хэрэхтэй. Долон зүн долон өдөр тэвад үхшлээ. Шоол бас хөлтэл ялог хуу мүгэн. Хөлөөд батл ирээд үн таан хоэр үнэй амигий ирээ бихтүүж гэлэ. Бүдүүгэрэ, бүдүүгэрэ. Таан хоэр үнэй нэрэг одоо ахтэг бээдл гар жэншу. Үн үгэй бол үл мандашан би сонхсанам болжи ондоон сонхсан бол хөрэг гар хоэйу. Дээд дээжий мүгэй гар гаж бол хоэгэжээ. Үбэрин нээр жүрмин таласан жимлэн сургаажээ гэдэл шэрэгэй хэвлэж нэхшуу өөр үрлэ. Үн таан, үн эдгэчээ. Манэ санму үнээрэн хоэр сүтгэл гурмэн санаагэ. Хондыгы тэрүнж басынны сүүлөр олны дундаад асуж яна. Шоондан би таңуэлсэн хуэлгээгүүдэй нэгэ нэгээр нүйсэйгэ санхэма. Тэрүүдэ таны гусынд байл жасын тунгэ үшан луэшын бэну альчүүгэ жасуж яна. Чанг шуэлла кэнд. Сэшэхсэн бэдлэй гаргагаад. Ши тэрэй асуж яна. Тэр хоэр хүрбо бэдэг үртэй болуул магатар бэдэн шуэсүнгэй амдар бэрэнгэн. Чэргэн сүрэдэгдэй хэн ошэр. Тэр хоэр нь толгэн авжа тогтэх хуэйу.

нэг нарууда хороор өндөн нэг нэг нэг бараажи. Үнэ хөл өгөөмөри таваасад хорслдэв байгаа чанал тий. Шатэ талаасан. Пинг сонгшан хэлвэна. Манай чэнмэргэн сан муу бололо чихчи батуги. Гүн хөтрэя өхмөлсөн хүн толдан үнэ өгөөмөри. Нийтэм зүрхнээ үгүй хэлж. Мүүнээс тэвэр шир толдан тэр ойнээ шир туутэх хуэлэ шагээ хүлэнээ хэээн үйсүүд. Шаатэ таласан мийсэрүүн гэж болуэ. Манээ лиоуан болуэл тэр ойнээгий шүүж асу хүлэ тэр ойн тэээн үхо галин дотар болуэл. Оңыс сүр бүч жанэгий тосэж эмдэр жээсэн дээр молгээг нэ. Таңуэлсэн ширгий дага тэмэ хэтнүүдр болуэдэ толдан үнэ сээн аргалаад өд мөн өлбөгдөл бүгөөд өрхөмжилгий жоосны хөртөөснөөс үлэр сөтгөлгийг нь урвал жавж яагаад. Манай Ляогийн ажилан усан жамийн дүүтөө болгоон гэж яна. Чэнсэ хайын нүгий сонсэж гашамад аадар төмөл. Би шийдхай асуусгүй. Хөрбөө игөөд үн сөтгөлгийн үгөөн хөлөөд үн зүтгэр саатай болвол бид нь хөргөлж үжи магаатар. Тэр кавиа бэйгөл Ёчиргий альмдэн. Кавья бэгүл хэдэрсэн өгмөг гэдэртэй болвол өргөж ирсэнээс үлэр өрө толгийн ахд ирэтний. Бүгдэрэг муун муун гижээ сан муунээ үгүй хөрхий жүүж уршиж бал хэма. Саллин жан нуулни агуин доттор хэрэгүйсэн. Tongli usan luo xing hai humuni abadrla. Yuh, tangin sotil dur soga, shirogi teshken tl alagda, de? Hoir olge, sotil jibi herba. Tongli usan luo xing, nudum baga, sumorum baga haradusun, ujase, mane sanmu, chungsai undan lut, tangin shirondar soga,

ханаа гажилуура. Тоотгш. Тогны өмнө буй нэрж байтал. Швэсүгүй буй. Таммегийн ширгэгий дагагч. Олнур хэм баатар руу дамбалгуул. Чиргэн датран нүгүлжи. Чанчанг гажил. Тоотгш. Тогны өмнө буй нэрэн ясуу. Тэ. Урбуксуу богн. Чанс хавэна. Төргэн гац. Толгоон тгша. Санаад онсин хэшгийдэ тан толиги тэтгэж уясн өрөдөр дордуумаа чиний буйндор толжэ тэгэдсэн альдэриги готага эрон нүриги гэжрэн нолдан шэмэги хөрхийжам дэвэлган чэнсэ хайшанас дөвхөн нүмэр ягдагуна хараш дэ шэсон өмөгдөөдгэн уясанаад Үлгэр түүхтээрэ гачи Ишгэшгүй уэнсивэн шуу байж Шамаад ямар шатл Ямар үрдүн бэнгэж Миний удад эсэргүүшэл ерэбэгэж Ехтөө мандэш Мүнтүң тамжан гарч Бэлгэбэг

гади ламмашуу шэдмар алинер гаж хэвэр бол тараа шахул толооне тагаад хүн хоёр гурав хорелаа шахул хэрэ шахугмар хийн нон хэн хоёр гур мунэшс калбат туу хуустэж хүнди шөөжин хөөрөг баллан хүүхдээ Лаван тэргүй зүүний хангай яг байдаг та. Тогтмөр тотасаар байгаа. Хингрийн нар баргуна тажи. Бүр баг бол хийлсүүд. Тамын сэн ширгэн хураа давлаа шууи. Чэсүм. Уврын ширгэн хураа жава. Хоёсгийн сэн тоолоод үснэ. Үн чи ойг ширгэлсэн ээ. Лаван амуу юлла маасан. Элбавэсний. Варям жилэнэ ва, тошин дамай.

Авгийн арвнуудын эш нарутан үсгэлэ Самуэн шэргэн дахтар баси түрвэн нүрхэн ахтэжээ Арвэн эш үгтэн дахтар баси түрвэн ахтар Нэгэн тэ чуэлгаа хан үлдвээ

чивэтхий яарж бэ? Чосыгий шин соржээгээр саллангий шоу шагбэй хоу. Курүжи дээр гара лёвон намагий өвтөпшоу. Чиргин үрэгон дарж бүгээр шимшистлээн бүтірнүй олэн үрэхэн баатрүүд элэн болвүш аптла ончэгэ ляуанга туханалагда дуутэвнай тангуэлсэн ширгүс хоэрчон гажир дутажэраар хэборон арвэн тамэн түмэн ширгтэган хүрэдарэн бүгээр өөж үнжийж бэтл үүдэн гадай нэгэн шимо орчиглүү. Төр шимо ямар шимо өрмдэ өхгэлэ. Гүй төвдаулан гэмин хагадыг нэг. Дау ширжи. Ёо ляуангийн болмал энду болон гэнэв. А? Энду болон гэнэв. Дашан олгий болон гойчах чэнэ. Гэнтхэн ляуанг бодож бус. Найоо. Миний энду гэмин хаа бээсэн болмал өнжил гошинжуэр гадилэй. Арбо өртэн асэн нэн. Сэлэндүр хийсгдөөд өөрөөд осхүй өн хай амдэржээс юм аа.

0: 주먹이 성스클래 안단의 배틀 보레된 근조 아블 박사산 꼬이질배가 아장한 도슬 하랑하신 비일들
1: 선석치도 사이타나르타 바이수 호르친 өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастер гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж.
2: Бээжингийн цагаар 14 цаг.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Амар сайн байлцсан уу эрхэм сонсогчдоо? Ардын төвний дугаараа нэвтрүүлэх та бүхний хараа мэдчлэн цолгож айлчлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ цагаан мөн үндэсгийн дуулсан мандах нар хэмэг дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Эрхэм сонсогч та. Ардын түүний дугаар нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ маш баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан хэрэггүй хянагч бүрийн баяр.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдэ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт хөтө.
2: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид Төнгөлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний уран зохиоч Үлзий очиртай танилцж түүний уран бүтээлийг сонирхохоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой. Үлзий очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний хүн их сургуулийн сурлагын намтартай. Хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний ажлаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр Мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгт шүлгээ нийтлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай болсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн ул мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Түүний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бах нь уламж хөгжсөн байж. Түүний ойрын хэдэн жилд бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоо нь олон түмний дунд нилээд нөлөө тусгалтай юм. Үүнд нам засгийн хайр халамж гэх холбоо нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Сүнэд баруун хашууны улаан мөчрийн тоглогчдод хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн манай улаан мөчр шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань Үлзий очирын бичсэн шин маягийн малчин гэх мэдээллийн уран зохиолыг таалан болгоогоорой. Шин маягийн малчин Үлзий очир зохов. Чи малд сайн хандвал мал бас чамд адилах нь сайн ханддаг. Бүх хоёрын үг. Нэг 2025 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Хүйтний эрч бүрэн хаврын амсгал бялхсан тэнгэр цэлмэгтэй тохмын чинэн үлгвэ өрвөлөг хийсгэх салхинчгүй намжуун сайхан өдөр байлаа. Би сонин сэтгүүл буюу тор сүлжээ дээрээс түүний жишээчүүл ажиллах болон шанал хөхүүлэл хүртсэн байдлыг олон дахин олж харснаа бишрэн бахтах сэтгэл төрөгдөхтөө түүнтэй урдаар утсаар харилцсан гэрт нь уулзаж сурулжлахаар бодсон тогтож сэтгэл баясанхан эртлэн мордва. Би жижиг машинаа барин ганцаг болгоснаас гарч зүүн хойшоо эвдрэн хуучирсан нарийнхан цемент замаар аж ахуйндаа хүлхэд түүний тухай бодол сэтгэгдэл тархин дотор тасралтгүй эргэлдэнэ. Бүх улсын хөдөө аж ахуй хөдөө тусахны хөдөлмөрийн жишээч. Бүх улсын 10 содон тариачны жишигдэгч дундад улсын сайчуулын тавчандд нийтлэгдсэнээр тэр Өвөр Монголын өртөн засах орны цорын ганц орон тоо гизлэн дундад улсын сайн хүнээр цолдогдов. Өвөр Монголын өртөн засах орны шилдэг намын гишүүн Өвөр Монголын өртөн засах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Өвөр Монголын өртөн засах орны ясмуралын жишээч Төнгөлөө хотын 10 содон үхэр тижэх чадвартан. Ардын өдрийн сонин Шинхо хорооны сүлжээ залгаа залгаагаар мэдээ нийтлэн нийгэм нийтэд түүний жишээчүүл ажиллагыг өргөнөөр ухуулан мэдээлвэ. Ичнэн олон яруу алдар хийгээд үнгэрлийг хамт нь өргөж яваа дунд ямархан сэтгэл хөдлөм үлгэр үйл явдал байдаг үлээ. Ямар их хүчир бэрх харч саадыг ялан давж тэдий олон яруу алдарваа үнгэрлийг сольж авчирсан булаа. Би түүний тухай бодол хэлсээр хүрээний үүдэнд хүрч очив. Үзвэл том хүрээний үүдний дээгүүр хагас саран хэлбэртэй тохируулан зохиосон бүх баяр гэр бүлийн маллийн талбай гэх илэрхийлэл болон Төнгөлөө хотын баримжаатсан гэр бүлийн малжлын талбай гэх улаан үсэгтэй шар өнгийн илэрхийлэл хамгийн түрүүнд миний хараанд илтээ тусва. Яруу алдар бүхнийг дэми урдуура гаргасангүй хүн байна гэж би түүнийг бишрэн багцаар дутаг шалхан орво. Хүрээ хашаагаас нь үзэхэд ажилч айлын төлөв байдал илхэн мэдэгдэнэ. Том хүрээний төв дунд нь хөх оройт 10 таслаг босоо байшин сүхийн сүндэрдэж ард талаар нь мадын хашаа сарвч үрхэлжилжээ. Хүрээ хашаа нь маш цэвэртгш ондын сүндийн юм нэгч харагдахгүй. Би түүний хүрээ хашааг баахан ажиглаж зогсдол айл дээрэ бордоо хүргээд сайхан буцаж ирсэн тэр намайг үх хүрээд ирвүү. Гэсээр гар барилдсан мэнд усаа мэдлцэн баярлан ухтаж явсан нь сая уулзаж байгаа биш. Харин эртээс танил дасал юм шиг халуухан санагдна аж. Жүсийн үзвэл нэрийн буасу гэдгээр. Хөв дундын бий цогцтай цагаан гэгээн жүс чарайтай 50 эргэн насны энэ нэрийн хилж барьхаас нь лав дун тогтун занааш нь үзмөгч мэдэгдэж байлаа. Энэ хороо хашааг үнэхээр гой байгуулжээ да. Гэж зорж яваа сэдвэн сэтэн үсгвэл тэр намайг ажиллах өрөө уруугаа өрхийн хамт гэр бүлийн малдлын талбайгийнхаа тухай дүүм ярива. Энэ гэр бүлийн малдлын талбайг 2021 онд 200 төмөн төгрөг бэл оруулан байгуулжээ. Нилээд хүчир завуур амсан байж байгуулсан юм. Хамаг түрүүнд туршлага сургамжгүй. Яаж байгуулвал ашигламжнд нь сайн болохыг мэдхгүй. Хоёр дугаарт бэл мөнгө хүрэлцэхгүй. Одонхийн зээлд шилж байманжин бүтөөс юм. Гурав дугаарт аж ахуйн үр ашиг ямар болохыг төсөөлж мэдхийн аргагүй. Сохор балагаар хийсэн юм а. Түүч нэг батлагтай зүйл гэвэл 10 гаруй жилийн турш үхрийн үйлдрийг сайжруулан амжилт олсон явдал мөн. Дахиад хэлбэл аж ахуйн орлого бас болчихно. Нэн чухал нь хөдөө тосхонд нэг бүлэг мал аж ахуйн нутгийн мэрэгжилтнийг хүмүүжүүлэн гаргасан явдал болно. Гэж лавдун баттай ярьж хөөжил тавьсан энэ эмсгэлвэ. Ажил хөрөөд нь орвол үүд эсэргүүлэн тавьсан хар бор өнгийн номын хорогод дүүр

нь тавиастай шанал хүүхүүллийн төмдгүүд түүний ажлын амжилтыг яахын аргагүй гэрчилж хамаг илтэй харагдана. Хотын дэсээс дээш шагнал хүүхүүллүүд 22 байв. Тус гэр бүлийн мандлын талбайгийн эзнийг бүх баяр гэдэг. Хошуун нутгийн хаалдар нэрийг дайнд өрсүүлж яваа төв түмэн малчин тарэтний төлөөлөгч. Төмлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хошууны ганзаг болгосын шаралдай гацаагийн өвөнгийн нэгэн ухаант намын гишүүн. Алин өмч гар хөлтүүлэгч шинэ хэлбэрийн мал аж ахуйн төлөөлөгч болно.

Бухайр 1972 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Хорчин зүүн гарын хойд хөшүүний ганцаг болгосын зүүн шаралдаа гацаагийн ахトゥ өгчдүү арвуула ам бүл зузан гэр бүлд хүүхдийнх нь хамаг багнд болж ертөнцид заяажээ. Ядуудуд амьдрал түүний гэр тухаар уулсан юм уу? Юу юм? Тэр хар багасаа хуваа хөөж даваа бордуулдаг номхон шүдрэг ухаан түхэтэй хүүхд байсан билээ. 7-8 наслмагч ээж ахавсрын тугал татаж өгөх, гахаа тахаа тэжээх, газар хүсэр шүрдэг зэрэг багсаг гэрийн ажлыг бүр хийчихдэг байв. Тэр унаа мал тэжээхэд онцгой дур багтай байжээ. Тухайн үед баргаадынхны тусгай малчин тохируулан бүх баргаадын мал унааг нэгдэлтэй хариулдаг байв. Гэхдээ өглөө бүр баргаадын малчинд үнэ тоглоо хөргөж өгдөг нь тэр байваа. Тэр туглынхаа нуруун дээр нь гараа тавьж унах тагаа зэрэгцэн алхан тэр хоцорвол бичхэн эзэн минь яачихс юм гих шиг туглын нэргэж гараа түүнийг хүлээдэг. Тэр хүрээд очивол туглын санаа амарсан шиг залгаа дүргэш лүг лүг алхална. Орой мал хотлох үед үнэ туглаа тосж авдаг нь хэлгээнгүй басч тэр байжээ. 1982 оны намар. Тэр хураг насныхаа хүүхдүүдтэйгээ хамт айлынхаа баг сургуулийн алтан башхийг алхажээ. Тэр зоригтойгоор зориггүйгийн хооронд сурлагада маш чармайдаг байлаа. Гэе сургуулаа тарах мөч тугал бируугаа боддог сэтгэл нь юу бүхнийг оролчдог байваа. Хаврын цагт тэр сургуулаа тарахын гэр зүгээ буцахдаа шим тэжээл сайн гэж газар шүүрэн мөнжийсэн хөгшин удны гүлгэлсэн нарийн салаа мөчрийг хурчин авч өвөл өнгөрөөгөөд турж муудсан үнэнд аваач хийдүүлнэ. Зуны цагт тэр сургуулаа тархан буцаж ирвэл хамаг түрүү хийх ажил бол өвс хадах ажил байваа. Тэр өөртөө хоол будаага итгэ байчаад айлын арын жижиг нүрийн хөвөгөөр худас өвс хадаж үүрэн авчирн тугал бируудаа хайж өгөн амтд хоол амтрахан идхийг нь удтал харж зогсдгоо. Тийм болохоор тугал бируун түүнтэй нэгмэлсэн дасалдаж түүнийг олж үзмэгч авцаатай юм шиг дагаж нэхэд сүйд болдгоо. Тэр айлынхаа баг сургуулийг төгсөн төгсөлтлийн ажлыг өөр хүнд хөртөөсөнгүй. 1987 оны 7 сард тэр айлынхаа баг сургуулаас сурлага төгсөх болтол баргаадаас хувааж хэдэн толгой үнээгээс нь үржээд тэднийх нь 20-30 толгой малтай болчихсон байв. Тэр үед аав нь айлынхаа гар хөлтүүлэгчийг залж нутгийн үлтрийн үхэрд ичээлийн үрийн хөлтүүлэг хийлгэж байсныг тэр ихтэй гайхаж байсан юм а. Бусад хүн хийдэггүй ажлыг аав нь алдалгүй хийж байсны утга учирыг хожим холн өөртөө үхэр тэжээх болоод сая ойлгосон юм гэж тэр инээн ярьж байваа. Тухайн үед үүлтер сайжруулах ажлыг чухалчлан хийж байснаас үсэх малын зүс нэг өөдлөх гэрийн үгэн нэг гэдгээр бусад айлын үхэр шиг буурал саарл биш нэг л зүсмийн хаалаг үхрүүд байлаа. Амьдралын арга ухаантай аав ээж нь зоос хүрэх боломж ч эр бируугаа худалдан төрөх насны үнэ салж авдаг байснаас тэдний малын үржилт нь улам түргэн байв. Тэдний аав ээж нь ажилч хөдөлмөрч ариутай гамтай хүмүүс байсны дээр нь аав нь ханж хатгах чулс тавих өвсөн өмөр өмнөж домнох зэрэг нутгийн аргаар хонь малын өвчин гүмийг застдаг болохоор айл аймагтаа нилээд хүндтэй нэгэн байж үлээ. Аав ээж нь тэднэрт мад унаагаа хайрлаж додомдох, арчилж гамнах ёс үчрийг үргэлж зааж өгдөг байжээ. Мад унаа бас хайрыг мэддэг юм. Мад унаагаа хайрлах юм шүү. Чи малд сайн хандвал мал бас чамд адилхан сайн ханддаг. Мад унаагаа хараад зодож болохгүй. Үргээс очиод нэм болохгүй. Саалын үнэг харааж зодвол сүүгээ байтлах харамнаад тавьж өгөхөө байчих юм шүү гэж цаг ямагт зааж сургана. Тэр үнэ туглаа үрхэлж маажж малтаж үс зүсийг нийлж нухлаж өгнө. Ингэх нь үхрийн шингээлтийн системд сайн, арс махыг нь амаржуулах үйлдэлтэй бөгөөд нэн чухал нь үхрд амар тайван төрөгдөл болгодог. Тэгвэл үхрийн үсэн байжилтад сайн байдаг. Тэднийх нь дээр зүүнийн 80-аад оны ихэнх үед мал тариаг үрхэд даатлуулах хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлсэний дараа цаг түрийн сайжрахыг дагалдан өөрийн ажилч хоёр гартаа түшиглэн адал амьдралаа босгоогоод хамаг олондоо 40 гарын толгой мал унаатай 100 гарын толгой хонь ямаатай айл аймагтай нилээд дээгүр ондорлоготой маш өд хэмэртэй амьдарч байв. Тэр гэртэй байвал тугал бируутайгаа тоглож наадна. Бүх арилдаж байгаа шиг мөргөлдөн түлхэлцэж үзнэ. Нэг атал үсийг болооч тугал бируудаа барьж байгаад идүүлнэ. Түүнийг баг сургуулаа төгсгөлсөн тэр жилийн зуны нэгэн өдөд үдийн амралтаар сургуулаа тархан гэртэй харихад малын хороод нь айлын авг нь ирж аавтай нь юунгийг ярилцаж байгаа харагдваа. Тэр санюуч хүрэн очиж сонсвол ах нь түргэн чанартай мухар олгоон өрөвсөлд нэрвэгдээд хошууны өмлөгийн хоронд дарын түргэн мэс засал хийлгэх чухалтай болов. Гэтэл гарт нь сохор зоосож алга байсан аав ээж нь
Адгаа нүхсэн гачигдахдаа мад унаа саргаддаг айлын ахтуугаа ирэн хусар мөмж байгаа бируугаа худалдах хэрэгтэй болва. Сайхан хөвжөлтөө олж үржин түлжиж байгаа мад унаагийнхаа нэг нь худалдах гэхээс түүний дотор аяггүй л санагдаж байва. Гэвч аргагүй, ахыхын өмлөгт ёолж хөвтөж байгаа байдал түүнд харагдах шиг болно. Айлын авг нь мөнгөөрөө солилоо гэх шиг бяруугийн буцаж харалгүй хөтлж явба. Гэтэл эргэн эргэн хар мөрж байгаа бяруугаа санаад ихэнх хорогийн дотроос нулмс бөмбрүүлэн иш тишээгүй мөржил байлаа. Үг мэдхгүй адуус байтлаа энэ мэт санал хайртай байжээ гэж бодхоос түүний нулмс өөрийн ирэхгүй бөмбрүү. Тэр балгасны дундад сургууль суралцах болоод сая гэр нутгаасаа салжээ. Байрд суусан түрүү шөндөө тэр халзан туглаа санаад зүүдэлчихсэн юм шиг хөхрөн инээж байв. Тэр гаригийн амралтаар гэртээ харихгүй хамгийн түрүүнд малын хураа хашаагаараа тойрон үздэгэ. Өдрөөс өдөр зорж байгаа малаа хараад харилдаг л байсан. Нэгэн удаа сурлагын сүйтгэлөө өгч дийлэхгүй бяруугаа худалдахад эх нь уйралтай мөрж өглөө. Наадаж дасалцсан хаалаг бяруу нь бичхэн эзэн байна намайг худалдаад явуулчихна уу? Гэгшиг эргэж хар мөрөх байдал нь хичнээн өдөр түүний дотор эргэлдэн өөшиг зүрхийг нь урж малтаж байгаа юм шиг санагдажээ билээ. Тэр үнэ тоглоо худалдахыг үзэж чадахгүй. Үнэ тоглоо худалдах бүр өөрийн эрхгүй нулуус бөмбөрүүлдэг. Хөдөөгийн хүүхэд мад унаанда хайртай гэдэг нь энэ байхаа. Тэр ахтуудуула байсан болохоор ахнар нь хөрөмлөн гэр бүл байгуулж өргөсөхөн өмч хувааж гарах бүр ав ээжийнх нь амь цүлэн цуглуулсан эд хөрөнгө мад унаа нь хорогцоор байж түүний ах зэргийн дундад сургуулаа төгсөх болтол мад унаа нь нэг толгойч үлдсэнгүй хуваасаар барав. Баг насны бүх баяр гаригийн амралтаар гэртэй харихүр хоосон болсон хороо хашаага хараад хязгааргүй харамслаг утралын гүн хөвд ундаг байлаа. Тэр цаг үргэлж иддэг байсан ээзгийн хуруудаа санан, шандууртлах утгаж өмгөдөг үрэмтэй хоол тугал тангаасан, зуны халуунд хүйтэн устай холжуудаг эсхэлэн амттай аргаж саннаа. Ав ээжгээ хийсэн үнэр амт цагаан идэг ингээд л олж идэхгүй болчих уу гэж юу? Тийм байж болохгүй. Тэр эрт өдөр малтай болгосон гэж хүсэн боддог байв. 1990 оны хавар тэр анх зэргийн дундад сургуулаа төгсөх хугацаанд орлоо. Энэ үед ав ээж нь 80 даанаас эхэж гэр бүлийн амьдрал нь ядуурхыг дагалдан түүний сурлагын сэтгэлийг өгдөөлөхгүй хүчирдэх хэмжээнд хүрснийг тэр амтлаггүй сэрж байв. Сургууль дэвшүүл өөрийн хөв заяагаа өөрчилж мэднэ. Гэтэл сурлагын сүйтгэлээч тушаад дийлэхгүйгээр яаж суралцах юм? Тэнхүү тэр аав ээжээ өрөвдөн хөөрхөйлөгт сургууль дэвшиг шалгалтад ч оролцсонгүйгээр дэвшин суралцах санаагаа хурааж хөв заяагаа хүлэн нутагдаа буцжээ. Тэр өдөр бүр хоосон болсон хороо хашаанд орж хэдудаа эргэжж үзнэ. Тэр өөрийн мал унаатайгаа үнэхээр дасалтжээ. Тэр тугал бируугаа үгүйлэх шиг тугал бируунч түүнийг үзвэл хормой хош

Энэ үнэрлээд хүлийг энэ тушиж хүндлэн хашиж зогсоогоод эрхлэн наддаг байсныг санна. Энэ үед хороо дүүрэн байсан Мадунаанч хос нүдэнд нь үзэгдэг шиг болно. Тэр хороо хашаанд минь хоёрхан толгой малтай байсан бол хэдий сайн бай гэж малын хашаадаа тэнгэрийг харан зогсоод алсад нүүдлэх цагаан үлсийг ширтэн байж ингэж бодно. Тэр амьдралын эрхээр 1994 онд хуримлэж гэр бүл байгуулав. Бүсгүй нь дээд зэргийн дундас сургууль төгссөн соёлын хэмжээтэй ардаас ирэхэлсэн сургуулийн багш байж тус айлынхаа баг сургуульд багшилдаг байва. Өөртөө ардын багш байсан болохоор заавал соёл мэдлэгтэй нөхөр ирнэ гэд түүнтэй хөрмөлсөн байжээ. Хөрмөлөх үед бэлэг сэлд алт мөнгөний эдлэл хэрэгсэл гэж нэгч авсангүй. Гэдэргээ харин өөрийн цалингийн зоосоо бүр өөрийн учирсан гэртээ авчирсан байжээ. Гэхдээ айл аймгийнх нь хідүүлээ уулзвал түүнийг илгилж охиноо өгөөд дээр нь үнэ тоглын нэмэртэй гэдэг яг түүнийг хэлсэн үгэ гэж үлгэрийн гогцаа үгний сэдв болгож ярилдсан байсныг дуулаад инээд нь хүрлээ гэдгээ. Амьдрал нь хэдий ядуу хүчтэй байсан боловч бүсгүй нь юучгүй гэж бүх хоёрд чараа үзүүлсэнгүй үг идүүлсэнгүй. Өдөр тогтон эд мөнгө олж үг гэж авцаагийн эзний авир дүр гаргасан чгүй. Харин өргийн тэнгэр нэг гэдгээр зориг байвал зорьсондоо хүрдэг хоёр хүн сэтгэл нэгдвэл хумаг шороо алт хуйлна гэдэгт итгэж явдаг амьдралдаа арга ухаантай сүсэрэгтэй нэгэн байлаа. Тэр бүсгүйтэйгээ хоёулаа зүгдээд хаашил мад унагаа тийжэнэ. Уламжилт амьдралын арга авчлаа хайж болохгүй гэж тас бодваа. Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараа чинь нөтрүүлэгдээ бид залгамж хэсгийг нөтрүүлэх болно. Тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлам, нөтрүүлсэн наранху, анхны хянагч гавра, хянагч урамцод, юмха хянагч бүрэн баяр.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулынбарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

хөдөн наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгау дуунд шуран хайсан урай дуутай эри зөргө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зун зундан алдартай бархийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшагдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

Ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домохт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуугар сонсголоо. Програмын найруулагч урт насан хутлагч зуулан хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчтөө. Одоо өвөр Монголын радио телевизороо Баярын баруун хөшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг гэсрийн тоолын улсын төсөөлөлт болсон соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босоод өрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сай тай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

Самбац хан өрхөн мөндөттэй сонсогчдоо алтан шар замтан дандаа үзээтэй сайхан аялаж байна уу? Сайхан зурцгааж байна уу? Хүлэнбор хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн хүсэгтэн өвтрүүлэг тань болзоо ясаар та бүхнийхээ алтан сонортын цагийн өвтрүүлгээ сонортулж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна.

За сонсогч та. Ер нь өнгөрсөн цагийн нөтрүүлгээр өнөө одоо хавар зууны турш цахилгаан дугуй юм уу? Цахилгаан мотор. Тэгвэл одоо мөн чинь нэг нийгмийн зам харилцааны боловсны тухай одоо нэг туршин өөрийнхөө үзэлт, өөрийн байр сууриа илэрхийлж одоо хуваалцаж ярьсан тийм ээ. Тэр үед үйл бол нөтрүүлэгдээ ярьсан байсан. Ер нь та машины жолооч байна уу? Дугуй унж байна уу? Цахилгаан дугуй унж байна уу? Тийм ээ. Эсвэл том одоо авраг ачааны машин жолоод нь уу? Та одоо энэ зам харилцааны аль нэгэн одоо багж хэрэгслийг авч жолоод одоо энэ зам харилцаанд оролцсон ч та бол одоо зам харилцааны хууль дүрмийг сахих хэрэгтэй. Үүний дотор одоо тийм ээ жишээ нь одоо хүсэг унааных нь үнтэй хямдхан гэдэг юм уу их баг үнээс болж бол одоо яг хууль чааж юм уу зам харилцааны дүрм гоцооны талаас уу ахилтруулна гэдэг зүйлгүй. Ягаад одоо энэ хүүгээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн оршил болгож эхлүүлв гэвэл ойрд бол одоо ус манай зам харилцааны салам учраас нэгэн зүйлийг бол тодорхой дурдсан байна. Юу вэ гэхээр цахилгаан дугуйг сохтуу унаж болохгүй. Цахилгаан дугуйг одоо сохтуу унах юм бол мөн адилхан одоо сохтуугаар жолоодсон зам харилцааны багт жолоодсон хэрэгээр одоо шийдвэрлэх иймэрхүү бол хандаш үл нэгэнтэй бол тогтчихад байгаа юм байна. Ер нь одоо бас адилгүй адил ус одоо мууж орон хот тийм ээ бас одоо нийтлэл үзүүлсэн байгаа. Гэхдээ хамаг гол нь ер нь одоо бас одоо өнөөдрийн зам харилцаа өдрөөс өдөр боловсон төгөлдөр хамаарлт бүрэнгүйцэд хянан хамааралт одоо камер ч юм уу цахилгаан систем ч юм уу за нөгөө хаяан систем гэдэг юм уу тийм ээ. Өнөөдрийн манай дунд улсын зам харилцааны орчин нөхцөл бол болохын дотор одоо сайжирж тэгшэрж боловсон болсоор байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөнд үл яг иймэрхүү үзэлт байдаг тийм ээ. Ер нь одоо сохтуу мотор унчих юм уу? Сохтуу одоо мотор зэрэг тийм ээ. Эсвэл сохтуу одоо цахилгаан дугуй унчих үед ер нь одоо сохтуу жолоодох таа орохгүй. Яадгийн одоо сохтуу машин бариагүй л болоо штэ гэж манайхан ярьцаадаг тийм үү. За тэгвэл одоо өнөөдрөөс хойш ер нь одоо бас иймэрхүү цахилгаан дугуйг сохтуу жолоодсон одоо байдалд яаж одоо тийм ээ Наа шийдэхэд өгөх үү яаж шийдвэрлэх үү ер нь хууль дүрмийн талаас энэ дээр одоо ямар шүү тийм ээ оноотой байна гэдгийг бол одоо хажуугаар харуулнаа. За тэгэхээр үл ер нь ялчгууд арх гэдэг зүйл үл тийм ээ амьдралын одоо бас ам будааны шим гэж ярддаг тийм ээ баг ууд балаа их хүүг бол одоо балайч үл тийм ээ баларт руу үл юучвэлээ эрттэйдээс ярсэр ирсэн. Тэгээ зам харилцаа арх гэдэг зүйл маань одоо зам харилцааны тавч талд авч хэлэх юм бол тийм ээ хүнийг одоо менчүүрүүлэх хүний тусгалыг одоо удаашруулах анхаарал төвлөрөхгүй гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь одоо энэ арх ундаан дарсвал одоо ер нь машин тэрэг жолооч хүнд бол одоо яг тийм ээ. Дайсан байгаа нь тодорхой. За тэгэд сохтуугаар одоо цахилгаан дугуй унаад гүйлгэх байдал бол мэдээж одоо дулааны үйлрэл тийм ээ. Өвөл бол багы цахилгаан дугуй унах хүн цөөрчихнэ. Тэгэхээр дулааны сайханд одоо хот болгосонд хот тойрогт тийм үү. За магадгүй одоо сайхан найз зүйтэйгээ наргэж шүү гэж суусан одоо тийм ээ. Шорлогийн газраас өөрийнхөө одоо суугаал хороол хүртрэ нэг цахилгаан дугуй унчи тийм ээ гэдэг имерхүүл одоо багы байдал байхаа. За тэгэд ер нь иймэрхүү юм аа. Би одоо ингээд та бүхэндээ тийм ээ зам харилцааны хамаарлын талаас байнга одоо танилцуулдаг, замын дүрмийн шинжилт өөрчлөлтийг бол одоо харамгүй та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байдаг. Тэгээд би та нартай одоо иймэрхүү зүйлийг тийм ээ хуваалцах байгааг бас одоо зүгээр та бүхэн минь хүлээ авна гэдэгт үл маш одоо итгэлтэй байна. Ягаад вэ гэхээр тийм ээ хэрэг үчирийг бол одоо урдаас санаж бүрэн төгөлдөр одоо төлөвлөж хэрэг явдал одоо бий болохоос өмнө зөв сайхан ойлголттой байх хэрэгтэй. Мөн нэг дугаарт тийм ээ. Ягаад гэхээр бол одоо бид нэгэнтэй дунд улсын зам харилцааны хуулаар жолооны үнэмлэгийг бол хуулиар зөвшөөрүүлж авсан эрхэт ардын хувьд тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо нэг жолоочийн дэвтэртэй машиныг одоо зам дээр жолоодод энэ хот суурины зам харилцааны хөдөлгөөн дотор явуулж гинэ гэдэг үл нэг дугаар тийм ээ нүдэн талаас өнгөн талаас үзэх юм бол та өөрийн одоо амьдралын хэрэгцээ шаардлагаа биелүүлж тийм ээ маш цааш явж жирчж байна. За нөгөө талаас хэлэх юм бол хуулийн утга чанараас авч хэлэх юм бол та нэгэнтэй үл тийм ээ жолооны мэрэгдлийг эзэмшсэн жолооны шалгалтыг давсан дундад ард улсын хуулиар батлсан жолооч жолоочдын нэг тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо та энэ зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцож байгаа анх үе байдал гинтийн хэрэг явдал дотор бол та өөрийн үүрэх ёстой үүрэг хариуцлагаасаа бол мултаршгүй тийм ээ. Магадгүй та одоо замын хажуудах тийм ээ хэрсгийг мөргөж унгасан байвал төлж өгнө. За тийм ээ. Модыг одоо сүтгсэн байвал бас төлөр өгнө. За хүний машиныг шархтуулсан, мөргөсөн, шүргөөсөн байвал бас засаж өгнө тийм үү? Иймэрхүү утгатай. За тэгэхээр үл
Та нараас та нартайгаа бид одоо хамтдаа хүсэгт нөвтрүүлэг маань бид одоо ямар нэгэн тийм арга барилаар хууль цаазын одоо хамааралтаас мултрах гэдэг юм уу тийм ээ эсвэл одоо үүрэг хариуцлагаа зайлуулах шилжүүлэх гэсэн ийм зорилго үгүй юм аа. За тэгэд чаглагаан одоо дугуйг согтуу унах талаар одоохны одоо байдал төлвийг үзэх юм бол одоо ярангүй одоо бас дүнгийн шин дурдж байгаа. За манай одоо хууль цаазын салаа мөчрийнхний талд авч үзэх юм бол бас адилхан шин нэг ахиц шин нэг хэлбэр тийм ээ. Тодорхой одоо тэр болгонд замын уулзар болгон дээр согтуу чаглагаан дугуй унсан хүн болгоныг одоо хүн болгоныг согтуу байна уу гэд үлээлгээд байцаана гэдэг нь худлаа яа тийм ээ. Нэг онцголоо одоо ажилд гарах буух цаг замын оргил цагт бол манай цагдааны салаа мөчрийн хүний одоо хүч бас хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр би яг одоо ярих гэж байгаа нь юу вэ гэхээр өнгөрсөн одоо ийм байдаг. Ер нь тав хүн одоо хэрвээ зам харилцааны салаа мөчрийн одоо энэ алуу нийтлэл юм уу, данс дугаарыг анхаардаг бол эдний одоо хэрэг явдал машин тэрэгний энэ төслийн тухай тайлбарлсан тийм ээ. Хамгийн одоо шүүн дүгнсэн байдлуудыг бол тавс мэдэх байхаа гэж би бодож байна. Жишээ нь хэрвээ тийм ээ машин тэрэгний эндл гараад жолооч одоо би үргэцсэн ийм байдлаар бол ихэнх байдлаар зам харилцаа хуулийн салаа мөчрөөсөл жолоочийн бүйийг одоо дойчиж тийм ээ үздэг хамаг түрүүнд одоо ходоод гэсэн шингээлтэн дотор архитарс байна уугүй юу тийм ээ магадгүй одоо бас хууль цаазын шаардлагаас болоод хорт үзэс сэргэсэн үү эсвэл чухам яасан байсан харшилтай өм тан уусан уу чухам одоо биеийн эрүүл махбодын талаас асуудал гарсан юм уу эсвэл өөрийнх нь жолооны мэрэгжил магадлал уу за тэгвэл мөн ч одоо зам харилцааны эндл осол гэдэг учир хэрэг талаасаа бол одоо жишээ нь ихэнх байдлаар бол одоо хоёр талтай тийм ээ. За хоёр талын одоо машин тэрэгний жолоочдын хариуцлагыг тогтооно. Жохон хэнийх нь алдаагаас одоо энэ хэрэг үүссэн байна. Хэнийх нь алдаа шиг илүү шиг байна уу? Өнөөдөр бол маш одоо ингэж наривчилж байгаа. Магадгүй одоо энэ тухай анхаардаггүй манай жолоочд бол үүний тухай их ойлголт байхгүй магадгүй. Гэхдээ яг одоо үнийг хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо зам харилцааны жижиг баг сагч гэсэн тийм ээ. Одоо жишээ нь машин тэрэг өдрөн сүйтгэгдсэн багсаг одоо 100,000, 2,000 төгрөгийн одоо юм нэг аж ахуйн хохирлттай иймэрхүү одоо зам харилцааны энэ осолч гисэн зам харилцааны салаам мөчрөөс хариуцлагын тодорхойлтын бичиг гаргаж өгдөг тийм ээ. Манай ашиг жолооч бол мэдж байгаа. Ягаад гэвэл одоо бас тийм ээ иймэрхүү зүйл тохиолсон байж магадгүй. Хариуцлагын тогтоо. За тэгэхээр энэ үед бол тоо ороод ирнэ. За чухам одоо 5-5-ийн адилхан одоо хариуцлагатай байна уу? 6-4 болно уу? 7-3 болно уу? 2-8 болно уу? Тийм ээ байдлаараа болдог. За тэгэхээр үл өнгөрсний одоо цахилгаан дугуйтай холбогдох хэргийн жишээ юм уу бидний дэргэдэх одоо бодит одоо нийгмийн үйлдэлээс авч үзэх юм бол цахилгаан дугуйтай хүн болоод машинтай хүн хоёр одоо хэрвээ тийм ээ мөргөлдөх явган хүн дугуйтай хүн шархтах юм уу иймэрхүү байдлаар ер нь одоо бас битүү тийм ээ дөрүүлжим одоо бол төмрөөр хийгдсэн машин жолоодод явж байгаа хүн болоод хоёр дугуйтай цахилгаан дугуй унаад явж байгаа хоёр хүнийг бол тодорхой харьцуулж одоо авч үзэхэд бол мэдээж цахилгаан дугуйтай хүн бол одоо бүрээ талдаа хараалагдан тийм ээ тэр үл зөвхөн одоо машин тэрэгний үн ханштай бол холоогүй гэж би боддог зөвхөн арга барил тийм ээ нэг нь бол одоо төмөр дотор суугаад явж байна төмөр авдар хайрцаг дотор нөгөө нэг нь бол болохоор төмөр унаад явж байна энэ хоёр төмөрч бай одоо хүнч бай мөргөлдөж тийм ээ шархтал үүсэх хэрэнд бол автаа энэ төмрийг унаад явж байгаа зайдлаад явж байгаа хүн илүү одоо шархтах боломжтой за тэгэхээр үл яг одоо энгийн бас одоо энэ жижиг амархан шиг гэдэг юм уу багсаг одоо машин тэрэг өдрөн сүйт иймэрхүү зам харилцааны зургаан дээр бүл машин тэрэгтэй хүнд бол илүү хариуцлага одоо оногдох ийм байдал бол одоо зориут бичсэн үйлдэлг дунд бол ялтчгүй одоо бас нэг гараад байна. Үний тухай бол одоо би нэх ярмаар юмгүй. Яг үний хэлэх юм бол бүр адилхан хүн тийм ээ хүн хүнээ хүндэлж хүний эрхийг дээдлэн гэдэг талаас авч үзэх юм бол бас зүй хүмүлэг ёснаас авч үзэх юм бол зүй тийм ээ цахилгаан дугуйтай зам дээгүүр жорчиж байгаа хүн ч гэсэн адилхан за магадгүй 500 төм 1000 төмийн одоо тансаг машин унаа унчихсан жолооч ч гэсэн хууль цаазын талд ав адилхан жолооч зам харилцааны одоо бүрэлдэхүүн зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцогч энэ хоёрын хооронд бол одоо тийм ээ үнтэй машин унснараа энэ хүн эрэхтэй энэ хүн зүйтэй гэдэг ийм зүйл бол ашиггүй байгаа нь манай нийгэм бас гэгэн саруул манай зам харилцааны одоо хамаарлын ажил бол сайхан зөв чиглэлтэй гэдэг нь тодорхой тийм ээ за тэгээд дээрх яриага мөн үлгэж аваад
За тэгэхээр бол одоо хэргийн дараа жишээ нь одоо тийм ээ хүн шархац юм уу үгүй болсон өд болсон ийм байдалд орвол одоо бас нэг зам харилцааны энэ төлөв ослыг үүсгэсэн шалтгааны наривчилж хуулийн одоо мөрдлөг хийдэг тийм ээ. За тэгэхээр магадгүй бид нэр одоо бас хуулийн нөвтрүүлэг шуухан өнөөдөр бас нэг төсөөлөж үзье тийм ээ. Магадгүй аа жолооч цахилгаан дуугыг унаад шүнийн одоо харангуй тийм ээ гэрлүгөө бутсан үг нь бол ойрхон 2 км-ийн зай. За ингээд харангуй шүн болохоор дэнгэрэлтүүлэг муутай, үзэгдэлч муутай. За манай цахилгаан дугуйтай жолооч аа жолооч маань магадгүй дуулгаа сайн өмссөн. За цахилгаан дугуй нь бол бас одоо хууль ёсоор бүртгүүлсэн. Хэрвээ одоо дисэн жижиг шиг бол өнөөдрийн одоо цагаан байцтай. Хэрвээ магадгүй одоо жаахан томхон шиг цахилгаан дугуй бол өнөөдөр цахилгаан моторын хүрээ цараар багтана. Хууль ёсоор бол одоо хөх өнгөтэй шин одоо ийм моторын пайз гарч чад байгаа. Тав хүн бас анзаарсан байх. Цахилгаан мотор гэдэг одоо нэр үгэнд бол дасл. Одоо бид нэгэнтэй зам харилцааны салам мөчрийнхөө нэг англилыг дагаад л явах хэрэгтэй болоод байна тийм ээ. Цахилгаан одоо дугуйг жижиг авсархан хүч багтай хүч бай одоо хүн ачгүй гэдэг юм уу иймэрхүү жижиг янзаар нь эсвэл зарим нэг талын тайлбар дээрвэл өнгөрсөнд одоо энэ цахилгаан дугуйн нэг дундаа өнгийн дугуй шиг гişхүр одоо хоёр талдаа хавцтай тийм ээ өөрөө хүчилж явж болдог. Анх одоо миний мэдхээр 10 жилийн өмнө цахилгаан дугуй анх харахтай тийм хэлбэртэй байлаа тийм ээ. Цахилгаанаар явчихна. За магадгүй бас өөрөө гişхиж унаад тийм ээ хүч гаргаж одоо бас явдаг цахилгаангүй бол бас баг явна гэдэг иймэрхүү төлөвлөлттэй. Ийм одоо жижиг дэс юм цахилгаан дугуй үл яг одоо өөрийн утгаараа цахилгаан дугуй тийм ээ хятад нэр өгөн ч гэсэн яг энэ нэр өгөн дээр явж байгаа юм цахилгаанаар одоо аялдаг дугуй тэрэг гэж байгаа юм. За хэрвээ өнөөх одоо сүүл сүлдэж ирээд жишээлбэл одоо манай өнөөдрийн захиалгын хоолны түргэн одоо хүргэлтийн шар хувцастай шар дээлтэй баатрууд маань унаж байгаа одоо цахилгаан дугуй үл яг өнөөдрийн хууль цаазын ангиллаас үл цахилгаан мотор болно. Тэр ягаад одоо мотор болоод дугуйгээд ялгцсан юм мэдээж мотор нь бол хөдөлгөө хүчтэй сайтай мэдээж денчин нь их. За өнөөдрийн манай одоо хүргэлтийн шар баатруудын дугуй бол ер нь ардаа одоо 3 дугуйтай тийм ээ 3 дугуйтай одоо бас болоод ирж байгаа юм. За тэгэх хэрвээ танай гэр бүлд одоо унж идэлж байгаа цахилгаан дугуй тань яг өнөөдрийн хууль дүрмээр ангилахад юу болоод байна? Таны хэлбэр дүрсийг аваад үзээтг тийм үү? Эсвэл боломжтой бол хамгийн ойрхон цахилгаан дугуйны хамаарлын өртөнд очиод асуулт авах тамаагүй шүү дээ тийм ээ? Асуулт авалж болно. За миний энэ одоо яг цахилгаан дугуйдаа багтаад ногоон пайз цагаан пайз өнгөрсөнд үл энэ нэг дотоодын хамгаалахын системийн одоо энэ дугуйн гэхэс болгомжилсан дугуй болгонд одоо оногдуулж өгсөн ногоон ийм пайз байдаг. Энэ үйл яг одоо өнөөдрийм бас жинхэнэ миний яриад байгаа цагаан пайз эсвэл цахилгаан моторын хөх пайзтай бол бас адилгүй юм а. Тэр үйл зөвхөн одоо дугуйг одоо гээж орхиж хаягдуулахаас гэдэг одоо иймэрхүү нэг дотоодын хамгаалалт товчоноос ард түмнийх хөрөнгө хөгшил тийм ээ цахилгаан дугуй гэдэг хүсэг унаанд нь аж ахуйн одоо хамгаалалт хийсэн зориг нь илүү юм болов уу гэж боддог. За тэгээ үнэ хавраас эхлээд адам аж маажмар хэрвээ цахилгаан дугуй жижиг шиг авсархан шиг хүч нь баг шиг үл ногоон пайз очиж солих хэрэгтэй байна халах хэрэгтэй байна. Тэгээд хэрвээ одоо миний ярьж байгаа шиг цахилгаан моторын тоонд орчих юм бол саяын одоо нөгөө сохтугаараа одоо гэртээ цахилгаан дугуй унж харьсан ааж одоочийн одоо сэдвүүд дээр өхөлдлөн одоо тийм ээ энэ арга ёсн дотор оруулаад бодож үзэх юм бол юм байна. За манай ааж одооч маань ингэж одоо төсөөлье тийм ээ сохтуу унсан. За тэгээд замын дүрмж өрчөөгүй замын хөвөөгөө дагаа сайхан унсан хурдж хэтрүүлээгүй тэгээд бас дуулах зүүч гисэн тийм ээ дүрмийн дагуу байсан гэхдээ үл замын одоо эсрэг талаас гэдэг юм уу

одоо манай хүмүүс шүндүүлээр цахилгаан дугуйгаа унаад одоо машинд мөрүүлсэн хэрэг гэж ойлгоно шүү дээ, тийм ээ. Гэвч үүнийг өнөөдрийн одоо хууль зүйн тасалбар, зам харилцааны одоо тийм ээ хамааралтын одоо энэ нэг үнцгийг хараасаас авч үзэх юм бол бид нар шинжилнэ. Хамаг нэг дугаарт манай аа жолооч маань арх үүсэн тодорхой болоод ирнэ. Тийм үү. Уг нь бол цахилгаан дугуй, цахилгаан мотор унчихсан буурэ одоо тийм ээ талийнх нь. Уг нь бол одоо бас их сайхан одоо төлбөртэй гэдэг юм уу, өмчлөгтэй, сайхан төгсөх байсан. За арх үүснийг бол одоо манай аа жолоочийг мөрдөж гаргаснаар бол манай аа жолоочуд одоо сохтуу жолооцоо хэрэгт унчин, тийм үү. Энэ нэг дугаар боломж. Хоёр дугаарт миний ярих гэж байгаа бас нэг гол зүйл нь юу вэ гэхээр энэ аа жолооч маань цахилгаан моторыг унах хууль ёсоор одоо унж эдлж болох манай улсын иргэний хуулийн одоо утга учир бүхий жолоочийн дэвтэр, и дэвтэр, д дэвтэр, д дэвтэр бол одоо 3 хүрдэт мотор тэрэг, 2 хүрдийг багтаана. И дэвтэр бол 2 хүрдэт мотор тэрэг юм. За тэгээд д и дэвтрийн одоо аль нэг нь ч байгаагүй. Гэхдээ манай хүний цахилгаан дугуй нь яг одоо өнөөдрийн хуулийн хууль зүйн одоо энэ байдлаар бол очиж цагаан пайс үлгэдэг цахилгаан дугуй биш, цахилгаан мотор болоод явчих юм, тийм ээ. Тэгэхээр бас манай одоо аа жолоочийн хувьд бол бас нэг үнэмлгүйгээр жолоочсон хэрэг ороод ирнэ. Энэ бол тодорхой шүү. Та нар одоо энд хүртэл сонсоод бас намайг үсгтэн маань хөөж наран хүмүүс маань тий хий хий мэржин гэж одоо бодох магадгүй. Ягаад одоо аимшиг хүндрүүлээд яг үндэв үл хууль цаазын оршихуйн одоо утга учир гэдэг юм уу? Хууль цаазын хүнд үйлчилгээ ийм л байдаг тодорхой. Нэг үл нэг. Таны одоо энэ цахилгаан дугуйг 3 4 жил 5 жилийн өмнө авсан, тийм ээ? 5 жилийн өмнө худалдаа авсан цахилгаан моторыг тухайн үед бол манай хуулийн одоо журамжилаар манай энэ нэг цахилгаан моторыг унахад одоо зам харилцааны тийм ээ эрх д дэвтэр юм уу, и одоо гэрч авна гэж тухайн үеийн хууль нь заагаагүй юм, тийм ээ. Тэгэхээр би тэр үед худалдаа авсан. За тэгэд одоо болсон чинь миний цахилгаан дугуйг цахилгаан дугуй биш, цахилгаан мотор болгоод исэн дөвшүүлчихсэн. За тэгэд очиж одоо даатгал тушаанд би өөрөө гэрч үнэмэлтэй байх хэрэгтэй юм болон шаардлага гараад ирнэ. За тэгэд энэ олныг одоо бас одоо сайхан нэг сайхан жахсаач нийлүүлээд одоо сайхан ерөнхийдөө нь багцлж авч ярих юм бол би хамгийн сүлдө тав хүндээ дүгэлт хийж өгье.

цагт нөтрүүлэх тань үргэлжилж байна. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэг дэрсэн согтуугаар цахилгаан дугуй мотор өнөвөл эгэ адилхан одоо согтууж ялаадсан хэрэгт одоо тооцогдох шин одоо тийм ээ хуулийн журамдлын одоо бас ханд шиг тав хүндээ тайлцуулан хүргэж байгаа. Тэгээд машин унаа зам харилцаа гэдэг зүйл маань өндөр хөдөлгөöntэй олон хувирлттай тийм ээ баг одоо цагтаа 120 км цагаар нисэнэ аялна гэдэг бол хурдан зүйл тийм үү. Тэгээд одоо далдын аюул тийм ээ одоо эндэл осол эсвэл одоо жолоочийн цалгаадл иймэрхүү зүйл байх нь бол дамжиггүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бас нэг хуулийн төгшөөрийн талд ойлголт хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр би өмнө ярьсан тийм ээ магадгүй одоо цахилгаан дугуйтай жолооч маань өөрөө ямар ч буруу гаргаагүй замаараа чигээрээ явж байгаад бусад машин мөрөгдсөн. Гэхдээ чиргийн дараа наривчлаад ирсний дараа бол манай хүн бол одоо энэ цахилгаан дугуй, цахилгаан моторыг одоо хууль ёсоор унах хэрэггүй. Энэ бол одоо хамгийн амархан тийм ээ. Хууль зөрчсөн хэрэг болоод ирчин. Жолооны үнэмэл буугаар жолоочсон хэрэг болоод ирчин энэ гэдэг ба шүү дээ. Үүнээс одоо цааш нь ахиулаад бид нар юу ярих вэ гэвэл зам харилцааны одоо эндэл осол ч юм уу зам харилцаанаас болсон хэрэг явдал та бидэнд гинтийн аж ахуй магадгүй машин өөрийнх нь тус бий тийм ээ хөрөнгө мөнгөний хохирол үүснэ. За бусдыг шархтуулж мэднэ. Зам харилцаа нийтийн одоо тийм ээ бүтээн байгуулалт замын дэн хэрсгээс аваад өвдөж хаглаж мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол даатгалтай. Өнөөдөр бол ер нь даатгал гэдэг бол бас хүн хүн төрөлхтний нэг аж ахуй бас нэг сонин тийм ээ чухал бас нэг гогцоо гэж хэлж болно тийм ээ аюул төгшөрийг сүрнэ гэдэг талаасаа. Ер нь тав хүн одоо зам харилцааны даатгал гэхгүйгээр амьдрал дундаа ер нь одоо бас даатгалыг сонирхдаг судалдаг хүмүүс олон бий дээ тийм ээ. Магадгүй одоо хөгшөрсөн хойно том өвчин олно гэдэг юм уу. Магадгүй эрүүл мэндийн том одоо асуудалтай болох үе даатгал мөнгө төлүүлнэ. Эсвэл одоо дэд хөрөнгийн даатгал гэдэг ер нь энэ нэгэн янзын одоо олон даатгал байдаг тийм ээ. Тэр утгаараа бид нэр зам харилцааны одоо эндэл осол гарах асуудал бол биднэрт аж ахуйн одоо

хүнд дараасыг, төлбөрийг авчирж мэднэ. За тэгэхээр бид нар бол даатгалаа сайн авах хэрэгтэй тийм үү тодорхой. Би одоо та бүхний хүн болгон даатгалаа үгүйж даатгалын компани өмнөөс ухуулаад байгаа зүйлүүд биш байна. Харин та бидний аюулыг одоо даах хамгаалагч гэдгийг бол та бүхэнд онцлон харуулж байгаа юм тийм ээ. За мэдээж одоо амьдрал дунд иймэрхүү нэг байдал үүсдэг. Одоо машин тэрэгний заавал одоо тушаах зам харилцааны гайл гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо машин тэрэг жилийн байцаалтаа хийлгэх заавал одоо нэг үндсэн даатгалтай байдаг тийм ээ. Зам харилцааны заавал тушаах даатгал мөн үү? А манай одоо энгийн 2 литрийн доторх машин тэрэг бол бараг нэг 1000 төгрөгийн орчим, 1200 гэсэн маягтай тийм ээ. За энэ үл зөвхөн хэрэг явдлын дараа 2000 төгрөгийн төлбөрийг өгч чаддаг зам харилцааны заавал тушаах даатгал. Хэрвээ энэ удааны зам харилцааны одоо тийм асуудалд та 2000 биш 2 төм, 20 төм, 200 төмийн одоо төлбөр төлөх ёстой, даах ёстой байсан бол та яах вэ? За хэрэг явдал үүсний дараа тийм ээ хөнгөрөх цантаа ирэхгүй гэдэг үнэн. Үүсний дараа бол та өөрөө одоо зөвхөн ийм нэг зам харилцааны даатгал 2000 төгрөгийн одоо төлбөр өгөх чадалтай даатгал хийсэн байшнараа хуруу хумсаа нухлаж одоо гацагдах халаглах байдал бол манай нийгмийн одоо үйлдэлүүд донд банк үүсдэг олон жолоочд маань за хэрэг явдлын дараа нэг мэдсэн бол одоо би нөгөө 3 дугаар этгээдийн хариуцлагыг авсан байсан бол тааржээ тийм ээ өөрийн машиндаа одоо машин сүйдсэн даатгалыг авсан бол тааржээ тэнд би одоо нэг 1200 төгрөг илүү зарцуулсан бол энэ даатгал маань өнөөдөр намайг хэрэгтэй хэрэнд бол 2 том 20 том болоод ирж байна гэдэг иймэрхүү л одоо утгатай юм тийм ээ тэгээд зөвхөн даатгалаар бус за даатгалын талд бол машин тэрэгний одоо бас тийм ээ энэ ослын талаас бодтой байдлаас одоо үүсэж байгаад даатгал жоохон хэрэг төлөх бас нарийн одоо юм задрага тооцоо байдаг тийм ээ. Энэ дотор бол зам харилцааны дүрм хууль, жолооч өөрөө тэгвэл одоо даатгалын компани гурван талаараа одоо бас нэг хилцээр эйдүүлэг гэдэг юм уу гурван талын өөр өөр их нь одоо бас нэг тийм ээ ашиг тусын зүйл оршино одоо тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ зам харилцааны хууль зөрчсөн байдал байвал даатгал өгөхгүй даатгал одоо төлж өгөхгүй тийм ээ та нэгэнтэй замын одоо дүрмж өрчгсөн хууль өрчгсөн байдалд орвол даатгалын компаниас та даатгал төлж өгөхөөс татгалзна бас хуулийн хамгаалалттай тийм ээ тухайн үед бол та яаж залдаач арга байхгүй та өөрөө буруу хийчихсэн жишээ нь та согтуугаар машин жолоочихсон а байдалд ор таны 1000 зүв байлаач та одоо энэ даатгалаас ашиг хүртэхгүй тодорхой тийм ээ а эсвэл за таны одоо жолоочийн үнэмлэлийн хугацаа нь хэтэрчихсэн За эсвэл таны машин байна уу? Нэг жилийн одоо энэ хуучраад ирсэн машин аюулгүйгийн байцаалтаа хийгээгүйгээр тийм ээ байцаалтын хугацаа нь өнгөрч гисэн байдалд очоод та энэ талаасд орчихсон тийм ээ даатгалтай байлаач гисэн байцаалт хийгээгүй мөн адилхан даатгал мөн гараа татчихсан тийм үү? Ха иймэрхүү байдалтай. Эсвэл одоо таны энэ жолоодсон хэлбэр таарахгүй. Жишээлбэл та одоо энэ C2-ийн тийм ээ C2 ч нь одоо ав тарааштай жижиг тэрэг C2-ийн ав тарааны одоо жижиг тэрэгний дөвтрээр та магадгүй аль нэг өдөр C1 гээд гар араатай машин жолоож байгаад асуудалд оролцсон. Тэгээ нэг үтсэн чинь өө та чинь C2-ийн дөвтртэй байж байгаа C1 гэж одоо очихсан байна. Гэсэн шиг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо хууль цааз өнөөдрийн манай нийгмийн орших үе маш одоо чанга нарийн зохион байгуулалт дүрмийн дагуу амьдрна. Тэгэхээр үл яг одоо энэ төлөслийг даах даатгал гэдэг юм уу зам харилцааны хууль цааз жолоочийн талаас авч хэлэх юм бол замын одоо хууль дүрмийг зөрчсөн байдлаар даатгал олохгүй нь тодорхой юм тийм ээ. За тэгэхээр би одоо дээр ярьж байгаа юм шиг багс саг одоо ялх шилхгүй юмнес бити одоо тийм ээ бид өршиг ершиг татъя гэдэг одоо бас нэг тийм нэг бодол байна л да тийм ээ. Гэсэн шиг тэгэхээр үл одоо энэ хэрвээ таны одоо энэ унж байгаа цахилгаан мотор тань мотор тэрэгний дөвтөр чухалтай. Танд бас мотор тэрэгний дөвтөр байхгүй. Тэгвэл та унхаа байчих тийм ээ. Магадгүй одоо гэл жижиг шиг бэсрэг шиг магадгүй хуучник ч юм уу өөр нэг цахилгаан дугуй гэдэг тийм ээ. Тусгай одоо гэрч дөвтөр хэрэггүй цахилгаан дугуйгаа л унчих тийм үү. За бити одоо дээр ярьсан шиг сайн хэрэгт одоо тийм ээ саадтай үг нь бол одоо хууль ёсоор таны зөвхөн танд одоо өндөр төлбөрийг өгөх таны хохирлыг бүгдийн бусад хүн төлөх ёстой байсан ч гэсэн харамсалтай та дүрмж өртчихсэн жишээл одоо улаан нөгөөнд энэ гаталчихсан тийм ээ гэрч бичиг тань яасан машин тэрэгний тань шалгуулт яасан мөн үү хурдаа хэтрүүлсэн
эдгээр асуудлууд бүгд одоо бас одоо бодлого хийх талдаа ороод ирж шүү дээ. За орчин хүн одоо бас манай хайлар тойрогт нэг дэнгүү тоналжин зам дээр хоёр машин одоо тийм ээ булиалдаж гарах гад хоёр тийшээ гарах гад тийм ээ жүрэлдэх биш одоо хойло 90 градусын өнцгөөс одоо ирж байгаа юм байл да тийм нэг нь зүүн шаа баруун шаа нэг нь өргөш хайш. Ийм байдлаар орвол уг нь урагшаа хойшоо явсан машин тэрэг нь бурдаа хөтрүүлчихсэн бараг цагдаа 60 70 км цаг хүрч ирээд наадах одоо тоналжин зам дээр зүүнээс баруун шаа өнгөрж байгаа машин тэрэгний үл одоо буруу талаас нь тийм ээ дэд жолоочийн суудлын талаас нь мөрөгсөн. За тэгээд энэ байдлаар замын цагдаагаас бол баруун талд найр тавина гэдэг дүрмийн дагуу очиж ажилласан. Ягаад гэхээр үл энэ жолооч хүн өөрийнхөө одоо баруун талынх нь одоо ажилд сайн аа гэдэг юм уу ер нь энэ үл одоо бас тухайн одоо хоёр машины байраар очиж шалтгаална тийм ээ. Та баруун талд нь байсан бол танд ашигтай. Нөгөө жолооч баруун талд нь байсан бол баруун талд нь ашигтай гэдэг юм уу тийм ээ. Баруун талд найр тавих дүрмийг одоо хэрэгжүүлээд манай одоо энэ уг нь хурдаа хэтрүүлээчгүй баруун талаас одоо мөрүүлчихсэн одоо тийм ээ жолоочийн хариуцлага бол их болоод ижлэх хувийнх болоод ороод ирчээ. Яг үндэ бол нөгөө талынх нь хурдаа хэтрүүлсэн байсныг бол нэхэмлэх чухал даа. Гэтэ одоо яг хуу тийм ээ бид одоо боттой одоо хэрэг явдлыг наривчил шинжин гэхээсээ илүү энэ нэг ойлгохгүйг ухаахтгүйг тав хүнтэй хуваалцаж байна. Дараа нь за өөрчлөлн засалт машины тус бийн асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Машины тус бийтануудаа ярангүй бид нэр одоо бартаа давах гэдэг юм уу, өвлийн хүйтэн гэдэг юм уу тийм ээ. Цас шуургатай тэмцэх зорилгоос машин тэрэгт өөрчлөлн засалт хийдэг, машин тэрэгэнд том одоо хурдтай дугуй хийдэг юм уу, элбэгийн одоо ааврын туслах дээс чангаах зүйл гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр зүйлүүд хийдэг. За нэн цаашлаад одоо манай зарим жолоочид бол одоо хөдөлгүүрийн салих хүчийг одоо тийм ээ өндөржүүлэх гэдэг юмрхүү одоо бас өөрчлөлн засалттай. Эсвэл одоо энэ өвлийн цагт хүйтэнд одоо асаадаг дулаагуур одоо утас шүргүүл шинээр залгасан шин одоо цахилгааны нөөлөх хаалгыг бол машин тэрэгэн дотор гүйлгэсэн ийм байдлаар бас даатгалын компанид бол бас одоо шалтгаан болох гэдэг шүү. Үнийг бас тав хүндээ анхааруулъя. Бид нар амьдралын үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас одоо үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас тийм ээ машиндаа заримдаа өөрчлөлт хийхгүй байхын аргагүй одоо өөрчлөлт хийдэг хөдөө орон нутаг зохион зохицхийн төлөө тийм ээ. Тэгэхээр үл өдрийн одоо хууль цаазын байдлаас авч үзэх юм бол машин тэрэгэнд өөрчлөлт хийх уг одоо ариг үйлдвэрийн бус зүйлүүдийг одоо оруулж ирэх тийм ээ хөдөлгүүрийн салхих гэдэг юм уу томсгох багсгах өндөржүүлэх иймэрхүү гогцоон дэр бид нар хууль цаазын дагалдан ирэх одоо юм нэг төгшүүрийг бас бодох хэрэгтэй байна. Хэрвээ тийм ээ бид бас магадгүй мөн одоо миний өнөөдөр нэг цагийн нөтрүүлгийг ярьчихсан аа жолооч гэсэн шиг тийм ээ ямар ч буруугүй байлаа бусад өөр одоо хөдөлгүүрт машин тэрэгний алдаагаас хэрэг осол үүссэн юуч байна уу даатгалын компани замын цагдаанаас наривчлан байцаасан чинь манай аа жолоочийн жолоотсон машин тэрэг нь хөдөлгүүрийн салчихсан байвал яах юм тийм ээ хууль бусаар өндөр болгосон байвал яах юм тоормслууд нь бас өөрчлөлт хийсэн за машиных нь хамар дотор элдвийн шин утас юруус татаад цахилгаан замын асуудалтай ингээд бол дураар одоо машин тэрэг өөрчлөлт зассан гэдэг шалтгаар даатгалын компани таныг төвччих нэ тийм үү эсвэл одоо сүүлийн үед одоо энэ цахилгаан утас шүрүүлсний өөрчлөлт засалтаас үүсээд одоо энэ машин тэрэг шатдаг тийм ээ шатдаг орондоо шатдаг шатхад бол энгийн байдлаар даатгалын компани төлөөрөх ёстой. Гэхдээ хэрвээ энэ шатлтын одоо үр дүнг уг өчрийн наривчлан байцаагаад үтсэн чинь оо энэ өөрөө ийм нэг цахилгаан утас залгасан юм байна. Ийм нэг цахилгааны засварын газар ийм нэг өөрчлөлт хийснээс болоод энэ машин шатлаа дууслаа тань төлөөрөхгүй тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр хамгийн гол нь бол одоо сатугаар цахилгаан дугуй цахилгаан мотор жолоодох талаас хоёр дагарт нь бол аюул төгшүүрийг одоо тийм ээ хамгаалах сэргийлэх талаас хууль чаажийн ухамсар боيو машин тэрэгтэй холбоотой одоо хууль чааж төлбөртэй холбоотой хууль чаажийн бас одоо нэг тийм ээ ойлголт нэг тав хүнтэй чад яда хуалцлаа. За тэгээд сайхан одоо ид хөхтэй зуны өдрөх нь үргэлжилж байна. Тав хүн тийм ээ ороод ирвэл олдтай гараад явбал ганцхтай сайхан одоо алтан жалуутай хийсэж байхыг зүгнэж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өндөрлөө. Нөтрүүлгээ бэлтгэд найруулсан нар хүү анхны хянагч Гаврын хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хурааны мэдээ. 6 дугаар сарын 7-ны өдөр энгийн ихэдэ сургалт сурагч хэлсэх улсын нэгдлийн шалгалтын анхны өдөр байжээ. Хотын намын хорооны дэлшүүжийн хотын дарагчийн Юнчен ангид дагуулан энгийн ихэдэ сургалтыг шалгах улсын нэгдлийн шалгалтын зохион байгуулалт болон Бадлан ажлын тойрон байцааж. Шалгалтын явдлын ажилтан болон 1-р франтын Бадлан ажилтад ив болгон тохинодон хотын удирдлага сүмбэй бараа болгоцсон байна. Юнчен манай хотын улсын сургам хүмүүжлийн шалгалтын явдлын жолоодох төвд хүрэн жолоодох тавцан гар тамжиж бүх хотын эд шалгалтын цэгийн шалгуулагчийн тухайн цагт талбайд орж байгаа байдлыг ойлгож дараа нь Эвенк дундуур сургууль, Хайдарын 2-р дундуур сургууль, Хайдар дэх 1-р дундуур сургууль зэрэг шалгалтын чигт хүрэн шалгалтын зохион байгуулах, шалгалтын талбайн хамаарлтыг, амар төвчний нууцыг хамгаалах, ард талын үйлчилгээний батлага, бачин байдлын аргацсан шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаасан байна. Жиюн Чен чухалчлагдан жилдээ нөгөө таяа өгдөх энгийн ихэд сургуульд сурагч хэсэг улсын нэгдэлтэй шалгалт бол нийгэм даяараа дээд хэмжээгээр анхаарч байгаа чухал явдал болно. Шалгуулагч Гэри Ахмадуудын бүх нийгэмд дээд хэмжээгээр хариуцах хувраар энгийн ихэд сургуульд сурагч хэсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын зохион байгуулалт Бадлагын эд төрлийн ажлыг нарийн ямбай сайтэрхийж энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдлийн шалгалтын амар төвшин сэтгэлийн тулацуулах сэтгэл амар шалгуулах энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдлийн шалгалтын суртал болон шалгалтын сахилгуутыг чандалж талбарт орох амар төвшний байцаалт болон тухайн талбарын шалгалтыг хянан байцаахыг чангатгаж дээд шинжилэн мөрөгжлийн арга барилаар гүм хийхээ сэрхийлэн байцаахыг чангатгаж шалгалтын хуудсын бүх явцын хяналт хамаарлыг чангатган өрхөт төгсөй туугалж байхаа хорой шугамын эрс сахих хэрэгтэй. Үйлчилгээний батлагыг нарийн ямбай тохируулан амрын хамгаалах хамаарлт зам харилцааг батлах эдэний амар төвшин эмэмлэг эрүүл хамгаалал суугааны сэргийлэн засах зэрэг ажлыг лавдан баттай сайтэрхийж сэтгэгчийн жолоодлого болон хүмүүлэг соёл чахламжилж чангатган амар төвшин тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй. Эдэс Адам Мичринкэн нэгдэлтийн төлөөчдөн холболдон хөдөлцөж, шалгалтад холбогдох хэрэг мэдүүлж дэмжлэх хүсэх болон гинтийн байдлыг өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэн. Энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бүх явц өдө гогчоод өчүүхэнж алдаж гарахгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Дараачийн алхмын сургууль дэвших эрмэлзэл таглах сурагч хэлсэх зэрэг ажлыг нарийн хянамгай зохион байгуулдан сурагч хэлсэх төрийн бодлогын ухуулга болон мэдээ зэнгийн тайлбарын идэх үетийг урднуулж өргөн олон шалгуулагсдын энгийн ихэд сургуульд дэвших хүсэл мөрөөдлө биелүүлэхэд хүчин нэмэрлэг хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны бүх улсын энгийн ихэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалт жинкнэр эхэлж Төгтмөн гэр бүлийн хүсэл эрмэлзэл болон сурагчдын 10 жилийн шаргуу жармайлгыг ачаалсан хүний амьдралын их шалгалт болзоо ёсоор хурч ирв. Энэ жил манай хотын ихтөөд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтад нэр мэдүүлсэн хүний тоо тун 5971 байж дөөт зэргийн ажил мэргэжлийн тусгай сурагч хэлсэх буюу дааж сурагч хэлсэх зэргийг гаргавал нийт төм 1667 шалгуулагч шалгалтын талбарт хүрч хүсэл зүйднийхэн төлөө тэмцэж байна. Бүх хотод 15 шалгалтын тойрог, 20 шалгалтын цэг, 453 шалгалтын талбар гаргаж, дотоодын хамгаалах, сургаан хүмүүжил, өрүүл хамгаалал, цахилгаан хүчин зэрэг олон салаа мөчр хотболон хөдөлсөж, нийгмийн өөл өгтөхийн сэтгэл нэгдэн хүч нэмэрлж, өргөн олон шалгуулагчд төв голч амар төвшин, өмгч урамтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бий болгож өгчээ. 7 цаг 55 минутад Хайдар тойргийн 2-р дунд сургуулийн шалгалтын цэгийн үүдэнд чөөн бос шалгуулагч шалгуулах зөвшөөрлийн үнэмлэл ба бичгэн хэрэгсэлээ гартаа барьж шалгалтын талбарт өмгч хөрөмтэйгээр орж эхэлснийг олж харлаа. Шалгалтын талбарын гадна маш олон гэрээ ахмад болон багш нар шалгуулгыг зэрэгжүүлж, дотоодын хамгаалах 6 хүн мүжил, эрүүл хамгаалал зэрэг ил салаа мөчрийн ажилтнууд болон сайн дурын ажиллагчид тус тусын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэж, тус удааны хүний амьдралын их шалгалтыг хамтаар сахин хамгаалж бий. Хайдар тойргийн 3 дугаар дунд сургуулийн багш Жаал Чон сургуулжлагд хэлэхдээ, энэ бол миний анх дахь хугацааны төгсөх сургуульчд болно. Би өнд зогсон сургачдынхаа нэг нэгээр шалгалтын талбайд хурц эрхийг хараад туйлаар сэтгэл догтолж байна. Эхдөөд сургуульд сургач хэлсэх шалгалтын бие бүхий шалгуулагчийн биерийн үзүүр шид оршихыг хүсье гэж хэлв. Шалгуулагч Дөнг Пэйран сургуульчлагд хэлэхдээ, багш болон аав ээжийн ямхтаа зоригжуулсаар ирсэн талархаж байна. Би өнөөдөр лавдан тогтун нарин ханим гайгаар сэдвээ хариулна. Өнөөдрийн шалгалтдаа ялалт олж хичээл төрөл болох нэг амжилттай шалгаж дуусгахыг хүсэж байна гэж. Эхдөөс сургуульд сургач хэлсэг шалгалтын батлахын ажлыг бүх хүчнээрээ сайдвар хийхин төлөв манай хотын ил газар ил холбогдол бүхий салам учир нэгч ба сайн дурын хүчмнүүд нэгдэлтийн төлөвлөлийн тохирох хангадхаж үүрэг хариуцлагаа тодорхойлон нарийн нам байж хон байгуулж шалгалтын урагштай явагдахыг үнэнхүү баталж. Хайдар тойргийн 3 дугаар дунд сургуулийн шалгалтын цэгд зам харилцааны цагт Эдвард замын хажууд сахиж шалгалтын цэгийн ойролцоо бүрөө дуурхахыг цаажилж хүүхдгийг тосч хүргэх төрөг тогтсон газарт нэгдэлтийн төр зогсож зам төгжрэхгүйг баталжээ. Үүнээс гадна тухайн газрын чөөн бос хайр халамжийн аж ах хүлэл тухайн талбарт хүрч үйлчлэхний цэг гаргаж Аршан улс бэлтгэл харандаа зэргийн чүн сүйтгэл хураахгүйгээр хангаж бас хайр халамжийн тусгай тэрэг тохируулан шалгуулагч шалгуулах зөвшөөрлийн үнэмлэлээр сүйтгэл тушаахгүйгээр сууж болно. Танилцуулснаар хайдрын захилгаан хангах үйлчлэхний төв хайлар тойргийн ихтөө сургуульд сургач хэлсэх шалгалтын голдлогтой захилгааны баталж 8 шугамд тойрон байцаалт хийж далд төгшүүрийн гэм суугыг арилгав. 1-р дунд сургууль, 2-р дунд сургууль, 3-р дунд сургууль, хайлрын 1-р ажил мэрэгжлийн сургууль зэрэг голдлоготой сургуульд 5 бачин байдлын арга цаг цахилгаан үүсгчийн дэрэг ба 10 гарэ цахилгаан батлах дэрэг тохируулж төхөөрөмжийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг батлав. Хүлэмбэр хотын Лантен аврын туслах ангийн Гөгөн гол хотын бачин байдлыг арга цах сайн дурын үйлчлэхний анги онц хүчирдэлтэй ба зөмдөг шалгуулах стыд сүйтгэл хураакуугаар шалгалтад хүргэх үйлчлэхэн хангаж Эхдөөд сургуульд сургач хэлсэх шалгалтын хугацаанд хүлэн байрын ил газар ил үүрэг чадвартай салаа мөчөр 1-р франтыг батсахж үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн ил зүйлийн батлахын ажлыг чанга намбай сайтар хийж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 8-ны өдөр хотын засгийн ордон бүх хотын аюулгүй төрлөлтийн тохируулалтын хурлын хурлдуудан Си Цзиньпин ерөнхий шүүхийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал заавар цохолгүйрийн зэрэг санааг гүнзгий сургачтай тусцуулж бүх улс бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үйд юу хурлын байрлуулалтын шаардлагын нарийн хянамгай найдваржуулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлыг задлан судалж дараагийн албаны голдохтын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хорооны шүүхийн хотын дарга Жиюнчэн хурл эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаа цааж гаргасан нь энэ жилээс нааш бүх хотод олон удаагийн эндэл гарч олон ажил төрөлд холбогдсон олон газартаа байн дахин үсэх хүрээ цараа тархай бодрохой байдлыг илэрэн үйлдвэрлэлийг чухалчилж амар төвчний хөнгөвчлэг хандажтэй. Уулын байсан амар төвчний аюул төвшөрийн суур тоо их эндэл ослоос сургамж авсан нь гүнзгий биш. Гадагш дажлуулах ажлын хамаарлт эзэмтэл буурэ. Амар төвчний хяналт хамаарлт хууль хэрэгжүүлэлт чанга биш. Ажлын суртал чанга биш бодтой биш зэрэг асуудал оршиж. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал хүнд ноцтой нарийн бодлоомт цөгцтэн сажруулах бомж явдлах үүрэг хатуу бүрх байна гэж. Хурлаас ярдахтан Туйл шэрлийн сэтгүйгээр амар төвшин хөгжилтийн 20 шугамын батас ахиж нийтлэг эндлээс гүнзгий сургамж авчи. Нөөсний уурхай, нөөсний бас уурхай, аюултын химийн бодос, хуар пуужин, зам харилцаа тээвэр, гадын сэргийлэх амар төвшин, барилгын талбай зэрэг голдлогын ажил төрлийн хүрээг чанга харан, гэмт сухгүй байцаах шинжилгээ хамааралчлаар тулгуурлах Хөвч андри дэслүүлэх зэрэг татар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс засах суурийг бүх татар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шадуудуудан байцааж хариу тусгасан гэм сугыг цагчлан сажруулахыг амар төвчний хариуцуулахыг боттойж удах гэмдл гарахыг сэргийдэх зангилахын гардац болгон. Дээд чатны шадуудуудан байцааж тойрон байцаасан болон өдөр тутмын жагсаан байцаасан гэм сугын асуудыг бүгд тодор эмхэлтэн тэгэлж. Цагчлан сажруулах аргамж хариуцуулгад байгуулагдсан бэлэвлэх цагийн хязгаарыг тодорхойлон жагсаан байцаах цагчтан сажруулах дахин байцаах бүхэлхэний битүү цагарахын тогтцыг бүрэнчүүлж эргэн харах ачдыг байнга жулан өргөнүүлж асуудын дахин үсгийг чанга сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Хурдаас чухалчлагдан аюулгүй үйлдвэрлэлд нь их талтай холбогдож ардын амьдралтай холбогдсон хөгжилтийн хорой шугамтай холбогдох болохоор хорой шугамын алдахад хөрвөл альваа хөгжилтийн өрөвтөдийн төсөөлхийн аргагүй юм. Иймхүү хариуцлагын хэлхэг чангалж нам засгийн удирдлага салам үчрийн хяналт хамарлт ажийн хуулийн голцогчийн хариуцлагыг чангатхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоо зөрчсөн ажилгыг хууль ёсоор чанга байцан шийдвэрлэж эл талын хариуцлагын найдваржуулалтыг чанга боттойж болон үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх хийж урамжуулж эл төрлийн амар төвчний ажлыг боттойд найдваржуулан бодот өрөвтөмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэддэг. Хоёрт Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны төвөөс орон нутгийн хөдлөн жолоодох шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөгжилтийн бэл мөнгөний төрөл зүйл тогтоосон үр дүнгийг нийтлөв. Гүлэнбаяр хотын 10 төрөл зүйл амжилттайгаар төрөл зүйл байгуулахар зөвшөөрөгдөж зардлын ерөнхий хэмжээ 740 төмөнд төгөрөхөд хүрч төвхийн шин тэмдэгтлийг дахин тавьдаг. Тус удааны зөвшөөрлөөр тогтоосон 10 төрөл зүйлийн дотор шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирталтын төрөл 6, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах төрөл 3, чөлөөт сөөгчлөлтийн төрлийн суур судалгаа 1 байж төрөл зүйл нь бохирдлогүй тарж дижэх, тараалангийн бүтээгдэхүүн, малын ашиг шамийн үйлдвэрлэж өдшүүлэх, шин энерги, оюунд тараалан мал аж ахуй, идэм ба өмийн зүйлийн амар төвшин зэрэг манай хотын голтлогтой аж үйлсийн хүрээг хамарч хэрэглөөний чанараар чанга жишээ үзүүлэн дайчлах үйлдэлээр давсан байж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллтыг түргэтгэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмөрлөх суур судалгааны бэхжүүлэхэд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. Жишэлтээр төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсний дараа бүх нийгмийг дайчлан 790 төмөнд төгөргийн бөл оруулж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн хувирууллтын 31 зүйлийг биелүүлж мэрэгжлийн гэрээний аралчаа бүтээх хэмжээг 160 төмөнд төгөргөөс давлж орон бүсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвар ба үр бүтээлийн хувирууллтын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дээшлүүлэх болно. Энчлээс нааш хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төвчөө өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж хотын намын хорио засгийн ордны голдлоготой ажлын тохируулалтыг лавдан баттай найдваржуулж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уусалд суулгахыг үргэлжлэн ахиулж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шилдэг төрөл зүйлийг нарийн гонцтойгоор төлөвлөн өцсөлж улс өөртөө засах орны өл төрлийн шинийг үүдэх байлгийн хүлэн байр хотод цуглуулахар идэвхтэй чармайж бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтэд хүчрэх их шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөдөлгөө хүчин нөмөрлж байна. Хүлэн байр хотынхан төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэлтийн хамааралтыг чангатгаж төрөл зүйлийн үүрэглэх нөхцөлийн гол цогцын хариуцлагыг буттайжулж бүх явцын мөрдөн үйлчлэх ба бүр бүтөмжийн ханилт хамааралтыг чангатгаж өл төрлийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахыг бүх хүчтэйрээ ахиулж бүл мөнгөний дэмжлэгийн үнэнхүү шинийг үүтсэн үнэн боттай үр бүтээл ба аж үйлсийн үр ашиг болгон хувируулж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөх болно.
2: Шинвара баруун хүчүүдийн хамзуу чулуурийн төвийн сурвалжлагч Уянхан Вангжи Мингчвэний мэдээлснээр 6-р сарын 6-ны өдөр Шинвара баруун хүчүүдийн соёлын жүлчлийн танилцуулгын ажиллагаа Шанхай хотод явагдан Хөдөнбөрийн тал нутгийн байгалийн үзмж өндөстний зан үйл онцлогт үзмжийн орон эдэн өмдөдний соёлын танилцуулга зэргийг Хонпужа мөрний хөвөнд авч ирсэн байна. Шинвар баруун хүчүүдийн улаан мөчрийн тоглогчид онцлогт хувцас застаар гоёлж өндөстний дуу бүжиг марин хуур хөгжимтэх зэрэг уран сайхны тоглолт гарган хөрөлдсөн иргэсэтийн дур сонирхлын өргөн удам тал нутагт хөдлөн орулсан мэт байна. Бодсын босоо соёлын үбийн үзүүлгийн тайсан дээр арсан цэдмэд ман чулуу эсхийг гаруултал зэрэг юм бүтээд идэлгэн. Шинэ барах баранхуудны соёл жуулчлалын их байдаг болон соёлын улгуудны бүх талаар идэлгэн үзүүлсэн байна. Ажилгад хөтлөгчөөс бас улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн баранхуудны хондын махыг голлохтой танилцуулан нутгийнчээр амиахгүй тэжээн үржүүлэх давуулдаг махны онцлог зэрэг татар газар орны нэртэд шилдэг онцгаралтын нарилаг тайлбарлаж шинэ барах баранхуудны аж үйлсийн онцлог болон хамтарцааны аз тохиолыг гадган орон бүсийн аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд батвих хөөргийг тавьж өгсөн байна. Шанхай хотын суугаалаад ян авхай хэлхэдэн баран хушуудын ходны мах өнөхөр амттай шинхэг өнөргүй бодсон босоо соёлын үбийн засал жимсгэн ч маш гоё. Хөөхд том босны сүдээр хөөхтө дагуулан хөдөн байрын тад нутагт очино гэж байлаа. Жансу мочийн жуулчлагч жан авхай хэлсэн хөдөн байрын тал нутаг надад өгсөн төрөгдөл бол дарий бидний сэтгэл санааг уужруулж хотын үе мөнөөс зайдуулна. Тад нутагт хүрч мари унсан ч тэр Монгол гэрт нэг сүнь хонсон ч тэр бүр бидний хотод суусны бүрмөсөн адилгүй ойлголт төрөгдөлтэй. Хүсэх нь однороо хөдөн байрын тад нутгаар жуулчилж надтай хамт цол байгалаг тад нутгийн амьдралыг эдлэн шин соргог баран хушуудны хондын махыг амтлаарэ гэж байдаа. Бэйжин, Тянжин, Хэбэй, Сычуан, Чунчин, Шанси, Хубэй, Хунан, Анхуй зэрэг газраар хийсэн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааны дараа шинэ барга баран хушуудны соёл жуулчлалын танилцуулга Хуанпужа мөрний хөвөнд явагдан тус удааны ажиллагаа нь уран сайхны үзүүлгийн тоглолт бодсон босоо соёлын үбийн үзүүлэг болон соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааг уусалж цулсан байна. Энэ нь тухайн газрын онцлогт соёлын амтлагаар уламжлан батруулж байгаа явдал бол бүгд. Бас Шанхай, Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо соёл

0: чухал аз тохиол болно. Тус удааны ажиллагаар дамжин нэн олон шанхан найз нутгийн өнгө цөмчийг сонирхуулан хоёр газрын их байдлын хамтар эдлэх жуулчлах сэдвийн эрхтэй харилцан хуваалцах ажиллас холуудан хөдөлцөх хамтарцааны хөөрг байгуулахыг хүсэж байна. Дараагийн алхамд бид тус удааны ажиллагаа эхлэлт болгон соёлын жуулчлалын хамжилцааны өрөвтөлийг өргөжилтэн гүнзгэрүүлнэ. Өөрийн хамт бид орон бүс алсалсан соёлын жуулчлалын солилцоо танилцуулгын ажиллагааны байнгын урдниудын таднуудгийн байгалийн үзмч ардын цан үеийн соёл бодсын бос соёлын үеийн сайн бодсын хөхмөрний гурвалжин хойгийн загталгүүртэ дэлгэрүүлэн соёлын жуулчлалын уулзалцаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайжлах болно гэдэг. Шин бараг баран хушуу тус удааны Шанхайд явагдсан соёлын жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа суурилан ухуулн танилцуулах ажиллагааны нарийн ямбай зохион байгуулан орон бүсийн хамжилцааг өргөжилтэн гүнзгэрүүлж олон ихсэн эцэг нэгтийн хэлбэр байдлын уусалсан хөгжлийг ахиулан өхөрд хөтний өдгийн нутгийн нэртэд тэмдэгтийн үйлдэлийг улам нэг алхам өргөтгөж нэн олон жуулчлагчдын анхаарлыг татан шин бараг баран хушуунд ирж хүлэн бэри үзэх нэртэмдэгтийн нарийн хуудас ялдаршуудан соёлын жуулчлалын уусалцалын бодит үр өгтөмжээр аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичгэрэх болно.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны ханигч Шинжиган, ханигч Соёлт, ерөнхий ханигч Бүрэн байр нөтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жүдаа.
0: Нэг гаргийн чухал мэдээ нөтрүүллээ.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ. Эзэн үл хичээвэл заяа бит хоёр мянга хичээгээд ч нэмэргүй. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч боё хэсэг байна. Эхлээд та бүхэнд багцдаа өргөх дууг хүргэе. Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн хөлөн байр ахын дууны өвлөн уламжлах аймгийн бүх сургуульчид ч хавсагч багштайгаа хамтар дуулна.

0: Хэрхэм сонсогчдоо дээрхээр дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн NLJ-ийн дугаар жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Гүсэг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дөрөөрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалтын хэрэгжилтийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6

хөдөлмжлөөр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадварт нар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжлийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээдсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол Хэнкний баруун хэсэгт баг зэргийн боронтой буцад газар оронд үүлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 3-14 градус. Хэнгний баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, хэнгний баруун хэсгийн зүүгөр бүгээр 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, хэнгний зүүн хойд хэсгээр 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнгний баруун хэсэгт баг зэргийн боронтой хэсэг газарт их бороо орно. Бусад газар оронд үүлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 2-13 градус. Хэнгний баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хэнгний зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайлар оронд үүлдэв. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Баянкүрэ болгосонд үүлдэв. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлдэв. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Манжуур хотод үүлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Ягш хотод үүлдэв. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 11 градус. Гөгөнгол хотод үүлдэв. 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 3 градус. Аргол болгосонд тунгал гас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 5 градус. Жалан айл хотод үүлдэв. 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгал гас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Наажи болгосонд үүлдэв. 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 14 градус. Хайлар оронд үүлдэв. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Дөрөхөөр цагуурын мөдөө нөтрүүллээ.

Манай хорооны мэд. Хоёрт өвөнхөндсдний ууртан засах хошууны шинэхэн зүүн сумны бүрд гацаад шинэ нэг жилийн адуу нүүдэл эхэлж 200 гаруй ажтнаа хүлээгээ зуны уулартлын нүүдлэх аяллаа ихтүүлж гэрэл зурх татах дуртай хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Зуны уулартд тал нутаг амжилттай хүчнээр балхиж зам дагууны цагаан хус ой хөхрөн горж тал дүүрэн хөөрийн цэцэг марилдсан дэлгэрнэ. Малчид өөр өөрийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж адуун сүргөө тууж ургашлуулна. Адуун сүргийн дотор хөөрхөн унгууд онцгой харагдана. Энэ тэдний сүргөө дагаж анхудаа нүүдэлж байгаа явдал болох юм. Өнөх өрмөч онцлогтой ардын зам үйлийн үзэгдлийг бүрэн гүйцэд тэмдэглэхийн тулд гэрэл зурх татах дуртай хүмүүс нүүдлийн зам дагуу өөрчлөн хүрч хамгийн сайн сүудэрлэх орон байрыг ирж тухайн гасрын өрмөч онцлогтой нүүдэл малчлын зам үйлийн дүрс байдлыг сүудэрлэн үлдээж. Шинхэн гол бүрд гацааны малчин баатарын танилцуулснаар бүрд гацааны адуу бэлчээрт шилжих уламжлал 1966 оноос одоо болтол үргэлжилж жил бүрийн зуны улиралд гацааны малчид адуун зүргээ нэгдэлтийн цуглуулж 40 гаруй километрийн цаанах Визкон голын эргэн тойрны бэлчээрт нүүлэгдэг. Өнөх уламжлалт нүүдлийн загвар нь өвөлжих бэлчээрийн амаржуулан ургамлын гучлагыг сэргэж намрын улиралтын өвс бортой хадах ажлын урагштай явахдгийг баталж чадах бөгөөд адуун сүргээгч чанар сайтай өвсөлтийн орчин тойронтой болгож айм ахын хамгаалалт болон мал аж ахуйн аж үйлсийн сайн хөгжилтийг бүтөмжтэй харуулж чадах болно. Манай хорооны мэт. Одоохонд Өвөр Монголын их хангын давааны галиг сэргийлж унтраах аврын туслах бэлтгэл салбарынгийн том хэлбэрийн машин механикийн тусгай төрлийн бутад байлдааны төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагаа өмнөх журамтай явагдаж байна. Төвлөрүүлэн боловсруулахад оюушхийн галиг сэргийлэн унтраах галийн гамшигыг шийдвэрлэх аюулаас аврын туслах гол үүрэг чадвартай найхт уйлдуулж өгнөөний буттай байлдах чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж суугаа газрын амь ахын амар төвчний хамгаалах ард олны амьнас өдхөрөнгийн амар төвчний батлах сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлв. Боловсролын тухайн талбайд хүрэхэд өлтөрлийн том хэлбэрийн аврын туслах машин механикийн дэлгэн үзүүлж 35 зүйлийн боловсролын хичээл төрлийг өмг журамтай өргнүүлж бачин байдлыг арга цааж аврын туслах голдлоготой бүрх үүрхийг нарийнлаг онцтойгоор хамрав. Боловсролд оролцохсод эрдэм чадвараа хатуужилтай боловсруулж ачаалах машинаар шоргоо давхарлан тавьж утхур машинаар туйлбартай овоолох зэрэг боловсрол өргнүүлж машинаар эзэмдэх нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсруул. Шорог гэдрэг зөөбөрлөх, налуу талыг зэлбэн засах, талбай газрыг төгшлөх зэрэг бутад байлдааны сорилт хэв. Олднороо дахин давтан боловсрол хийж алхам дараагаа журамжуулан ажиллах ур чадвараа тасралтгүй боловсруулж бүлхэм нийтийн хамжилцаагаа зөвчүүлж будлаантай орчин нөхцөлд орох ажлын хэр төвшин ба бэрхсэдвэг шийдвэрлэх чадвараа бүтөмжтэй дээшлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны төвлөрүүлэн боловсруулах хугацаанд 45 өдөр байж нийт 49 суур том хэлбэрийн аврын туслах тоног төхөөрөмж оруулжээ. Үүнд 14 суур утхур машин, 15 суур шорой түлхэх машин, 10 суур ачааны машин жич чөрүүл төрөг, хүнд ачааны машин зэрэг тусгай мэрэгжлийн машин төрөг багтана. Иж бүрэн тоноглолно, шугуй торны сад дуудхарыг арилгахын зам нөх, өд бутцыг дамжуулан төвөрлөх, будлаантай газрын байцад хөдлөнгүйгээр хэрэглэх, галиг зэргийлэх, тусгаарлах бүс нөх зэрэг үүрхий өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж, өнгөний шугуй торны будлаантай орчин тойрондох хар садыг ялан давж, бомд шовтлох ба ерөнхийдлэн аврын туслах чадварыг илэттэй чангаруулсан байна. Тус удааны тусгай төрлийн бутад байлдааны боловсрол нь гишүүдийн бутад боловсролын ур чадвар болон хамтран байлдах төвчний бүх талаар дэвшлүүлж өнгөний тусгайжих бутад байлдаачлах нарилуужуулах аврын туслах суурийг чаашид баттахв. Дараачин алхамд тус салбар ангийнхан суугаа газрын онцлог болон шугуй дорны аврын туслах бутад байдалд уйлжулж төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж баялдах аргыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж аврын туслах цагаарсан чадварыг давтан боловсруулж айм ахын амар төвчнийг хамгаалж суугаа газрын амар төвчнийг хамгаална. Шинэ бараг баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ойрын үтэр шинэ бараг баран хошуу хамтарсан бай цагдгуйлан байгуулж хуурмаг махны бүтээгдэхүүнд тусгай байцаалт хийж хүйтэн хүмрэг махны дэлгүүрийн цэнэлт зэрэг зангилхын гоохцад анхаардлаа төвлөрүүлж махны төрлийн эдөөний амар төвчний далдгмийг бүгд талар жигсаан байцаав.
Байцаагт гуйлангаас асуудлын удирдамжийг баримтлан жагсаан байцаах голдолгоод овойлгож, хариа тойргийн махны эдэн боловсруулах ажиллах хүлэл хөйдөн хүмэрэг зэрэг эзэгнэлтийн газард гүнзгээр нь тусгай төртлийн байцаалт хэв. Байцаалтад хүмэрэгд хадгалж байгаа махны бүтээгдэхүүний голдлоготой ханин байцааж, махны бүтээгдэхүүний бодлын төмтөг, үйлдвэрлэсэн өдөр хугацаа, чанарыг батлах хугацаа, хадгалах нөхцөл зэрэг зангилхийн мөдөө зангийг нарилгаар байцаан үзэж, бүтээгдэхүүний шалган байцаалтад хэр тэнцэн гэрцгийг харуулан, хугацаа нь өнгөрсөн, чанар нь хувирсан, худал хуурмаг ба эрэлтэн тодорхойгүй махны бүтээгдэхүүнийг чангажсан байцааж, хэр тэнцэхгүй махны бүтээгдэхүүн хэрэглээний загтулгуурд орохыг чанга сэргэлхийн хамт хариа тойргийн ил махны гүрт гүнзгээр эдөөний амар төвчний байцаалт хэв. Хууль хэрэгжүүлэгчээс махны бүтээгдэхүүн худалдан авах арга зам нь хөвгийн байх хэсэг, гэрч баримт нь бүрэн бүтэн байх хэсэг, хугацаа нь өнгөрсөн, чанар нь хувирсан, махны бүтээгдэхүүнийг борлуулан худалдах зэрэг хуулиас зурцсан үйл ажиллагаа оршиж байх хэсгийг голдлох дий байцааж. Тус удааны хамтарсан байцаалтад олон салаа мөчөр хамжилтсан голболон гүдлэлцэх зэрэгээр атгаж хамтар хамаарах ажлын давулгыг гүйцэд батруулж, махны бүтээгдэхүүний хадгалах эзэгнэлтийн амар төвчний далдгыг сайдвар байцааж, эдөөний зүйл эзэгнэж байгаа нэгчин эдөөний амар төвчний голцоохчин хариуцлагыг улам нгалахын бүтээжүүлж, эзэгнэлтийн үрхэн эдөөний амар төвчний батлах ухамсар болон дүрмтсэн эзэгнэлтийн хэр төвчнийг дэвшлүүлв. Дараа алхамд шинэ бараг баран хошу махны зүйлийн эдөөний амар төвчний далдгамыг байцаан шийдвэрлэх эрчимө үргэлжлэн чангаруулж, тусгай төрлөөр ажигсан байцааж цэгтлэн засаг ажлын банкин чанартай өргнүүлж, хуурмаг махны бүтээгдэхүүн борлуулах хуулийг бас ялт ажиллагаад чанга цохилд өгч, хариа тойргийн олон түмний эдөөний амар төвчний бүх хүчнээр хамгаалах болно. Манай хорооны мэд Өргөнө хотын 1-р дунд сургууль үнэн чөтгөмжийн өртөө байгуулж, жижигүрлэх хөнгүй буян дааж зоос түлэх эзэгнэлтийн загвараар сургуулийн хөрөөний ёс суртахууны хүмүүжлийн банкин үйлдвэрлэхийн давжингыг байгуулж, үнэн чөтгөмжийн хүмүүжлийг сургуучдын өдөр дутмын сургуулийн хөрөөний амьдралд уусган оруулв. Үнэн чөтгөмжийн өртөөний барааны тавур дээр өл төрлийн сурлагын хэрэгслийг дэлгэн үзүүлэх бүх явцад тусгай хүн жижигүрлэхгүй, сурагчид өөрөө өд буцаа сонгож ухамсараасаа зоосоо өгнө. Сурагчид дүгнүүд бараа худалдан авах арга зам хангаж, өдөр тутмын суралцлага жижиг шалгалтын талбарын бачин байдлыг арга цаг хэрэгцээ шаардлагын хангахын хамт сурагчдын өөрийгөө шаардах үнэн итгэмжтэй байх сайн сайхан зан чанарыг хүмүүжүүлэн, сургуулийн ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх ажлыг найдваржуулах бутад сургууль хүмүүжлийн ачаалбар болгож байна. Өнгийн сургуулийн хэрэгслээс гадан үнэ чөтгөмжийн өртөөгөөс сургуучдын буян дааж зурж төдөвлсөн соёлын үүдлэлтийн бүтээгдэхүүнийг зэргээр дэлгэн худалдаж, янз хэлбэр нь шин сүвэн бүтээлч сэтгэмжийн төгөлдөр байж, багш сургуучдад өргөнөөр мэдрэгдсэн байна. Үнэ чөтгөмжийн өртөөний бие бүхий эзэгнэлтийн ашиг орлогын жим сургуулийн сурлагын татгах суур мөнгөд оруулж, хүчирдэлтэй сургуучдын хавсрын татгахэд хэрэглэн, өдөр тутмын хэрэглэг нийтийн асрамжийн сайн явдал болгон хувирулж, ёс суртахууны хүмүүжлийн үйлдэлгэ ба сурлагын татгах хавсрын татгахыг ургаангаар уйлдуулахыг биелүүлжээ. Тус сургуулийн дэд захирал Ренжэн танилцуулахдаа үнэ чөтгөмжийн өртөө бол сургуулийн шинэ гүйдэн хүн хүмүүжүүлэх чухал тавчин мөн. Сургуулаас сурагчдыг зөргөжүүлж байгаад олон өртөөний өдөр тутмын хамааралд соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний зург төлөвлөгөө зэрэг ил зүйлийн ажилд санаачлагаас оролцуулж, сурагчдыг өөрийн буюу үйлдэгжүүлэх дунд ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлж, хариуцлагад ухамсарыг бий болгож байна гэжээ. Тус сургууль үнэ чөтгөмжийн өртөөгөр гардац болгож, баг явдлаас гардаж, үйлдэлгээр хүнийг хүмүүжүүлж, боловсон хэв боловсрлыг хүмүүжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлж, ёс суртахууны хүмүүжлийн суурийг үнэнхүү бататгахж, залуучууд багчуудын бүгд талаар өрүүлэр өсөн бойчгийг ахиулж, хотын хөвчөний сургууль хүмүүжлийн чанар сайтай үгжилтийг үргэлжлэн ахиулж байна. Сони мэт 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлсэн хүсэл.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургалх өтөөл тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу өтөөл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алша радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Арван дөрв. Өчигийн бүрий болж байхад Ямамотын албан гэрт таван хүн тойрон суугаад ямар нэгэн нууц хэрэг зөвдөн. Энэ таван хүн бол Ямамот, Танак, Сузуки, Лодэ Захирагч, Уачир хоёуг тавуул болно. Манай тагнуулын байгуулгын шинэхэн ирүүлсэн мэдээгээр бол дэлгэн самбыг устгааснаас хойш хатан шонхор нүдгүй сохор чихгүй дүдээ бар болоод ойр хавиар орогнох чадалгүй болж хөнхөр тал бортыг улаан эргийн гол мөн түүнээс өмнөш Байшингтын голлоор хоргодох болсон нь нэгэнтээ тод болов. Эмээс дундангийн дарах Танах нэг батальон сэрэг авч Байшингтын голд орж суугаад хатан шонхорыг нэгжин устгах хэрэгтэй. Нэг сарын дотор заавал устгах хэрэгтэй. Хатан шонхорыг устгахгүй бол харж иж болохгүй гэж Ямамот тушаалаа. Тэнд айл амтан ховор болохоор надад нэг сайн замч өгөндэ гэж Танах шууд Лодэ Захирагч руу хандаж хэлэхэд Асман санч газар сайн мэддэг боловч агас сарын өмнө хатан шонхор цохогдоод шарах нь бүрэн эдгрээгүй байна. Дахвал Асман санч ойроос миний үгийг сонсохоор анайхан л болоод байгаа гэж Лодэ Захирагч төлхөсгөж өгүүллээ. Лодэ Захирагчийн энхэж гэлсэн нь хоёр зорилготой. Нэгэд Асман санчин зөрг эдгэ нэгэнтэй мохсныг Лодэ сайн мэдж байгаа болохоор ийм чухал ажилд явуухын аргагүй байлаа. Өрийн итгэлтэй өрөөл домчиг явуулъя гэхэд түүнийг Япон цэргүүд тоохгүй гэдгийг мэдж байгаа тул бас ам гарч чадхгүй байв. Хоёрт уулын Бортекийн голлоор нутагтай байсан Солгой цэрин гэдэг хүнийг явуулахар бодож байжээ. Солгой цэрингэгч эдгэ хошууны амрын хамгаалалт цэргийн туршуулын салаанд байгаа бөгөөд таагнах туршихтан гарамгай мэрэгэн бууч бөгөөд амьд газрын зураг гэсэн нэртэй газарч хүн бидээ. Гэвч энэ хүнийг явуулъя гэвэл заавал Жагва майрнаа дамжих хэрэгтэй байв. Жагва бол Лодэ Захирагчийн үгийг сонсдог хүн биш. Иймээс Ямамото шууд хэлүүлэхээр Лодэ төлөвлөж байлаа. Тэгвэл өөр ямар хүн хэн байна гэж Ямамото асуув. Яг энэ ажилд явуулмаар нэг хүн байгаа юм да. Гэвч энэ хүнийг би хөдөлгөж чадахгүй гэж Лодэ хэлв. За хэн бэ? Амрын хамгаалалт цэргийн нэртэй туршуулч сохор цэрин бол яг тэнд өстөрсөн хүн шүү дээ. Энэ хүнийг явуулъя гэвэл Жагва майранд л хэлэх хэрэгтэй гэж Лодэ хэлэхэд энэ хүн хатан шонхрын тухай юу бодож явдгийг та ойлгосон уу? Энэ асуултыг Лодэ хариулж чадсангүй. Гэтэл энэ цагт энэ утгын монгол хүмүүсийн олонх нь хатан шонхрыг өмгөлж байна гэдгийг Лодэ ойрынч мэдэж байлаа. Сэрэг хүн зарилгаар явдаг. Ерэн тэгэд наран сэрэг түүнээс салахгүй болохоор тэр ямар бодолтой байсан ч юу л болох вэ гэж Лодэ бөөрөнхий хэлв. Газар сайн мэдвэл болчихно. Би бас явуулцах болохоор ухаан байна гэж Уачир хоёуг хэлэн. Ойрын сар элүүгийн хооронд энд хур гороон дутаж айхавтар гандаж эхэлсэн бөгөөд намар ойртог тотом хар салхи ихэдснээс хөнхөр тал Бортекийн голлоор өвс ядлан хатаж хуура улаан тоос өдөржин хуйлрын божгонж байлаа. Танахийн дагуулсан нэг батлиан япон цариг солгой цэрднээ замчлаар Байшингтон голд орж жижигхэн хятад усханд хуарам буулаа. Эндээс хойш нэгэн дэнжмэг зоог туулбол Бортекийн голд орно. Бортекийн голоос баруушаа улаан эргийн гол үргэлжилж энэ хоёр голын уулзуурт хатан хошуу гэдэг балзгар хад бохгүй том хошуу байдаг бөгөөд энэ хатан хошуу нь гурван голын балчирдаг өргөн тохойд үзүүрэ ширгуулсан бидээ. Энэ өргөн тохой нь тэмээтэй хүн ороод толгой нь үл харагдах цэгэс дэрстэй. Цэгэс дэрсэн дотроо нийтэм намаг шавартай нэгэн ёсны бартаат газраа. Танахийн цэрэг Байшингтон голд ормогч хатан шонхор хатан хошуун ойр хавар оронгож байна гэсэн чимээ олов. Энхэ танах удаавар нэгэн суман цэрэг дагуулж хатан хошуу Бортег молцгийн сорднаар нэгдсэн болвоч хагас сар чирмайгаад хатан шонхрын бараагийч олж харсангүй. Молцгийн сорн бол яг хатан хошуутай нүүрлж гурван голын том балчрын баруун эргэд байрлаж байдаг хятад монгол 14 хүүхий жижиг сорн байжээ. Энэ жижиг суурдны гарга бол ойр хавийн 100 гаад газарт айл амтангүй. Танаг хагас сар тэнэд ямарч олзгүй дэ гутарч Байшингтон хооронда бутсан ирж 3 хоног амарчээ. Дөрөвдөг өдөр тэр өглөө ят басч энэ өдөр дагуулж гарах нэгэн суман цариг гэж ихсаагаад өмнө нь зогсон хэдэн үг хэлж байтэд гэнт Байшингийн арын дэнжин дээрээс бүх таскин дугарч Танахийн малгайг хол өсөргөв. Танах болтон өсөж дэрэгдэн байсан нэгэн термийн чулуун доогоор орж хэвтэл саяын буу дуурсан газраас хөнгөн бэлмэт тачгинч өөмөлдөж байсан япон цэргүүдийг сөрчин даржээ. Бэлмэт хэдэн минутад тачгинаад чимээгүй болов. Танах мөлхөн босч цэргээ дагуулан хойд дэнжин дээр гар бол хатан шанхар хатан хошууг чиглэн дахвж байлаа. Танах нэг сум цэргээ дагуулан мордож хатан шанхарын араас нисг мэтэд өргөн нэхэж хатан хошууд тулан очиход хатан шанхар яг хатан хошууны орой дээрх барзгар хатанд байр авчи хөнгөн бүлмэтээр шүрэн галлав. Танахийн цэрэг айхавтар дарагдан нэгэн жижигхэн сувг дотор орж мордо нэгэн мухар ганган доруулж бэхлээд явганаар сөв

өгөхгүй согдон онов. Гэвч танаахаа дахин байр авч хэвдээд өвдөхийг тэсвэрлэн цэргээ хомондолж дахин төлөлдлөө. 10-ад минут боодолцаад хатан шонхоо гинэт өндийн босмогч цааш өсрөн далд орв. Хэдэн минут болоод танаах дахин босч хөлөөн чирн гараа эгэлтэрхэсээр цэргээ дагуулан хатан хошууны ороог эзлэн аваад цааш өнгийвэл хатан шонхор зэгснээ хөвөө өрөө гүн орж байх харагдана. Одоо ч нээрэн суман дуусч эсэргүүцэж ичэд хаваллаа гэдэгт бат итгсэн танаах цэргээ нилээд өргөн ингнээ болгон тархаач зэгссэн дорвулн хатан шонхорыг нэгжин барьвчлахаар даран оров. Хатан шонхор гар буугаар дэми хол биш газраас хаяа нэг хоёр буудахтул япнууд хэдийгээр хатан шонхорын барааг олж харахгүй болбоч буугийнхэн дуунаар бүсэлсэр байлаа. Гэвч бүтүү харангуй зэгс Беркөргөн намагт явахын аргагүй тул япнуудын урагшлалт даанч удаан. Танаах хоёр байлдагчаар төшүүлэн хатан шонхорын буунду гарч байгаа зүг шүд зун тэмүүдин. Сайлхач улам шүрөөсөх тул зэгс найган шүү гэж тун сүртэй. Гэнэт эхүн утаа баа гэж галын халуундөл тойнон төймөр бослов. Япнууд сандран бархиралдаж, ирсэн мөрөөрө эргэж гүйлдсэн болгоч, их салхинд хуйларан боссон их төмөр хөрхрөн гойдож, гашин харуудтаа савсуулсан урт урт улаан хэлнүүд намагт нохолдом. Дэмий өсөж байгаа япнуудыг нэг нэгээр ороон авч, өс толгоогүй хуйхалж байлаа. Танах яаран босч хүчлэн зүтгэх ба хоёр байлдагч нь ам тэмдсэн чирэх болгоч, Догшин төймөр дайран цохиж малгай ховтсонд нь гал золгом хамаг үйн носож эхэллээ. Тэд гурвал намагт бөмбөр нь бэйдэх галаа унтраагаад дахин бос зүтгэлээ. Дэмий явсангүй танаахийн нэг хөл гүн намагтас салтагаа тултал шигэдэн орж шавардахад нөгөө хоёр нь арай чимээ чирэн гаргасан болгоч танаахийн өрөөсөн готол гарч ирсэнгүй. Хамгийн аймшигтай их дүмөр араасан гойдон хөөж байгаа тул готлоо малтах зав дүнд хаанаас олдохгүй. Өрөөссөн готлоороо тэлчлэн жуутан. Танах арай ядан жагснаас гарч төмөрөөс салаад хатан хошууны ороод гарч ирэхэд цэргүүд нь нэг хоёр ороо гарч ирсээр байлаа. Амьд гарч ирсэн хагас тооны цэргээ лавлан ажгал бол бүгдээрээ бүр дутуу хуйхалсан шиир шиг болж зарим хүмүүсийн ховтосноо энэ тэндээс утаа вагсаар байх бөгөөд тэднээ нүүр цэрээн бүр ян тунгийн нүхээр шурган гарч ирсэн мэт танигдахын аргагүй болжээ. Бетуу хар сахалтай нэг өвгөн цэргээ нэг хацрынхэн сахал бүр махантай ортол түлэгдэж нөгөө талынхэн сахал нь ганц хоёр бут таар сервик ган цагийн бодорхон мэт энэдэмтэй болсон байлаа. Тэдний дотор танаах өөрөө хамгийн шившигтэй болжээ. Багын тэгшхэн дэлэлсэн морны дэлмэтэ засуулсан өсөн хойхалагдан дутуу зумулсан гүзээ шиг болж тал хатар нанг шавраар шавагдан тал хатар нь хөөвнсөнд бодогдож ховцсон төлөгдсөн нөх зуурлдсан шавар дусулсан цусаар цоохорлогдож баруун гарын сүйдтэй зүүн гарын өцгөн ёстой чөтгөр хүн хоёр нь ялгахтгүй жигтэй юм болжээ. Тэр нэг нь дөрвөлжин чулуун дээр сандайлан суугаад энд тэнд хоёр нэгээрээ толгоо унжуулан суухан сууж голтын хэвтхэн хэвтэж байгаа хагас туттуу цариг өг дуунгүй тойруулан харж хэсэг ажгаснаа. Голын тохойд дөрөлзөн баа гэж байгаа аимшигтэй төмрийг хүлэн харж утал суун. Энэ үе түүний тарих толгойд бодогдмоор ч юмгүй хов хоосон болж мэдэрлэн баларсан тэнэгдүү байдалд орлоо. Энэ төмөр яаж гарсныг ч бүрэн сэж мэдээгүй болохоор энэ харуутаа улаан галын дунд хатан шонхор шитагдэн сүнж байгаа болоосай гэж дэмий гордон. Нэгэн баг дарга ирж готлынхан өсгөөг тас

хөсгөл хавсран төв зогсч ёслоо. Эрхэм ноён, эндээс төргөн босхой бол хадан шонхоор биднийг шатаасан эчмдээ дахин дайрж мэдэнэ. Бошуу зарлиг өх болов уу гэлээ. Энэ үгийг сонсоо танахийн царайн арс цахилгаан гүйж байгаа метат болзон. Нүдэн аймаар бүлтийн хэсгээ оч гэлэлцэн өнтийн бослоо. Танахийн ухаан бүрэн сэргэж саяан болсон аюултай учрлынхаа уг үндсийг хүйцэд таньлаа. Талын ганц монгол залууд тамтаг болтлоо шитаагдаад хагас туттуу царгийнхаа хамт арайл амт гасна ад завшаан биш. Харин авахын аргагүй гутам шиг уучлахын аргагүй ял мэт бодогдон уурн шитж нүдэн харангуйлэн. Одоо түүнд эцсийн ганц гардал үлдэжээ. Гал тавьсан хадан шонхор ойрынхаа галд шитаасэ. Тэр холын тохойд хашигдан гадагш тэлэрж чадхгүйгээр тэрхэн хоромтой хуйлран багаж үй үй дэлбэрэн үеж байгаа төймөр өрөө шаналттай ширтэн шитагдан өхөж байгаа хадан шонхорыг ойрын нүдээрэ харахыг хүссэн. Танах ноён, тэр гэж дэргэдэн байсан баг дарга тэртээ баруун хойд зүгөө зан. Танах тэр зүгөрөө яран харбал бодун хар марттай том мэр голын тэртээ хөндлөдөх молцгийн нуруунд дэ гараад хөрөл хөшөө мэт сүндэрлэн зогсох харагдана. Тэр бол хадан шонхор гарцаагүй мөн гэдгийг танах харангуутаа таньжээ. Тэнгэр минь, энэ чинь ер нь юу болж байна вэ? Энэ өдрийн энэ тулалдааныг үнэнтэй хатан шанхар жолоодож хийлгсэн байн шүү дээ. Хатан шанхарын энэ уран арганд хүчнээ эртэн хөөрч явсан танах ямар ч сэрэмжгүйгээр унсан ажээ. Танах одоо нэгэн зүйлдээс эхэллээ. Өөртөө үйлдэж яваа бүхэн нь тэнгэрийн санаанаас зөрсөж хүнээ ёсонд халдсан болохоор бусдыг доромжилсан хариу ойроо доромжилогдож бусдыг хорлсон хороо ойроо амсах нь ертөнцийн ёсон ажиг. Хадан шанхар пулеметтэй өргөд тэнгэрэд хандуулан нэг хэлхээ сүм буудаж илэлтийн баяраа тэмдэглэн танах нарт омог сүрэ үзүүлж байна. Өөнийг танахаа хинээс ч тодхон олж харлаа. Чихэнтэн дасал болсон энэ пулеметийн дууныг хинээс тодхон сонслоо. Энэ пулеметийн дунд танахийн тарих шархирч зөрхөн чичрэн. Энэ пулемет бол Яхван цэргийн нэртэй хурц завсгийн нэг билээ. Ийм пулеметүүд тэдний давшилтад зам нээж хоригдлт хийхдэн давтагдашгүй ган жигсаал болдог байсан. Гэтэл энэ өдөр түүний аимшиг догшин ам харин уул эзний хаан өдөөс чиглэж тэднийг хайр найргүй хитэн хэрэгж байгаа мөрт эдгээ бас уул эзний хаан дайсанд ялалтын дууны ханхнуулан уламжилж байна. Түүний дуун уулан их наран улсын төлөө урагшаа гэж урайлцаж байх мэтээ сонсдог байсан бол энэ өдөр харин хүний нутагт зүг чиггүй галзуурн тэнж яваа чи бид хоёрт эх орон гэжгүй. Иймээс эдгээ би эх орныхан төлөө элгэн сатныхан төлөө тэмцэж яваа энэ залуугийг л туслах хэрэгтэй болоод байна. Танах чи бол яргаа чинь. Чи энэ залуугийн бүх гэрийн хэнийг хүйтэмтэрэн хэдсэна санж байгаа биз. Би чиний гараар жолоодуулсан энэ залуугийн эцгээх элгэн сатныг хятаж байсан бол энэ өдөр энэ залуугийн гараар жолоодуулан чамаас өшөөгийн авуулж байна. Чи одоо яай гэж санж байна вэ гэж зантран харааж заалдан буруушааж байх мэт сонстож байна. Танах ичих готрох уурлах хорсох зүйл зүйлийн бодлоонтой бодол датан салганан чичирж галзуурсан мэт ухасхан босоод нэгэн байлдаг чийн жижиг уутмут бөөг зүүн гараараа шүүрэн авч хатан шонхрын байгаа зүг хэд алхна. Нэгэн чулуун дээр гарч зогсоод тэнгэр өдөг хэд буудснаа. Гэнэт жижиг уутмуутын амыг чамар хайдаа толгон замгийн дарангуут гавлан дэлбэрэн тарихын ягаан хөөс татуулсаар савж өчлөө.
5 жилийн өмнө тан харин сагсууж талын малчтнаа нэг гэрийн хиний хөөс тэмтрэн хятаж байсан танах энэ өдөр ийм тавлангаа үзхийг эртхэн мэдэж байсан ч болоосэ. Хатан хошуунаа гайхамшиг тулалдаан инхэж төгсөв. Өдрийн нарам баруун шигэл бийж сайлгач намжин төймөр багсаад тэнгэрийн ордны хаянаас өтгөн харуул өндийж байна. Хатан шонхрын зүүмөр шархадаж сус хувцсын нэвтлэн дааврлах болвоч зөрөгтэй ир золвоотой хатируулсаар ширэгтийн уул ойд гарахад тэнд хүлээж байсан батсүг өгтөн авлаа. Энэ өдрийн тулалдаан бол нэгэн гайхамшиг тулалдаан гэдгийг цэргийн албанд удаан жил явсан батсүг сайн мэдэж хатан шонхрыг үнэн сэтгэлээсэ биширэн шагшжээ. Энэ өдөр ингэ сүмд иржээ Танакийн хуарын уруу явхаар бэлтгэж байсан Ямамот хатан хошуунд тулалдаж байх Танакийн чимээг сонсоод нэн дари хүн томлон явуулж Танакийн илэлтийн мэдээг тэс чаддан хүлээж байсанд нар жиргах үеэр Танакийн дагуулж гарсан агас дутуу батлын зэрэг хурч иржээ. Ямамот баярлан огтон гарвал харин илэлтийн мэдээ биш ялагдлын мэдээ болж Танакийн төлөнхий хөрийг өмнө нь авчирч хаяв. Ямамот нэмгэн цаван гэтхэнд хатхуулсан өкөр шиг дептер алдан хавчганч Танакийн үлдэгдэл төлөнхий цэргийн жигсаалын өмнөр хэлэх үгэ олохгүй дэмил нуруу өөрн холхож байснаа. Эднүрт нэн дарий шин хутас сольжог гэж хэлээд төргөн эргэж сууж байгаа байшин уруугаа толгой даран алхахад өөлөн чурхан жаргаж байгаа нарнаа хүрэн уллаан туяа яг л өтгөн хар нөжийг толгой уруугаа сутгаж байх шиг Ямамот санагджээ. Ямамотыг гэрт ороод толгойгоо тэврэн бодол болон сууж байхад Танакийг дагаж явсан нэг баг дарга орж ирээд энэ өдрийн өхөж шархтсан хүний тоог мэдүүлсний дотор солгой царин өгсөн хүний тоонд орж хөөрийн ч олж ядсангүй 3 хүнээ нэг нь болсон байлаа. Ширэгтийн сүмийн зүүн ууланд оточ лам гэдэг өвгөн эмч лам 15 хүрч яваа бичгэн шавийн хамт суудаг бидээ. Энэ өвгөн эмч хүн амтангүй гүн ууланд ганц гэрээр суудаг болгоч эм тан залаг хүмүүс өргөлж цувардаг болохоор зүүн баруун хоёр талаас нь очих илэрхий замтай. Батсүг хатан шонхрыг дагуулан оточ ловсон гайгын дэж шонхрын шарахыг эмнүүлээд энд сууж байтал нэгэн сон хүн ирж оточ гой үүдэн тайлаад өгөөч гэж намхан дугарав. Оточ ловсон үүдэн ээж өгөхөд нэгэн яхан цариг хоптостай хүн үүдний гадан зогсч байх харагдсан тул яаран хаалгаа дахин хааж төгжжээ. Ловсон гой би монгол хүн байна. Би солгой царин байна гэж тэр хүн зөөлөн дуунаар дахин хэлэв. Арангуй шинчи юу хийж яваа юм гэж отос ловсон дотороо сандрангуй асуухад би хатан шонхортой нийлэхээр ирлээ гэж солгой царин дуунаа нэн нам болгон хэлнэ. Хатан шонхор энд байхгүй гэж ловсон хэлэхэд байна гэрт чин унтж байхыг би сайн мэдж байна гэж солгой царин хэлнэ. Энэ үе хатан шонхор батсүг хоёул өөднөө хоёр талд зогсоод түүнийг оруул гэсэн дохоог ловсон гад өгнө. Ловсон гой хаалгаа нээхэд солгой царин хоёр гараа өргөсөөр эмсгэлэн орж ирлээ. Иймээс хатан шонхор батсүг нарч түүнд гар хүрсэнгүй. Солгой царин эн төрөнд жижиг уутмут буу, гар буу, хоёр гранат, хэлхээтэй сум зэрэг хатан шонхрын өмнө тавиад. За сайн эрмин. Би хэрэггүй цагаан сэтгэлээр тантай нийлэхээр ирлээ. Гээд яхнаа замч болж ирсэн мань энэ хооронд ямар нэгэн завшаанаар оргож хатан шонхорттой ирж нийлэхийг хүссэр байсан.
Энэ өдрийн хатан хошууны тулалдааныг нүдээрээ хараад яаж баярлсан ба энэ завшаанаар хатан шонхрыг дагаж гарч ирсэн зэргээ цагаавар үнэнчээр сэтгэл догдлон ярьлаа. Энхээд хуучин амд батсүхтэйгээ чанга тэвэрэлдэн золгоод тэд хэдүүл өөр гэгэртэл ярилцжээ. Солгой царин нээрэнч Япон цэргийн замч болж гарч ирсэн өдрөөсөө эхэд нь оргон гарч хатан шонхорттой нийлээд Японыг эсэргүүцэхээр сэтгэл шуудсан хүн байжээ. Энэ хүн ган гэх нохойгүй газар гэшгэх малгүй гахаа явган гарвын хүү билээ. Халх базрын бүсгүй гарвуу бол ер шидэлттэй эрмхий зонтой ажил хийдэлд гарамгай хүн болохоор ер нөхөр Баатар нь хөнхөр талын нэгэн баяны адуу хариулж байгаад санамсаргүй энэ талаар нас барснаас хойш хоёр настай хүү Цэрнэн хөдсөнд боож үрээд нөхрийнхаа хариулж байсан адууг залган хариулж явсаар унах мор унаглахгүйтэй шөлнө хонь саална үнийтэй болж хүн 15 хөрх үе айлын адууг тушааж аста айл болж суужээ. Тэрэн 20 нас хүрч моронд сайн морьтой буу бодлогодож авьяастайг эхтэн сууж байсан Эрдэнэвал гэдэг хошууны амрын хамгаалах цэргийн суман дарах үзэж гараад сэрэг давч туршуулчин болгожээ. Тэрэн хүү төрлөхий солгой тул буу буудах даанч солгой морьтой нь онц мэрэгэн бууддаг болохоор солгой сэрэн гэж алдаршжээ. Салгай царин сэргийн албанд явж гавья зүтгэл гаргана. Өөдрөх юм орттой явахдаанч ээжийн хан захтаг нэгэн үгийг зүрхнээ хан тол болгон цээжилдэг. Ээж нь түүнд эр хөнгөгч юугийгч үзэж ямарч тавлантай явж мэдэх юм. Гэвч хүү минь ядад зүдсэн хүнийг өр өвдөн тусалж баатар шударгуу эрчүүдтэй хэрэггүй сэтгэлээр ханилж яваарэ гэж загчээ. Үүнийг царин итлэг шүтлэг болгон сүсгэлж явдагсан. Солгой царин бол бурхан сахиулсан бүг чөтөр гэдгийг огт итгэдэггүй сүсгэлдгэчгүй. Харин ээжийн хаан энэ үгийг л итгэж үүнээс өрчвөл хүнэ мөн чанара алдаснаар үздэг хүн байжээ. Яг иймээс тэр хатан шонхрыг баатар ярэ шударгуу хүн гэж бас хавчагтан даралагдаж ядад зүдэж яваа хүн гэж үзсэн ачээ. Мөн энэх бодлоос болж хатан шонхорт хань нөхөд хэрэгтэй хавсарх хүчин чухалтай гэж боджээ. Солгой царин бол дөрвөлжин бор царайтай догшин хар нүдтэй хавирган сар шиг урт нарийхан хөмсөгтэй өндөр бохон эцсэнхий тарганам тэнцсэн тэгш гуалаг бийтэй цогтой сэргэлэн эр ажээ. Гэвч энэ хүн ирээс жагва ноёнд саймшин ойртдаггүй мөртөө ямар нэгэн зайд хөндөө явдаг. Жагва майрын ойрын хайр дохон насан заяага түүндөх гэж аргадаж ч үзэж агсамн нь даржиж үзсэн болвоч солгой царин ерний ядуу хүн янчмагаас энгийн сэтгэлээ хөвөрүүлсэнгүй өгөөд тэр цагаас эхлэн ягва майрнаас нэн хол зайдах болжээ. Царин эдгээ янчматайгаа гэрлэн суугаа 5 настай хүүтэй болсон байлаа. 3 залуу эр өөр цайтал үнэн сэтгэлээ ярилцаад ярианы төгсгөлийн үеэр дөлгөн самбуугийн минь чантарыг хаа хайсан бол та юм мэдв гэж хатан шонхор дурсан асуухад хавчлын хоорноо монгол цэргийн хэлэхээр бол самбуугийн хөрийг тэр шөнд нь хавчлын хойд хатантай хайсан гин гэтэл дараа өглөөнд нь хүмүүс самбуугийн хөрийг оршуулах гэж ярээд олсонгүй. Эний явдлыг одоо болтол хүмүүс учрыг олоогүй байна гэж солгой царин хэлв. Аваачиж хаяхтан явуулсан монгол хүнгүй юу гэж хатан шонхор асуухад үгүй гэнлээ, хэдийн яхан цариг аваачиж хайсан гэдэг.
Дараа өдөр нь Бадмахатын тодвыг туслагч Рагва Майрын биеэрээ очиод аваач хайсан хэдийн явхан цагийн мэдүүлэлтийг хүртэл сонсон богод хайсан газар нь хүртэл очиж үзсэн гэдэг. Энэ тухай Сузуки хүртэл дараа нь нууцаар байцааж байхаас өргөттэй хэлцдэг юм.

0: гэж солгын сэрэн тодорхой ярилээ. Хатан шонхор ширээтийн уулны оточ ловсонгой гэнт хагасар эмнүүдэн суухад бацсух солгой сэрэн хоёрч солгой хамту байлээ. Нэг өдөр солгой сэрэн ээжийн ирэхээр хатан уулнд ороод ирэхэд алиэдэн биг дагуулад иржээ.
1: Сая хангайн сайн ирэх руман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргашин энэ цагтаа хүлээн аваарэ. Эн дугаарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явуулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дундтын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Мянгисэн 160 оны 4 сарын 14-ний өдөр хурсан цас хайлж эзгүй хөр тал ногоовт рөнгөн тухчигдэж хаврын уур амьсгал тосны уурхаг бүрхжээ. Мөн тус өдөр 1200 бүхэд 5 дугаар анги эхлэн худ хөрмдөж сарт хасах 55 хэмэх анхны худга малтлаа. Ангийн дарга Ван Жинши өнхрүүл дээр зогсож бэ даачинд хурч ирсэн тэр өдөр дараа худаг хөрмдөх ажлаа эхлүүлэхийг бодлоо. Нэг л нудрахтамагч нэг худаг гаргаж идэлгүй мэн тун харамсалтай. Сарта хасах 55 худга сайтар цохиж бүх улсын тэмдэглэлийг үүдэн нам мод хэрхүүлэгчд баярын чимэ дуулгахсан гэж дууна өндөржүүлэн гар эргүүлж анхны пуугаа дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй хэмээн их дуунаар хасгирлаа. Анхны пуугаа дуурхаж их тайлалдаа нь өгтэй ажилчид дуунахтай хасгирна. Чулуун тос илрүүлэх их цэрэг даачинд ирсэн анхны худаг сарт хасах 55 худаг өрмдөгдөж эхэллээ. Эцгүйхөр өрмдүүр машина дүн нөөжгөнэн. Үүлэнд шурхам өндөр өрмдөх машина аранг бас хүрчгэнэн төрчгнэх өрмдүүр машин нь Мачаоёгийн хүмүүсийг гайхуулан сонирхуулж бөөм бөөмөр хүрлцэн ирж төй бөн өмнө сарт хасах 55 хутгын бомт болгоныг ялхамхан давж 5 өдрийн гадна 4 цагийг хэрхсэж эцэст анхны хутгыг цахин дуусгаж тухайн үеийн хамгийн өндөр тэмдэглэлийг үтэж энэ нь бас 1200 бүгд 5 дугаар ангийн даачинд ирснэ 1-р тэмдэглэл болох юм. Залгаад цахилгаанаар хэмжих өглөр хоол хийх худаг бэхлэх нүх цоолох чулуун тос гаргах мод өксөрөх тосон хоол залгах зэрэг ажлыг дуусгахаар гүйцэд бэлтгэл хийж 4 сарын 28-ны өдөр болохыг л хүлээж байлаа. Сарт хасах 55 худаг жинхнэр нөөлхийг нөөж тос бүргэллээ. Чулуун тосны ажилчин Катер тосхны хүмүүс бүр хөрөлцөн ирж сонирхон худгын талбарыг давхар давхар хөрөөлөн эргэн тойронд хүнэ дали боллоо. Хүмүүсийн харц тос бүрхлэх нөөлхөө дээр төвлөрнө. Нөөлхөг нө Ван Жинши дохио зарлагыг дахалдан нэхэн зурбас хар өнгөтэй тос пур хийтэл оргилон гарч агаараар сомдон хар бороон мөт холын нэгэн нүхэнд буулаа. Бүхэл сарт хасах 55 хутгын талбар шүүхэлдэн нөргөлдөх дуунаар дүүрлээ. Ажилчид хүүхэд хэмээр харилцсан хөөцөлдөн ноцолдож хав халуун тосоор нөхөдхийнх хацар нүрийн хөөдөж чүм алаг цохор царайтай болцгов. Тэд ярьж хөрсөөр анкалзан инээсэр тэврэлцэн ноцолдсоор дэвхэцэн өсөр хэлсэр баярлаад солиорхотоо дүхэж галзуурсан мэт орлолтон. Тухайн үед энхүү сарт хасах 55 хэмэх даачингийн анхны тосон худаг өдөр бүр 100 илүү тон түүхэ чулуун тос үйлдвэрлэдэг байлаа.
одоод тултал өдөр бүр тон илүү тос бүрхэлж үнэхээр сэтгэгдэжгүй гайхамшигаа хонхлоор унтах хороо болгосон нь. Анхны тосон худаг сарт хасах 55-ын тос гадагш бүргэлсаар Вангжинши 1200 бөгөөд 5 дугаар ангиа дагуулан 2 дугаар худаг руу шилжиж шин нэгэн ширүүн тайна эхлүүллээ. Сунгар нуны тал газар өлөө хүлээ. Хэдийгээр хаврын уларал хурж ирсэн болбоч зүүн хайтын тал газарт хурсан цас мөнөл бүрмсэн хайлж дуусаагүй. Өглөө оройд өрөөшөд хав хэнэм хуйтан байж жихүүн салхи хавраг нүвтлэн үлээж хахир өвлөөс огт тойлтгүй ачээ. Вангжинши өдөр шөнийн хувинт худгын талбарыг хатан сахиж явар салхиныг хамааралгүй өлсвөл газарт явхан сууж эртний хоол идэж ундаасвал суулгахтай хуйтан усаас очно. Нойрын хүрвэл хажуу талын хонхол газар тунтна. Ангийн дарга болсон Вангжиншид үнэнд унтах газар бий. Түүний хонхын газрыг Мажаоёгийн Жо Абагэжин гэрт тохируулсан байна. Хав халуунхан шорон ханц хамт хонхлогч нь намын үрийн шүүжи сүн юмчин болно. Гэтэл үдэш болох болгон Жо Абагэж Вангжиншигийн бараа сүдрийч олж харахгүй болчихдог. Энэ хүн чинь хаа унтаж байгаа юм бол? Сон шүүжи, та надад нүд хаяад өгөө. Энэ Вангийн даргач нь аль булан тохойд унтаж байхыг гэж Жобагэж сүн юмчныг царайчлана. Болно болно гэж сүн юмчин Абагэжиг хавсарж цайтар эргэ гэж хариулав. Тэд хэдийгээр аман дээр ийн хөөхөлж байвч сэтгэл дотор харин Вангжинши худгын дэрхэдэх шорын хонхолд унтаж байгааг тов тодорхой мэдж байгаа юм. Тэгвэл чамд найдлаа хэмээн Жо Абагэж гадна ийм хүйтэн бийн ямар чирэг болсон ч хаврын хүйтнийг дааж дийлэхгүй гэж аманда дүтнэн. Юрийн хүнд хэлгсэнчлэн хаврын үр орлоо гэж битгий баярлагтун бас 40 өдрийн их хүйтэн байгаа шүү. Энэ бол дарын зүүн хойтын хаврын үр болно. Эмнэ торонтой харьцуулахын аргагүй юм. Таших нар мөн аажмаар эзгүй хөрийн өвсөн элдэр унчи тэнгэрийн хязгаарт цусан улаан толон татлаг. Вангжинши хийгээд ажилчин найз нартайгаа хүйтэн манту химэлснийхээ дараа бас л тэрхүү цаха хуучин хөрмөөс говчилж хажуутах шорон хонхлоо чиглэн явж одов. Бүслүүр чинэ энхүү хонхлон шорон эргийн хормод байрлаж эргэнэ дээр эрвхэр сэрвхэр бут шарилж урхаж салих хүлээхүе шарчхан дуухардаг байлаа. Сарт гэж салих ихтэй газар болно. Их салхин догширх уя жихүн дун гарч яхал нөхсөрг чон улан орлох мэт. Салхины үлэх дун хэдий их байсан ч Вангжинши шорон хонхол дотроо ажигчгүй таатай нарсна. Вангжинши нэг тэвэр бут шарилж тэврэн авчирж хонхолд дэвссэн нь чиг зуухаас жаахан ч гэсэн сэргилжээ. Вангжинши хуучин хөрмөө шарилж өвсийн дээр хаяад дэвсгэр болгон хөвтөж дахин илүү гарсан хэсгээр бүхий оронгуута хамар татан хөрхөрж эхлэв. Сүн юмчин сэвсэмэр хонхлын амсэр дээр хурч ирээд Вангжиншигийн хорхорон унтах дүрийг харж дуудан сэрэхээс төвтөн. Хэй, дэндүү ядарчихжээ. Тэр үнэнхүү хэтэртэл ядарчихжээ. Өдөр болбол ажилчин найз нартайгаа адилхан ажиллаж шөн болбол ажлын байраасаа төө салгалгүй сахина. Ямар хүн иймэрхүү тарчилхлыг хөлцөж дийлэх ачээ. Сүн юмчны хамрын шаргирж ухрахан халуу асгана. Намын үрийн шүүжи болсны хувьд сүн юмчин Вангжиншиг ятгахж өнгөрсөнгүй ч биш дээ. Хэлама бартал янзаар ятхаад бас тус болсонгүй. Тэр шүн цас хярмглаж байлаа.
шүн пад харангүй. Жаабагай жингэрт вангжин шиг хүлэж мухсан сүн юн чан худхийн талбарт хүрч ирлээ. Ван ангийн дарга гэж жаал хуангас асуухад жаал хуан хажуудах тэрхүү хонхлыг заагаад юу ч хэрэггүй. Шорын хонхлын дэрхэд гүйн хүрсэн сүн юн чан вангжин шигийн тэнд хэвтэж байхыг үзэнгүүт өсөрч ороод түүнийг угцэм татан босгоод явъя надтай хамт харьж унтъя гэлээ. Вангжин ши нойрмог нүдөө нухлан хаачих юм бэ гэж асуув. Жа абх ээжин гэрт штэ миний нойрыг битгий саатаагаад бай. Чи жа абх ээжид саналтай байна уу? Олон түмэнтэй харьцаагаа яаж байгуулсан юм бэ? Сайн сүн шүү жимэнэ. Надад битгий малгай зүүлгэд бай. Жаабаг ээжингэр эндээс дэмэй холгүй юунд энд унтаж үйлээ үзэж байх юм бэ? Миний энэ чин санаандгүй учир гарахаас сэргэлж байгаа юм шүү. Хэрэг гарсаар гүйн бос мөхчөөдөр хутгын дэрхтэ очичих нь учрыг саатаахгүй биш юу? Сүн юн чин вангжин шиг зөрүүтлэж дийлэхгүй болж арга алдран толгойхоо сачна гэж вангжин ши энэ өчгөөд тэнгэрээр хүнжилхий газраар төвсгөр болгож сэршгүй унтаж өглөг өгтнэм гэж юмрлгээр хэлээд савж унамгчаа бас л унтахаар болов. Сүн юн чин шүнэ ийм хүйтэн газар ийм чихтэй чи хэрхэн тэсч дийлэх вэ гэхэд вангжин ши хэмэн хамраараа дуугаргаад бэ багта аава дагуулан будаа гуйж явахдаа бүрий болмогч унтах газар эрэлхэлдэг. Хэрвээ нэхэн өвдөрхөө сүм тохиолдвол буйднаа эдлэлэ гэж мэдээ. Айлын үүднээ сарвчин доор унтгүй бол модноо ухаар унтна. Дахвал огт халахвчгүй нүцгэн тал дээрч унтна. Тэрхүү хүчрээгүй эрт дамсаад өнгөрчихсөн. Өнөөдөр шорон хонхолд унтж байгаа нь улс гэрт тос гаргаж өгөхийн тулд юм ээ. Энэ нэг баг хүчэр надад хүчэр биш ээ. Гэн. Чи жаа абах ээжинд очихгүй юм бол би чамд хань болъё гэж сүн юм чин газарт лагхийн сууж мөн зөрүүт нь хөдөлж эхлэв. Вангжин ши бэй урвэн сүн юм чинээ өөдөөс хандаж болно штэ. Надтай хамт од тоолъё. Чи үз октор гой дүрэн од яасан гэрэлтэй бэ гэхэд сүн юм чин гэд чи бас ийм амарлангүй сэтгэлтэй гэлээ. Тийм бишээ гэж вангжин ши. Чи үз од бүр нь бидний нэг худхыг төлөөлж бий. Хэзээ нэгэн өдөр бид тэнгэр дээрх оддыг бүр тосон худаг болох нь. Тэгвэл манай улс даруй чулуун тосоор ядмаг гэсэн малгайхаа ша татан хаях болно. Улс гэрм нь түүнээс хүчрэхэг болно гэв. Ван ангийн дарга гэж гэнт жаал хуангийн хайсгарх дуун дуулдлаа. Вангжин ши госхийн өсрөн босч өрөмдүүрийн тайс руу гүйн одов. Сүн юн чин хойноос нь бариутан гүйлээ. Гэр хандснана. Сүн юн чин энхүү баруун хойтын эриг можиутлаж дийлсэнгүй. Гэвч яалаа гэд дахиж түүнийг шорын хонхорд унтулж болохгүй. Дахиад хэлбэл ажилчид удаан хугацаагаар ардын гэрт хоног авах нь мөн ч дохтой арга бишээ. Тийм ээ. 1960 оны 3 сараас 5 сар болтол ав хорхон 3 сарын хугацаанд хүн амьтнаа бараа харагдгүй эзгүй гэхэр талд нэг л дор 4 том гарын хүнэ чулуун тосны энэ хуран цоглорч хөх тэнгэрээр хүнчил хийч хөрсөт дэлхийгээр дэвсгэр болгон их тайлдаанд оролцсон байна. Ажилчдын хал үзэж халуун чулууд алиач байхаа байдлыг катерцуд хийгээд дээд шатны удиртлах нар нь бүлтийтэл харж байгаад олигтой шийдвэрлэх арга олдсонгүйгээс гараа нухлан гачигдна. Хонж хөвтөх нөхцөл барахтай даачингийн чулуун тосны их тайлдаанай жолоодох хэл сэнхэн толгойхоо маажин тулхамтагдаж
чулуун тосны хэлтэс ба хармөрөн можийн намын хороогоос яавал сая ажилчид түргэхэн гэгч гэр барьж өгөх тухай ярилцсан судлана. Өвөл орхоос өмнө хүмүүсийг харбан, чангчун, мөхтөн, фүүшүнд тархаач эрхчлийн хавар дахин цуглуулбал өвлийг өнгөрүүлж болох биш үү гэж зарим нь зайлах арга дуртлаа. Тус үхэн Ван Чиншигийн чихэнд ороход тэр чихүүн салих тэнгэр газрыг хүр бүлбэч бид түүнтэй астулан аван хариуцна. Хахиргүйтэн хазар нүүрийг хүлдэвч бид хэхтэг дүрэн халуун чусаараа гисхэн дулаална. Цэрэг ухрахаар төлөвлөх нь байлдааны талбраас дутаасан цэрэгтэй өөр юм уу? Дахиад хэлбэл ирэх жилийн хавар цагийг хүлээвэл бух тугаллахыг хүлээж суусан хэрэг. Эрт өдөр их тосны уурхайг илрүүлнэ гэдэг чинь цалчаа яриа биш үү гэж аван доор нь эсэргүүцлээ. Сүн юмчин Ван Чиншигийн гараас татаад энэ дэх уур амьсгал чохом хөдий хүйтэн байдгийг тус газрын суугаал ардаас асуувал мэдчихнэ. Тэгвэл бид бас дотроо тоотой болох биш үү гэж гарын арын давшин өгүүлнэ. Тэд энэ дэх суугаал ардын гэрт ирэн ерөн цог барьлаа. Айлын авга бидний энд нэгчлийн хахас хил өдөр нь бүр хүйтэн байж хамаг хүйтэнд хамарч их бүр хүлдчихдэг гэн. Ван Чиншигийн Сүн Юмчин үүний сонсоод хүзүүсээрээс нь хүйтэн хүлс асгарах мэт болжээ. Хүйтэн ч тэдэ аимшигтай биш гэд айлын авга би та нарыг айлгаж байгаа бишээ. Зуд шуурга харин хэцүү шүү. Хүний хүлдэж алахгүйч шархтуулж л лав дийлнэ гэж залхан хэллээ. Өцгөлөө байдал сүрхээ хүнд ночтой. Эртхэн гар хөдлөхгүй юм бол өвлийн өдрийг өнгөрөхөд бэрх. Тус байдлын тухайн хүйин чулуун тосны аж үйлдвэрийн хэлтсийн дарга үе чөлөөд мэдүүлэхэд тэр албан гэрт наас цааш алхалж бодлох ширнэ. Зайлах замаар замнаж болохгүй. Хэрвээ өвлөс залбал нэгжлийн бодит их дайлдааны цах хугацаа зөвхөн 6 сар л үлдэнэ. Ингэхэд хүрвэл намын төвхороноос зөвшөөрсөн чулуун тосны их дайлдаан нь холхоо дан хорогдуулах дан болж тосны уурхайн илрүүлэлтийн цах хугацааг лавтай харшилж улс гэрт нэнгих хүчир бэрх уцруулна. Үйхэлтсийн дарахаас хармөрөн можийн намын хороогийн нэгдүгээр шүүжи Өвьянчны утсыг залхан нөвтрүүллээ. Өвьянчнаас үе чөлөөд чулуун тосны ажилчдын хоногхрын асуудлыг түрхэн шийдвэрлэхэд миний үзэхээр нэг л зүйлийн арга байна. Тэрэн дараа зүүн хойтын суугаал ардын сууж байгаа байшин мэт хандмал байшин барьна гэж санал зөвлөгөө өгөв. Үе чөлөө ямар хандмал байшин гинэ гэж асуухад хандмал байшны дараа бидний умардын тариалах тосхны хамгийн дөхөн материал шороогоор барьсан гэр болно гэд Өвьян Чин. Иймэрхүү шорон байшинг нь барихад амар үүнээ сайнтай тал нь нэгт тухайн

0: Зараас шорой гаргаж болно. Хоёрт хүм болгон оролцож болно. Гуравт модон материалыг арилна. Дөрөвт өвөлдө дулаан зундаа сэрүүн гэж залхан ярав. Энэхүү арга сайн байна гэж үе чөвлий түүнээ сандлыг дэмжиж, та нар хэсэг бүлэг барилгын төсөвлөгч, барилгын мөрөгжилтнийг томлон боттед гүнзгэрүүлэн ардын дундах модны дархан Варчник рүүлж түүхэ тоосхон гэр хийгээд хандмал байшингийн хэрэгсэх материал төлөвлөг барих байдлыг бацааж дараахан эхлүүл гэлээ. Хандмал байшин барих зэрлэг ирлээ. Ван Жинши тэр дор нь бүх ангийн хурал нээж олдны хөдөлгөн сэтгэл нэгдэн ажиллахыг уриалав. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүн өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балжмаа, анхны хинагч Гавра, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр анхаар.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэш гарсан ордос, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, мансай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүргүн наадам хүлний бич. Ярчатвийн үчөөрхэд, хоюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн, алчарглын бухга хүлний бич. Эмэрсоотийн нэвтрүүлэг.

0: Та сайн байцгаана уу? Их юм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр та бүхэндээ тохируулсан нэвтрүүлэг маань хөлний дэвжээ тамир спортын нэвтрүүлэг болно. За та бүхэндээ сонсох гэж байгаа манай ярилцлага бол манай хөдөн борт болох гэж байгаа найр уралдааны тухайд та бүхэндээ сонсох гэж нэвтрүүлгийн үрэндээ Шинэ баргал зүүн хошуу нутгатай Хүлэнбор хотын бүхний нийгэмлэгийн дэтэргүлэгч Сүхбаатар мөн одоо утгүй хайлаараас хамгийн ойрхон энэ хоёр гол нэг уул гэж манай одоо хайлаард ойрхон үзмчийн газар байдаг. За энд Энгэрл Бат бүрэн тогтох хоёр уул яг малжих онцлогтой сүүдэр татах үйлчлэгийн газар эрхэлж байдаг. За мөн одоо эндээ бол гадны дотны олон зугаацчд хүрдсэн ирэхээс гадна мөн одоо шинэрний залуучууд сүүдэр зурга авахдаа бас малжих соёлыг харуулсан онцлогтын сүүдэр зургийг очид татдаг. Эхлээд бол яг малжих соёлыг үзүүлсэн тэм одоо өхөр адуу бүр яг хайдарыгаа дэргэд бэлчээсэн одоо ийм үйлчлэгний ажлыг хийж байгаа хоёр маань. Энэрл Батын хувьд бол их чинь бараг 100 хушуу нутгтай, Бүрэн Дотхын хувьд бол баруун хушуу нутгтай. Игээд манай хайдараас хамгийн ойрхон одоо ийм сайхан газрын эрхэлж байгаа хоёр маань ирэх 6 дугаар сарын 17-нд бол одоо олон сайхан спортыг эрхлэн хийж явуулах гэж байгаа маа. За, игээд 3 жичнаа нэвтрүүлгийн үрэнд өрн залж хүлэн борд болох гэж байгаа уралдаан найр тэмцээний тухай та бүхэндээ хүлний дэвчээ нэвтрүүлгээрээ хүрэх гэж байна. За, игээд юуны өмнө манай үзэгч сонсогчдийн өмнөөс 3 жичнийгаа манай нэвтрүүлгийн үрэнд морилн саатсанд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ юуны өмнө итгэе.
1: За, сайн байна уу?
2: За, одоо намайг Чинмар баруун хошууны уулын эрдэн усны баян булаг гачааны Авгцуул халын Шулуунбаатарын хөгжилтийн бүрэн тогтго гэдэг аа. Одоо өөрөө сэтгүүлч мөрөгжөөр ажиллаад 10 жилийн гараа авралж байна. Тэгэд ажлын төлөөгөр одоо бас хүүхдүүдэд бас сайхан Монгол соёл зан хоотын байлгаа дуу гэдэг үүднээс бас сайхан юм зан үйлийн ажил хийдэг. Одоо хамгийн гол нь одоо зан үйлээсээ илүү олон томдаа сайхан олны хүчээр аваа босно гэдэг. Тэгэд аваа сайхан одоо далай багшийн найдлага, болдоохийн найдлагаар бас удаа сайхан залуу өрчөндөө шинэ төрний ээлжинд амбан овооныг одоо найрын одоо тахалхын найрын тухай одоо сайхан хөтөл найдгийн дааж авсан. Тэгэхээр одоо өнөө жил бас 6 сарын 16, 17-нд одоо 16-нд одоо уламжилт ёсоор одоо сан эргэж одоо сугална. За тэрний дагуу үдийн хаан бас одоо олны тарвуулсан одоо дооны уралдаантай, малчтын дооны уралдаан юм. За 17-ны өглөө эртөл мөдөөж одоо таа бүхний мөдөдөх одоо хурдан төмөний уралдаан явагдана. За төмөний уралдаан ярахаар одоо амбан овоо гэдэг чинь улаасаа бас одоо хулан барих хөвчөний одоо бүх аймагаараа тахдаг одоо үндэцэн ястан гэж бүгдээрээ ялгадаггүй тахдаг онцгойлон үндэ бас шинэ цаг өрөнд одоо хотчилж байгаа цаг үед одоо хотын монголсууд одоо голчлон тахж байгаа юм байна. Одоо өнд тохируулж одоо өрт бас одоо хурдан төмөний уралдаан явагдах юм байна. Хурдан төмөний уралдаандаа бол одоо голдуу шинэ баг одоо 100 хушуу, шинэ баг баруун хушуу, 30 баг өвөн хушуу гэдэг одоо малжиг дөрөн хушууны 34 төмө одоо төмөчд нэр мөдөлж байгаа юм байна. Одоо тэгэхээр бид нөөс 5 хушуу малын нэг болдог Эрдэнэт одоо малынхаа хөшиг хэмрээс нь сан хөрөөж тийм ба хүртэж одоо төмөний сайхан хурдан уралдааны үс голгоо гэж бас найж байна. Тахлах бол одоо мөдөөж 6 одоо 30-та эхэлнэ. А дараа нь одоо баргаа надам дараа нь одоо бүх барилд нь одоо дөөлтий бүх гэж одоо хүмүүс ярьдаг дээ зодоггүй барилддаг юм уу санаа бас хилдэг. Би энэ нь одоо ялгаж ярий гэж бодоод байдаг. Оно одоо бүх гэдэг бол одоо уламжил бүх бодвол бүх их хөвжиж байна. Тэгэхээр одоо хаяа одоо өвгүүд насчд хөвгдүүд уул аванд бас одоо бүд зодглий гэдэг бас хаяа одоо гүмтлээ сайн гэдэг юм уу одоо өөрөө бас нөр нүрэ бодно гэдэг юм олон талаас болоод хүмүүс оролцох багтай байна. Үндэн зориулалт та бүх хүмүүс Монгол дөлтгөө ирдэг. Тэгэхээр дөөлгөөрөө гойсон байдаг. Тэгэхээр дөөлтгөө барилдчих. Одоо дөөхөн зөрийн дэс барилдчих, тугрыг үлчэрч барилддаг. Тэр нэг айдлахын тэгж барилдаасаа гэж одоо олон хүмүүс бүгдээрээ одоо уул аванда ирж хиймэл ондоогоо цэргасаа гэж одоо ийгэж хийж байгаа маа.
0: За олонныгаа их уриалж байна. Ер нь газар орны энэх тахлах найр гэхэлсэн илүүтэйгээр энэ нь хажуугаар бас соёлоо уламжилж байдаг. Мөн одоо газар орныхоо азиахуйтын холбогдуулаад, тамир спортын холбогдуулаад, нэг талаарвал гадны хүмүүс ирж энэ газар нутгийн өнгөсөмж хүн зооныхон зангарын шин шүтцэг бишрэлийн сонирхож үздэг. Энэ талаас хэлэхэд зугаацалтай бас их холбогдож байдаг тийм ээ.
2: Одоо тийм.
0: Газар орны хүмүүс л зөвхөн энд бол одоо хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлээд байх шээ. Гадны хүмүүс бас зугаацаж ирж за энэ газар орны ямар ямар соёлтой байдгүй, энэ газар орны улдуудын зан арга шин тийм үү? Энэ өнгөсөмж ямар байдаг тийм ээ? Таний хүн бас сонирхно. Эхлээд хотоос ойрхон гэдэг нэг онцлог байна. Тэгэхээр хүмүүс манай хүлэн барьж ирдэг зам бол нисгэлээр ирнэ. Одоо питингээр ирнэ гэдэг. Нисгэлээр ирдэг зам бол ойрхон одоо хайдарри зүүн ууланд нисгэлээр буулаа. Та бүхэн хайдар дээр одоо хоног буудлаа тэгрүүлсэн бол яг одоо хайдарри хайн одоо ер нь бас хайдар хоттой авч хэлэхэд хөрвөл манай энэ хоёр гол нэг уул гэдэг үл хойморд нь байждаг. Тэгэхээр
2: одоо ийм айл зуулсрагхаас илүү бас ах төмний одоо олонний өчр авааасах нь илүү.
0: Хоёр гол гэдгийг бас манай үзэг сонцогчтой онцгойлон гадна байдаг хүмүүстэй энэ гадны одоо зугаацхаар ирэх санаатын хүмүүстэй бас тодруулж хэлье гэж бодож байна. Хоёр гол гэдэг нь бол эмэн гол, хайлар гол. Тэгээд хайлар хот байтраа ягаад энэ хайдар гол нь бол хайдар хотынхаа хойгор нь урсаж байдаг. За нөгөө эмэн гол бол одоо хайдар голынхаа яг дундуур нь өмнөөс хойшоо урсаж байдаг. Хайдар гортхоо залгалдаж байдаг. Тэгээд хайдар хотынхаа голын барамтай, голын зүүнтэй гэд хуваачдаг. Энэ хувааж байгаа гол нь бол эмэн гол. Тэгээд араар нь урсаж байгаа нь үл одоо хайдар гол. Тэгээд хайдар голынхаа дэргэд нь одоо уул байдаг. Тэр сайхан одоо төшлөгтэй уул ард нь уул сүндэрлж байдаг. Тэгээд тэр нэг үл Аризоны улсууд онцгойлон одоо энд хайдартай ажиллаж амьдарч байгаа зон түмэн маань үл тэр нэг байгалаа хамгаалах мөн одоо сайхан уламжлал соёлоо одоо сайхан үлдээж авах тийм үү саяны одоо манай бүрэн дотхын хэлдгээр бол олонний хүчин даваа болсноо гэдгээр одоо ер нь эндээ бүгд сугаж сэтгэлээ нэгт гэж зоогоод ийл гэж тийм ер нь хотод суух амьдрна гэдэг бол бас байнгын уулзаж очих гэж бодсон юм байх. Тэгээд энэ нэрээ дамжиж уулздаг ухаантай. За ихэд дараа нь өнөөхөн бүрэн дотх хэллээ. Энэ удааны найрд бол бас нэг онцлог гэвэл тэмээний урдан явагдуулна гэж байгаа.
2: Тийм
0: ээ. Тэгээд тэмээний урдааны тухай тий манай Гүлэнбайрын шинэ бараг зүүн хөшөө нотготой одоо бүл бүрэн тогтготгой хамт одоо яг энэ үзмжийн газартаа одоо ажиллаа өрнүүлж байгаа Энэрл Батын хот нэгдүг юм танилцуулдаг нөө.
1: Одоо сайн байна уу? Сансар бүгд та бүгд зурлаг сайхан басхлахын ажлын өндөр амжилт сайхан байна уу тийм ба. Одоо
0: манай
1: энэ удааны манай найрдар одоо саяла бас өнөөдөрч антамд охоли одоо дүүнэр зал усудаас үзүүлээ тэдэ хордон тамааны урдааны зохион байгуулагчаан хоёр төрлийн урдаартай их нас болоод гуравтын тамааны урдаа. Тэгээд одоо хайна байж ихнүүд бүрэн тахдаг бит хайрыг бол саялын ажиллагаа одоо өнөөдөр тамидлаараа ахгүй амьдрлийн зургал сүйдэлж очиж болно. Ахгүй нүдл саялын уурамсхалыг үзэж сонирхож очиж болно. Та бүгд бас хүндэтгэн орно шүү.
0: Яг тэмүүний уралдах цаг нь бол
1: цаг нь яг тахлаг бол 6 цагаас эхэлж тахлаг эхлэхийн уртаа манай хоёр төрлийн үрдэн бүхэл барах чиглэл санаатай.
0: А яг дуулаад барах чиглэл санаатай. Тэгэхээр бол одоо энэ хайдарт байгаа үзэгчд маань хэрвээ очиж сонирхъя тэмүүний уралдааныг үзье. Ер нь одоо бүөр зүүн хөшөө баруун хөшөө гэлтгэ одоо хөдөө гарч үсгэсээ илүүтэй хайдараас ойрхон төмөний урдаан явдаг гэж байгаа учраас сонирхолтой хүмүүс ошиж үсэж болно. Тэгтээ бол 16-ны өрт гэсэн үү?
1: 17-ны
0: өрт. Байгуу өртөлж очихгүй болох юм байна тийм үү?
1: 16-ны хөдөө хань бол манай овооны өнгөр дээрээ санга өргөд овооны амарчад. Тэгэад одоо ондоо хөдөлгөндөө малчин дөөний урдаан гэх юм уу? Тэгээд 16-17-ны өртөө бол бид газрын байшлаа өглөхтэй бол хайлараас Манжир хурдны замын артлаар Хуучин баргаас нааша хурдны замын артлаар ас шугам. Тэгэд Баяр Тойрог гэж нэв. Тэрний артл тосноо.
0: За ихэд баярчлалын та бүхэнд Энэрл Батагийн хувьд сулах сайхан тодорхой хэлж өглөө. Тэгээд тухайн цагт нь бас сонирхолтой хотын ардууд байхад түрүүд очиж үсэж болно шүү. Тэмээний урдан гэж бол яг манай одоо хайдар хотоос ойрхон одоо ингэж явуулах гэж байгаа юм аа. Та бүхэн маш их сүдэр зураг авах одоо хиймэрээ сэргэж очиж үсэж болно. Хэр олон тэмүүний одоо уяачд цуглд гэж байна, хэр олон тэмүү урд болох гэж байна.
1: Их наснд бүртгэхэд одоо бол баруун хөшнөөс урдтай амжилттай одоо сайн үнжих бол баруун хөшний дөрөнг жаргалах байна.
0: За.
1: Өвөн хөшнөөс төлөөлөгчүүл хуучин хашар уяач балжарах байна. Шинэ номерэнд.
0: За.
1: Одоо зүүн хөшнөөс бол одоо манай насан билэх баянгун гацааны. Насан билэх тэгвэл баянтал сумны батын аянг хүмүүтийн мана ордон томтой ахнаар дүүнэр байна. Тэгэ шинэ уяатнууд бас нэр өмдүүлээд явж байна. Зүүн сам, баруун сам юмнес.
0: За тэгвэл хүлэн байраас гадна орны усуд бас ирж гинүү тийм ойхот.
1: На энэ удаа бүртгэхгүй. Одоо энэ удаа бол бид нар чинь анхан одоо нэгэн жил бол бид анх хаван дээр ирсэн болохоор учрыг өглөөгөө одоо энэ жилээс нэг төрөл зүйл нэмчихье гэдэг.
0: Тэгтэл бас одоо түүхэнд ямар байсны бүмэд юу ч болсон ойрд бол энэ хайдарын орчин одоо өвөнд бол тэмээ уралд болж байгаа гэж юрээс сонсоогүй одоо тий. Эхлээд бол бас л анхны гэж ойлгож болно.
1: Тий.
0: Ойрын жилтэй бол
1: уян дээр бас манай зуны уян дээр бас анхны уян тий.
0: Тэ. Игэд бид бол энэ олон уралдаан тэмцээн спортын ажиллагаа хөлбөн байрт явагдаж байна гэдгийг манай энэ удааны нөтрүүлгээрээ өргөн олон сонсогч та бүхэнд хүргэж байгаа маа. Тэгээд тухайн цагт та бүхэн хүрцэн ирээрээ бас нэг олонний сонирхлыг татсан одоо уралдаан болох гэж байгаа бол дараа одоо Өвөр Монгол даярд одоо 2024 бүх хүн барилдаан одоо явж байна хойно удаа тийм ээ. Тэгээд хөлбөн байрт одоо болох гэж байгаа юм аа. Игээд хөлбөн байрт болох гэж байгаа 2024 бүхний тухай тий манай хөлбөн байр хотын бүхний нийгэмгийн дэтэргүлэгч Сүхбаатар тав хүнд дөгм таньцуулаад хэлээд өгнө. За тэгвэл Сүхбаатарын хувьд одоо
3: цаа сайн бацгаано. Сайхан зүсчэно. За би болохоор шинэ ороо 100 хүн шөнө. Амлын болсон шинэ болох цан дутхтай харган галтай даваагийн сугатар гэдэг юм аа. Та та ороо багаса бүхэн дуртай тэгээд одоо бүхэн бас нэг 5-6 жилийн хонд барилдаад дагмтаа салаад бүх сан зогсоод одоо бүхэн нийгмийн ажил хийхэд бүхдүүдээ одоо бүхдүүдээ дагуулад одоо нийтэм явдаг юм аа. Ороо одоо Улаанбаатар хотынгоо бол бүхэн нийгмийн төрөлх шийдлийг хийнэ. Шинэ орон зүүн хөшний гол бүхний нийгмийн төрөлх шийдлийг хийж байна. Тэгэхээр одоо нөт манай хотын дотор нотод мянган бүхний нэр хөхнөр хошин барах хошины хөхнөр зоотлын газар явуулахаар одоо ажил орох идэвхтэй явагдаж байна. Тэгээд одоо нөтний барилданд бол одоо манай өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо бараг аймаг хамгаалалтын өнөр мөдүүлжээ. Тэг. За ингээд хамгийн баруун захаар хөглөх юм бол Алшаа аймаг. За таад нааша Шилэнгоол, Улаанхаад, Төмөлөө, Хянгай аймаг. Зэрэг одоо бараг одоо бүхэлээ хүлэн бариа бүтэтгэн нэлээдүр 1100 арийн бүх нэрмтүүлээд байж гинэ. За тийм их байж гинэ.
0: Би бас энэ удаа өөртөө нэвтрүүлэх хөтлөгч шин ажил хийдэг бол учир сонирхолтой. Одоо уул нь бол багада бас байрлддаг. Тэгээд айхтар хийхэд тусгай мэрэгчлэр яваагүй болооч. Тэгэхдээ манай Тэмөчийн Эндэрд Батар бол тэр би харин хойд бид гурав бол таны хоёрыг бодвол би яг барилддаг биш хэрнээ. Бас би бол Тэмөчийн хувьд бас байгаа үү. Манай дөрвөнгөө сонход үзчихэд бол харж байгаа. Би бол жахан мосолдог. Одоо гэхдээ яг тусгай мэрэгчдэр яваагүй. Яг миний хажууд сууж байгаа бүрэн тогтхын хувьд бол сайн боловсрал дасгал хийдэг, бас барилддаг, сайн ч барилддаг. Надныхоо уулын нартай бол өөртөө үзүрлчдэг тийм ээ.
4: Тийм.
0: Яг хэмэртэй. За ингээд манай Сүхбаатарын хувьд бол саяхан бас манай үзэг сонсогчтой өргөд өгөм танилцуулсан. Уул нь бол сайн барилддаг байлаа. Одоо гэмтлээс удаад нэг үнэ амраад үйж байгаа. Гэхдээ одоо энэ бүхэн үйлстэй хөдөн байрга бүхэн үйлсэд бас нэг мөрийн зүтгэлээ үзүүлье гэдэг одоо нэг хөдөн байр хотынхаа бүхний нийгэмгийн тэтгэлэгч тийм бай. Шинэ баг 100 хүшүүнийхээ нийгэмгийн одоо тэтгэлэгчээр бол ажиллаж байгаа. За ийм байдлаа. Игээд дахин та уриалж байна шүү. Та бүхэн манай хөдөн байраар хүрцэн ирээрээ хөдөн байрт бол одоо их сайхан зун шиж байна, их сайхан жил болж байна, их сайхан удрал болж байна. Игээд Гүлэнбайрын зон түмэн бас олон сайхан манай газар орныхоо онцлогтыг хөдөлгөөнийг уралдааныг үргэлжлүүлж байгаа. Та бүхэн ирж сонирхож үзэж болно. Тэгэхэд цаг ус бас сайхан бэлчээр сэргсэн өмнө бас нэлээд бараа хурдтай.
1: Бараа хурдтай сайн байна. Сайхан
0: жилийн өмнө жилийн өнг үзэл сайн байна. Тэгээ. Цаагаад манай бүрэн тогтхон хувьд манай онтоодынхаа энэ уралдааны тухайтай манай явагдаж байгаа хөдөлгөөнийгээ тухайтай бас нэг л жахан нарилах танилцуулга хийдэг болсон.
1: Тий, одоо өнөө жил бас хамгийн бас одоо хүмүүсийн одоо анхаарал хүрч байгаа. Одоо сайхан зүйлийг бол одоо манай шин баруун хошууны богдол сумыас Гулангач хаас өгрөөсөн ирсэн хосгаалдах.
0: За.
1: Одоо бас Мартин ирлээ өөрөө. Одоо 300 гарын хил, одоо 600 гарын газар бас өөрөө. Одоо 3 үе удам гэх юм уу? За 3 үе одоо хурдан мэр гэх юм уу? Монгол нарын зориг санаа гэдгийг бүгдийг одоо өөрөө бүйдэ авч уламжилж гин. За тэгэл бүйрээ бас хийж үзүүлж гин. Өөрөө хөргөнтгээ, хүүтгээ, зөө хүүтгээ гэд бүгдээрээ цахан мөртэйгөө.
0: Тэгвэл гар утсаар татсан манай нэг охор бичлэг байна. Тэгээ бид үзэг сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
1: За.
0: За манай шууд утасны хөтлөгч хүсэл дүү минь бичлэгийн олондо хүргэе үзүүлээ. За.
5: Эрсэнэгээд ба трудно химдэ. Одоо тэгээд Монгол хүнийг бас зоргийг хүчлэнэ гэж шиг одоо чармай жори гарч ирлээ. Хүүхнүүдээ дагуулад.
6: Сайн өнөрдөө. Ядраава хөрхөт. Ада хурлээ. Хамбаа одоо хэдий удаа ирж байна?
5: Ямаа онд 12 онд ирсэн. Одоо 14 удаа ирж байна. Усд нь бүр машинтай гэдэг ирдэг энэ суудаг одоо эрт нь араал ирдэг. Тийм одоо анх удаа биш мартин ирлээ. Одоо энэ нарт өргөн сайхан нарийг одоо өгжүүлж сайхан нар болохыг хүсэж байна.
6: Амбааны зөвлөс л одоо таны хүндэтгэн урж

0: томооны бүртгэл үзээ их нас болон гуравтын томооны үлдэ.
1: Нэр мэдсэн томоог 30 гаруй болж нэр мэдсэн томоотой амтлах шё.
0: Тэ энэ удааны амбаа оны тахлагт адлийн чөлөөний дууны үлдэртэй. Энэ дотор насны хязгаар байхгүй. Орн утга ялахгүй. Уулах байхгүй. Тэгээд дөхөйтэн нэр мэдэн үү. Бүхэн барилгаантай. Тэгээд бүхэн барилгаан болохоор хутны янзаар Монголд үлдэх барилдъя. Бага хов хүний үлдэртэй. Энэ дотор бол дуучид болоод төмөчд 16 цуглараад овооны өнгөр төр хуран цуглаад уулзлаа. Тэгээ бичлэгийн үзэж байгаа үлднүүд илүүхэн дамжуулаад өгнө. Тэгээд саялаа илүүхэн уламжлаа. Өөрийн санаагаараа хандуу өрөх санаатын үлдээр дэлгэсэн дэрх дугаартыг харьцуул болчихно.
2: Баруун хошуунаас морьтын ирээ гэсэн.
3: Тэ баруун хошууны богдуу сүмний хөлөн гачаа.
4: Заагаад саяхан тав хүндээ үзүүлсэн бол хоёр бичлэг угсруулад үзүүлчихлээ тийм ээ. Тийм нэг нь бол манай хөдөн байрын баруун хошуу нутгад тийм настан бол өөрийн одоо өр хөхтгийг одоо бас 3 яг
5: 3 явахантай.
4: Дүгүрж явсан шүү энэ шинэ. Хөл нуурынхаа хойгоор явна, урдуур явна уу гэж
5: хэлнэ. Урдуур нь ярьж, зүүн хошуугаар дамжаад.
4: Зүүн хошуугаар дамжиж ирсэн
5: юм байна. Мадам зүнгөрөөл. Мадам зүнгөрөөд эргээд байхад онгон хүрээд одоо өрдөлж явж байгаа нэг одоо төд явахгүй дөрөв хонч хилээ гэдээ ярьж байна өөрөө. Тэгээд одоо онгоноор дамжаа дахиад л бүраар. Өнөө хорхийн хөдөө нөө өсрөхөө газар байдаг хэрэг морины тойронд авахгүй байх хэрэг. Манай өнөөшл голдуу зам дагаж явна. Төрөний шиг мартын явах нь замаар явах нь одоо сохон талаар явах нь сохон. Тэгэхээр морь бүр их уулдаж ирсэн. Тэгээд морины ядраа их бахтыг харагдаж байна. Өөр ирд ямар их ядрахгүй байна гайгүй. Яг аажуу явал нөгөө төр 220-аад газар явж байна. Одоо шүрхэн явал 160 талаад л газар явах юм байна нөгөө төр гэж ярьж байна өөрөөсөө. Тэгэхээр одоо өргө туршлагачтай хүний ба нэг одоо сахийн Монгол морины одоо өвсний тижэлд ямар байдалтай явж ийн гэдгийг бас мөр хэрэндээ бас таашиж санаа бас уламжил явж байгаа юм байна. Одоо ийгэж бас сайхан уул оон тусга уламжлаар ийгэд авах сэргэж байгаа хүн байна. За тэгэл одоо бас баргаа. Баргаа бол одоо сайхан одоо 35 дахь хугацааны одоо бүх орны баргаан уралдаан 1000-ийн төрөө бас манай хөдөн бэр төрсөн. За 1000 бүх ирж ийн бүр дандаа 1000 нэр аваа уулсдгаа сайхан гэдэг ирж ийн. Тэгэл бас шин сайхан одоо 5 сарын бэлгийн өдрийн 5 сарын 3 өдөр шин сайхан одоо зуны их одоо бүх ажилий одоо ихтэй одоо бүх юм сайхан одоо өдөө эргэж ийн. Одоо энэ тавчинд одоо тачирмаар бол одоо баргаа наадам бол хийсэн. Баргаа наадамын одоо анхны төрөө бол одоо бод гэж өөрө зараа тараасан. Одоо ягаад бод өгөх гэхээр одоо нэг бол баригддаг одоо шин барга зүүн хошууны тойл одоо манай шинэ хүчтэн одоо бас бүхэлэн барайраа мэдчих сагалгаан сайхан буран барилантай тойл гээд тэр бол одоо өөрө даах одоо шанд өгсөн гэдэг тэр нэгээ бас сайхан баргаа наадамд үгья одоо баргаа гэдэг уламжилт Монгол ёс маань наадам маань одоо бүр өр Монгол хвчээд хэдийгүй бүр дэлхийн хэмжээний одоо олон төм чанараа илүү оролцож байна. Олон хүмүүсийн хараанд хүрч байна. Өндөн зариулаад одоо ингэж сайхан бодын шаналтай. Тэгэхээр одоо өнөө ус нэр мэдүүлэлт бол 51 хүн нэр мэдүүлж байна. Одоо үгүй тэгээд одоо ахватар бас нэр мэдүүлхийн тийм урайлахгүй байна. Ягаад гэхээр энэ чинь цаг авна. Олон хүн барь одоо наадна. Тэгэхээр бас сайхан одоо хүмүүс цагийн авч нэмдүүлж болно шүү. Тэгээд өрөөс нь бас насны хажаа гэж байхгүй. А өөр настан байж болно, хүүхэд байж болно. Үндсэн хажаалахгүй, хөл хөргөхгүй. Мэдрэмжл хөргөл, гар хөдлөөд л игээд наацдаг. Тэр их сайхан томордааны одоо зохион байгуулж байна. Дараа нь бас дууны уралдаан байна.
4: За.
5: Малчин дууны уралдаан гэдэг одоо ажлын цооны уралдаан гэдэг хаяа уулдан хүмүүс оролцож болно гэж байна. Бидээ хүмүүс байна, байна уу болно, шүлэг байна уу болно. Хамгийн гол нь өөрөө овоондд оролц. Ноо овоонг хэмэрт ирээд бүгдээрээ ярилцсоод хөөрөлдөй. Тэр нь одоо гоё штэ.
4: Тэгээ бид бол урлаг соёлыг хилдэг ердөө л үндэстэн ястын ялахгүй урлаг соёл гэж бол хүний сэтгэлийн хөдөлгөөн одоо илрүүлдэг нэг зүйлийн урлаг гэж айдаг гэж болохоос биш. Тэр нь дундаа одоо ямар урлаг юу хүү байна уу тэр бол одоо тусгай мэрэгжлийн болоод
5: байна шүү дээ.
4: Гэхдээ бид бол арт юм байс гэж л тэмцүүж хаас үч бид мэрэгжлийн болж тэр урлаг тийм биш шүү дээ. Хамгийн гол нь бол хамтдаа цугулж сайхан хөөрлөдэй байсан. Тэр нь дуугараа дамжиж одоо сайхан хүмүүс байна уу юу гэдэг юм тэр нэрээ дамжиж сэтгэлээ байсхий хамтдаа байлаа л гэсэн гол утга санаа гэх
5: юм. Тэрээс тэр энэ мөргөжлийн болон мөргөжлийн босхот одоо ярьж байгаа биш үү? Би бол өнөө ягаад гэж мөргөжлийн бос ярьж байгаа гэж ховоож ийн гэхээр мөргөжлийн хүмүүс мондох үүдсэн байна. Манай уламжил бас уулын өдөр дүрмжин болсон өөрийнхөө тийм ба найртын наадамтыг болсон. Гэхдээ энэ нэг олон төмөж болгоё.
4: Олон төмөж.
5: Оролцолё гэдээ одоо ийгэж ховоож шүү. Тэгэхээр мөргөжлийн бос хүүж ярьж байгаа мөргөжлийн чинь мондох байна. Олныг одоо араас нь гэж хөгжүүлээ гэдэг ярьж байгаамаа. Тэгээд бас нэг зүйлийг сануулах нь

0: одоо хандив бас үргэлж санаатай хүмүүс олон асууад байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр яж байгаа котор нөмөд авсан ч болно. За одоо олон зар явж ин утсаар холбогдоод ирсэн ч болно. Тэр чадхгүй мөрөнгөө харь холын нутгуудад уул овоонд хандив өргөж бас болно шүү. Өнийг бас тахантаа бас сануулъя.
1: За энэ гол харилцах хүн бол манай нэвтрүүлгэд оролцоод байгаа Энерл Бат бодоод бүрэн тогтох. За энэ хоёрыг утасны дугаарыг бас бүр бишиж үлдээсэн байгаа. Тэгээд харилцах юмны ойлгыг өгсөн хүн байхад түрүүл зарим нарилах зүйлийг бид бас сайхан эхэлж ойлгуулж амжаагүй магадгүй харилцаг нэвтрүүлгээр. Тэгэхээр одоо энэ тухайд сайхан ойлгыг гэж бодсон хүн байхад түрүүл энэ хоёр нөхөртэй харилцаад нарийн байдлыг ойлгож болно. За ихэд манай Сүхбаатарын хувьд одоо өмнө манай хөлн байр хотын бүхэн нийгэмлэг нэг удаа голлон эрхэлж байгаа гэж ярьжсэн тийм ээ. Нөгөө хоёр байгууллагын чинь бол нэг нь хөлн байр хотын үндэсний хэрэгслэг тавчаа, нөгөө нь бол одоо хөлн байрын тамирын тавчаанаас одоо ардын хадамдас бол одоо манай хөлн байр хотын бүхэн нийгэмлэг гэж байгаа тийм ээ. Ягэд бид үнэгээд нэвтрүүлэг хийж хахад цаана манай хөлн байр хотын бүхэн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Сэчин Тунгалах одоо бас найраа хөтлөдөг тийм үү хөтлөгч манай үзэгчид одоо сайн мэдэнтэй. Тэгээд нөгөө нь бол одоо манай баруун хөшүүн нутгийн хэн байж байгаа бэмба байж байгаа. Бэмб бол таныхаа наримчгийн дарга.
2: Наримчгийн дарга.
1: За ягаад энэ хоёр маань бас нэвтрүүлгээд орох гэж ирсэн аа. Яг одоо цаг давчаад манай нэвтрүүлгийн цаг бол 10:00-аас 11:00 гэж байгаа. Тэр хоёр маань өнөө яг одоо энэ цагт бол цаана хотын хуралд орж байгаа. Энэ таны бэлтгэл ажилдаа орж байгаа. Игээд манай Сүхбаатарын хувьд бас нэмж олондоо бас нэг тодруулж ярих зүйл байна уу? Энэ удааны нарийнхаа тухай тий сануулж.
2: За одоо юуны тухайд манай хөлн байд явах гэж байгаа. Мянган бүхэн нар төв самжилт явах гэж хүснэ. Тэгээд одоо оролцож байгаа бүх зүйд та бүх хэлэ хүмүүст нь бүгдэд намжилт хүсье та. Тэ. Тэгэхээр тэгэд нөхөдөө маш юм байх. Одоо мянган бүх бол манай хөлн байд нутгах чинь одоо чинь мага 5 дахь болж байгаа юм шиг. Тэ.
1: Тавдах. Эхлээд бол миний зөвдөлж яхаар Базархан тундахт гэдэл эхэлж одоо хийчихсэн 100 хошуунд.
2: Тэ 100 хошуунд хийчихсэн. 2007 онд хийчихсэн.
1: Тэгээд энэ удааны одоо олондоо нуулгүй ярихад тухайн цагт бол одоо хий дэмсэн бүхнүүд олон байж байгаа. Хэдэн зуун хүн цуглаад л тэгээд 1024 гэдэг болчихсон байх тийм. Тэгэхдээ энэ одоогт бол нэг онцлог нь юу байх вэ гэхээр сая би бод тэргүүлэгч хэлсэн чинь тунгалгаас ойлгосон энэ удааныхаа найрыг бол 1024 яг 1024 хүн оруулна гэж байгаа.
2: Тий, тий, тий.
1: Тий. Тэгэхээр нарийн мэдүүлсэн хүмүүс бол тухайн цагт нь бол заавал очихыг бас чангадчих гэсэн.
2: Чангадчих.
1: Тий. Нарийн мэдүүлчихэд заа учиртай боллоо очиж ийлэх байлаа гэхэд хэрвэл уучлаарай л гэдэг л
2: байна. Тий. Ингээд л тий. Одоо бол нөрн нь бас бүр хөтөрсөн байх болохоор тэгэл хүн болгоны бүр ашхайл хүрч байна тий. Ашхайл одоо арталч хүн байгаа шүү л гэдгийг хэлээд таах тий.
1: Зөв зөв зөв зөв тий. Одоо яг манай хөлн байр зоннууд бас биш шүү. Одоо бусад аймаг хотын бусад газраас ирж байгаа бас бүхэнд багтай хорхойтой хүмүүс маань бас нэрэм үүд идэв хилэн оролцож байгаа. Ийм учраас одоо сая манай тэргүүлэгч Сүхбаатар бас та бүхэнд сануулж байна. Хэд оролцох санаатай үүд бол одоо өнөө шул бол арга завдхаа билжээ. Тий. Иймэрхүү байдалтай болж байгаа. Игээд ер нь барилт одоо багдаа их барилдаж носолдох дуртай байсан би хүртэл өнөө одоо ажлын цолоогоор ошиж барилдчихъя гэдэг. Шин зод авчихсан. Тий. За ингээд манай нэвтрүүлэг одоо цагаан хараагаар өндөрлөх болж байна. Манай 3-р жочин байна бас хөдөн барийн хотын гоо соёлыг уламжлах хөгжүүлэх хараанаас бол өөсөндөө их маш чармайж хийж байгаа. Ер нь өөр өөрийнхөө хувьд нэгэн мөрийн хүчээ бол өргөё л гэж чармайж байгаа. Ийм учраас эдгээр хүмүүсийг бас урамшуулж энэ сайхан хөдөлгөөнийг эрхэлж зохион байгуулж хийж яхад нь бас үзэг сонсчдгаа өмнөөс дахинтаа таны гуравдаа ажлын өндөр амжилтыг хүссэн зөгнөж байна. Баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа.
1: За мөн одоо танаас бол одоо үнэ яаруу гэж байгаа. Манай хөлн байр хотын бүхний нийгэмлэгийн тэтгэлэг Сүхбаатарын хувьд ч гэсэн одоо ер нь бодлого манай хөлн байрт 1024 бүх үл манай хөлн байрын 30 барих хошонд явагдах гэж байна
2: тийм ээ.
1: Ийгэд одоо маш ажил яруу байгаа. Мөн одоо манай Энерл Бат бүрэн тогтхын хувьд бол маргааш нөгөөдөргүй л болох гэж байгаа
0: юм.
1: Тийм тийм олон энэ удаа бас уул байгаагүй янзаар олон хөдөлгөөн тохиргуулсан. Ийгээр одоо ажил нь маш яруу. Гэтэр манай 3 жочин маань ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж та бүхэндээ тодорхой байранд танилцуулж хэлж өгсөнд их баярлж байна. Игээд та бүхэнд

0: Радио Юбиде.
1: Ухти студентэ.
0: Цоо. Барагастар хоцолсон.
1: Жа.
2: Энкри хөр.
3: Өвөр Монголын Арайжу телевиз хорооны Монгол Арайжу.
4: Өвөр Монголын Арайжу телевиз хорооны Монгол Арайжу.

0: Хурдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: Манай орон улсын засах, элсийн засах, бохирдлын засах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ардийн баяжуулахын нэгтэлтэй төлөвжүүлж, хатан гол дагуу орны ам ухайг сайжруулсан.
0: Өртөн жас хорны ардийн засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардийн засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн явагдуулсан.
1: Өвөр Монголын утга урлагийнхны холбоо, Өвөр Монголын шинхэ тархалтын бүлэглэл, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлэр үзэл санаа соёлын жагсаалын газрыг батцагцлж байгаа.
0: Ууга аян тусгай мэдээллийн далан харуулан дахь хувьсгал тэмчлийн эрч хүчин гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн шин энергийн төслөөр хүрээлэн тойргийн орчил аж ахуйд үйлчлэнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Дэлгэр жуны 6 сард манай орны ганган нутга байгалийн бүх улсын ил газрын жуулчдыг татаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хатан гол манай орондоо 488 км суналцсан уршиж 7 аймаг хотоор өнгөрөн сав газрын тал байна. 15 түмэн хавтгай дөрвөлжин км түрч хатан голын дээд дунд урсгалдах их тохон орны гол хэсгэд байрлж байдаг. Ойрын жилд манай орон ус засах, элсий засах, бохирдлын засах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ардыг баяжуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлж хатан гол дагуу орны ам ухайг сайжруулсан байна. Баянур хотын улаан сухан ойролцоо хүний хүчээр гаргасан хиймэл нуг газард хулас зэгс найгаж, эснэл амлалаар бэлхэж байна. Энэ хэсэг нуг газард бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрээс гаргасан дахин ашиглаж болох усыг оруулж, нуг газрын усны чанарыг сайжруулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж байна. Хунда бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэр нь урдын өмд хошууны мануд балгасны 13 том гараа суугаал ардын амьдралын бохир усыг шийдвэрлэх үүргээ дааж байна. Тус үйлдвэр нь 13 явчаар бохир усыг шийдвэрлэж жилбүр 540 түмэн тооны дахин ашиглаж болох усыг хиймэл нуг газарт оруулан усны чанарыг баримжаад хүргэж байна. Хатан голын сав газрын ам ухайг эрчимтэй хамгаалахын тусад Баянур хот бохир усыг шийдвэрлэх үйлдвэр дахин ашиглаж болох усны үйлдвэр болон усны хоолын бүтээн байгуулалтын инженер ангийг ахиулж усанд холбогдсон 57 аж ахуйлыг сүлжээн дээр 24 цагаар хянж байна. Ордос хотын Хөвчин элсэн дэх Можийн замын 215 дугаар шугамын элс туулсан засмал замын элсрэгдсэн хэсгийг ерөнхийлөн засах төслийн ажил дуусах гэж байна. Хатан голын ам ухаан засалтын бомб шүтлэх ажил эхэлсний дараа Ордос хотод 30 гарай төвийн аж ахуйлал ба улсын өмчлөлт аж ахуйлал, 100 гарай ардаас үзгэнсэн аж ахуйлал, 500 гарай барилгын анги ба хорш ажил цугларч 3 умартын халхавчин инженерингийн 6 дугаар хугацааны засалтын 3547 төмөгийн үүргээ биелүүлжээ. Манай орон хатан голын сав газрын ам ухаан хамгаалалт ба чанарлах хөгжилтийн байлдах хутлагад суурилж, уламжлалт энергийн дэвшилт, шин энергийн байрлуулалт, ам ухаан ажилсан уулсэл цэлийг ахиулжээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон 5553 төмөгийн ам ухаан засалтыг бийлүүлж, хатан голын ам ухаан засалтын бүх үүргийн 140%-ийг бийлүүлжээ. Хөвчин элсний хойцах, улаан бухын элсний зүүн захын ой шугам бүсийг бүх талаар залгуулж, муусын элсний 180 ногоорлсноор хатан голд урсан орох элс бүр жил бүр 2700 түмэн тон байснаасаа 400 түмэн тон болон багасж, хатан голын усны чанар болон сав газрын ам ухаа үндэснээс нь сайжирчээ. Үүний зэргээр манай орон бас усаар суурин газар, газар шурай, хүн ам ажилсыг тогтоохыг баримталж, усны их баялгийг чанга хамааран эзэмдэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 15-ны өдөр өртөн жас хорны намын хороогийн дэвшүүжээ, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, намын төв хороо төрийн явдлын хороогийн хамаатай бичиг материалын жирэг санааг уламжлан зурлчиж, бүх орны тоног бэлтгэл ба материалын аж үйлдвэр, тариалан молооч ухааны аж үйлс чийч нэрт төрөл тэмдэг тим байгуулалт зэрэг адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн адлыг судлан байрлуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн хүчрхэг улсыг байгуулах тухай чухал өгүүлэлт болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ туушлуулж, оюун чуа бохирдлогоо чиглэлээ тогтоож, манай орны их баялгийн дагуулга болон аж үйлсийн онцлог цуурлан тэрүүнээ үйлдвэрлэлийн үйлсээр голдуулсан одоогчлсон аж үйлсийн шишээмийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Уламжлалт үйлдвэрлэлийн үйлсийг дэвшүүлэн, ховор шороо одоогийн нүрс хэмийн аж үйлдвэр өнгө төмөрлөг зэрэг аж үйлсэн хэлхээг урттгаж, чагалгаан хүчнээ төхөөрөмж, уурхай машин механик зэрэг тоног үйлдвэрлэлийн үйлсэн хэвчээг

0: үүсгэх хэрэгтэй. Орон нутгийн байдлаа тохируулан байлдахуулгын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлж, хиймэл оюун чадвар, нам нисэлтийн аж ахуй, худал дааны сансрын аялал, амьд утсан үйлдвэрлэл зэрэг хүрээний чухал ихэд төсөл дагуулагч аж ахуйлал ба тус хайнарлаг онц шин аж ахуйлыг хүчрэгжүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлааса улсын малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурныг бүтээн байгуулах байлт хөдөлгөөний байр тогтоолтоор мал аж ахуй тараалангийн аж үйлсийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, өрөөгүүлдрийн инженерийн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, нарлаг эдшүүлэх зэрэг 10 том инженерийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, ам бодаа махсуу зэрэг малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ хангалах жиж ёс чанарыг батлан, гаралтын орн 8 ахуй хамгаалалтын адлын системийг төгөлдржүүлж, мал аж ахуй тараалангийн аж үйлс чанарлаг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өхөр хонин мах, чагаан идэн, төмөс, норон хоорын үрэ, жимс ногоо зэрэг оргоныг малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгэнэ төрөл тэмдэгт, аж ахуйлын төрөл тэмдэгт, бүтээгдүүнээ төрөл тэмдэгтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чохчилж, ухуулн дэлгэрүүлэх эрчимээ чангаруулан, бохор 8 малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ төрөл тэмдэгтийн нэр нөлөөг өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас Өвөр Монголын өртөн жас хорны үйлчилгээ нэвэлсийн чадварыг өргөтгөн яс чанарыг сайжруулах тухай хэрэгжүүлэх төсөл ба өртөн жас хорны ардын засгийн ордны чухлыг засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын жилсийн гарчгийн тухай төслийг содлсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргөнөөснөөс нааш Өвөр Монголын утга урлагийнхны холбоо Өвөр Монголын шинхэ тархалтын бүлэглэл нь үрх хариуцлагаан сайдруугийн зүтгэж суралцах байцаах зэгцлэхийн нэгтгэн ахиулж үзэл санаа соёлын жагсаалын газрыг бат цогцолж байна. Өвөр Монголын утга урлагийнхны холбоо засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлэр өргөн олон утга урлагийн ажилтны бүлхэмдүүлэн дагуулж 10 долнаар гол болгосон зохион бүтээх үдирдэмжийг баримтлан 5-ийнхээ байлт хутлахын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэж хувьсгалт соёл ариун чигчийн соёлоор сэдвлэн амьдрал гүнжгэрэх олон төмөдөс суурьлах үйлдэлгийн ажиллагаа ба Өвөр Монголын утга урлагийн содон бүтээлийн инженерингийг үргэлжилэн хэрэгжүүлж агуу нам эх орон ард түмэн цаг үеиг магтан дуулсан содон бүтээлийг гаргачээ. Үүний хамт утга урлагийн сайн дурын үйлчлэгийг байнга өрнүүлж олон төмөд утга урлагийн хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлэн засгийн ажлын бүтэмжийг ард түмний оюун санааны хүч нэгтрүүлэх соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэгтээр илрүүлж бүх орны утга урлагийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг дагуулж байна. Өвөр Монголын шинхэ тархалтын бүлэглэл нь суралцж судлын ярилцахыг чанга баримталж асуудлыг байцаан цэгчлэгтэй бодит үр бүтэмжийг эрхэмлэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг аж ахуйлын эзэгнэлт хамааралт голдлоготой төслийн бүтээн байгуулалттай болон чанарлаг хөгжилтийн ил талд усгаж ном бичгийн тархалт сургаан хүмүүжлийн үйлчлэгээ уншлахын түгээмэлжүүлэлт зэрэг тухайлсан ажлын эс чанараа дээшлүүлж байна.
0: Одоо угаагийн тусгай мэдээллийн 70 хар уулан дахь ховсгол тэмдлийн эрч хүчин гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Явхны эсэргүүцсэн дайны үед дундад улсын амхант намын бат чангу дардлагаар 8 дугаар жамын чэрэг 70 хар ууланд орж 70 хар уулын явхны эсэргүүцгээ партизан суурныг байгуулав. Дайсны ардгийн хатуудтай тэмчил дунд чэрэг ард бат бүлгэмдэн намын төв хорогоос олгосон яруулдар дүүргийг төгс байлуулж явхны эсэргүүцсэн дайны ялалтад чухал хойм нөмрүүлв. 1938 оны 10 дугаар сард 8 дугаар жамын чиргийн 1 жуу 20 дугаар дивизээс 70 хар уулан дахь салбар анги байгуулагдсны дараахаа 2 дугаар байлдааны тойргийн үндэстний ховсгол дайны газрын ерөнхий дайталтын зөвлөлийн шанши чахрас суюуны хажгаар орны адлын зөвлөлтөй хамтарж дайсны бүтлүстийг шовтлон суюун оронд ороод 70 хар уулын явхны эсэргүүцгээ партизан дайныг эхлүүлжээ. Өртөн жас хорны намын хорогийн намын төв ба орон нутгийн ойлгох судлах тасгийн 3 дугаар газрын дэд дарга Ван Жиннан 70 хар уулан дахь явхны эсэргүүцэх тэмчилээр Суйон баруун дунд өмнө хэсгийг багтаасан 70 хар уулын явхны эсэргүүцэх партизан суурныг байгуулж бүх улсын явхны эсэргүүцэх суурны хамгийн хатуудтай газар орны нэг болов. Иймхүү тайлын бэр хатуудтай нөхцөл байдалд нам жасаг чиргийн кадр байлдахч болон үндэстнүүдийн ард түмэн партизан дайнаар үргэлжлэн тэмцсэн байна. Улс орны амрахын тулд алтан амаа жоруулсан өргөцсөн баатарчуудын дотор овг нэр тодорхой нь 1000 гарай хүн байна. Нэн олон өргөцсөн баатарчууд овг нэрэнч үлдээж амтсангүй юма гэж

0: 8 дугаар жамын чиргэн 70 харуулан дахи чирэг анги аль үндэстнээ олон түмэн түшиглэн япон чирэг хуурамч чиргэн баруунш төрөх ба өмнөш тайлах хувилдлыг бут нэргэж Шанси Гансуунийн шагийн хажгар орны Умард хаалгийн хамглан 8 дугаар жамын чиргэн байлдах бодлогийн гидрэг товтлолтын жагсаалын гажир болсон байна. Энэ хамта 70 харуулын явхны эсэргүүцгээ партийн цан зуур нэнэ жөвлөлт холбоот улс болон Авхамтын интернационалын холбооч намын төв хороо болон Авхамтын интернационалын харьцааг нэгтрүүлэв. Өртөн жас хорны намын хороогийн намын төв хорон нутгийн ойлгох судлах тасгийн 3 дугаар газрын дэд дарга Ван Жиннань дундад улсын Авхамт нам 70 харуулын явхны эсэргүүцгээ партийн цан зуурыг байгуулж явхны эсэргүүцгээ партийн цан дайныг удирдахын зэргээр Суёне Бустгажир орон Игчо аймаг Бордохой Холомбор Рэхэ зэрэг газарт үндэстнүүдийн ард түмнийг дайчилан явхны эсэргүүцгээ тэмцэл өрнүүлв. Эдгээр гажир орны явхны эсэргүүцгийг тэмцэл өргөн дэлгэр өрнөснөнд олон түмний явхны эсэргүүцгийг итгэл жоргой батгаж явхан төрөмхөлөгчдөд хүнд чохолд өгсөн байна гэжээ.
1: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн шин энергийн төслөөр хүрээлэн тойргийн орчил аж ахуйд үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орны олон улсын эх хуран гарамын Элис нуруунд дахь Домдод Европын жишааны галт тэргийн төвлөрүүлэн тархах төвийн анхдагч шин энергийн төсөл болох Өвөр Монголын Гүүжин энергийн хөдөлгөө хүчний шинжилх ухаан мэрэгжлийн компанийн оюунч үйлдвэрлэлийн төсөл ойрт ажил эхэлсэн байна. Өвөр Монголын Гүүжин энергийн хөдөлгөө хүчний шинжилх ухаан мэрэгжлийн компани Хохотын сансрын аялын аж ахуйн нээлтийн тойрогт 4 төслийг төлбөлж 14 дүншүр 5,000 төмөнд төгрөгийн бэл оруулахар байна. Төсөөжа ажил эхлүүлсэн оюунч үйлдвэрлэлийн төсөл нь 60 муу талбайтай ерөнхий бэл оруулалт нь 3 дүншүр төгрөх хүрнэ. Төсөл нь 2027 онд ашиглалтад орох бүгэд голдуу хэрэглэгээнээс гаргасан литэй цэнгийн хурааж, бэлэг туйлын материалын нэг зөвшөжүүлэн ашиглаж, оюунчилсан бохирдол үгээчилсэн одоогчилсан аж үйлсийн суурныг байгуулах болно. Төсөл нь ашиглалтад орсны дараа жил бүр 3 түмэн тон балч чулууны бэлэг туйлын материалыг шийдвэрлэх хэвчээцсэн үйлдвэрлэлийн чадамжтай болж, үйлдвэрлэлийн бүх явцын аутчлалт хамааралтай эзэмдлийн оюунчлалтыг биелүүлнэ. Гар үйлдвэрлэлийн энергийн хорогдлыг ажил төрлийн дунд төвснөөс 115-аар бууруулна. Ирээдүйд тус компани нь Дундад Европын жишээний гал тэргийн төвлөрүүлэн тархах төвийн орон байр болон зам шугамын давуулгыг гүйцэд ашиглаж, литэй цэнгийн орчил аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээг урттаж, аж үйлсийн эх байлгыг төвлөрүүлэн аж үйлсийг дэвшүүлж, хүрээлэн тойргийн шин энергийн орчил аж ахуйн аж үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болгон хөгжүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Хойд эдийн засгийн яам, аж үйл дурваа мэдээжэнгчлэлтийн яам, зам харилцаа тээврийн яам, 2026 оны бүх улсын хошуу шанаа хэвчээний чахалгаан чинэглэж, чахалгаан солиход төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөхөд туршилтын чигийн нэрсийг хамтран нийтлэв. Манай орны Ордос хотын отхийн өмнөд хошуу ба үүшин хошуу, Хянган аймгийн Хорчин Барангарын дундад хошуу ба Хорчин Барангарын өмнөд хошуу туршилтын чигд сонгогдов. Шинэ туршилтын чигнээ хөдөө тосхны барааны гүйлгэнэ чангала, Аинчтийн тээвэр ба барааны тээврийн өртөө Үжимжийн орон, Төргөн хөргөлтийн тор чиг зэрэг орон бүсийн дутуудлыг нөхрөлн, чахалгаан чинэглэж чахалгаан солих суур төхөөрөмжид өргөн байрлуулж, оюунч эмх чамбраатай чахалгаан чинэглэх шин жавгарын найдваржуулан, малчин тараачтын эрүүл мэнд амар төвшин явж орчихыг батлах болно. Хошуу шанаа хэвчээний чахалгаан чинэглэж чахалгаан солиход төхөөрөмжийн дутуудлын нөхөрлөх туршилт бол улсаас шинэ энергийн машин төргийн хөдөө болохыг айхуулах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахд үйлчлэх чухал төрийн бодлогын инэрэн болно. 2024 онд туршилтын эхлүүлснээс одоо болтол манай орондох улсын дэсийн туршилтын чиг 8 болж жишээч үйлдэл ба хамрах хэвчээн өргөжв. Өртөн жас хорны зам харилцаа тээвэр эдийн засаг аж үйл дурваа мэдээж ангчил чирэг салаам учрах хамжилчаж үндсэн нөхдлийг бүрдүүлсэн хошуу шаныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн туршилтын хэрэгжүүлэх төслийн шинэл ухаан чар найруулан жохоолгож төрийн бодлогын аж тохиолоор улсын бэлмөнгийн дэмжлэгийн идэвхтэй олж малж тариалах хорны чахалгаан чинэглэж чахалгаан солих үйлчилгээний торийг нийтэм төгөлдөрж үйлж өртөн жас хорны зам харилцаа тээврийн бохирдлогоо доор нүүрстрэгчд хөгжилтөд үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын хуульчийн ажил төрлийн сэтгцийн эрүүл мэндийн сандурчуудын үйлчлэгээний бүлхэм төрүүхэн байгуулагдлаа. Үйлчлэгээний бүлхэм нь хуульчдыг халамжилж, ажлыг найдваржуулж, хуульчдын ажлын дараасыг хөнгөрүүлэн ажил төрлийн сэтгцийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний системийг байгуулж, хуульчдын бие сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалан хууль чаажийн үйлчлэгээ хийгээд сэтгцийн үйлчлэгээ гүнзгий уусалцуулах зорилготой юм. Үйлчилгээний бүлхмийг сайн дураасаа нэр мэдүүлэх, ерөнхийлэн шалган үнэлэх, шилдэгийн сонгон хэрэглэх зарчмаар зохион байгуулж, бүлхмийн дарга, гүйцэтгэгч дарга, дэд дарга, нарийн бичгийн даргын зохион байгуулалтаар тохируулан ажлын байрын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлжээ. Бүрэлдүүнийгчд бүх орны ил аймаг хот жиж шууд хараа хуульчийн хэрэглэх газрыг багтааж, хэрэг хэмжээний байцаалт, ажил эрхэлсэн өнгөрөлт, ажил эрхэлсэн тэмдэглэлээр нь шилж сонгожээ. Бүлхмийн гол үүргэн сэтгцийн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх тайлбарч, нэгд нэгийг харгалзуулсан нийтийн асрамжийн зөвлөгөө, бүлхэм нийтийн хөтлөн жолоодлогч ич чухал их хэрэг явдалд сэтгцийн тусгай хавсарлагыг байнга өрнүүлэх мөртөө хуульчдын ажил эрхлэх хүчирдийг шийдвэрлж, ажил мэргэжлийн хойшруулалаас сэргийлэхээр барахгүй хэргийн тухайн хүнд нийтийн асрамжийн сэтгцийн үйлчлэгээ хангах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт дууссаны дараа шалгалтынхаа жил дараахан эхэлжээ. Энэ жил шалгалтын хуудсыг мөн л компьютераар сүлжээнд ханжааж 6 дугаар сарын 24-ны өдөр хэрэгдэмжийг нийтлэх болно. Шалгуулагч Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээж ангийн сүлжээ зэрэг албаны сүлжээгээс хэр бүтэмжээ авалж болно. Энэ жил манай орон дахь ихтэй сургууль 4 бүлэг удаа хувааж сурагч ялсан. Энэнд бүрэн мэрэгдлийн ангид урдлан элсэх бүлэг ба бүрэн мэрэгдлийн ангийн бүлэг гэж 2 бүлэг удаа хувааж сурагч ялсан. Дээжиргийн адал мэрэгдлийн ангид урдлан элсэх бүлэг ба дээжиргийн адал мэрэгдлийн бүлэг гэж 2 бүлэг удаа хувааж сурагч ялсан. Өртөнжас хорны 6 мөдлийн шалгалтын хүрээлэнгээс бүх орны ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын эрэмжил таглах боловсрол ба эрэмжил таглах нийтийн асрамжийн тайлбарыг эрхлэхийн хамт ил аймаг хотод ажилтан томлон эрэмжил таглах жолоодлох хийлгэж улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуушанд эрэмжил таглахад туслах нийтийн асрамжийн ажилгийг жиргээр өрнүүлнэ. Бас сүлжээн дээр эрэмжил таглах боловсруулын видео жаах материалыг үйлдэж эрэмжил таглах хавсрамж шишчэмийг дэстэвшүүлэн шалгуулагчдад шинэлэг ухаанч зөв оновчтой бүх талаар үйлчилнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон тал нутаг ой шуга нуг газар элис манх болон галт уул зэрэг байгалийн гойд үзмжээрээ улс даяар тэрчлэн дэлхий дахин далдаршиж байдаг. Дэлгэр зуны 6 сард дундчаар 20 градус орчмын сэрүүн тааламжтай урамсгал ба нутаг байгаал нь бүх улсын ил газрын жуулчдыг ихэр татдаг юм. Улаанбаатар хотын Гэгэн гол хотын Олгуй ядах чаа бүхийн нутгийн үзмжийн орондо жуулчд нэмэгдэж өдөр бүр 1000 чахам хүнж очилж байна. Хүмүүс үзмжийн орны цаа бүхтэй зургс үдэр татаж дурсгал үлдээ хийн дагу Олгуй ягийн эвэнк үндэстний шангийн цаа бүхийн соёлын мүзэ анчны суудсанд хүрч Олгуй ягийн эвэнк үндэстний шангийн ам ухай зан үйлийг ойлгож байна. Улсын 5 эдисийн жуулчлалын үзмжийн орон Бүрээн манх энэ зун жуулчлалын халамжил газар болжээ. Бүх улсын ил газрын жуулчд элсэн цөлд Мэунэн элсэн цүлийн гайхамшигийг мэдэрч байна. Энэ жил Бүрээн манхын үзмжийн оронд Борон, Манан, Гол, Хүрхрээ, Хотхор зэрэг олон хэсэгт элсэн том нүүдэл малчлын орчны бодит үзмжийн тоглолт гаргаж, жуулчдад элсэн цүлийн жуулчлалын хав цэнгэлийг эдлүүлж байна. 6 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол элсэн цүл ба нуур бүрд сонирхох дуу хөгжмийн үдшиглэг Үүхэ Нуурын хөвөнд явагдчихэ. Хүмүүс өдрөдөө элсэн цөл нуур бүрдийн өнг үзмжийг сонирхож шөндөн дуу хөгжмийн өвдөгч нарт оролцсон онцлогт идэ амдааны амтлан зугаацсан сал үзчихэ. Шилэнгол аймгийн Тайвс хошуунд байгаа сүүн нуур буюу Баянцхан нуур үргэлжилэн жуулчлалын халамжил болж 5 сарын 1-ний амралтаас 6 дугаар сарын эх болтол 10 түмэн хүн удааны жуулчлагчийг хүлээн авсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай, жижиг найруулагч Чайхарам, ханигч Үжигслэн, ерөнхий ханигч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгийн сурал

0: Тэж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чагчин ухамсарыг бат чагчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ын толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Хөдөмбөр хотын хамзууч турын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цаурын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаурын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтэй заримдаа тунгалаг. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхид баруун хойноос сэтгэлнэ. Өнөх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөсөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн өмнө бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтэй. Заримдаа тунгалаг. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн бороо морно. Бусад газруудаар үүлтэй. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхид баруун хойноос сэтгэлнэ. Хайлар оронд үүлтэй. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал балгасан тунгалаг 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баян хүрээ болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баян тухай болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотод тунгалаг 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Лавдалын болгосонд үүшиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Аргал болгосон дүүлтий 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Жалан аль хотод үүшиж байснаа жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосон дээр жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон жирүүсхэн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар оронд үүлтий 2-3 дэсгийн салхид зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гал эсэргэлэх мэдээ. Өнөөсөөс нөгөөдөр болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Удан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал цаавар, чухал хариу захидал, чухал зохиолын зориг санаа. Хинжич төв өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний холбогдол бүхий шаардлагыг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Хотын намын хороо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдвэрлэгчлэх, суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжүүлэх хурал хуралдуулсан.
0: Хулан байр хотын хин элтүрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлэс гүнзгий сургамж авч хэрэгээр тол болгон байнгын сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг өрнүүлж олон арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 12-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар, чухал хариу захидал, чухал зохиолын зориг санаа, жичи төв өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний холбогдол бүхий шаардлагыг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Чи Юн Чен хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээрээ Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Дундад Улсын Хамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхун нуурын хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын Хошуучангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчид илгээсэн чухал хариу захидлын зориг санааг уламжлан суралцаж, чухал бэлгэлэн дурсгах ажиллаг, үзэл санаа хөтлөн дагуулах ажлыг нэгдэлтийн төлөвчлөлд сайдратгаж, хувьсгалын хүмүүжлийг хичээлийн тань хамдаруулах, тарих толгойд суугдуулахыг үргэлжилэн ахиулж, өргөн олон багчууд хөөхд болон залуучуудын хөтлөн дагуулж, залуучууд багцуудын намаа хайрлах, улсаа хайрлах сэтгэлгийн зузаатгах хэрэгтийг чухалчилсан байна. Хурал дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн чухал зохиол, ерөөдийн аж үйлсийг урьдчилан байрлуулж, хөгжүүлсэхэ гэх чухал зохиолын зориг санааг уламжлан суралцаж, ерөөдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх байлдах бодлогын аж холбогдол, гол шавтлах чиглэл ба үйлдвэржүүлэх арга замыг гүнзгий ойлгож, Манай хотын их байлгийн давдаг болон аж үйсийн суур төшиглэн ерөөдийн аж үйсийн шин уралдааны замыг идэвхтэй хайнсан үгчилж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн бузгаарлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас чухалчлагтай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туучлуулж, Бүх улс, бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үйдүү хурлын зориг санааг нарийн хянамгай найдваржуулж, ойрын хугацааны үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлэх хэрэгүүдээс гүнзгий сургамж авч, хүнд их гинтийн бачим хэргийн зөвдөлсөн арга зах ажлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм суухыг өндөснөөс нь засах 3 жилийн бом шавтлах ажлыг гүнзгий айхулж, ажил төрөл, аж ахлалынх нь огт уучлахгүй овроор Амар төвчний цэгцлэн засалтыг бод ядхаж, үерийн сэргэлж хамшихыг багсгах, амар төвчний сэргэлтийн нэгдэлтийн төлөвчлөлд сайтратхаж, дээд хэмжээний амар төвчнэр чанар сантын хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай дутуу архивдсан сул тавьж байгаа төрөл зүйлийг цэгцлэн засах ажлыг лав дунаар ахиулж, хуул тогтоол ёсоор жүрчлэг шийдвэрлэн төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, амьдуулан ашиглахыг бүх хүчнэрээ ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтэд тохируулалт хийхийг чангадхаж, үдэр тодмын хянан хэмжилтийг ботдын адхан далд хүчний уудлан үр ашигыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бүх хотын эд хүрээндэх олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн зассан байдлын харим үдүүлтийг сонсож, зоригтойгоор доошоо гүнзгэрүүлэн байцааж, голдлогын хэргийг чанга байцаан шийдвэрлэж, төвлөрүүлэн цэгсэн засахыг гүнзгэрүүлэн ботжуулж, ботын үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 12-ний өдөр хотын намын хороо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжүүлэх хурал хуралдаж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх тухай чухал өглөлт болон Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцан туушлуулж олон нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж буттай ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, эсрэг талын нийтлэг хэрэгээр жишээ татан сэрэмжлүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрыг заан жолоодож байгаад хэрэгээр тол болгож, хэрэгээр цэгцлэн сайжруулахыг ахиулан өөрийн явдлаа эргцүүлэн бодож, цаг ямагт сэрэмжлүүлэхийг санаалуув. Хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын даргач ийн үчээн хурлыг эрхэлж яриа тавьсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Үйвэйдүн, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лүйгүйх зэрэг хотын удирдлага хурлд оролцов. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Сахилгавата байцаах хорооны шүүжи, Хянан байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Ханли Пин эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээг зарлан мэдэгдэв. Хурлаас чухалчлагта. Бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн кадрчууд улс төрийн зогсчоо үнэнхүү дэвшүүлж үзэл санаагаа төв болгон хөний төлөө засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгох, ямар янзын засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгох, юунд төшиглэн засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгохыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн буруугаар ойлгохын хүнд ноцтын хор хөндлөлийг гүйцэд танин сэрэмжлүүлэн сэгэр үлэх дунд бишрэн зүрхшөөж, сүрдэн сэрэмжлж, хорой шугамыг сахин бодот ажилгаараа хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий тунгаан бодол хэлж өөрийгөө зоригжуулан гурвын харьцуулах чухал шаардлага ёсоор олон нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн зогсолтоос тэрсэлсэн, ард түмэнд буян үйлдэх үндсэн харалтаас тэрсэлсэн, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох үзэл санаа арга хэмжээгээс зүрчсэн, үнэнхүү атгаж буттай ажиллах үйлдлийн удирдамжаас салсан зэрэг асуудлын үндэс сургалжийг гүнзгий уудалж, алдаа буруугаа үргэлжлэн залруулж, зөв орон байр дээр зогсох хэрэгтэй. Уг санаага бат сахиж, баяраа хэрэгжүүлэн улс төрийн сахилгават болон ёс дүрмийг чанга сахиж, ардын төлөөгөх зорилтыг төрүүлэн үйлдлэгжүүлж, үннөөс зүбийг эрэх, үннийг хайн буттыг эрхэмлэхийг баримтлж, системт сэтгэхгүй банкын арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг сэтгэлдээ шингэж, үйл ажиллагаадаа илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин суралцлах хүмүүжил болон одоохны голдлогын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, суралцах байцаах залруулахыг нэг цогцоолон ахиулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн дагуулгаар сайн хэр бүтэмж болон сайн дүр төрхөөр суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгах хэрэгтэй гэв.
2: Ани хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэнбор хотынх нь эл төрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндэс гүнзгий сургамж авч, хэрэгээр тал болгон банкын сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг өргөжүүлж, олон арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Манай хот далд гэмиг цэгсэн засаж байцаан шийдвэрлэх тогтчийг чанга хэрэгжүүлэн, төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалгах тойрон байцаах дугуйлагын илэр байцааж далдвар сурвуужлах өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шавдан байцаах бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн илэр байцааж далдвар сурвуужлах бүх хотын аж үйлдвэрийн хүрээт цараг засах бүх хотын энергийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтад илрүүлсэн асуудалд тодорхой нарийн дансчилсан битүү цагирхын хамааралтыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилэс нааш эл төрлийн байцааж хариу тусгасан аж үйлдвэрийн хүрээндх далдгмийн асуудал нийт 1744 зүйл байж, үүнд хүнд их эмнэлийн далдгам 7 зүйл байна. 1687 далдгмийн асуудлыг цогссон сайжруулахын нэгэн төлөвлөхийн айхулж, үүнд 7 зүйлийн хүнд их эмнэлийн далдгмийн нэгэн бүхнийг цогссон сайжруулж, үлдсэн 57 зүйлийн өнгийн далдгмийн асуудлыг яг төлөвлөг ёсоор цогссон сайжруулахыг төлөвлөхийн айхулж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг төвлөрдүүлэн найдваржуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хот ажил төрлийн хамаарахд эрх биш, амар төвчний хамаарах, тоочилсон ажлын хамаарахд эрх биш, амар төвчний хамаарах, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хамаарахд эрх биш, амар төвчний хамаарах зарчмыг баримталж, Онин дээр нь төрөл хуваан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын ажлыг нэгдэлтийн төлөвчлөн ахиулав. Хүлэнбэр хотын аж үйлдвэрийн хүрээнд дэх үйлдвэрлэл эзэгнэв.

0: Эртний нэгжийн гадах шид даачлуулах ажлын амар төвчний тусгай цэгсэн засах ажиллагааны төсөл зэргийг тарааж, аж ахлалыг шалгуулж байгаад чиглэлт чанартайгаар хязгаартын орон зайн ажил, гадах шид даачлуулсан ажил зэргийг жагсаан байцаахыг өрнүүлсэн байна. Чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн хуучирсан тоног төхөөрөмжийг жагсаан байцааж, хуучирсан тоног төхөөрөмжийн өөрчлөлтийг ахиулсан байна. Бүх хотын 9 химийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн гаднах аюултай химийн бодсын үйлдвэрлэлийн аж ахуйлалд бүх талын байцаалт хийж, хамааралтын балай орон бүхнийг шийдвэрлсэн байна. Ардын хэрэглэгний дэлгэвчих аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм суухийг жагсаан байцаагч дөрдүүлч, өнгийн гүм суухийн нийт 45 зүйл байцааж, нэгэнт бүхнийг цагсан зассан байна. Бүх хотын ардын дэлгэвчлэлийн аж ахуйлалд нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын гүнзгий бүрэн байцаалт хийж, жагсаан байцаах онцлох хавсрын төдэг хийнэг жогчжуулан аяхуулахыг биелүүлж, нийт 40 хари төхөрөмжийн байр дулалтыг шилдэгжүүлсэн байна. Захалгаан хүч, тос хийг урт хугацаагаар дамжуулах хоолой зэрэг голдлогтын хүрээ цараг чанга анхаарч, өөртөө засах хорны хянан жолоодож хариу тусгасан асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг чанга сатраадахж, далд гэмийг цэгсэн сайжруулахыг биелүүлсэнгүй байдлыг чанга сахиж, чанга гүйцэтгэж, төр цагийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээ жич цэгсэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлсон байна. Их салих ер босын цагуур, зуны удирлын үерийг сэргийлэх, тоног төхөөрөмжийг байцаан засах зэрэг зангилгын цаг хугацаатын үйлдэлэн тухайн талбарын тойрон байцаалтын тоог нэмэгдүүлэн чангадахж, өндөр огторгуйд ажиллах, цахилгаантай хязгаартын орон зайд ажиллах зэрэг аюултай чанартыг гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн гадах шид даачлуулсан ажлын барилгын ажилтан өмнө фронтод ажиллаж байгаа хүмүүсийн амар төвчний хүмүүжил боловсролыг чангадахч, мэрэгжлийн үндсэн зүйлийг тушаах, амар төвчний үндсэн зүйлийг тушаах зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулав. Аж үйлдвэр, аж ахлалын хариуцлагатны тусгай сэдвүүд боловсрол, хязгаартын орон зайд ажиллах тусгай сэдвүүд боловсрол болон энергийн сурвалжийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай сэдвүүд боловсролыг зохион байгуулан өргөжүүлж, аж үйлдвэр аж ахуйлалын хариуцлагатан жич аюулгүй хамааралтын ажилтныг нийт 700 гарын хүн удаа боловсруулсан байна.
1: Манай хорооны мөдөө ойрын өдрө Хуланбар хотын сонин мөдөний ажилтнуудын өвлөл гэрэл гээгээ тишээд чармайн урагшлыг гэх баримтат фильмийн гол үүдэлтийн бүлхэм нийтийг зохион байгуулж, Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвүүд тойрон тайлбарлах ажиллагыг өрнүүлэн амьдлыг гэрэл зургийн үлгэрээр хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүчнийг дамжуулав. Тус удааны тойрон тайлбарлалт нь дөрвөн хүчний чангатгаж шин гавья байгуулах хүлэн байрын суугдал гэх ажиллагын чухал уулга болсны хувьд яраа илтгэл кино үзүүлэхийг уйлдуулсан хэлбэрийн хэрэглэн сонин мөдөний баримтат кино гэрэл гээгээ тийш чармайн урагшлыг гэх баримтат фильмийг зохион бүтээх бүх явцад анхаарлаа төвлөрүүлж, голлон үүдэх бүлхмийн төлөөлөгч Лишвэ Рүг сурвалжилж, үүдэн бүтээсэн явцаас хуваалцсан буг тэжих аймгийн өвөнхчүүдийг агнал амьдрал хийж байсан ой шугуйгаас нь нүүлгэн хот балгасанд суурьшуулж, зол жаргалд амьдралыг эдлүүлсэн цаг үеийн хувиралтын тухай ярьсан байна. Гэгэн гол хотын хам зуучлуурын төвийн дэдэрхлэгч Лишвэ Рүй сурвалжилганд хэлэхдээ буг тэжээх аймгийн өвөнгчүүдийн цаг үеийн хувиралт бол хүлэн байрын 48 үндэсний гар холбон эрэлхэглэн урагшилсан хурянгуй дүрс болно. Бас ч үе үеийн үндсэн шатны Катрин Дунддын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлсан амьдлих үйлдэл болно. Кино доторх хүн нэг бүр чөм өнөх халан хөрсөнд залуунаасаа зориулж үг дуунгуугаар ховд нэмэр үзүүлсээр ирэв. Тэдний үлгэр өндөрлсөн ч тэдний эрэлхэг баатарлыг цайлган цагаавар ямагт гэгэн саруул тээш урагшлах зан суртал нь хулан байрын хүрсэн дээрх шин нэг үеийн намын гишүүн катарчуудын бэй дээр үндэслэн шин дүр дөрөхөр олдны хараанд тодрох болно гэвэ. Тухайн талбарын катар ажилтан болон багш сурагчид нарийн хянамгаас сонсож гүн төрөвдөлтэй болов. Олноороо илэрхийлэгт кино доторх сурвалжлах хүлээсэн хүн нэг бүр чөм хагас 100 гарын жилийн турших нүүдэл хувиралт үйлдвэрлэл амьдрал болон үндэстэнүүдийн олон төмний сахин бараалж харилцан хавсралцсан сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрийг эрэхцүүлж байгаа юм гэв. Хулан байрын атар хагалуулалтын бүлгэрлийн хязгаарт компанийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн банкын дэд дарга Хань Юйжин сурвалжлаганд хэлэхдээ гэрэл гээгээ тийш чармайн урагшлыг гэх кино бол гэгэн голын зориг санаагаа төлөөлж чадах баримтат кино мөн. Эндэх бугт тэжээх аймгийн өвөнхчүүд боргожун цайлган сэтгэлтэй өрлөхөг баатарлыг сүс зоригтай хүчээр бэрхшээлээс айдаггүй. Энэ бол тэдний гэгэн саруул ирээдүй тийш урагшлах чухал нөхцөл юм. Бас ч бүх хотын үндэсний шатны катарчуудын өмнө фронтод үндэслэж намын үндэсний төрийн бодлогыг үйлдлэгжүүлж дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцолсон үнэн буттын хариултын хуудас мөн гэв. Хулан байрын Луган олон улсын бүлэглэлд хязгаарт компанийн намын хорооны дэд ерөнхий даамбал Сүньен Чи сурвалжилганд хэлэхдээ гэрэл гээгээ тийш чармайн урагшлын Дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцолж хулан байрын үндэстнүүдийн олон түмний явалцаа солилцоо уулзалцлыг бодит амьдрал дунд уусгав. Энэ нь голлон үүдэн бүтэх бүлхмийн үүдэн бүтэх ур мэрэгжлийн гялсч гэдгийг гүйцэд харуулж байна гэв. Хулан байр дээд сургуулийн утга зохиолын дээд сургуулийн сурагч Шабин сурвалжилганд хэлэхдээ канон нэг зүйлийн боргожин бөгөөд хүчээр их оюун санааны хүчнийг дамжуулав. Ой хамгаалагчч гэсэнгүй, цаа буг тэжээгчч гэсэнгүй, өнгийн суугаал ардач гэсэнгүй. Тэд өдөр бүр сахин хамгаалж гэрэл гэгээг хүсэн эрмэлжилж бий. Үүнээс бид хүн хамгийн хатуу бэрхшээлтэй орчин тойронд ч гэсэн өөдрөхөг амьдарч чадна гэдгийг харуулж байна гэв. Тус Суданы тойрон тайлбарлалт нь гэрэл сүдрээр зууч болгож, үлгэрээр хөөрөг болгосон нэгэн амьдлиг гүнзгий үндэсний бүлхэмтлийн хүмүүжлийн хичээл болохоор баргүй. Нэгч хүмүүсийн сэтгэлд хадамжсан оюун санааны шим тэжээл байж, хүмүүсийн үндэсний бүлхэмтлийн хайр сэтгэлгийг уламдгаалхам зузаатгаж, үндэстэнүүдийн олон түмний сэтгэл нэгдэн өрлөхөглөн урагшлах, хариуцлага үүрэглэн буттын ажиллах хүчрхгийг хамтарлын хүчнийг нягтруулсан байна. Дараагийн алхамд манай хот үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, ухуулах хүмүүжлийн ачаалбарыг тасралтгүй баялагжуулж, үндэсний бүлхэмтлийн цэцгийг хулан байрт байнга дэлгэрүүлэн гүн үндэс хатгуулан сахлыг навчтай болгоно.
0: Шинэ барга баруун хүчний хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээлснээр шинэ жилийн ухаан чиглэнг мэрэгчлэр ардын цагдааных боловсролыг дэвшлүүлэхийг гүнзгий айхуулж, дотоодын хамгаалах байлдах хүчнийг давтан боловсруулж, үндсэн шатны цагдааны явдлын оюунчлалт, оновчтын хамаарын эзэмдэх хэрэгвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэхийн төлөө ойрын өдөр алтан өмө тамилсан салбар видеогөр шинэ жилийн ухаан чиглэнг мэрэгчлийн төгөөмжлөхөд төшиглэн голдохтын талбарын видеогөр хянан хамаарих ажлыг Лавдан Батын өрнүүлжээ. Харьяа төргийн голдохтын ажил төрлийн амар төвчний хамааралт эзэмдлийг үнэн хүч чангадгаж, шатар хүзэр тоглох тасаг, архан баар зэрэг голдохтын талбарын зоос мөрийцэх ажиллагааны амар төвчний төгшвөрөөс сайтар сэргийлж, зоос мөрийцхийг сэргийлдэн эзэмдэх шичмийг бүх талаар байгуулав. Ажлын дунд тамилсан салбар, харьяа төргийн амар төвчний хамгаалах бодит байдалд суурлан, хүн хар олон цугладаг голдлогтын эзэгнэлтийн талбар дээр бүх талын жагсаан байцах ажил өрнүүлжээ. Харьяа төргийн өдөрлийн эзэгнэлтийн талбарын үндсэн байдал, жичи өдөр тутмын эзэгнэлтийн байдлыг бүх талаар ойлгож, хөвссөн нарилга оновчтын хянан хамааралтад тоо баримтын тулгарлал хангасны хамт ардын цагдаа туслах цагдаа эзэгнэлтийн талбарт гүнзгийрэн хянан байцаалт хийж, зоос наатахад холбогдсон хэрэг явдал өдөр тутмын амрын хамгаалах хамааралтай

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өн тэх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Амар сайн байлцсан уу эрхэм сонсогчдоо? Ардын төвний дугаараа нэвтрүүлэх та бүхний хараа мэдчлэн цолгож айлчлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ цагаан мөн үндэсгийн дуулсан мандах нар хэмэг дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Эргэн сонсогч та. Ардын төвний дугаараа нэвтрүүлэх энэ хүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ маш баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урднасан хэрэггүй хянагч.

манай хорооны мэд. Хоёрт өвөнхөндсдний ууртан засах хошууны шинхэн зүүн сумны бүрд гацаад шинэ нэг жилийн адуу нүүдэл эхэлж 200 гаруй ажтна хүлүүгийн зуны уулартлын нүүдлэх аяллаа ихтүүлж гэрэл зурх татах дуртай хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Зуны уулартд тал нутаг амжирлын хүчнээр болхиж зам дагууны цагаан гус ой хөхрөн ногорч тал дүүрэн хөөрийн цэцэг марилдсан дэлгэрнэ. Малчид өөр өөрийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж адуун сүрэг тууж ургашлуулна. Адуун сүргийн дотор хөөрхөн унгууд онцгой харагдана. Өнө тэдний сүргэ дагаж анхудаа нүүдэлж байгаа явдал болох юм. Өнөх өрмөч ончлогтой ардын зам үйлийн үзэгдлийг бүрэн гүйцэд тэмдэглэхийн тулд гэрэл зурх татах дуртай хүмүүс нүүдлийн зам дагуу өөрчлөн хүрч хамгийн сайн сүудэрлэх орон байрыг ирж тухайн гасрын өрмөч онцлогтой нүүдэл малчлын зам үйлийн дүрс байдлыг сүудэрлэн үлдээж. Шинхэн гол бүрд гацааны малчин баатарын танилцуулснаар бүрд гацааны адуу бэлчээрт шилжих уламжлал 1966 оноос одоо болтол үргэлжилж жил бүрийн зуны улиралд гацааны малчид адуун зүргээ нэгдэлтийн цуглуулж 40 гаруй километрийн цаанах Визкон голын өргөн тойрны бэлчээрт нүүлгдэг. Өнөх уламжлалт нүүдлийн загвар нь өвөлжих бэлчээр ямаржуулан ургамлын хүчлэгийг сэргэж намрын улиртлын өвс бортой хадах ажлын урагштай явагдахыг баталж чадах бөгөөд адуун сүргээгч чанар сайтай өвсөлтийн орчин тойронтой болгож айм авахын хамгаалалт болон мал аж ахуйн аж үйлсийн сайн хөгжилтийг бүтөмжтэй харуулж чадах болно. Манай хорооны мэт. Одоо хүнд Өвөр Монголын их хангин давааны галыг сэргийлж унтраах аврам туслах бэлтгэл салбарынгийн том хэлбэрийн машин механикийн тусгай төрлийн бутад байлдааны төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагаа өмнөх журамтай явагдаж байна. Төвлөрүүлэн боловсруулахдаа оюушхийн галыг сэргийлэн унтраах галын гамшигыг шийдвэрлэх аюулаас аврам туслах гол үүрэг чадвартай найхт үйлдүүлж өнөөний буттай байлдах чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж суугаа газрын ам авахын амар төвчний хамгаалах ард олны амнаас өдхөрөнгийн амар төвчний батлах сэргилтийн шугамыг бэхжүүлв. Боловсролын тухайн талбайд хүрэхэд өл төрлийн том хэлбэрийн аврам туслах машин механик идэлгэн үзүүлж 35 зүйлийн боловсролын хичээл төрлийг өмгч журамтай өргнүүлж бачин байдлыг аргац саж аврам туслах голдлоготой бүрх үүрхийг нарийнлаг онцтойгоор хамрав. Боловсролд оролцохсод эрдэм чадвараа хатуужилтай боловсруулж ачаалах машинаар шоргоо давхарлан тавьж утхур машинаар туйлбартай овоолох зэрэг боловсрол өргнүүлж машинаар эзэмдэх нарийн зүйлсийг дахин давтан боловсруулв. Шорог гэдрэг зөөбөрлөх, налуу талыг зэлбэн засах, талбай газрыг төгшлөх зэрэг бутад байлдааны сорилт хэв. Олднороо дахин давтан боловсрал хийж алхам дараагаа журамжуулан ажиллах ур чадвараа тасралтгүй боловсруулж бүлхэм нийтийн хамжилцаагаа зөвчүүлж будлаантай орчин нөхцөлд орох ажлын хэр төвшин ба бэрхсэд биг шийдвэрлэх чадвараа бүтөмжтэй дэвшлүүлсэн байна. Ойлгосноор тос удааны төвлөрүүлэн боловсруулах хугацаанд 45 өдөр байж нийт 49 суур том хэлбэрийн аврам туслах тоног төхөөрөмж оруулжээ. Үүнд 14 суур утхур машин, 15 суур шорой түлхэх машин, 10 суур ачааны машин жич чөрүүл тэрэг, хүнд ачааны машин зэрэг тусгай мэрэгжлийн машин тэрэг багтана. Иж бүрэн тоноглолол нь шугуй торны сад дуудхрыг арилгах зам нөх, өд бутцыг дамжуулан төвөрлөх, будлаантай газрын байцад хөдлөнгүүгээр хэрэглэх, галыг сэргийлэх тусгаарлах бүс нөх зэрэг үүрхийн өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж, өнгөний шугуй торны будлаантай орчин тойрондох хар саадыг ялан давж, бомд шовтлох ба ерөнхийдлэн аврам туслах чадварыг илэттэй чангаруулсан байна. Тос удааны тусгай төрлийн бутад байлдааны боловсрол нь гишүүдийн бутад боловсролын ур чадвар болон хамтран байлдах төвчний бүх талаар дэвшлүүлж өнгөний тусгай жих бутад байлдаачлах нарилуужуулах аврам туслах суурийг чаашид баттахв. Дараачин алхамд тус салбар ангийнхан суугаа газрын онцлог болон шугуй торны аврам туслах бутад байдалд уйлжулж төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж байлдах аргыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж аврам туслах цагаарсан чадварыг давтан боловсруулж ам авахын амар төвчнийг хамгаалж суугаа газрын амар төвчнийг хамгаална. Шинэ барга баран

бүгд талар жагсаан байцав. Байцаахд уйлангаас асуудлын удирдамжиг баримтлан жагсаан байцаах голдлогод овойлгож, хариа тойрхын махны эдэн боловсруулах ажиах хүйлэл хүйтэн хүмэрэг зэрэг эзэгнэлтийн газард гүнзгээр нь тусгай төрлийн байцаалт хэв. Байцаалтад хүмэрэгд хадгалж байгаа махны бүтээгдэхүүний голдлоготой ханин байцааж, махны бүтээгдэхүүний бодлын төмтөг, үйлдвэрлэсэн өдөр хугацаа, чанарыг батлах хугацаа, хадгалах нөхцөл зэрэг зангилхийн мөдөө зангийг нарилгаар байцаан үзэж, бүтээгдэхүүний шалган байцаалтад хэр тэнцэн гэрцгийг харуулан, хугацаа нь өнгөрсөн, чанар нь хувирсан, худал хуурмаг ба эрэлтэн тодорхойгүй махны бүтээгдэхүүнийг чангажсан байцааж, хэр тэнцэхгүй махны бүтээгдэхүүн хэрэглээний загтдгүрд орохыг чанга сэргэлгийн хамт хариа тойрхын ил махны гүрт гүнзгэрэн эдөөний амар төвчний байцаалт хэв. Хууль хэрэгжүүлэгчээс махны бүтээгдэхүүн худалдан авах арга зам нь хөвгийн байх хэсэг, гэрч баримт нь бүрэн бүтэн байх хэсэг, хугацаа нь өнгөрсөн, чанар нь хувирсан, махны бүтээгдэхүүнийг борлуулан худалдах зэрэг хуулиас зурцсан үйл ажиллагаа оршиж байх хэсгийг голдлох дий байцааж. Тус удааны хамтарсан байцаалтад олон салаа мөчөр хамжилтсан голболон гүдлэлцэх зэргээр атгаж хамтар хамаарах ажлын давулгыг гүйцэд батруулж, махны бүтээгдэхүүний хадгалах эзэгнэлтийн амар төвчний далдгамыг сайдвар байцааж, эдөөний зүйл эзэгнэж байгаа нэгчин эдөөний амар төвчний голцохчин хариуцлагыг улам нгалахын бүтээжүүлж, эзэгнэлтийн үрхэн эдөөний амар төвчний батлах ухамсар болон дүрмтсэн эзэгнэлтийн хэр төвчнийг дээшлүүлв. Дараа алхамд шинэ бараг баран хошу махны зүйлийн эдөөний амар төвчний далдгамыг байцаан шийдвэрлэх эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж, тусгай төрлөөр ажигсаан байцааж цэгтлэн засаг ажлын банкин чанартай өргнүүлж, хуурмаг махны бүтээгдэхүүн борлуулах хуулийг бас ялт ажиллагаад чанга цохилд өгч, хариа тойргийн олон түмний эдөөний амар төвчний бүх хүчнэр хамгаалах болно.

амьдралд өөсхөн орлов. Үнэн чөтгөмжийн өртөөний барааны тавур дээр өлтүртлийн сурлагын хэрэгслийг дэлгэн зүүлэх бүх явцад тусгай хүн жижүүрлэхгүй сурагчид өөрөө өд буцаа сонгож ухамсараасаа зоосоо өгнө. Сурагчид дүгэмтүүд бараа худалдан авах арга зам хангаж өдөр тутмын суралцлага жичээ шалгалтын талбарын бачин байдлыг арга цаг хэрэгцээ шаардлагын хангахын хамт сурагчдын өөрийгөө шаардах үнэн итгэмжтэй байх сайн сайхан зан чанарыг хүмүүжүүлэн сургуулийн ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх ажлыг найдваржуулах бодит сургууль хүмүүжлийн ачаалбар болгож байна. Өнгийн сургуулийн хэрэгслээс гадна үнэн итгэмжийн өртөөгөөс сурагчдын буян дааж зурж төлөвлөсөн соёлын үүдлэлтийн бүтээгдэхүүнийг зэргээр дэлгэн худалдаж янз хэлбэр нь шин сүвэн бүтээлч сэтгэмжийн төгөлдөр байж багш сурагчдад өргөнөр мэдрэгдсэн байна. Үнэн итгэмжийн өртөөний бие бүхий эзэнэлтийн ашиг орлогыг юм сургуулийн сурлагыг татгах суур мөнгөд оруулж хүчирдэлтэй сурагчдыг хавсран татгахэд хэрэглэн өдөр тутмын хэрэглэх нийтийн асрамжийн сайн явдал болгон хувирулж ёс суртахууны хүмүүжлийн үйлдэлг ба сурлагыг татхан хавсран татгахыг ургаангаар үйлдвэрлэхийг биелүүлжээ. Тус сургуулийн дэд захирал Ринжэн танилцуулахдаа үнэн итгэмжийн өртөө бол сургуулийн шинэг үүдэн хүн хүмүүжүүлэх чухал тавчин мөн. Сургуулаас сурагчдыг зөргөжүүлж байгаад олон өртөөний өдөр тутмын хамааралд соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний зураг төлөвлөгөө зэрэг ил зүйлийн ажилд санаачлагаасаа оролцуулж сурагчдыг өөрийн буюуран үйлдэгжүүлэх дунд ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлж хариуцлагад ухамсарыг бий болгож байна гэжээ. Тус сургууль үнэ читгэмжийн өртөөгөр гардаж болгож баг явдлаас гардаж үйлдэлгээр хүнийг хүмүүжүүлж боловсон хэв боловсрлыг хүмүүжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлж ёс суртахууны хүмүүжлийн суурийг үнэнхүү бататгахж залуучууд багчуудын бүх талаар өрүүлэр өсөн бойчгийг ахиулж хотын хөвчөөний сургууль хүмүүжлийн чанар сайдаа үгжилтийг үргэлжлэн ахиулж байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлснээ хүсэл.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Би танд гүн дожиран хөрлөө санаа Колхой балбасуу битэн хурун шусан гаргаж ягаад хутгий жууд амалд басуу хөрж иргөө хэлүүсөд бөгөөд бөгдөрөө Йохова илжээ. Үжиж байтал хурун шус идий гаргажээ хундаг болоод айгэн дотор нийлүүлөөд ам амдаан хийж уйлшаад хутгийг ирэлш. Бөгөөд бөгдөрөөн тангарлан жээн үсүүд чэнсэ хай урахшии давшиж гаржирээд та байжа. Би чиргийн сармуу тулдаан уртад тангарглая. Асхан урагаана хандан сүгдөөд Ех дуугаар би хэрэн тангарглаж байна. Чэнсэ айби зүрхэн угнаасаан тангарглана. Үршиэлтүү ижлээ. Үршиэлгийн омортыш нохоомэр үшгийн үрэхпо болгул тэгэр намагийн нэр гулга. Үнэн зүрхэнөөсөн тангарглсны сонсоод бүгд бүгдөөрөө өнөөрөө нөтгөл биш иржээ. Өнөө одоо шоммон зүрхэнөөсөн тангарглаж ийши. Бүгдөөрөө бас өний дуурган тангараг хийж бартны сүлөр. Эрэг дарсныг уулшиж лёвааг дурашид нэр нэх там бодогж байна. Чөнгөсөн ай болгул зүрхэн угнаасаан тангараг хийвөө төмрий байж амалд басны сонсож лёвааг сэжэг ба болва. Тэр өдрийхээ хэлийжээ хамгийн дотхори болжээ. Сэтгэлэлгийн алдрыгага сармуу болосолашо. Шерхан сэм болсэн шүэ.

мөтөр санжан мөрнө хөөдөр бэлдэхсэн үдрийн үдин үйлээ. Гэн үтэл өмөн сүргөөд үжибасу. Оршилэндэл хи көбгөгөхөн. Аяа, би хүлгмөрнө осон салжи хүнгөхсөн билээ. Үрлүгийн арын гэж үбатлаа. Бүйон үндигад босивэстэн осындүр үдишиндөөн тилшилсэл үүм шэдлгийжэн бэни. Хэтнам өчасар охшиж юсэнэ сүлэр. Шүдэн жош төсвэрлэгээгад Үндэж баста тими хэдалэх сэнгвэ үүнсэх сэндэ осын дуур ябаад ядээр чудраар. Өврин бүй осын дахтар хэдий өдр хэдий чагвээсэн нам мэтхуэтээ. Гэнтхэн бээсаар алхэдий лүхэ болжэ алхоэр нүдэн балхар мэй болоад. Хад олны энгэртүр харлэн ураа.

үсэ тэрэгшээг ажира уснаас түнэгдэн галжээ үхсэн эмдийн хоорондо үнтэр дуагаар бээраа улс аттэва шээхлээ үлч хүнэгэж ивээний дээ үгрин бүйнээ эрэхгүй харуи дээн уна хагдувсэн хүүтэржээ үсхөгүд үгэн жхэлдэг балбал үндэр уулий явдлаа эн уулнээ гажир балбал чайжээ ордий вэгулаад нутхэл суусан

친구들아 아슨 정희 누제 아골하디 앙하르바

цаат явсан хасетлаа эрлэгээгээ тэгсэн юм өндөх шиг алхаяр ийхэн үдэн дээр амрыг дулаан санагдгий алхаг дотом чиншага асхэн жахтэн хүрж иржээ.

бэгэд санахна. Хорхи, хорхи, хэдиш чалуу насымды. Аа, энэ өмөндө өрөөгөө мөрнөө өмөдөөр би яхаар үшгэдэй. Омдл шатхуу уусан дунаад үүгөөд түрүүгдэг агаажээ. Энэ өмөөнэ нүүр жүс болоад насыгийн хэрлаад гүншэс суусар байгаад гүүгүүнэ чахагий мартваа. Нилоду даад ерүхээлээ болагүүтэ шаан гүнхамэй хойдуғаар яханны жаржээ. Ош! Чинжаң үлөкшін, юйгөд үдіма хүйрүдейм. Ижін үүгэ үджігі үл таалла үдан тэрүнгөдөкшін үсін бітүрдіжі бэх ихін бэгаад. Хойдуғаар яфан хүрэн үүдіг гаржиыр үйөттіл мүш бітмөлді сэхэн шофэ үммін талдан жэжгэннэн дагул дүгдүрсөр бэгаад ботнэ шатэ ойба. Ботнай шаатэй, орж ашаад үжі хэлэй үжасы, чиншаң жөөжін шумши сошигүд гүнгіргаң үйр бүтір живе эйху. Хоэр дуар яхан үжінөөр, егдавынар жаңдыржи. Егжэжа, егжэжа, ши яхжэ хэма, гүүгүй шамад, хэлүм дүрөөд болхой байна, бошуэм яң. Чиншаң, үрнөөнэ бэхэржэ, хүнне үсрэг харад үсін, хоэр дуар хэндүгін. Инэгэ тэжэнши түргэн ашайрэ. Намаги ши бүдэгэлэ, ши бас шахатлавлаад үзлэгсэр сарагдугуу бач химгэгэн. Хоэртугаар хэндүгүн хүржилуад үссэн, холан дахтай жохтла. Хоэр үхэ яфан, дундан хэвша сошигла. Түрс болоады бэдлэг нэхтл лавлай шахан. Дотран бадахад ортус бүрс алдэжээ. Оршилынгэн гажри хүхэн болжи түрхсэд. Имнэгэн хүмэнтэ холфсэнэ сүүлөөрү. Хэдибэр зурмэгэн асл бүштэй. Үрхэнэ дотра хос чахэнш гондл үгэ дахайээ. Нэртэмшин гажри

Идэрин ахнахасан үссүннүгүүшээ Үшүүхөндэбий гондлүүгээ билээдээ Үгэштөө хайлоран үдрүү дайн жужаханыг мүдөө ахнасаран байд Хүнээ алгандо шухтан жарабда шухтан хонж үпстөөр болилээ Сөтхөлін үгэй дайдлүүгээ үнөөрөн сээхэн хэлшинээ Чиншан хэжээнэ үнөөрөн ертөмшин Хүмүн мимны хүндэ нүгіл үүддүүр жаргалли дүүрлүү дүхбүш гондлүүгэ билээ. Хойлоорон хүлін шиги бейтл нүг гэтхэн шихсан нэвэн дүү шаанас чангдэжээн хой хойл жо та юу хэжээ мө гүүгүү таны алангжээнэ. Үлүгшнүүдий хадирүү хэлээ имгэж үнөөрөн хүрүүржээнэ хэнвэсүүд чиншан күйж басаад Хорогаар жаагаад хуртнаа сейраа, хуртнаа сейраа. Өнөөдөө ертөндөөм болгол арбын гурвын нахтээ чинми ахаан. Та юу үйтжээ мүгд? Чиншан хэлж байна, ай, шамму арбын гурвын нахтээ. Ухаан мүдлөгшін күйшүүдээ мүй ши юу мүдіндээ. Манээ нахтээ үртнээ сүлөг ши манаас гарах сейлөө гархима ши хуртнаа ерж үжэгэн. Сонсэж, чинимийн ахан күйж ирөөдүү жэхэлээ нүг үхтэл болоад өпсүүн. Өн үхсүүн үштэг, өнэ дэмэй үжмөөр танай ахшин болны, абахшин болны, нахчин болны. Асу хэн үсүүд, хоэр жоожин, мэнглээгийн дойо, туу бөө шивэхшин өө, одаа табан жилөөс шимөөч чхэмаа.

Kurgen olan dasha, kugudni emmadula, era nasa nantiri. Shubukshi bansam manda, seyurgalag jiveni, manegune hevimba. Unune betla hujbala, ulmuru hujwansa, thutre agar manarji. Ухсууны дурваа хамгийн бага чиними яваа.

Сөлөм үрэг гэж. Уртага жинэмэгий хүнгэн хамур бэн төр байх гэж. Хэн охан дагалдлааш. Жинэмэй мөндавур мөндавур гэж. Дагуэнсар бэн гэж. Жа төр бохтэй шаатэй ораад ябжээ төр байр гэж. Гүүгүүгүн гүргөдийгэ тавуллаад. Хөржилаад үжэглээ үжээсэ. Чинша болоад хоэр дугаарий амантэгэн. Нүхүний дундан хэвшид соошгод. Нэмнээхэнаар. Өйрлэг татаад көмшөөдийг бэм-бэм дуслан ялмас үнгаа гэг-гэг-гэ шүхлээ. Дээ, та хэр юу үнж бол? Аяа, гүгөй, гүгөй. Үн үнээр бэдлаа үнж бол. Дэмээм нәтрүүдээ маннарэх сэн тулүхтээ тулдаан. Жоблонтүң хүүнтээ үлжиж бээгаад абрүүхээгаар хэрэхэ жүү болнаан. Гүгөй, шиуолээ хэнгажра, үмүнүн дүсі тогод, үрдөм намігі бешіл гадгадығшида, мүн үмүнүй үдгөгөд асне

гэрхтний ирээд лавэ. Унга жуси уган шинжи. Насне та хөмжиу. Нэгэд нэгээр бодгоола. Харамсал дээж явталда. Хэвэргэн дэрэн гатэл бүстэн зүрхэнэ шоол бахтаг бэ. Хоёр гатан чивсэгэн бажитл атгаа тэвсэнгүй. Чивсэгнээн арин дон дөр нүжэхэлээ. Чивүүнэ дүүдү шаулуу мүнгэжи бишэжээнэ. Хортно олон дуурашо арбан хэдэ хууни дамжур авадрэг өн хууни дамлуул ижаши. Гими осумэ яхан хулжашчэ арба хэдэ хавтасэ дамлжэ луомгин жахтан хулжирад тэт дамлжэ гад хавтасэн дургаргага чайжан ажра нарахабя. Бичидала насана вада бичиг содри хэн яхтлэ өмөн жора үндэси үжүртэн гартл өссэн өнөмүүний луомга үг хөмжө бишэйма үлбөр жу ядраади бүйнэрэхгүй манасын толри хоригин хулгух сэнмиги юлгага Уснэн хоригийн тал ууяна хөтхөн уулах сэнэм юу гэтлээ

дүрүүгээр лавлуу жахлаа. Нэг сүрэг ихтин дундаа хөвтөж ирээрээ тулдан ёгор сүрэн ба. Луамон би үхсэн бай амдийгий үсэмэдна хөрхийжий авсаар байгаад өгөштүү табхуунээгэн түржир ба. Үсэн агурлан болбу үшийгэн хэрлаа гэж үхэдн үүгий хэлэхэн үйсүдин. Хэжу дээгэн бээсэн чиншан үхэн намдугаар хэлбэна манэн болбул санжан мүрнэ колдунда уэрэхсэн сайянсан ула. Манэ гугу мэвэсу шангун хамэ игэдэг үртэмдэн шэшаучэ Шинэ хүш тэммэрүүгэ маннэра дээг үйсуди мини гугу эшэрж бэгаад хүрэхтэн өмдомми уэлгаадэдгэвэ. Түргэн босэж эштүүхэн мэндэн уэлчхээлэ шагэ хүлэнэхээн үсэрлүүмэнэ шүдэн жуэжи хамэвэээгэ эрчэ. Чүдүүмэду хатүүшээгээгэад Басны сүлэ шан гунха бэйнэ мэн хайр гарэгэ бингшэ гудуэ хавсаржи.

тэгсэн уусаа. Унаа тэгсэн шараа. Угин гадри насуужэ. Убуг төдийн үйн. Обуг болоо талдыриги осыг дараа сонсияй. Убрийн буйоо. Ахажилоо саваады. Нэгэн ошри сонсэжэ. Тонда тангин душиндам. Ляугин устэ бэлдад болгул тумшил галжэн гэсимэ. Тамасын жигүнэ дүүдүү луомон гэдэг чи бас уюхын үзүүд луомон би яг мүүн мэлээ. Шаанлэгон хамэй өннүүгий сонсэж тукгэж дошан хандэн нэн жиэрэ бодлэг болба. Нэхтнава тэрвэл луомонгийн насны өдэрчээрэ үсэж бүйшүүдээ сэхэн насаа. Хоёрст нава дөрвөл түрийн төшмөлөө. Тугин дүү түү баатар. Өнжиргийн хүмүндээ өнөхтэй бэгүл бас үй ертөм шид бас ийм бол төрсөн эш байна. Гэж бостон дэдигээр ан хөлийг өсн үгін хэдий бэвэша хөвдгэн дотроан үлдагаад чиншаг нардыгийн сэхэн дээлаа гэж хөлж өвөрмөөрөн гаржашаад үндэр асалдэ.

хулдар Үхшуэн дотра нэхтлэгэ Үүрэн гаргажи хэлэхэлэ Ишгүр түрнэ жабэн шуэ Хэдэ-хэдэ үрэхшуэн сэр Чинсяң хэнэн дуудуэлэ Чинсяң аржэн хэнэ сүдэ Чиндэн шивгэнэн хэднүгэ хэлжэ Чи үмрэээн дуэр салал эшнэм жэгаад Минимэн санагэн өтрэгэгэд болгоот гэхэрдүү Чинсяң Чэхгэ жабэрэ үлэ Юх! Хуэр байстаар гаржашэшэ Луомэгэн өмэн талдүүргэгэ Айя луомэрэгэн гүнсэ Юу тэрэгэн Үрэгэртан бэээн үйлээ бас үндэгэн сүйээм үү Орэгэй ябдал хэллэншэн тохсан гажилээн үү Луомэн инэгэ тэж байна Би тавэн асне жиллэг үшхэсэн сайжэ Барэг бүлэвсэрлээн овчэс бүйэн салүүдээг бэш болмаорим тулдан Орэгэйн ошэрэгэж хаарээж болхэм Тэр ябдал охтэн үгэхээр үйсүүд Чинсяң үхэн инэгэ тэж байна Тэм бүгэсу Санаанэ хотл жияанэ үнэн гэдгэр Санаандүгэ бэтл усхаалэ наияар дагжэ Усанна түлхэгдэнгэ саийвэ иншаан олэндүр хуржиэрэд Мини сэхэн гүгэ кунхамэйдүрэ жалхэмэр Үни сэхэн хэрсуэж бад жүж бэсу Хэрхэ юргэл бэгэ шэж бал Чигунэдүүдү Худоэн бэлэг бүдүүлэг Хэнгэж калхуэ балбал манэгүүгү Туртэя өнэхтэй дэгүүлэг Үнэн сэтхэлэн намадүүр хэлжэ шамад Дамжүүлэн улгамжэллүүлаа тэгэ шэлэбэ Хэрбэ Үүгсэнэ мэшэн өдгэр үсэн Эшлаалэ боддэг юм балбал Үйэвдэлэн өгэнэхтэй бэгүлэ бална Гэвэш шүбэхшэн дардүү хүмбэ Хоэр хүнэ саллэгэ дамжэлж бэгасар Үрэх толлэг үмэдэг ябдэлгэж бэнэ Луомэн үгэгэ сонсэж айя Тэр үгш

마음의 노래 잘하시 느긋느긋 흘리는 술샷 공화민 에바에서나 문어실스 우드시나 울지세니 우드솔다

өгөнөхтийг өндөн байдлыг нэгэн бадаг шүлгийг шүлгэл тоолва.

Чэнсэй. Маккаскууд яриг хэрэгэлснээ дараа. Өдөр өдөр гарч яж өврийн буйроон шүйсэн харана. Дээ, чэнсэй хоолгээ ганчида. Шэмэгэй бэр жавжээш. Эмдарши жүрэшин сугалжээш. Хорсон үшэлгэй ахуа болгүл шүйсэн би хэрэгэж ямдар шатнаа гэжээ. Энгэж бэхэрэгэй ба хэлхая. Хэдн өдрийн хулгэжад. Хүнда шэрэгэй гамансал бэгаад. Чэнсэй нэгэн та шэрэг сэм болжээ. Нэгэн өдөр хэлж байна. Бид нэгэн өдөр. Эрэн тасыгий хөгөөр уу чингэн жаржээ. Мангари өдөр өрхөөгөө. Самгүрхсэн хөбөгөн шүэсүүгий эмдар бэстгүй хамаж бүгдний дуан төлхээн үйсүүд үнтүң тангжээн ванглүң ванху жаңшэллом. Мисэлүң мүттэйн үйсүүдий хөгөөр байлба. Шира жасын. Эрэн тасны өхэн хоорында Үн түң таңжээнэ мүрэгэй аллэгдад чэнсан мүхэж бээн. Үн таң хоэр мүрэгэн дуу. Бэ өөр бостогэн болгүл басамжила дормжил жэгэвшээ. Та хоэлэл мандул жэгэвшээ. Боттэ өшрэгэн хэлгүл. Үн таң хоэр мүрэгэн дуу. Табэсэн шагда. Ляугин чирю балуасу экачи дуэ. Тангонсин шоджигин уолго дэширэхи балгу шируги тамла шилжгулу тэлсна хэлбар. Унарон гэхэмшихтэ буя гэч мүригин тахлин тэршага аман тагарга хийжгагад ахту болсан улсуда хоэр сүтгэл гэж бэния. Уэн тан хоэлорон хэнч бэ. Манэд тэнгэрийн самбас бууж лүхтэл жалаа хоэмий тэрмо шуэсүнэ фангтэнжи маний гарээжу. Чэнсэн хай сангсаад энийн сумио расэж бээнэ. Хүн бүхлэ, хүн бүхлэ. Таны ертэмшин гадир яло хэмгүй бэш дэхгэрэ яло хэмгүй гэнэ. Гахшан яло бүл юу яланда чэнмэргэн санму. Манай амар жетлүүл сэ манай алж ялагасаар. Амар жетлүүл астан гажлаар жетлэг хэрэгтэй. Долоон сүн долоон өдөр тэваад өгчлээ. Шоол бас хөлтөл ял хуум өгөн. Хөлөөл батал ирээд үн тав хоёр хүний амигийн ирээ битүүжлээ. Бүдугараа, бүдугараа. Тав хоёрын нэрг одоо ахтыг байдал гарж ийн шүү. Үн үгүй болвол мандашаан би сонгосноо болж ондоо сонгосон бол хөрг гарх уу юу. Дээдээж ийм үгүй гаргаж бол хоогижээ. Өмрийн нээр түрмийн талаасаа Чимлэн сургаажа ядан шэрэгэй хэвлэш нэхшу өөр үрлэ. Үн тан, үн эдгчээй. Манэ санму үнээрэн хоэр сүтгэл гуэрмэн санаагуэ. Нэгэнжээр хондэгэй тээрүнж барсэннээ сүүлэр олнээ дундаад асуж яна. Шондамби тангонсин хуэлгээгүүдэй нэгэ нэгээр лүйсэйгэ санэма. Тэрүүдэ таны гусанд байл жасан түнлэ үшан лүүшин бэйну альчу гэж асуж яна.

Дохтырдэрэ хэн вэ суудэ тонглуу шаннэн гэхшээ. Аудас алвэн чиргэн санвуу бала тэндрээс нь ындиагаад ирсэнгэ. Дохтырай өлмөрвэй. Гүмөш өнэ хэлжээ үгнэ ташдмийн сээн сонгсэж үстэн. Үгэ бүрид шээсунгэ халяжээ. Hello, buddy. Tangin, buddy. Washa, gade.

얼룰힘 발사 핑송샤나 통류산루싱무테니 얼갸루누니 톱 우리 노래 작사간 원신산호

энергаж ламмашуу шэдмар аж энергаж хэвэл бол дараа шахуул долооним дагаад бол хөн хоёр гурав хорела шахуул хэрэ шахуугаар хийн нон хөн хоёр гурав мүнэс ос колмат туу хуурт их хүнди шөөж хөөрөг баллан хөөхтэй Яван хэрэггүй зүйл хангай яар байдаг та тоотёбр тоотасаар байгаа хингрийн нар баргуна тажи бүр барга бол хийлсүүд тавал сэн ширгэн хураа давлаа шууи чэсүм уврын ширгэн хураа жава тоёсгийн сэн тоолоод үснэ үнчи ойг ширгэн үссэн ээ лёвсин амов юлямасо элбарэсни Варям жилэнава, пусть не мы.

долар там ойсэм батерууди тесгэл үгэра ерие тотага дэвсэлявага чиргэн хорагаад өсгэлэ хөрн төмнэ дотроос болвол таван төмш

чимэтхий яарж бэ? Чосыгий шин соржээгээхад саламгий шоу шагбэй хоу. Куружидэ аргара лёвааг намагий өвдөвшоу. Чиргий мүрэгон даржмугаад шимшистлээн бутырну. Олэн үрихэн баатрууд элэн болмуш аптлаа. Ончэгэ лёвааа туханалар баатуу тэвнаа. Тангуэлсэн ширгус хоэрчон гажир дутажгараад хэборон арвэн таван түмэн ширгтэгаан хүрэ даран буугаад уэж үнжиж бэтл үүдэн гадаан нэгэн шимо орчиглэв. Тэр шимо ямар шимо өрмдэх хэлэ гүй төвдаурэн гэмэн хаагэ дэгнэх дау ширжи ёо ляуаангэн болмэл инду болонгэнэв. А? Инду болонгэнэв дашчан алхэгий бол гойчах чэнэ. Гэнтхэн ляуаан бадэж бэс найо. Миний инду гэмэн хаа бэсэн болмэл өнжил гошинжуэр гадэлэй. Арбо өртэн ахнэн селэндур хийсгдөөд өөрөөд осхуу өн хаа амдэржээн зима.

0: 아이 노 지목이 성스클레 알다네 베들 보레벤근쇼 아블 박샤산 꼬이질베가 아장한 토슬하랑하신 비일브
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цоолын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалгамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж
2: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
3: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг

Эзэн хичээвэл заяа хичээн, эзэн үл хичээвэл заяа бит хоёр мянга хичээгээд ч нэмэргүй. Сайн байна уу өрхөн сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буй Хэшиг байна. Эхлээд та бүхэнд багшдаа өргөх дууг хүргэе. Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн хөлөн байр ахын дууны өвлөн уламжлах аймгийн бүх сурагчид ч хавсарч багштайгаа хамтар дуулна.

Хэрхэм сонсогчдоо дээрхээр дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн NLJ-ийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян гисэг хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сай таймшин хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөхрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцээтэй

Самбайц хан өрхөн мөндөтэй сонсогчдоо алтан шар замтан дандаа үлзийтэй сайхан аялаж байна уу? Сайхан зурцгааж байна уу? Хүлэн Бөрхөтийн хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Аражуугийн хүсэгтэн өвтрүүлэг тань болзоо ясар тав хүнийхээ алтан сонортын цагийн өвтрүүлгээ сонортулж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна.

За сонсогч та. Ер нь өнгөрсөн цагийн нөтрүүлгээр өнөө одоо хавар зүүнний турш цахилгаан дугуй юм уу? Цахилгаан мотор. Тэгвэл одоо мөн чинь нэг нийгмийн зам харилцааны боловсны тухай одоо бас нэг туршин өөрийнхөө үзэлт, өөрийн байр сууриа илэрхийлж одоо хуваалцаж ярьсан тийм ээ. Тэр үед үйл нөтрүүлэгдээ ярьсан байсан. Ер нь та машины жолооч байна уу? Дугуй унж байна уу? Цахилгаан дугуй унж байна уу? Тийм ээ. Эсвэл том одоо аварга ачааны машин жолоод нь уу? Та одоо энэ зам харилцааны аль нэгэн одоо багж хэрэгслийг авч жолоод одоо энэ зам харилцаанд оролцсон ч та бол одоо зам харилцааны хууль дүрмийг сахих хэрэгтэй. Үүний дотор одоо тийм ээ жишээ нь одоо хүсэг унааных нь үнтэй хямдхан гэдэг юм уу их баг үнээс болж бол одоо яг хууль чааж юм уу зам харилцааны дүрм гоцооны талаас бол ахилтруулна гэдэг зүйлгүй. Ягаад одоо энэ хүүгээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн оршил болгож эхлүүлв гэвэл ойрд бол одоо бас манай зам харилцааны салам учраас нэгэн зүйлийг бол тодорхой дурдсан байна. Юу вэ гэхээр цахилгаан дугуйг сохтуу унаж болохгүй. Цахилгаан дугуйг одоо сохтуу унах юм бол мөн адилхан одоо сохтуугаар жолооцсон зам харилцааны багт жолооцсон хэрэгээр одоо шийдвэрлэх иймэрхүү бол хандшгүй нэгэнтэй бол тогтчихад байгаа юм байна. Ер нь одоо бас адилгүй адил ус одоо мууж орон хот тийм ээ бас одоо нийтлэл үзүүлсэн байгаа. Гэхдээ хамаг гол нь ер нь одоо бас одоо өнөөдрийн зам харилцаа өдрөөс өдөр боловсон төгөлдөр хамаарлт бүрэнгүйцэд хяна хамаарлт одоо камер ч юм уу цахилгаан систем ч юм уу за нөгөө хаяан систем гэдэг юм уу тийм ээ. Өнөөдрийн манай дунд улсын зам харилцааны орчин нөхцөл бол болохын дотор одоо сайжирж тгшрж боловсон болсоор байгаа юм. Тэгэхээр ер нь одоо өнгөрсөн дүүл яг иймэрхүү үзэлт байдаг тийм ээ. Ер нь одоо сохтуу мотор унчих юм уу? Сохтуу одоо мотор зэрэг тийм ээ. Эсвэл сохтуу одоо цахилгаан дугуй унчих үед ер нь одоо сохтуу жолоодохтой орохгүй. Яадгийн одоо сохтуу машин бариаггүй л болоо штэ гэж манайхан ярьцаад байх тийм үү. За тэгвэл одоо өнөөдрөөс хойш ер нь одоо бас иймэрхүү цахилгаан дугуйг сохтуу жолоодсон одоо байдалд яаж одоо тийм ээ шийдэхэд өгөх үү яаж шийдвэрлэх үү ер нь хууль дүрмийн талаас энэ дээр одоо ямар шүү тийм ээ оноотой байна гэдгийг бол одоо хажуугаар харуулнаа. За тэгэхээр үл ер нь ялчгууд арх гэдэг зүйл үү тийм ээ амьдралын одоо бас ам будааны шим гэж ярьдаг тийм ээ баг уул балаа их уул одоо балайч үү тийм ээ баларт руу үл үчлээ эрттэйдээс ярсэр ирсэн. Тэгээ зам харилцаа арх гэдэг зүйл маань одоо зам харилцааны тавч талд авч хэлэх юм бол тийм ээ хүнийг одоо менчүүрүүлэх хүний тусгалыг одоо удаашруулах анхаарал төвлөрөхгүй гэдэг юм уу тийм ээ. Ер нь одоо энэ арх ундаан дарсвал одоо ер нь машин тэрэг жолооч хүнд бол одоо яг тийм ээ. Дайсан байгаа нь тодорхой. За тэгэд сохтуугаар одоо цахилгаан дугуй унаад гүйлгэх байдал бол мэдээж одоо дулааны үйлрэл тийм ээ. Өвлөл бараг цахилгаан дугуй унах хүн цөөрчихн. Тэгэхээр дулааны сайханд одоо хот болгосон хот тойрогт тийм үү. За магадгүй одоо сайхан найз зүйтэйгээ наргэж шүү гэж суусан одоо тийм ээ. Шорлогийн газраас өөрийнхөө одоо суугаал хороол хүртрээ нэг цахилгаан дугуй унчи тийм ээ гэдэг имерхүүл одоо бараг байдал байхаа. За тэгэд ер нь иймэрхүү юм аа. Би одоо ингээд та бүхэндээ тийм ээ зам харилцааны хамаарлын талаас байнга одоо танилцуулдаг, замын дүрмийн шинжилт өөрчлөлтийг үл одоо харамгүй та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байдаг. Тэгээд би та нартай одоо иймэрхүү зүйлийг тийм ээ хуулцж байгааг бас одоо зөвөр та бүхэн минь хүлээ авна гэдэг тул маш одоо ихтэлтэй байна. Ягаад вэ гэхээр тийм ээ хэрэг үчирийг бол одоо урдаас санаж бүрэн төгөлдөр одоо төлөвлөж хэрэг явдал одоо бий болохоос өмнө зөв сайхан ойлголттой байх хэрэгтэй. Муну нэг дугаарт тийм ээ. Ягаад гэхээр бол одоо бид нэгэнтэй дунд улсын зам харилцааны хуулаар жолооны үнэмлэгийг бол хуулиар зөвшөөрүүлж авсан эрхэт ардын хувьд тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо нэг жолоочийн дэвтэртэй машиныг одоо зам дээр жолоодод энэ хот суурны зам харилцааны хөдөлгөөн дотор явуулж гинэ гэдэг үл нэг дугаар тийм ээ нүдэн талаас өнгөн талаас үзэх юм бол та өөрийн одоо амьдралын хэрэгцээ шаардлагаа биелүүлээж тийм ээ маш цааш явж жирчж байна. За нөгөө талаас хэлэх юм бол хуулийн утга чанараас авч хэлэх юм бол та нэгэнтэй үл тийм ээ жолооны мэрэгдлийг эзэмшсэн жолооны шалгалтыг давсан дундад ард улсын хуулиар батлсан жолооч жолоочдын нэг тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо та энэ зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцож байгаа анх үе байдал гинтийн хэрэг явдал дотор бол та өөрийн үүрэх ёстой үүрэг хариуцлагаасаа бол мултаршгүй тийм ээ. Магадгүй та одоо замын хажуудах тийм ээ хэрсгийг мөргөж унгасан байвал төлж өгнө. За тийм ээ. Модыг одоо сүтгсэн байвал бас төлөр өгнө. За хүний машиныг шархтуулсан, мөргөсөн, шүргөөсөн байвал бас засаж өгнө тийм үү? Иймэрхүү утгатай. За тэгэхээр үл
та нараас та нартайгаа бид одоо хамтдаа хүсэгт нөвтрүүлэг маань бид одоо ямар нэгэн тийм арга барилаар хууль цаазын одоо хамааралтаас мултрах гэдэг юм уу тийм ээ эсвэл одоо үүрэг хариуцлагаа зайлуулах шилжүүлэх гэсэн ийм зорилго үгүй юм аа. За тэгэд чаглагаан одоо дугуйг согтуу унах талаар одоохны одоо байдал төлвийг үзэх юм бол одоо ярангүй одоо бас дүнгийн шин дурдж байгаа. За манай одоо хууль цаазын салаа мөчрийнхний талд авч үзэх юм бол бас адилхан шин нэг ахиц шин нэг хэлбэр тийм ээ. Тодорхой одоо тэр болгонд замын уулзар болгон дээр согтуу чаглагаан дугуй унсан хүн болгоныг одоо хүн болгоныг согтуу байна уу гэд үлээлгээд байцаана гэдэг нь худлаа яа тийм ээ. Нэг онцголоо одоо ажил гарах буух цаг замын оргил цагт бол манай цагдааны салаа мөчрийн хүний одоо хүч бас хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр би яг одоо ярих гэж байгаа нь юу вэ гэхээр өнгөрсөн дод ийм байдаг. Ер нь та бүхэн одоо хэрвээ зам харилцааны салаа мөчрийн одоо энэ алуу нийтл юм уу данс дугаарыг анхаардаг бол эдний одоо хэрэг явдал машин тэрэгний эндл ослын тухай тайлбарлсан тийм ээ. Хамгийн сүүл одоо шүүн дүгэнсэн байдлуудыг бол та бас мэдэх байхаа гэж би бодож байна. Жишээ нь хэрвээ тийм ээ машин тэрэгний эндл гараад жолооч одоо би үргэцсэн ийм байдалд орвол ихэнх байдлаар зам харилцаа хуулийн салаа мөчрөөсөл жолоочийн бүйийг одоо дойчиж тийм ээ үздэг хамгийн түрүүнд одоо ходоод гэсэнийхэн шингээлтэн дотор архитарс байна уугүй юу тийм ээ магадгүй одоо бас хууль цаазын шаардлагаас болоод хорт үзэс хэрэгсэн үү эсвэл чухам яасан байсан харшилтай өм тан уусан уу чухам одоо биеийн эрүүл махбодын талаас асуудал гарсан юм уу эсвэл өөрийнх нь жолооны мэрэгжил магадлал уу за тэгвэл мөн ч одоо зам харилцааны эндл осол гэдэг учраас хэрэг талаасаа бол одоо жишээ нь ихэнх байдлаар бол одоо хоёр талтай тийм ээ. За хоёр талын одоо машин тэрэгний жолоочдын хариуцлагыг тогтооно. Жохон хэнийх нь алдаагаас одоо энэ хэрэг үүссэн байна. Хэнийх нь алдаа шиг илүү шиг байна уу? Өнөөдөр бол маш одоо ингэж наривчилж байгаа. Магадгүй одоо энэ тухай анхаардаггүй манай жолоочд бол үүний тухай их ойлголт байхгүй магадгүй. Гэхдээ яг одоо үнийг хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо зам харилцааны жижиг баг сагч гэсэн тийм ээ. Одоо жишээ нь машин тэрэг өдрөн сүйтгэгдсэн багсаг одоо 100,000, 2,000 төгрөгийн одоо юм нэг аж ахуйн хохирлттай иймэрхүү одоо зам харилцааны эндл осолч гисэн зам харилцааны салаам мөчрөөс хариуцлагын тодорхойлтын бичиг гаргаж өгдөг тийм ээ. Манай ашил жолооч бол мэдж байгаа. Ягаад гэвэл одоос тийм ээ иймэрхүү зүйл тохиолсон байж магадгүй. Хариуцлагыг тогтооно. За тэгэхээр энэ үед бол тоо ороод ирнэ. За жоохон одоо 5-5-ийн адилхан одоо хариуцлагатай байна уу? 6-4 болно уу? 7-3 болно уу? 2-8 болно уу? Тийм ээ байдлаараа болдог. За тэгэхээр үл өнгөрсний одоо цахилгаан дугуйтай холбогдох хэргийн жишээ юм уу бидний дэргэдэх одоо бодит одоо нийгмийн үйлдэлгээс авч үзэх юм бол цахилгаан дугуйтай хүн болоод машинтай хүн хоёр одоо хэрвээ тийм ээ мөргөлдөх явган хүн дугуйтай хүн шархтах юм уу иймэрхүү байдлаар ер нь одоо бас битүү тийм ээ дөрвөлжин одоо бол төмрөөр хийгдсэн машин жолоодод явж байгаа хүн болоод хоёр дугуйтай цахилгаан дугуй унаад явж байгаа хоёр хүнийг бол тодорхой харьцуулж одоо авч үзэхэд бол мэдээж цахилгаан дугуйтай хүн бол одоо бүрээ талдаа хараалагдан тийм ээ тэр үл зөвхөн одоо машин тэрэгний үн ханштай бол холоогүй гэж би боддог зөвхөн арга барил тийм ээ нэг нь бол одоо төмөр дотор суугаад явж байна төмөр авдар хайрцаг дотор нөгөө нэг нь бол болохоор төмөр унаад явж байна энэ хоёр төмөрч бай одоо хүнч бай мөргөлдөж тийм ээ шархтал үүсэх хэрэнд бол автаа энэ төмрийг унаад явж байгаа зайллаад явж байгаа хүн илүү одоо шархтах боломжтой за тэгэхээр үл яг одоо энгийн бас одоо энэ жижиг амархан шиг гэдэг юм уу багсаг одоо машин тэрэг өдрөн сүйт иймэрхүү зам харилцааны зургаан дээргүүл машин тэрэгтэй хүнд бол илүү хариуцлага одоо оногдох ийм байдлуул одоо зориут бичсэн үйлдэлг дунд бол ялтчгүй одоо бас нэг гараад байна. Үний тухай бол одоо би нэх ярмаар юмгүй яг үний хэлэх юм бол бүр адилхан хүн тийм ээ хүн хүнээ хүндэлж хүний эрхийг дээдлэн гэдэг талаас авч үзэх юм бол бас зүй хүмүлэг ёснаас авч үзэх юм бол зүй тийм ээ цахилгаан дугуйтай зам дээгүүр жорчиж байгаа хүн ч гэсэн адилхан за магадгүй 1,000 төмийн одоо тансаг машин унаа унчихсан жолооч ч гэсэн хууль цаазын талд ав адилхан жолооч зам харилцааны одоо бүрэлдэхүүн зам харилцааны хөдөлгөөнд оролцогч энэ хоёрын хооронд бол одоо тийм ээ үнтэй машин унснараа энэ хүн эрэхтэй энэ хүн зүйтэй гэдэг ийм зүйл бол ашиггүй байгаа нь манай нийгэм бас гэгэн сарвал манай зам харилцааны

Яг дамарлтын ажил бол сайхан зөв чиглэлтэй гэдэг нь тодорхой тийм ээ. За тэгээд дээрх яриага мөн үлгэж аваад за тэгэхээр бол одоо хэргийн дараа жишээ нь одоо тийм ээ хүн шархац юм уу үгүй болсон өөд болсон ийм байдалд орвол одоо бас нэг зам харилцааны энэ төлөв ослыг үүсгэсэн шалтгааны наривчээлж хуулийн одоо мөрдлөг хийдэг тийм ээ. За тэгэхээр магадгүй бид нэр одоо бас хуулийн нөвтрүүлэг шуухан өнөөдөр бас нэг төсөөлөж үзье тийм ээ. Магадгүй аа жолооч цахилгаан дуугыг унаад шүнийн одоо харангуй тийм ээ гэрлүгөө бутсан үг нь бол ойрхон 2 км-ийн зай. За ингээд харангуй шүн болохоор дэнгэрэлтүлэг муутай, үзэгдэж муутай. За манай цахилгаан дугуйтай жолооч аа жолооч маань магадгүй дуулгаа сайн өмссөн. За цахилгаан дугуй нь бол бас одоо хууль ёсоор бүртгүүлсэн. Хэрвээ одоо дисэн жижиг шиг бол өнөөдрийн одоо цагаан байцтай. Хэрвээ магадгүй одоо жаахан томхон шиг цахилгаан дугуй бол өнөөдөр цахилгаан моторын хүрээ цараад багтана. Хууль ёсоор бол одоо хөх өнгөтэй шин одоо ийм моторын пайз гарч чаад байгаа. Тав хүн бас анзаарсан байх. Цахилгаан мотор гэдэг одоо нэр үгэнд бол дасл. Одоо бид нэгэнтэ зам харилцааны салам мөчрийнхөө нэг англилыг дагаад л явах хэрэгтэй болоод байна тийм ээ. Цахилгаан одоо дугуйг жижиг авсархан хүч багтай хүч одоо хүн ачгүй гэдэг юм уу иймэрхүү жижиг янзаар нь эсвэл зарим нэг талын тайлбар дээрвэл өнгөрсөн одоо энэ цахилгаан дугуйн нэг дундаа нь өнгийн дугуй шиг гişхүр одоо хоёр талдаа хавцтай тийм ээ өөрөө хүчилж явж болдог. Анх одоо миний мэдхээр 10 жилийн өмнө цахилгаан дугуй анх харахтай тийм хэлбэртэй байлаа тийм ээ. Цахилгаанаар явчихна. За магадгүй бас өөрөө гişхиж унаад тийм ээ хүч гаргаж одоо бас явдаг цахилгаангүй бол бас баг явна гэдэг иймэрхүү төлөвлөлттэй. Ийм одоо жижиг дисийн цахилгаан дугуй үл яг одоо өөрийн утгаараа цахилгаан дугуй тийм ээ хятад нэр өгөн ч гэсэн одоо энэ нэр өгөн дээр явж байгаа ийм цахилгаанаар одоо аялдаг дугуй тэрэг гэж байгаа юм. За хэрвээ өнөөх одоо сүүл сүлдэж ирээд жишээлбэл одоо манай өнөөдрийн захиалгын хоолны түргэн одоо хөргөлтийн шар хувцастай шар дээлтэй баатрууд маань унаж байгаа одоо цахилгаан дугуй үл яг өнөөдрийн хууль цаазын ангиллаас үл цахилгаан мотор болно. Тэр ягаад одоо мотор болоод дугуй гэдээ ялгцсан мэдээж мотор нь бол хөдөлгөө хүчтэй, сайтай, мэдээж денчин нь их. За өнөөдрийн манай одоо хүргэлтийн шар баатруудын дугуй бол ер нь ардаа одоо 3 дугуйтай тийм ээ. 3 дугуйтай одоо бас болоод ирж байгаа юм. За тэг хэрвээ танай гэр бүлд одоо унж идэлж байгаа цахилгаан дугуй тань яг өнөөдрийн хууль дүрмээр ангилахад юу болоод байна? Таны хэлбэр дүрсийг аваад үзээтэг тийм үү? Эсвэл боломжтой бол хамгийн ойрхон цахилгаан дугуйны хамаарлын өртөөнд очиод асуулт авах тамаггүй шүү дээ тийм ээ. Асуулт авалж болно. За миний энэ одоо яг цахилгаан дугуйдаа багтаад ногоон пайз цагаан пайз өнгөрсөн дүүл энэ нэг дотоодын хамгаалахын системийн одоо энэ дугуйн гэхдээс болгомжилсан дугуй болгонд одоо оногдуулж өгсөн ногоон ийм пайз байдаг. Энэ үл яг одоо өнөөдрийм бас жинхэнэ миний яриад байгаа цагаан пайз эсвэл цахилгаан моторын хөх пайзтай бол бас адилгүй юм а. Тэр үл зөвхөн одоо дугуйг одоо гээж орхиж хаягдуулахаас гэдэг одоо иймэрхүү нэг дотоодын хамгаалалт товчоноос ард түмнийх хөрөнгө хөгшил тийм ээ цахилгаан дугуй гэдэг хүсэг унаанд нь аж ахуйн одоо хамгаалалт хийсэн зорилго нь илүү юм болов уу гэж боддог. За тэгээ өнөө хавраас эхлээд адам ажмаажмаар хэрвээ цахилгаан дугуй жижиг шиг авсархан шиг хүчин баг шиг бол ногоон пайз очиж солих хэрэгтэй байна халах хэрэгтэй байна. Тэгээд хэрвээ одоо миний ярьж байгаа шиг цахилгаан моторын тоонд орчих юм бол саяын одоо нөгөө согтугаараа одоо гэртээ цахилгаан дугуй унж харьсан ааж одоо чинь одоо сэдвүү дээрээ өрхөлдлөн одоо тийм ээ энэ арга ёсны дотор оруулаад бодож үзэх юм бол юм байна. За манай ааж одооч маань ингэж одоо төсөөлье тийм ээ согтуу унсан. За тэгээд замын дүрмж өрчөөгүй замын хөвөөгөө дагаа сайхан унсан хурдж хэтрүүлээгүй тэгээд бас дуулах зүүчгсэн тийм ээ дүрмийн дагуу байсан. Гэхдээ үл замын одоо эсрэг талаас хэд юм уу нөгөө талын одоо замын машин замын дүрмийг тийм ээ жүрчиж манай дугуйтай хүний замаар орж ирсэн юм уу яасан юм нэг тохиолдлоор манай аа жолоочийг одоо хүн чархтуулсан гэд бид нар жишээ тийм ээ заавал одоо дандаа одоо бас хэргийг хөндрүүлж ийж яах вэ. За ингээд бид нэр одоо аваад бодоход өө одоо манай хүмүүс маань шүндүүлээр цахилгаан дугуйгаа унаад одоо машинд мөргүүлсэн хэрэг гэж ойлгоно шүү дээ тийм ээ. Гэвч үүнийг өнөөдрийн одоо хууль зүйн тасалбар зам харилцааны одоо тийм ээ хамаарлтын одоо энэ нэг үнцгийг хараасаас авч үзэх юм бол бид нар шинжилнэ. Хамаг нэг дугаарт манай аа жолооч маань арх үүсэн тодорхой болоод ирнэ.
Тийм үү. Уг нь бол цахилгаан дуугүй цахилгаан мотор унчихсан бөөрэ одоо тийм ээ талих нь уг нь бол одоо бас их сайхан одоо төлбөртэй гэдэг юм уу өмчлөгтэй сайхан төгсөх байсан. За архиусныг бол одоо манай аа жолоочиг мөрдөж гаргаснаар бол манай аа жолоочуд одоо сохтуу жолооцоо хэрэгт унчин тийм үү. Энэ нэг дугаар боломж. Хоёр дугаарт миний ярих гэж байгаа бас нэг гол зүйл нь юу вэ гэхээр энэ аа жолооч маань цахилгаан моторыг унах хууль ёсоор одоо унж эдлж болох манай улсын иргэний хуулийн одоо утга учир бүхий жолоочийн дэвтэр и дэвтэр д дэвтэр д дэвтрүүд одоо 3 хүрдэт мотор тэрэг 2 хүрдгийг багтаана и дэвтрүүд 2 хүрдэт мотор тэрэг юм. За тэгээд д и дэвтрийн одоо аль нэг нь ч байгаагүй. Гэхдээ манай хүний цахилгаан дугуйн яг одоо өнөөдрийн хуулийн хуульжигийн одоо энэ байдлаар бол очиж цагаан пайс үлгэдэг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болоод явчих юм тий. Тэгэхээр бас манай одоо аа жолоочийн хувьд бол бас нэг үнэмлэггүйгээр жолоотсон хэрэг ороод ирнэ. Энэ үл тодорхой шүү. Та нар одоо энд хүртэл сонсоод бас намайг үсгтэн маань хөөрж наранхуу маань тий хий хий мэрж нэ одоо бодох магадгүй. Ягаад одоо аимшиг хүндрүүлээд яг үндэ үл хууль цаазын оршихуйн одоо утга учир гэдэг юм уу? Хууль цаазын хүнд үйлчилгээ ийм л байдаг тодорхой. Нэг үл нэг. Таны одоо энэ цахилгаан дугуйг 3 4 жил 5 жилийн өмнө авсан тийм ээ 5 жилийн өмнө худалдаа авсан цахилгаан моторыг тухайн үед бол манай хуулийн одоо журамжилаар манай энэ нэг цахилгаан моторыг унахад одоо зам харилцааны тийм ээ эрх д дэвтэр юм уу и одоо гэрч авна гэж тухайн үеийн хууль нь заагаагүй юм тийм ээ. Тэгэхээр би тэр үед худалдаа авсан. За тэгэхэд одоо болсон чинь миний цахилгаан дугуйг цахилгаан дугуй биш цахилгаан мотор болгоод ирсэн дөвшүүлчихсэн. За тэгэд очиж одоо даатгал тушаан би өөрөө гэрч үнэмлэлтэй байх хэрэгтэй. Ийм олон шаардлага гараад ирнэ. За тэгэд энэ олныг одоо бас одоо сайхан нэг сайхан жахсаач нийлүүлээд одоо сайхан ерөнхийд нь багцлж авч ярих юм бол би хамгийн сүлдө тав хүндээ дүгэлт хийж өгье.

Хүсэгтэн нөтрүүлэг та нүргэлжилж байна. За тэгээд энэ цагийн нөтрүүлэг дэрсэн согтуугаар цахилгаан дугуйн мотор өнөөл эгэ адилхан одоо согтууж ялоодсон хэрэгт одоо тооцогдох шин одоо тийм ээ хуулийн журамдлын одоо бас ханд шиг тав хүндээ тайлцуулан хүргэж байгаа. Тэгээд машин унаа зам харилцаа гэдэг зүйл маань өндөр хөдөлгөöntэй олон хувирлттай тийм ээ баг одоо цагтаа 120 км цагаар нисэнэ аялна гэдэг бол бас хурдан зүйл тийм үү. Тэгээд одоо далдын аюул тийм ээ одоо эндэл осол эсвэл одоо жолоочийн цалгаадл иймэрхүү зүйл байх нь бол дамжиггүй. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр бас нэг хуулийн төгшөөрийн талд ойлголт хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр би өмнө нь ярьсан тийм ээ магадгүй одоо цахилгаан дугуйтай жолооч маань өөрөө ямар ч буруу гаргаагүй замаараа чигээрээ явж байгаад бусад машин мөргөгцөн. Гэхдээ чиргийн дараа наривчлаад ирсний дараа бол манай хүн бол одоо энэ цахилгаан дугуй, цахилгаан моторыг одоо хууль ёсоор унах эрхгүй. Энэ бол одоо хамгийн амархан тийм ээ. Хууль зөрчсөн хэрэг болоод ирчин. Жолооны үнэмэл буугаар жолоочсон хэрэг болоод ирчнээ нэгдэг баярт. Үүнээс одоо цааш нь ахиулаад бид нар юу ярих вэ гэвэл зам харилцааны та эндэл осолч юм уу зам харилцаанаас болсон хэрэг явдал та бидэнд гинтийн аж ахуй магадгүй машин өөрийнх нь тус би тийм ээ хөрөнгө мөнгөний хохирол үүснэ за бусдыг шархтуулж мэднэ зам харилцаа нийтийн одоо тийм ээ бүтээн байгуулалт замын дэн хэрсгээс аваад үүдэж хаглаж мэднэ тийм ээ тэгэхээр бид нар бол даатгалтай өнөөдөр бол ер нь даатгал гэдэг бол бас хүн төрөлхтний нэг аж ахуй бас нэг санин тийм ээ чухал бас нэг гогцоо гэж хэлж болно тийм ээ аюул төгшөрийг сүрнэ гэдэг талаасаа. Ер нь тав хүн одоо зам харилцааны даатгал гэхгүйгээр амьдрал дундаа ер нь одоо бас даатгалыг сонирхдаг судалдаг хүмүүс олон бий дээ тийм ээ. Магадгүй одоо хөгшөрсөн хойно том өвчин олно гэдэг юм уу. Магадгүй эрүүл мэндийн том одоо асуудалтай болох үе даатгал нь мөнгө төлүүлнэ. Эсвэл одоо дэд хөрөнгийн даатгал гэдэг ер нь нийгэм янзын одоо олон даатгал байдаг тийм ээ. Тэр утгаараа бид нэр зам харилцааны одоо энэ л осол гарах асуудал бол биднэрт аж ахуйн одоо хүнд дараасыг төлбөрийг авчирж мэднэ. За тэгэхээр бид нар бол даатгалаа сайн авах хэрэгтэй тийм үү тодорхой. Би одоо та бүхний хүн болгон даатгал авах гэж даатгалын компани өмнөөс ухуулаад байгаа зүйлүүд биш байна. Харин та бидний аюулыг одоо даах хамгаалагч гэдгийг бол та бүхэндээ онцлон харуулж байгаа юм тийм ээ. За мэдээж одоо амьдрал дунд ямар хүн байдал үүсдэг одоо машин тэрэгний заавал одоо тушаах зам харилцааны гайл гэдэг юм уу тийм ээ одоо машин тэрэг жилийн байцаалтаа хийлэх заавал одоо нэг үндсэн даатгалтай байдаг тийм ээ зам харилцааны заавал тушаах даатгал мөн үү манай одоо энгийн 2 литрийн доторх машин тэрэг бол бараг нэг 1000 төгрөгийн орчим 1200 дисмэйхтэй тийм ээ За энэ үл зөвхөн хэрэг явдлын дараа 2000 төгрөгийн төлбөрийг өгч чаддаг зам харилцааны заавал тушаах даатгал. Хэрвээ энэ удааны зам харилцааны одоо тийм асуудалд та 2000 биш 2 төм, 20 төм, 200 төмийн одоо төлбөр төлөх ёстой, даах ёстой байсан бол та яах вэ? За хэрэг явдал үүсний дараа тийм ээ хөнгөрөг цантаа ирэхгүй гэдэг үнэн үүсний дараа бол та өөрөө одоо зөвхөн ийм нэг зам харилцааны даатгал 2000 төгрөгийн одоо төлбөр өгөх чадалтай даатгал хийсэн байшнараа хуруу хумсаа нухлаж одоо гацагдах халаглах байдал бол манай нийгмийн одоо үйлдэлүүд донд банк үүсдэг олон жолоочд маань за хэрэг явдлын дараа нэг мэдсэн бол одоо би нөгөө 3 дугаар этгээдийн хариуцлагыг авсан байсан бол тааржээ тийм ээ өөрийн машиндаа одоо машин сүйдсэн даатгалыг авсан бол тааржээ тэнд би одоо нэг 1200 төгрөг илүү зарцуулсан бол энэ даатгал маань өнөөдөр намайг хэрэгтэй хэрэнд бол 2 том 20 том болоод ирж байна гэдэг иймэрхүү л одоо утгатай юм тийм ээ тэгээд зөвхөн даатгалаар бус за даатгалын талд бол машин тэрэгний одоо бас тийм ээ эндэл ослын талаас бодиттой байдлаас одоо үүсэж хагаад даатгал жоохон хэрийг төлөх бас нарийн одоо юм задрага тооцоо байдаг тийм ээ энэ дотор бол зам харилцааны дүрм хууль жолооч өөрөө тэгвэл одоо даатгалын компани гурван талаараа одоо бас нэг хилцээр эйдүүлэг гэдэг юм уу гурван талын өөр өөр их нь одоо бас нэг тийм ээ ашиг тусын зүйл оршино одоо тийм ээ тэгэхээр хэрвээ зам харилцааны хууль зөрчсөн байдал байвал даатгал өгөхгүй даатгал одоо төлж өгөхгүй тийм ээ та нэгэнтээ замын одоо дүрм зөрчсөн хууль зөрчсөн байдалд орвол даатгалын компаниас та даатгал төлж өгөхөөс татгалзна бас хуулийн хамгаалалттай тийм ээ тухайн үед бол та яа залдаа шарга байхгүй та өөрөө буруу хийчихсэн жишээ нь та согтуугаар машин жолоочихсон байдалд ор таны 1000 зүв байлаач та одоо энэ даатгалаас ашиг хүртэхгүй тодорхой тийм ээ эсвэл за таны одоо жолоочийн үнэмлэлийн хугацаа нь хэтэрчихсэн За эсвэл таны машин байна уу нэг жилийн одоо энэ хуучраад ирсэн машин аюулгүйгийн байцаалтаа хийгээгүйгээр тийм ээ байцаалтын хугацаа нь өнгөрч гисэн байдалд ор очоод
та энэ долоослолд орчихсон тийм ээ. Даатгалтай байлээ ч гэсэн байцаалт хийгээгүй л мөн адилхан даатгал мөн гараа татчихсан тийм үү? Ха имэрхүү байдалтай. Эсвэл одоо таны энэ жолоодсон хэлбэр таарахгүй. Жишээлбэл та одоо энэ C2-ийн тийм ээ. C2 чинь одоо авт дарааштай жижиг тэрэг. C2-ийн авт дарааны одоо жижиг тэрэгний дөвтрээр та магадгүй аль нэг өдөр C1 гээд гар араатай машин жолоож байгаад асуудалд оролцсон. Тэгээ нэг үтсэн чинь өө та чинь C2-ийн дөвтрээр байж байгаа C1 гэж одоо очихсан байна. Гэсэн шиг тийм ээ. Өнөөдрийн одоо хууль цааз өнөөдрийн манай нийгмийн орших үе маш одоо чанга нарийн зохион байгуулалт дүрмийн дагуу амьдрна. Тэгэхээр үл яг одоо энэ төлөслийг даах даатгал гэдэг юм уу зам харилцааны хууль цааз жолоочийн талаас авч хэлэх юм бол замын одоо хууль дүрмийг зөрчсөн байдлаар даатгал олохгүй нь тодорхой юм тийм ээ. За тэгэхээр би одоо дээр ярьж байгаа юм шиг багс саг одоо ялх шилхгүй юмнес бити одоо тийм ээ бид өршиг ершиг татъя гэдэг одоо бас нэг тийм нэг бодол байна л да тийм ээ. Гэсэн шиг тэгэхээр үл одоо энэ хэрвээ таны одоо энэ унж байгаа цахилгаан мотор тань мотор тэрэгний дөвтөр чухалтай. Танд бас мотор тэрэгний дөвтөр байхгүй. Тэгвэл та унхаа байчих тийм ээ. Магадгүй одоо гэл жижиг шиг бөсрэг шиг магадгүй хуучник ч юм өөр нэг цахилгаан дугуй гэдэг тийм ээ. Тусгай одоо гэрч дөвтөр хэрэггүй цахилгаан дугуйгаа л унчих тийм ээ. За бити одоо дээр ярьсан шиг сайн хэрэгт одоо тийм ээ саадтай үг нь бол одоо хууль ёсоор таны зөвхөн танд одоо өндөр төлбөрийг өгөх таны хохирлыг бүгдийн бусад хүн төлөх ёстой байсан ч гэсэн харамсалтай та дүрмж зөрчихсэн жишээл одоо улаан нөгөөнд би гаталчихсан тийм ээ гэрч бичиг тань яасан машин тэрэгний тань шалгуулт яасан мөн үү хурдаа хэтрүүлсэн эдгээр асуудлууд бүгд одоо бас одоо бодлого хийх тавда ороод ирэх шүү дээ. За орчин хүн одоо бас манай хайлар тойрогт нэг дэнгүү тунжин зам дээр хоёр машин одоо тийм ээ булиалдаж гарах гад хоёр тийшээ гарах гад тийм ээ жүрэлдэх биш одоо хойло 90 градусын өнцгөөс одоо ирж байгаа юм байна л да тийм нэг нь зүүн шав урамшаа нэг нь өргөшөө хайшаа. Ийм байдлаар орвол үг нь өргөшөө хайшаа явсан машин тэрэг нь бурдаа хэтрүүлчихсэн бараг цагдаа 60-70 км/цаг хурж ирээд наадах одоо тунжин зам дээр зүүнээс барамшаа өнгөрж байгаа машин тэрэгний бол одоо буруу талаас нь тийм ээ дэд жолоочийн суудлын талаас нь мөрөгсөн. За тэгээд энэ байдлаар замын цагдаагаас бол баруун талд найр тавина гэдэг дүрмийн дагуу очиж ажилласан. Яг л тэр хэрвэл энэ жолооч хүн өөрийнхөө одоо баруун талынх нь одоо ажиглалт сайна гэдэг юм уу ер нь энэ үл одоо бас тухайн одоо хоёр машины байраар очиж шалтгаална тийм ээ. Та баруун талд нь байсан бол танд ашигтай. Нөгөө жолооч баруун талд нь байсан бол баруун талд нь ашигтай гэдэг юм уу тийм ээ. Баруун талд найр тавих дүрмийг одоо хэрэгжүүлээд манай одоо энэ уг нь хурдаа хэтрүүлээчгүй баруун талаас одоо мөрөг

ч гэсэн одоо тийм ээ жолоочийн хариуцлага үл их болоод эзлэх хувийнх болоод ороод ирчээ. Яг үндэ бол нөгөө талынх нь хурдаа хэтрүүлсэн байсныг үл нэхэмлэх чухал даа. Гэтэ одоо яг хуу тийм ээ бид одоо бодтой одоо хэргийн явдлыг наривчил шинжинэхээсээ илүү энэ нэг ойлгохтууныг ухаахтууныг тав хүнтэй хуваалцаж байна. Дараа нь за өөрчлөлн засалт машины тус бийн асуудлыг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Машины тус бийтануудаа ярангүй бид нар одоо бартаад авах гэдэг юм уу, өвлийн хүйтэн гэдэг юм уу тийм ээ. Цааш шуурхтаа тэмцэх зорилгоос машин тэрэгт өөрчлөлн засалт хийдэг, машин тэрэгэнд том одоо хурдтай дугуй хийдэг юм уу, элдвийн одоо аварын туслах дээс чангаах зүйл гэдэг юм уу тийм ээ. Эдгээр зүйлүүд хийдэг. За нэн цаашлаад одоо манай зарим жолоочид бол одоо хөдөлгүүрийн салхи хүчийг одоо тийм ээ өндөржүүлэх гэдэг юмрхүү одоо бас өөрчлөлн засалттай. Эсвэл одоо энэ өвлийн цагт хүйтэнд одоо асаадаг дулаагуур одоо утас шүргүүл шинээр залгасан шинэ одоо цахилгааны нөөлөх хаалгыг бол машин тэргийн дотор гүйлгэсэн ийм байдлаар бас даатгалын компанид бол бас одоо шалтгааг болох гээд энэ шүү. Үнийг бас тав хүндээ анхааруулъя. Бид нар амьдралын үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас одоо үйлдэл хэрэгцлийн шаардлагаас тийм ээ машиндаа заримдаа өөрчлөлт хийхгүй байхын аргагүй одоо өөрчлөлт хийдэг хөдөө орон нутгийн зохион зохицхийн төлөө тийм ээ. Тэгэхээр үл өнөөдөр ин одоо хууль цаазын байдлаас авч үзэх юм бол машин тэргэнд өөрчлөлт хийх уг одоо ариг үйлдвэрийн бус зүйлүүдийг одоо оруулж ирэх тийм ээ хөдөлгүүрийн салхи гэдэг юм уу томсгох багсгах өндөржүүлэх иймэрхүү гогцоон дэр бид нэр хууль цаазын дагалдан ирэх одоо юм нэг төгшүүрийг бас бодох хэрэгтэй байна. Хэрвээ тийм ээ бид бас магадгүй мөн одоо миний өнөөдөр нэг цагийн нөтрүүлэг ярьчихсан аа жолооч гэсэн шиг тийм ээ ямар ч буруугүй байлаа бусад өөр одоо хөдөлгүүрт машин тэргний алдаагаас хэрэг осол үүссэн юу ч байна уу даатгалын компани замын цагдаанаас наривчлан байцаасан чинь манай аа жолоочийн жолоочсон машин тэрэг нь хөдөлгүүрийн салчихсан байвал яах юм тийм ээ хууль бусаар өндөр болгосон байвал яах юм тоормслууд нь бас өөрчлөлт хийсэн за машинхын хамар дотор элдвийн шинэ утас шүрүүс татаад цахилгаан замын асуудалтай ингээд бол дураар одоо машин тэрэг өөрчлөлт зассан гэдэг шалтгаар даатгалын компани таныг төвччихнэ тийм үү эсвэл одоо сүүлийн үед одоо энэ цахилгаан утас шүрүүсний өөрчлөлт засалтаас үүсээд одоо энэ машин тэрэг шатдаг тийм ээ шатдаг орондоо шатдаг шатхад бол энгийн байдлаар даатгалын компани төлөв рүү хэстэй гэхдээ хэрвээ энэ шатлтын одоо үрдүнг уг очрын наривчлан байцаагаад үтсэн чинь оо энэ өөрөө ийм нэг цахилгаан утас залгасан юм байна ийм нэг цахилгааны засварын газар ийм нэг өөрчлөлт хийснээс болоод энэ машин шатлаа дууслаа тан төлөвлөрөхгүй тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр хамгийн гол нь бол одоо сахтугаар цахилгаан дугуй цахилгаан мотор жолоодох талаас хоёр дагаарт нь бол аюул төгшүүрийг одоо тийм ээ хамгаалах сэргийлэх талаас хууль чаажийн ухамсар боيو машин тэрэгтэй холбоотой одоо хууль чааж төлбөртэй холбоотой хууль чаажийн бас одоо нэг тийм ээ ойлголт нэг тав хүнтэй чадъя одоо хуалцлаа. За тэгээд сайхан одоо ид хөхтэй зуны өдрөх нь үргэлжилж байна. Та бүхэн тийм ээ ороод ирвэл олдтай гараад явбал ганцхтай сайхан одоо алтан жолоотой хийсэж байхыг зүгнэж байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр өндөрлөө. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд нар үзсэн нар хүү анхны хянагч гаврын хянагч урамсод юм хянагч бүрэн баяр баяртай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэнд амгалан сайхны мэндэд хэл хөргөж байна. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг маань улирлын сайхан хур усны дуулаар аюуянгийн айлчилтаан эхлүүлж байна. Инкубатор дуулна.

сонсогчдоо. Одоо залгаад инкубатын өргөх янзаран байнуудаа гэх шин сайхан бүтээл дуу сонирхорой. Дууны яруу найргийг Биймигмэр Аяг Улаанбаатар зохиожээ.

Сонгогчдоо, нар хураалсан буурлууд гэх санчиг буурл настан нартаа өргөх хөндөтгөл уянгаар нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дууны шүлгийг сумяажв, аяыг урт насан зохож дуулжээ.

За сонсогч та, ингээд урт насны өргөх мөнгөний богдуулгах сайхан бүтээл дууны хэсгээр энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхно. Алдарт аялагчин 10-ны уран бүтээл үлээ.

Хүндэт сонсогчдоо, Хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Туман, хөтлөгч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргий. Баргын толиот бүх

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эрэзэрго гайхулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мэгтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшагдсан баргын бомгот бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн толиот бүх гэдэг дуух сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнди сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагварын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг төгснө. Сая нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хам зуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дундад долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөө дасах хошууны Хой Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хошууны Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөнг Суманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошууны Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Суманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахын төрөвд хэч чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр төрхөн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил, шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулымбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий.

Алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эрэзэргө гайхуулсан дайчин түүхтэй, эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай баргийн толиот бүх минь, зон түмэндэ шахшагдсан баргийн домогт бүх чөөд минь дэвэ, дэвэ.

Ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг, харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг, хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг, харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг. Зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбийн дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуугаа сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зуулах хянахч орон сод хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид Төнгөлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний уран зохиоч Үлзий Очиртай танилцж, түүний уран бүтээлийг сонирхохоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой. Үлзий Очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний хүн, их сургуулийн сурлагын намтартай. Хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний ажлаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр Мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгч шүлгээний нийтлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай болсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн ул мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Түүний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бах нь уламж хөгжсөн байж. Түүний ойрын хэдэн жилд бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоо нь олон түмний дунд нилээд нөлөөд үзүүлсэн юм. Үүнд нам засгийн хайр халамжийг холбоо нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Сүнэд баруун хашууны улаан мөчрийн тоглогчдод хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн Манай улаан мөчр шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань Үлзий Очирын бичсэн Шин маягийн малчин гэх мэдээллийн уран зохиолыг таалан болгоогоорой. Шин маягийн малчин Үлзий Очир зохов. Чи малд сайн хандвал мал бас чамд адилхан сайн ханддаг. Бүх хоёрын үг. Нэг 2025 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Хүйтний эрч бүрэн хаврын амсгал бялхсан тэнгэр цэлмэгтэй тохмын чинэн үлгвэ өрвөлөг хийсгэх салхинчгүй намжуун сайхан өдөр байлаа. Би сонин сэтгүүл буюу тар сүлжээ дээрээс түүний жишээчүүл ажлаг болон шангал хөхүүлэл хүртсэн байдлыг олон дахин олж харснаа бишрэн бахтах сэтгэл төрөгдөхтөө түүнтэй урдаар уцаар харилцсан гэрт нь уулзаж суруулжлахаар бодсон тогтож сэтгэл баясанхан эртлэн мордва. Би жижиг машинаа барин ганц болгоснаас гарч зүүн хойшоо эвдрэн хуучирсан нарийнхан цемент замаар аж ахуйндаа хүлхэд түүний тухай бодол сэтгэгдэл тархин дотор тасралтгүй эргэлдэнэ. Бүх улсын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөдөлмөрийн жишээч. Бүх улсын 10 содон тариачны жишигдэгч дундад улсын сайчуулын тавчандд нийтлэгдсэнээр тэр Өвөр Монголын өртөн засах орны цорын ганц орон тоо гизлэн дундад улсын сайн хүнээр цоллогдов. Өвөр Монголын өртөн засах орны шилдэг намын гишүүн, Өвөр Монголын өртөн засах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, Өвөр Монголын өртөн засах орны ясмуралын жишээч Төнгөлөө хотын 10 содон үхэр тижээх чадвартан. Ардын өдрийн сонин Шинхо хорооны сүлжээ залгаа залгаагаар мэдээ нийтлэн нийгэм нийтэд түүний жишээч үйл ажиллагааг өргөнөөр ухуулан мэдээлвэ. Ичнэн олон яруу алдар хийгээд өнгөрлийг хамтан өргөж яваа дунд ямар хам сэтгэл хөдлөм үлгэр үйл явдал байдаг вуулаа. Ямар их хүчир бэрх харч саадыг ялан давж тэдий олон яруу алдарва өнгөрлийг сольж авчирсан булаа. Би түүний тухай бодол хэлсэр хүрээний үүдэнд хүрч очив. Үзвэл том хүрээний үүдний дээгүүр хагас саран хэлбэртэй тохируулн зохиосон бүх баяр гэр бүлийн маллийн талбай гэх илэрхийлэл болон Төнгөлөө хотын баримжаатсан гэр бүлийн малжлийн талбай гэх улаан үсэгтэй шар өнгийн илэрхийлэл хамгийн түрүүнд миний хараанд илтээ тусва. Яруу алдар бүхнийг дэми урдуура гаргасангүй хүн байна гэж би түүнийг бишрэн багцаар дутаг шалхан орво. Хүрээ хашаагаас нь үзэхэд ажилч айлын төлөв байдал илхэн мэдэгдэнэ. Том хүрээний төв дунд нь хөх оройт 10 таслаг босоо байшин сүхэн сүндэрдэж ард талаар нь мадын хашаа сарвч үрхэлжилжээ. хүрээ хашаа маш цэвэртгш, ондын сундын юм нэгч харагдахгүй. Би түүний хүрээ хашааг баахан ажиглаж зогсдол айл дээрээ бордоо хүргээд сайхан буцаж ирсэн тэр намайг "Уух, хүрээ дэргүү" гэсээр гар барилдсан мэд усаа мэдлцэн баярлан ухтаж явсан нь сая уулзаж байгаа биш, харин эртээс танилцсан юм шиг халуухан санагдна аж. Жүсийн үзвэл нэрийн буас уу гэдгээр хөв дундын бие цогцтой цагаан гэгээн жүс чарээтэй 50 эргэн насны энэ нэрийн хилж барьхаас нь лав дун тогтун зан ааш нь үзмөгч мэдэгдэж байлаа. Энэ хороо хашааг үнэхэр гой байгуулжээ да гэж зорж яваа сэдвэн сэтэн үүсгвэл тэр намайг ажиллах өрөө уруугаа өрхийн хамт гэр бүлийн малдлын талбайгийнхаа тухай дүүм ярив. Энэ гэр бүлийн малдлын талбайг 2021 онд 200 төмөнд хүрэг бэл оруулан байгуулжээ. Нилээд хүчир зовур амсан байж байгуулсан юм. Хамаг түрүүнд туршлага сургамжгүй. Яаж байгуулвал ашигламжнэн сайн болохыг мэдхгүй. Хоёрдугаарт бэл мөнгө хүрэлцэхгүй. Одонхийн зээл чийлж байманжин бүтөөс юм. Гуравдугаарт аж ахуйн үр ашиг ямар болохыг төсөөлж мэдхийн аргагүй. Сохор балагаар хийсэн юм аа. Түүч нэг батлагтай зүйл гэвэл 10 гаруй жилийн турш үхрийн үйлдрийг сайжруулан амжилт олсон явдал мөн. Дахиад хэлбэл аж ахуйн орлого бас болчихно. Нэн чухал нь хөдөө тосхонд нэг бүлэг мал аж ахуйн нутгийн мэрэгжилтнийг хүмүүжүүлэн гаргасан явдал болно гэж Лавдун баттай ярьж хөөжл тайхан инэмсгэлвэ.

Ажил хөрөөд нь орвол үүд эсэргүүлэн тавьсан хар бор өнгийн номын хорогод дүүрэн тавиастай шанал хүүхүүллийн төмдгүүд түүний ажлын амжилтыг яахын аргагүй гэрчилж хамаг илтэй харагдана. Хотын дэсэстэй шагнал хүүхүүллүүд 22 байв. Тус гэр бүлийн малдлын талбайгийн эзнийг бүх баяр гэдэг. Хошуу нутгийнхаа алдар нэрийг дайм дуурсулж яваа төв түмэн малчин тарэтний төлөөлөгч. Төмлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хошууны ганцэг болгосын шаралтай гацаагийн өвөнгийн нэгэн ухаант намын гишүүн. Алин өмчө гар хөлтүүлэгч шинэ хэлбэрийн мал аж ахуйн төлөөлөгч болно.

Бүх хоёр 1972 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Хорчин зүүн гарын хойд хошууны ганцаг болгосын зүүн шаралтай гацаагийн ахトゥ өгчдүү арвуула ам бүлзүү зан гэр бүлд хүүхдийнх нь хамаг багнд болж ертөнцид заяажээ. Ядуудуу амьдрал түүний гэр тухай оруулсан юм уу? Юу юм? Тэр хар багаасаа хуваа хөөж дава бордуулдаг номхон шүдрэг ухаан түхэтэй хүүхд байсан билээ. 7-8 наслмагч ээж ахавсар нь тугал татаж өгөх, гахаа тахаа тэжээх, газар хүсэр шүрдэг зэрэг багсаг гэрийн ажлыг бүр хийчихдэг байв. Тэр унаа мал тэжээхэд онцгой дур багтай байжээ. Тухайн үед баргаадынхны тусгай малчин тохируулан бүх баргаадын мад унааг нэгдэлтэй хариулдаг байв. Гэхэд өглөө бүр баргаадын малчинд үнэ туглаа хөргөж өгдөг нь тэр байваа. Тэр туглынхаа нуруун дээр нь гараа тавьж унах тагаа зэрэгцэн алхан тэр хоцорвол бичхэн эзэн минь яачихсан юм гэх шиг тугал нь эргэж хараад түүнийг хүлээдэг. Тэр хүрээд очивол тугал нь санаа амарсан шиг залгаа дүргшээ лүг лүг алхална. Орой мал хотлох үед үнэ туглаа тосж авдаг нь хэлдгэмгүй басч тэр байжээ. 1982 оны намар. Тэр хурга насныхаа хүүхдүүдтэйгээ хамт айлынхаа баг сургуулийн алтан башхийг алхажээ. Тэр зоригтойгоор зориггүйгийн хооронд сурлагадаа маш чармайдаг байлаа. Гэе сургуулаа тарах мөч тугал бируугаа боддог сэтгэл нь юу бүхнийг оролчдөг байваа. Хаврын цагт тэр сургуулаа тарахын гэр зүгээ буцахдаа шим тижэл сайн гэж газар шүүрэн мунжисэн хөгшин удны гүлгэлсэн нарийн салаа мөчрийг хурчин авч өвөл өнгөрөөгд турж муудсан үнэнд аваач хийдүүлнэ. Зуний цагт тэр сургуулаа тархан буцаж ирвэл хамаг түрүү хийх ажил бол өвс хадах ажил байва. Тэр өөртөө хоол будаага итгэ байчаад айлын арын жижиг нүрийн хөвөгөөр худас өвс хадаж үүрэн авчирн тугал бируудаа хайж өгөн амтд хоол амтрахын идхийг нь удтал харж зогсдгоо. Тийм болохоор тугал бируун түүнтэй нэгмэсэн дасалдаж түүнийг олж үзмэгчээ авцаатай юм шиг дагаж нэхэд сүйд болдгоо. Тэр айлынхаа баг сургуулийг төгсөн төгсдлийн ажлыг өөр хүнд хүртөөсөнгүй. 1987 оны 7 сард тэр айлынхаа баг сургуулаас сурлага төгсөх болтол баргаадаас хувааж олсон хідэн толгой үнээгээс нь үржээд тэднийх нь 20-30 толгой малтай болчихсон байв. Тэр үед аав нь айлынхаа гар хөлтүүлэгчийг залж нутгийн үлтрийн үхрд ичээлийн үрийн хөлтүүлэг хийлгэж байсныг тэр ихтэй гайхаж байсан юм а. Бусад хүн хийдэггүй ажлыг аав нь алдалгүй хийж байсны утга учирыг хожим холн өөртөө үхэр тэжээх болоод сая ойлгосон юм гэж тэр инээн ярьж байва. Тухайн үед үйлтер сайжруулах ажлыг чухалчлан хийж байснаас үсэх малын зүс нэг өөдлөх гэрийн үгэн нэг гэдгээр бусад айлын үхэр шиг буурал саарл биш нэг л зүсмийн хаалга үхрүүд байлаа. Амьдралын арга ухаантай аав ээж нь зоос хүрэх боломж чаа эр бирууга худалдан төрөх насны үнээ сольж авдаг байснаас тэдний малын үржилт нь улам түргэн байв. Тэдний аав ээж нь ажилч хөдөлмөрч ариутай гамтай хүмүүс байсны дээр нь аав нь ханж хатгах чулс тавих өвсөн өмөр өмнөж домнох зэрэг нутгийн аргаар хонь малын өвчин гүмийг застдаг болохоор айл аймагтаа нилээд хүндтэй нэгэн байж үлээ. Аав ээж нь тэднэрт мад унаага хайрлаж додомдох арчилж гамнах ёс үчрийг үргэлж зааж өгдөг байжээ. Мад унаа бас хайрыг мэддэг юм. Мад унаага хайрлах юм шүү. Чи малд сайн хандвал мал бас чамд адилхан сайн ханддаг. Мад унаага хараад зодож болохгүй. Үргээс очиод нэм болохгүй. Саалын үнэг харааж зодвол сүүгээ байтлах харамнаад тавьж өгөх байчих юм шүү гэж цаг ямагт зааж сургана. Тэр үнэ туглаа үрхэлж маажиж малтаж үс зүсийг нийлж нухлаж өгнө. Ингэх нь үхрийн шингээлтийн системд сайн, арс махыг нь амаржуулах үйлдэлтэй бөгөөд нэн чухал нь үхрд амар тайван төрөгдөл болгодог. Тэгвэл үхрийн үсэн байжилтад сайн байдаг. Тэднийх нь дээр зүүнийн 80-аад оны ихэнх үед мал тариаг үрхэд даатлуулах хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлсний дараа цаг түрийн сайжрахыг дагалдан өөрийн ажилч хоёр гартаа түшиглэн адал амьдралаа босгоогоод хамаг олондоо 40 гарын толгой мал унаатай 100 гарын толгой хонь ямаатай айл аймагтаа нилээд дээгүр ондорлоготой маш өөд хиймэртэй амьдарч байв. Тэр гэртэн байвал тугал бируутайгаа тоглож наадна. Бүх барилдаж байгаа шиг мөргөлдөн түлхэлцэж үзнэ. Нэг атаг үсийг болооч тугал бируудаа барьж байгаад идүүлнэ. Түүнийг баг сургуулаа төгсгөлсөн тэр жилийн зуны нэгэн өдөд үдийн амралтаар сургуулаа тархан гэртээ харихад малын хороод нь айлын авг нь ирж аавтай нь юунгийг ярилцаж байгаа харагдав. Тэр санийж хүрэн очиж сонсвол ах нь түргэн чанартай мухар олгоон өрөвсөлд нэрвэгдээд хошууны өмлөгийн хоронд дарын түргэн мэс заслыг хийлгэх чухалтай болов. Гэтэл гарт нь сохор зоосж алга байсан аав ээж нь
Адага нүхлэн гачигдахдаа мад унаа саргаддаг айлын ахтуугаа ирэн хусар мөмж байгаа бируугаа худалдах хэрэгтэй болов. Сайхан хөвжөлтөө олж үржин түлжиж байгаа мад унаагийнхаа нэг нь худалдах гэхээс түүний дотор аяггүй л санагдаж байв. Гэвч араггүй. Ахийнх нь өмлөгт ёолж хөвтөж байгаа байдал түүнд харагдах шиг болно. Айлын авг нь мөнгөөрөө солилоо гэх шиг бяруг нь буцаж харалгүй хөтлж явба. Гэтэл эргэн эргэн хар мөөрж байгаа бяруугаа санаад ихэнх хорогийн дотроос нулмс бөмбөрүүлэн иш тишээгүй мөөржил байлаа. Үг мэдхгүй адуус байтлаа энэ мэт санал хайртай байжээ гэж бодхоос түүний нулмс өөрийн ирэхгүй бөмбөрөв. Тэр балгасны дундад сургууль суралцах болоод сая гэр нутгаасаа салжээ. Байрд суусан түрүү шөндө тэр халдсан туглаа санаад зүүдэлчихсэн юм шиг хөхрөн инээж байв. Тэр гаригийн амралтаар гэртээ харихүр хамгийн түрүүнд малын хураа хашаагаараа тойрон үздэгэ. Өдрөөс өдөр зорж байгаа малаа хараад харилдаг л байсан. Нэгэн удаа сурлагын сүйтгэлөө өгч дийлэхгүй бяруугаа худалдахад ихэн уйралтай мөрж үлээ. Наадаж дасалцсан ухаалаг бяруун бичхэн эзэн байна намайг худалдаад явуулчих нь уу? Гихшиг эргэж хар мөөрөх байдал нь хичнээн өдөр түүний дотор эргэлдэн өөшиг зүрхийг нь урж малтаж байгаа юм шиг санагдажээ билээ. Тэр үнэ туглаа худалдахыг үзэж чадахгүй. Үнэ туглаа худалдах бүр өөрийн хэрэггүй нулуус хөмбөрүүлдэг. Хөдөөгийн хүүхэд мад унаанда хайртай гэдэг нь энэ байхаа. Тэр ахトゥ олуулаа байсан болохоор ахнар нь хөрөмлөн гэр бүл байгуулж өргөсөхөн өмч хувааж гарах бүр ав ээжийнх нь амь цүлэн цуглуулсан эд хөрөнгө мад унаа нь хорогцоор байж түүний ах зэргийн дундад сургуулаа төгсөх болтол мад унаа нь нэг толгойч үлдсэнгүй хуваасаар барав. Баг насны бүх баяр гаригийн амралтаар гэртээ харих үр хоосон болсон хороо хашаага хараад хязгааргүй харамслаг утрлын гүн хөвд ундаг байлаа. Тэр цаг үргэлж иддэг байсан ээзгийн хуруудаа санана, шандууртлах утгаж өмгөдөг үрэмтэй хоол тугал тангаасан, зуны халуунд хүйтэн устай холжуудаг эсхэлэн амттай аргаж санана. Ав ээжгээ хийсэн үнэр амт цагаан идэг ингээд л олж идэхгүй болчихоо гэж юу? Тийм байж болохгүй. Тэр эрт өдөр малтай болгосон гэж хүсэн боддог байв. 1990 оны хавар тэр анх зэргийн дундад сургуулаа төгсөх хугацаанд орлоо. Энэ үед ав ээж нь аяндаанаас эхэж гэр бүлийн амьдрал нь ядуурхыг дагалдан түүний сурлагын сэтгэлийг ч үгтэйлэхгүй хүчирдэх хэмжээнд хүрснийг тэр амтлаггүй сэрж байв. Сургууль дэвшүүл өөрийн хувь заяагаа өөрчилж мэднэ. Гэтэл сурлагын сүйтгэлээ ч тушаа дийлэхгүйгээр яаж суралцах юм? Тэнхүү тэр аав ээжээ өрөөдөн хөөрх хилэгт сургууль дэвшиг шалгалтад ч оролцсонгүйгээр дэвшин суралцах санаагаа хурааж хувь заяагаа хүлэн нутагдаа буцжээ. Тэр өдөр бүр хоосон болсон хороо хашаанд орж хэд удаа эргэж иж үзнэ. Тэр өөрийн мал унаатайгаа үнэхээр

баг сургуульд багшилдаг байваа. Өөртөө ардын багш байсан болохоор заавал соёл мэдлэгтэй нөхөр ирнэ гэд түүнтэй хөрмөлсөн байжээ. Хөрмөлөх үед бэлгсэлд алт мөнгөний эдлэл хэрэгсэл гэж нэгч авсангүй. Гэдрэг харин өөрийн цалингийн зоосоо бүр өөрийн учирсан гэртээ авчирсан байжээ. Гэхдээ айл аймгийнхэн хідүүлээ уулзвал түүнийг илгилж охноо өгөөд дээр нь үнэ тоглын нэмэртэ гэдэг яг түүний хэлсэн үгэ гэж үлгэрийн гогцаа үгний сэдв болгож ярилцсан байсныг дуулаад инээд нь хүрлээ гэдгээ. Амьдрал нь хэдийн ядуу хүчтэй байсан боловч бүсгүй нь юучгүй гэж бүх хоёрд чараа үзүүлсэнгүй үг идүүлсэнгүй. Өдөр тогтон эд мөнгө олж үг гэж авцаагийн эзний авир дүр гаргасан ч гүй. Харин өргийн тэнгэр нэг гэдгээр зориг байвал зорьсондоо хүрдэг хоёр хүн сэтгэл нэгдвэл хумаг шороо алт хуйлна гэдэгт итгэж явдаг амьдралдаа арга ухаантай сүсэрэгтэй нэгэн байлаа. Тэр бүсгүйтэйгээ хоёулаа зүгдөөд хаашил мад унагаа тийжээнэ. Уламжилт амьдралын арга авчлаа хайж болохгүй гэж тас бодваа. Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нөтрүүлэгдээ бид залгамж хэсгийг нөтрүүлэх болно. Тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлам, нөтрүүлсэн наранху, анхны хяногч гавра, хяногч урамцод, юнха хяногч бүрэн баяр.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн өмнө бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтий, заримдаа тунгалаг, олон газруудаар 2-3 дөсгийн сажигт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтий, олон газруудаар 3-4 дөсгийн сажигт баруун хойноос сэтгэлнэ. Өнөөх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн өмнө бай, зүүн хойно баяр жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтий, заримдаа тунгалаг, олон газруудаар 2-3 дөсгийн сажигт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүүн болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн бороон орно. Бусад газруудаар үүлтий, олон газруудаар 3-4 дөсгийн сажигт баруун хойноос сэтгэлнэ. Хайлар оронд үүлтий, 2-3 дөсгийн сажигт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Алтан мал балгасан тунгалаг 2-3 дөсгийн сажигт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 2-3 дөсгийн сажигт зүүн хойноос сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баян хүрээ болгосон дүүлтий 2-3 дөсгийн

зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянтухай болгосон дүүлтийн 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотод тунгалаг 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод үүшиж байснаа жирвэсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдалын болгосонд үүчиж байснаа жирвэсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотод үүчиж байснаа жирвэсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус. Аргал болгосон дүүлтийн 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Жалан аль хотод үүшиж байснаа жирвэсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд жирвэсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Наажи болгосон жирвэсхэн борон орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайлар орнд үүлтий 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Галис сэргэдэх мэт өнөөдрөөс маргааш цөөн бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн

0: бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын байхын одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран хөрөнгө.

Амар сайн байлцсан уу эрхэм сонсогчдоо? Ардын түүний дугаараа нэвтрүүлэх та бүхний хараа мэдчлэн цолгож айлчлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ цагаан мөн үндэсгийн дуулсан мандах нар хэмэг дугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Эргэн сонсогч та. Ардын төвийн дугаар нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ маш баярлалаа. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан хөрөнгө хянагч бүрэн

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таар, уулгын товчоос дамжуулъя. Хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурлдуулж, Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал цаавар, чухал хариу захидал, чухал зохиолын зориг санаа. Хинжич төв өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний холбогдол бүхий шаардлагыг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
3: Хотын намын хороо засахын ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох, үйлдвэрлэгчлэх, суралцлах хүмүүжийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжүүлэх хурл хурлдуулсан.
2: Худангар хотын хин элтүрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлэс гүнзгий сургамж авч хэрэгээр тол болгон байнгын сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг өрнүүлж олон арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 12-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурлдуулан Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал заавар, чухал хариу захидал, чухал зохиолын зориг санаа жичи төв өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хүрээний холбогдол бүхий шаардлагыг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурл дээрээ Шижинпин ерөнхий шүүжийн Дундад Улсын Хамт намын анх дугаар их хурлын дурсгалын ордон, Намхүн нуурын хувьсгалын дурсгалын ордны багчуудын хошуучангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчид илгээсэн чухал хариу захидлын зориг санааг уламжлан суралцаж, чухал бэлгэлэн дурсгах ажил, үзэл санаа хөтлөн дагуулах ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайдратгаж, хувьсгалын хүмүүжлийг хичээлийн тань хамдаруулах, тарих толгойд суугдуулахыг үргэлжилэн ахиулж, өргөн олон багчууд хөөхд болон залуучуудын хөтлөн дагуулж, залуучууд багцуудын намаа хайрлах, улсаа хайрлах сэтгэлгийн зузаатгах хэрэгтэйг чухалчилсан байна. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжийн үнэн сэтгүүлд нийтэлсэн чухал зохиол, ерөөдийн аж үйлсийг урьдчилан байрлуулж, хөгжүүлсэх вэ гэх чухал зохиолын зориг санааг уламжлан суралцаж, ерөөдийн аж үйлсийг хөгжүүлэх байлдах бодлогын аж холбогдол, гол шавтлах чиглэл ба үйлдвэржүүлэх арга замыг гүнзгий ойлгож, Манай хотын их байлгийн давадаг болон аж үйсийн суур төшиглэн ерөөдийн аж үйсийн шин уралдааны замыг идэх бити хайнс өгчилж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн бузгайруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас чухалчлагтай Шижинпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туучлуулж, Бүх улс, бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үйдүү хурлын зориг санааг нарийн хянамгай найдваржуулж, ойрын хугацааны үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлэх хэрэгүүдээс гүнзгий сургамж авч, хүнд их гинтийн бачим хэргийн зөвдөлсөн арга цах ажлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн гэм суухийн үндэснээс нь засах 3 жилийн бом шавтлах ажлыг гүнзгий айхулж, ажил төрөл, аж ахлалынх нь огт уучлахгүй овроор Амар төвчний цэгцлэн засалтыг бод ядгаж, үерийн сэргэлж хамшгийг багсгах, амар төвчний сэргэлэлтийн нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтратгаж, дээд хэмжээний амар төвчнэр чанар сантын хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай дутуу архивдсан сул тавьж байгаа төрөл зүйлийг цэгцлэн засах ажлыг лав дунаар ахиулж, хууль тогтоол ёсоор жүрчлэг шийдвэрлэн төрөл зүйлийг үргэлжлэн байгуулж, амьдуулан ашиглахыг бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн эргэлтэд тохируулалт хийхийг чангадахж, үдэр тодмын хянан хэмжилтийг бод ядах нь далд хүчний уудлан үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурал дээр бүх хотын эд хүрээндэх олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгсэн зассан байдлын харим үдүүлтийг сонсож, зоригтойгоор доошоо гүнзгэрүүлэн байцааж, голдлогтын хэрэгийг чанга байцаан шийдвэрлэж, төвлөрүүлэн цэгсэн засхийг гүнзгэрүүлэн бодтойжуулж, боттын үр өвтөм жолохыг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 6-р сарын 12-ний өдөр хотын намын хороо засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн сэрэмжлүүлэн хүмүүжүүлэх хурал хуралдаж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх тухай чухал өглөлт болон Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан тоочлуулж олон нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бутын ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, эсрэг талын нийтлэг хэрэгээр жишээ татан сэрэмжлүүлж, өргөн олон намын гишүүн кадрыг заан жолоодож байгаад хэрэгээр тол болгож, хэрэгээр цэгцлэн сайжруулахыг ахиулан өөрийн явдлаа эргцүүлэн бодож, цаг ямагт сэрэмжлүүлэхийг санаалуув. Хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын даргач ийн үчээн хурлыг эрхэлж яриа тавьсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Үйвэйдүн, хотын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Лүйгүйх зэрэг хотын удирдлага хурлд оролцов. Хотын намын хорооны банкын гишүүн Сахилгавата байцаах хорооны шүүжи, Хянан байцаах зөвлөлийн эрхлэгч Ханли Пин эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээг зарлан мэдэгдэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Бүх хотын эл шатны намын зохион байгуулалт болон намын гишүүн кадрчууд улс төрийн зогсчоо үнэнхүү дэвшүүлж үзэл санаагаа төв болгон хөний төлөө засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгох ямар янзын засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгох юунд төшиглэн засгийн ажлын бүтэмжийг бий болгохыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийн буруугаар ойлгохын хүнд ноцтын хор хөндлөлийг гүйцэд танин сэрэмжлүүлэн сэгэрүүлэх дунд бишрэн зүрхшөөж, сүрдэн сэрэмжилж, хорой шугамыг сахин, бодот ажилгаараа, хоёрыг тогтоохыг эрс хүрээлэн, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Гүнзгий тунгаан бодол хэлж өөрийгөө зоригжуулан гурвын харьцуулах чухал шаардлага ёсоор олон нийтийн төлөө нам байгуулах улс төрийн зогсолтоос тэрсэлсэн, ард түмэнд буян үйлдэх үндсэн харалтаас тэрсэлсэн, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлох тогтоох үзэл санаа арга хэмжээгээс зүрчсэн, үнэнхүү атгаж бутын ажиллах үйлдлийн удирдамжаас салсан зэрэг асуудлын үндэс сургалжийг гүнзгий уудалж, алдаа буруугаа үргэлжлэн залруулж, зөв орон байр дээр зогсох хэрэгтэй. Уг санаагаа бат сахиж буяараа хэрэгжүүлэн улс төрийн сахилгават болон ёс дүрмийг чанга сахиж ардын төлөө гэх зорилтыг төрүүлэн үйлдлэгжүүлж үннөөс зүбийг эрэх үннийг хайн бутыг эрхэмлэхийг баримтлж систем төсөлтөхгүй байнгын арга хэмжээгээр засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг сэтгэлдээ шингэж үйл ажиллагаа илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа. Эл газар орон эл салаа мөчрийн хин суралцлах хүмүүжил болон одоохны голдлогтын ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж суралцах байцаах залруулахыг нэг цогцоолон ахиулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийн дагуулга доор сайн хэр бүтэмж болон сайн дүр төрхөөр суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгах хэрэгтэй гэв.
3: Аны хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэнбор хотынх нь эл төрлийн үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндэс гүнзгий сургамж авч хэрэгээр тал болгон банкын сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг өргөжүүлж олон арга хэмжээгээр бүх хотын аж үйлдвэрийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Манай хот далд гэмиг цэгсэн засаж байцаан шийдвэрлэх тогтчийг чанга хэрэгжүүлэн төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалгах тойрон байцаах дугуйлагын илэр байцааж далдвар сурвуужлах өөртөө засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалт их шавдан байцаах бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн илэр байцааж далдвар сурвуужлах бүх хотын аж үйлдвэрийн хүрээ цараг засах бүх хотын энергийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтад илрүүлсэн асуудалд тодорхой нарийн дансчилсан битүү цагирхан хамааралтыг хэрэгжүүлсэн байна. Энжилэс нааш, эл төрлийн байцааж хариудуцсан аж үйлдвэрийн хүрээнд дэх далдгмийн асуудал нийт 1744 зүйл байж, үүнд хүнд их эмнэлийн далдгам 7 зүйл байна. 1687 далдгмийн асуудлыг цогссон сайжруулахын нэгэнт төлхөн айхуулж, үүнд 7 зүйлийн хүнд их эмнэлийн далдгмийн нэгэнт бүхнийг цогссон сайжруулж, үлдсэн 57 зүйлийн энгийн далдгмийн асуудлыг яг төлөвлөг ёсоор цогссон сайжруулахыг төлхөн айхуулж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг төвлөрдүүлэн найдваржуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хот ажил төрдийн хамаарахд эрх биш, амар төвчний хамаарах, тоочилсон ажлыг хамаарахд эрх биш, амар төвчний хамаарах, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хамаарахд эрх биш, амар төвчний хамаарах зарчмыг баримталж, Онин дээр нь төрөл хуваан төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хамааралтын ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн айхулв. Хүлэмбэр хотын аж үйлдвэрийн хүрээнтэх үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгжийн гадагш даачлуулах ажлын амар төвчний тусгай цэгсэн засах ажиллагааны төсөл зэргийг тарааж, аж ахлалыг шалгуулж байгаад чиглэлт чанартайгаар хязгаартын орон зайн ажил, гадагш даачлуулсан ажил зэргийг жагсаан байцаахыг өрнүүлсэн байна. Чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн хуучирсан тоног төхөөрөмжийг жагсаан байцааж, хуучирсан тоног төхөөрөмжийн өөрчлөлтийг айхулсан байна. Бүх хотын 9 химийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн гаднах аюултын химийн бодсын үйлдвэрлэлийн аж ахуйлалд бүх талын байцаалт хийж, хамааралтын балай орон бүхнийг шийдвэрлсэн байна. Ардын хэрэглэгний дэлбчих аж ахуйлалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гүм суухийг жагсаан байцаагч дөрдмөлч, өнгийн гүм суухийн нийт 45 зүйл байцааж, нэгэнт бүхнийг цагсан зассан байна. Бүх хотын ардын дэлбэрэлтийн аж ахуйлалд нэг аж ахуйлалд нэг арга бодлогын гүнзгий бүрэн байцаалт хийж, жагсаан байцаах, оншлох, хавсрын төдэг хийх жагшижуулан айхуулахыг биелүүлж, нийт 40 хари төхөрөмжийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлсэн байна. Захалгаан хүч, тосхийг урт хугацаагаар дамжуулах хоолой зэрэг голдлогтын хүрээ цараг чанга анхаарч, өөртөө засах хорны хянан жолоодож хариу тусгасан асуудлыг цэгсэн сайжруулахыг чанга сайтраадахж, далд гэмийг цэгсэн сайжруулахыг биелүүлсэнгүй байдлыг чанга сахиж, чанга гүйцэтгэж, түр цагийн хамааран эзэмдэх арга хэмжээ, жич цэгсэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлсон байна. Их салих ер босын цаг уур, зуны удирдлын үерийг сэргийлэх, тоног төхөөрөмжийг байцаан засах зэрэг зангилгын цаг хугацааны үйлдэлэн, тухайн талбарын тойрон байцаалтын тоог нэмэгдүүлэн чангадахж, өндөр охторгүйд ажиллах, цахилгаантай хязгаартын орон зайд ажиллах зэрэг аюулт чанартыг гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн, гадагш даачлуулсан ажлын барилгын ажилтан, өмнө фронтод ажиллаж байгаа хүмүүсийн амар төвчний хүмүүжил боловсролыг чангадахж, мэрэгжлийн үндсэн зүйлийг тушаах, амар төвчний үндсэн зүйлийг тушаах зэрэг дүрмийг чанга найдваржуулв. Аж үйлдвэр, аж ахлалын хариуцлагатны тусгай сэдвүүд боловсрол, хязгаартын орон зайд ажиллах тусгай сэдвүүд боловсрол болон энергийн сурвалжийн ажил төрлийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай сэдвүүд боловсролыг зохион байгуулан өргөнүүлж, аж үйлдвэр, аж ахлалын хариуцлагатн жич аюулгүй хамааралтын ажилтныг нийт 700 гарын хүн удаа боловсруулсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрө Хулмбар хотын сонин мөдөний ажилтнуудын өвлөл гэрэл гээгээ тийшэд чармайн урагшлыг гэх баримтат фильмийн гол үүдэлтийн бүлхэм нийтийг зохион байгуулж, Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох гол сэдвүүд тойрон тайлбарлах ажиллагыг өрнүүлэн, амьдлыг гэрэл зургийн үлгэрээр хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүчнийг дамжуулав. Тус удааны тойрон тайлбарлалт нь дөрвөн хүчний чангатгаж шинэ гавьяа байгуулах Хүлэмбайрын суугдал гэх ажиллагын чухал уулга болсны хувьд яраа илтгэл кино үзүүлэхийг уйлдуулсан хэлбэрийн хэрэглэн сонин мөдөний баримтат кино гэрэл гээгээ тийш чармайн урагшлыг гэх баримтат фильмийг зохион бүтээх бүх явцад анхаарлаа төвлөрүүлж, голлон үүдэх бүлхмийн төлөөлөгч Лишвэ Рүг сурвалжилж, үүдэн бүтээсэн явцаас хуваалцсан буг тэжих аймгийн өвөнхчүүдийг агнал амьдрал хийж байсан ой шугуйгаас нь нүүлгэн хот балгасанд суурьшуулж, зол жаргалд амьдралыг эдлүүлсэн цаг үеийн хувиралтын тухай ярьсан байна. Гэгэн гол хотын хам зуучлуурын төвийн дэдэрхлэгч Лишвэ Рүй сурвалжилганд хэлэхдээ, Бугт хэжих аймгийн өвөнгчүүдийн цаг үеийн хувиралт бол Хүлэмбайрын 48 үндэсний гар холбон эрэлхэглэн урагшилсан хурангуй дүрс болно. Бас ч үе үеийн үндсэн шатны Катрин Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлсан амьдлих үйлдэл болно. Кино доторх хүн нэг бүр чөм өнөх халан хөрсөнд залуу насаа зориулж үг дуунгуугаар ховд нэмэр үзүүлсээр ирэв. Тэдний үлгэр өндөрлсөн ч тэдний эрэлхэг баатарлыг цайлган цагаавар ямагт гэгэн саруул тээш урагшлах зан суртал нь Хулэмбайрын хүрсэн дээрх шин нэг үеийн намын гишүүн катарчуудын бэй дээр үндэслэн шин дүр дөрхөөр олны хараанд тодрох болно гэвээ. Тухайн талбарын катар ажилтан болон багш сурагчид нарин хянамгаас сонсож гүн төрөвдөлтэй болов. Олноороо илэрхийлэгт. Кино доторх сурвалжлах хүлээсэн хүн нэг бүрчм хагас 100 гарын жилийн турших нүүдэл хувиралд үйлдвэрлэл амьдрал болон үндэстэнүүдийн олон төмний сахин бараалж харилцан хавсралцсан сэтгэлийг дулаацуулсан үлгэрийг эрэхцүүлж байгаа юм гэв. Хулан байрын атар хагалуурлалтын бүлгэрлийн хязгаарт компанийн намын хорооны ухуулах хэлтсийн банкын дэд дарга Хан Юйжин сурвалжилгын хэлэхдээ Гэрэл гэгээ тийш чармайн ургачлыг гэх кино бол гэгэн голын зориг санаахад төлөөлж чадах баримтат кино мөн. Эндэх бугт хэжих аймгийн өвөнхчүүд боргожүүн цайлган сэтгэлтэй эрлхэг баатарлыг сүс зоригтай хүчээр бэрхшээлээс айдаггүй. Энэ бол тэдний гэгэн саруул ирээдүй тийш ургачлах чухал нөхцөл юм. Бас ч бүх хотын үндэсний шатны катарчуудын өмнө фронтод үндэслэж намын үндэсний төрийн бодлогыг үйлдэлжүүлж дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцолсон үнэн буттын хариултын хуудас мөн гэвэ. Хулан байрын Луган олон улсын бүлгэрлэлд хязгаарт компанийн намын хорооны дэд ерөнхий даамбал Сүньянчи сурвалжилгын хэлэхдээ гэрэл гэгээ тийш чармайн ургачлын Дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцолж хулан байрын үндэстнүүдийн олон түмний явалцаа солилцоо уулзалцлыг бодит амьдрал дунд уусгав. Энэ нь голлон үүдэн бүтэх бүлхмийн үүдэн бүтэх урамрагжлын гялсч гэдгийг гүйцэд харуулж байна гэв. Хулан байрын дээд сургуулийн утга зохиолын дээд сургуулийн сурагч Шабин сурвалжилгын хэлэхдээ кино нь нэг зүйлийн боргожин бөгөөд хүчээр их оюун санааны хүчнийг дамжуулав. Ой хамгаалагчч гэсэнгүй, цаа буг тэжээгчч гэсэнгүй, өнгийн суугаал ардач гэсэнгүй. Тэд өдөр бүр сахин хамгаалж гэрэл гэгээг хүсэн эрмэлжилж бий. Өнөөс бид хүн хамгийн хатуу бэрхшээлтэй орчин тойрондч гэсэн өөдрөхөг амьдарч чадна гэдгийг харуулж байна гэв. Тус удааны тойрон тайлбарлалт нь гэрэл сүдрээр зууч болгож, үлгэрээр хөөрөг болох

0: Шинварга баруун хүчний хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солон Гарын мэдээлснээр шинэ жилийн ухаан чигнэг мэрэгчлэр ардын цагдааны хөв боловсролыг дэвшлүүлэхийг гүнзгий айхулж дотоодын хамгаалалт байлдах хүчнийг давтан боловсруулж үндсэн шатны цагдааны явдлын оюунчлалт оновчтын хамаарын эзэмдэх эрд төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэхийн төлөө ойрын өдөр алтан өмө тамилсан салбар видеогөр шинэ жилийн ухаан чигнэг мэрэгчлийн төгөөмжлөхөд төшиглэн голдохтын талбарын видеогөр хянан хамаарих ажлыг Лавдан Баттай өрнүүлжээ. Харьяа төргийн голдохтын ажил төрлийн амар төвчний хамааралт эзэмдлийг үнэн хүч чангадахж шатар хүзэр тоглох тасаг архин бар зэрэг голдохтын талбарын зоос мөрийцэх ажиллагааны амар төвчний төгшвөрөөс сайтар сэргийлж зоос мөрийцхийг сэргийлдэн эзэмдэх шичмийг бүх талаар байгуулв. Ажлын дунд тамилсан салбар харьяа төргийн амар төвчний хамгаалах бодит байдалд суурлан хүн хар олон цугладаг голдлогын эзэгнэлтийн талбар дээр бүх талын жагсаан байцаах ажил өрнүүлжээ. Харьяа төргийн өдрөлийн эзэгнэлтийн талбарын үндсэн байдал жижиг өдөр тутмын эзэгнэлтийн байдлыг бүх талаар ойлгож хөвссөн нарилга оновчтын хянан хамааралтад тоо баримтын тулгарлал хангасны хамт ардын цагдаа туслах цагдаа эзэгнэлтийн талбарт гүнзгийрэн хянан байцаалт хийж зоос наатахад холбогдсон хэрэг явдал өдөр тутмын амрын хамгаалах хамааралт амар төвчний дүрмийн найдваржуулах зэрэг ил зүйлийн талд гми байцааж ил төрлийн амрын хамгаалах аюул төгшөрийн сэргийлэн арилгаж ажил төрлийн эзэгнэлтийн имиг дэглэмийг дүрмжүүлсэн байна. Тамилсан салбар голдлогын талбарын хянан эзэмдэх ба сүлжээгээр хянан эзэмдэх акцийн үргэлжлэн төрөгдөж хараан давтамжаар хянан байцаах тогтч төшөглөн бүхний хамарсан алс эзэмшилт хөдлөнгүй хянан хамаарлын хэлбэрийг сөвгчилсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүүдан.
0: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн долгионо эхлүүлж төөмөл ёсны дуулал гэх уянгийн дуу хүргэн байна. Алмас дуулна.

За ингээд чамда би дуулнаа гэх залуухан насны янгын халуун дурслаар цуриатах нэгэн дугаар айдуугийн дугаараа үргэлжлүүлье. Бархаа дуулаж байна.

Сонсогчдоо дурсамжийн сайхан дуугаа залгуулан навчин дээр хонсон шүүдэр гэх нэгэн сайхан дуу хүргэн байна. Урхмал туулж байна.

Үндэ сонсогчдоо, сай та бүхэндээ гочлол сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай зулгая. Баяртай.

Манай хорооны мэд харьяа төрний зам харилцааны ажил төрлийн нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах тиш дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн аяхуулахын төлөө өвөн күндэсний өөрчлөлтсах хошуу тус газрын барааны төврийн ажиглалтын бохирдлогүй төврийн хүчнээ шинчилхийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож одоохонд шин энергийн бараа төврлэг тэрх хүсгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг тогтуунаар өрнүүлж байна. Имэн гол болгосон дурхад тус хошууны томчин төврийн хязгаар компанийн худалдан авсан шин энергийн барааны төврийн тэрх хүсгийг дэрэтгэж шижгсааж тэрх хүсгийн цахилгаан цэнэглэх байцаалтыг имэгч урамтын биелүүлэн удалгүй барааны төврийн 1-р франтад хүрч төврийн ажил өрнүүлэхэр байна. Тус хошууны анхдагч шин энергийн барааны төврийн машин төргийг оруулсан анхны барааны төврийн ажиглал болсны хувьд тус компанийн анхны бүлэг худалдан авсан 4 шин энергийн барааны төврийн машин төргийн нэгэнтэй жинхнэр хөвийн эзгэнэлтэд оруулсан байна. Гадар дүрс бүтээлт ачаалах орон зай аялахыг эзэмдэх зэрэг талаас авч үзвэл нэг бүлэг шин энергийн бараа төвөрлөх тэрэг нь уламжлалт шатаалгын тосны бараа төвөрлөх тэрэгтээ илэрхий жүрээтэй байж өдөр тутмын бараа төвөрлөх ойр замын тохируулан хүргэх зэрэг өл төрлийн бараа төвөрлөх ажлын хэрэгцээг бүрмөсөн хангаж дийлэх юм. Үүний хамт машин тэргийн төрөүний шин энергийн хөдөлгөх хүчний шичмийг ачаалан уламжлалт шатаалгын тосны барааны тэрэгт харьцуулбал хаягдмынхийг гадагшлуулахгүй дуу шуугаан багтээ хөдөлгөх хүчин төгөлдөр энергийн хорогдлын өөрийн үртэг дор зэрэг олон давлгыг бүрдүүлсэн байна. Ботын эзгэнэлтийн явцад машин тэргний аялал тогтун хүчинтэй бараачлах чадвар тогтун байж уламжлалт танилтдах шин энергийн барааны тэргийн хөдөлгөх хүчин хүрэлцэхгүй үргэлжлэн аялахад хязгаарлагдах хөвчмөн суугдлыг тойлбортой өвдөж тус газрын үйлдвэр уурхай ардын амьдралын эд утсын төврийн шаардлагад бүрэн гүйцэн. Тус компанийн тэргийн ангийн дарга Мохай Чан хэлэхдээ шин энергийн сурвалжийн тэрэг орчин ахуй хамгаалж энерги арилсан тосны тэрэгээс илүү зоос арилдаг. Тэр мөртөө цахилгаан тэргийн дуун баг эрч хүчин их гэж. Тос хошууны зам төврийн товч гойчлан мөдүүлэх алхам дарааг дүгмчилэн ажиглалын гойчлан мөдүүлэх үр бүтэмжийг бүтэмжтгэр дэвшлүүлэн аж ахуйлалд төрийн бодлогын ашгийн нэн төрөгнөр эдлүүлж хуучин барааны тэргийн шинтэн солигдохыг төрөгдхөн шанглан нөхөрийн бэл мөнгө идэвхтэй тэмчин олж аж ахуйлалын дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Ажилтнууд бас нүрдэн төрийн бодлогын тайлбарч хийх болон мадхтын асуудлыг хариулах сүлжээн дээр ухуулах утсаар нэвтрэлцэх зэрэг арга маягаар дамжуулан хамгийн шин нөхөрийн төрийн бодлого харгалзлын арга хэмжээ зэрэг зангилахын мэдээ занги зам төврийн аж ахуйлалд цаг тухайд нь оновчтой дамжуулан шин энергийн машин төргийг дэлгэрүүлэх төрийн бодлогыг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулахыг үнэнхүү баталж бохирдлогүй зам харилцааг хөгжүүлэхэд хамтын танилтыг нягтруулсан байна. Тус удааны шин энергийн барааны төврийн тэрх хүсгийг ашиглалтанд оруулсан явдлууд өвөн күндэсний өртө засах хөшөөний барааны төврийн ажил төрлийн бохирдлогоор хэлбэрээр хориулсан нэг удааны бүтэмжтэй үйлдэл болох юм а. Энэ нь тус хошууны зам харилцааны бараа төвөрлөх ажил төрлийн нүрс төрөгч баг бохирдлогүй оюунчилсан хөгжилтийн шин шатанд жинхнэр орсныг харуулж байна. Манай хороодын мэт Ямбо энергийн сурвалжийн боршил задгай нүрсэн ногоорлолтын орны тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайд ороход үхэр хонь идэшлэн бэлчиж амиахын сэргэн ногоорсон үр ашгийг эдлэн. Ноднын Ямбо энергийн сурвалжийн тоочлсон оюунтай амиахын малжлын талбайн судлан нэг төрөл зүйлийг жинхнэр ашиглалтанд оруулсан. Хэдэн сарын нарилгажсан хамааралтаар дамжин хонь 30 өхөр 6 болж үржин бэлчээрийн ургац тогтунаар сайжирч амиахын тэжээн үржилэлтийн анх алхмын үр бүтэмжийг илрүүлэн оюунчаар мал малчин амиахын орчилт үргэлжлэхүйч эзгэнэлтийн загварыг бүрдүүлсэн байна. Тус малчлын талбай тоочлсон оюунтай амиахын малчлын талбайн хамааран эзэмдэх тавцанд төшхилэн өвс бэлчээрийн ургалтын байдал өхөр хоньны бэлчээрлэх тоо баримтыг тухайн цагт нь үзэж дийлнэ. Мал нэг бүрийн чихэнд оюунт төхөөрөмж зүүдгэж
түүний идэшлэх болон эрүүл мэндийн байдлыг оновчтой задлаж чаддаг. Бүх явцыг тоочлон хамааран эзэмдэх нь хүний хүчээр тойрон байцах өөрийн үртхий ихэр ариуснаар баггүй. Нэг ч мал бэлчээрийн тэнцвэртий болгож, уурхан орны амь ахуйг сэргэх болон мал аж ахуйг зохицуулан хөгжүүлэх шин арга замыг хайн сөвгчилж гаргасан байна. Шинэ барга баруун хөшөний хам зууч төрийн төвийн сургуульч уяхан Левнана талаагийн мэдээлснээр төрүүхэн ардын дээд шүүхөрөөр төрүү бүлгийн Финчо маягийн ардын шүүх танхимын нэрийдлийн тогтоолыг дарамлан тарааж бүх улсын нэгдсэн ардын шүүх танхимыг төрүү бүлгийн Финчо маягийн ардын шүүх танхимаар нэрийдэн шинэ барга баруун хөшөний ардын шүүхөрөөний богдуул ардын шүүх танхим сонгогдсон байна. Богдуул ардын шүүх танхимын харьяа орны талбай нь 7,000 гари тэгштрүүжин километр бараг 7,500 гари хүн амтай байж 12 гачаа нийгэм тойргийг хамарч байдаг. Газар удам хүнцэн бодот байдал чиглүүлэн шүүх танхим 3 салбар нэг танхимын хамтран хүлэлцэх тогтч төшөглөн тогтмол хугацаатайгаар сом, томилсон салбар, хуулцаасын салбар жичи эйдүүдэх зохион байгуулалтын зургалдааныг судлан магтлж мэдээ зангийн хамтар эдлэн жүрчил зургалдааныг эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг түлхэн айхулв. Монгол гэрийн эйдүүлэх тас байгуулахар дамжуулан тойрон шүүн таслах сүлжээн дээр эйдүүлэхийг хэрэгжүүлэн үндсэн шатанд олон ишчсэн үйлчлэх хангаж бодот явдлыг байцааж онц урж эйдүүлэг сэтгчин жолоодомж 3-1 чогчиж болох хэлбэрийг хэрэглэн ширис хэрэг болон бүлэгдийн чанартын зургалдааныг шийдвэрлэхийн хамт ураг гэрвэлж хөрс зэрэгэлтэйгийн жүрчлэг шийдвэрлэх томд хуул цаазыг түгээмэлжүүлэх ухуулаг болон шүүн тасалсны дараах мадагтын асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадахыч хэргийн их хүслээс нь цөөтхөн хэргийн ерөнхий хэмжээг тогтмоор багасгахыг ахиулж хил хязгаарын үндэсний газар орны үндсэн шатны засалтад олон ичсэн суурийг баттгсан байна. Шинэ барга баруун хөшөний ардын шүүх хорооны богдуул ардын шүүх танхимын дарга Цогбаатар хэлэхдээ богдуул ардын шүүх танхимын хэргийг хүлээн авах хөвчөөвөл манай хөшөний өмнө хэсгийн богдуул сон, бойр сон, алтын эмэл балгасын бодуул гачаа Баян тойром гачаа зэргийн хамарч нийт 1 балгас 2 сом 12 гачаа нийгэм тойргийн өл төрдөн иргэний болон худалдааны явдлын хэргийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ. Манай шүүх танхим тойрон шүүн тасалхыг хос хөлдний заргын үйлчлэгтийн нягт уйлдуулж шүүх хорооны ажлыг үндсэн шатны засалтын гүнзгэ уусалцуулсан байна. Ойрын 2 жилд 184 өл төрлийн иргэний хэргийг шийдвэрлэн үүний дотор эйдүүлсэн заадлага буцаасан хэрэг 134 байжээ. Эйдүүлгийн юм уу заадлага буцаасан норм 172.82-т хүрсэн байна гээ. 2023 онд богдуул ардын шүүх танхим Өвөр Монголын ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны ардын шүүх танхимын ажлын төрөвний хамт нийтийн ярилцлагыг хөрдсөн байна. Тус жилд Дөрвөн удирдлын талнуудхын шүүх танхим Маджих орны үндсэн шатны засалтад уусалцсан гэх хэргийн жишээ нь ардын дээд шүүх хорооны шин цаг үеийн ардын шүүх танхимын бүтээн байгуулалтын хэргийн жишээгээр сонгогдчихэ. Харьяа орны гэр бүлийн өв хөрөнгийн үнэн бодтын зургалдаанаар сэтгүүлж өөрчлөлт найруулж сүйдэрлсэн шүүх танхимын кадр цагдааны тоглосон бичил видео 49 өхөр нь ардын дээд шүүх хорооны алтан хуулийн дохиорын 2-р дэсийн шаналыг хөрдсөн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонирмэд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэв.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх

Ялцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай эрэг зэрэг гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй Зон зон дан алдартай баргийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшагдсан баргийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

дуучин одон бямбийн дуулсан бархийн толиот бүх гэдэг дуу сонсглоо. Програмын найруулагч уртнаасан хөтлөгч зулаа хянахч урансад хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургал бүтээл тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог тууччсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу тууч нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Аражи тууч нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хүндэт сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алшаа аражиугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Алиадин борчиг мэгчэ мэнд мэдэлсэн тамхилаад. За би танусыг ирцэхрээд явж байтал манай сайн ирц эринтээ санамсаргүй уулзаад сая сүрг арчны ирлээ. Гейд Ловсонгагийн шавин аягалж өгсөн цайг тосч явна. Нэг очоод аяга тавих зур. За энэ муусан яхуну дотор газартаа бүр буугаад өгсөнгэн шүү. Одоо энэ тхэн ч удахгүй босох маягтай байна. Энэ доногт энд тэнд бослог урвалган гарч яхунуудыг газар болгонд цохож байна. Манай хошуна шагаан гол цаастан уудлын хятадууд бүр сэргэлэн босч их шүрүүн тэмцэлдэж байна. Эмэс манай Арнутгийн Монгол сэрэгч хөдлөх санаатай болж 3 хоногийн дотор тод байдлыг туслагч Буян байлыг туслагч Рагва Майрын зэрэг хошууна гол голдгүй шалтнууд бандин болгод нууц хурал хийж энэ тухай ярилцах гэж байна. Шаран голын хятад сэргийн дарга Жоочинхо дараачна бослохын сэргийн дарга Жуда Чингих мэт хүмүүс бас ирнэ. Эмэс энэ хурлыг онц нууцаар хийх мөртөө нэг бүлэг сэргээр далдуур хамгаалуулна гэнэ. Тэгэхлээр бид бас тэр хаваар очивол зүгээр биш үү гэлээ. Аа, тийм болч ярангүй. Бид очихоч ёстой гэж хадан шонхоор эрис шийдэмхий хэлв. Тэгвэл бид ер нь тараачтын бослохын цэрэг шиг нэг анги цэрэг байгуулад нэр төртөө дайн зарлчихвал зүгээр биш үү гэж солгой цэрийн урамшин хэлин. Үгүй нэрэнтэй гэж батсах өндөлцөн үглэв. Хатан шанхарыг хэсэг бодол гэлснаа. Өдөр бачин болсон болохоор одоохондоо манай үгүй хайрхана долоон догшод дээр цэрин гуайг оролцуул маймуула бандин булг руу очий. Замд хэрэг өөр хүмүүс оролцуул нэн сайн гэж хатан шанхар хэллээ.